0: громадського радіо. Відчуйте.
1: Ви слухаєте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: Ви слухайте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
3: У ритмі громадського радіо. Громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
3: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: На хвилі громадського радіо.

саме ти. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Ви слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
0: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: чекає не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

серця розсирання, і очей твоїх сіяння, я бачу душу всюди.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, в день плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, в день 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У 8.15 поговоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади на позивний «Артист». О 9.45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Поговоримо з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
4: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
4: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
4: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
4: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20.10
6: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На Громадському радіо.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
9: Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Руслана Брянська. І зараз ми знаходимося не в нашій традиційній студії Громадського радіо на Хрещатику 26, а зовсім неподалік, на тій же вулиці Хрещатик, але на фестивалі «Думок» і в приміщенні, де зараз відбувається ця подія. І поруч зі мною виконавча директорка благодійного фонду «СхідСОС», фонду, який напряму дотичний до організації фестивалю «Думок», а також координаторка напряму правозахисту «СхідСОС» Катерина Скрипова. Пані Катерино, вітаю вас.
10: Вітаю.
9: Найперше, мені хочеться вас запитати про організацію цього фестивалю і про сам фестиваль. Можливо, це таке дещо легке питання, як для вас. Але якщо людина зараз вперше чує наш ефір і чує саме про фестиваль «Думок», скажіть, що це?
3: Фестиваль думок – це простір, де ви можете поділитися своїми ідеями, своїми думками про теми не тільки популярні або актуальні, а саме про важливі теми, котрі ви хочете висвітлити і знайти або ідеї, або рішення, або обговорити в колі людей, котрих цікавлять також різні думки і бачення. І, можливо, знайти рішення, можливо, знайти когось, хто вас підтримає і допоможе вирішити ці питання. Це допомагає нам створювати такі ком'юніті для висвітлення думок і рішень.
9: З якими питаннями найчастіше звертаються зараз до благодійного фонду «Схід СОС»? І як ці запити людей із прифронтових і тимчасово окупованих територій, зокрема, змінилися від початку повномасштабного вторгнення? Розкажіть трішки про свою роботу загалом.
3: Загалом весь фонд на зараз, після 22-го року, початку повномасштабного вторгнення, орієнтується на комплексний підхід допомоги постраждалому населенню України. Ми провадимо допомогу саме повного циклу від дзвінка на гарячу лінію до не тільки розселення людей після евакуації, а й інтеграції людини в приймаючі громади, в приймаючі ком'юніті, щоб людина могла знайти спокій, могла мати можливість хоч якось відновлюватись навіть в цих умовах, в яких ми продовжуємо жити.
9: Якщо говорити, що один із напрямів «Схід СОСу» – це евакуація, наскільки змінилися ці умови евакуації нині, наскільки складніше стало вивозити людей з прифронтових зон? Ну, я думаю, що часто доводиться переконувати людей виїхати, на жаль. І що потрібно зробити, аби змінилися якісь такі непрості питання евакуації, і вона стала все ж таки більш, ну, я думаю, доступнішою вона і так є, і це часто залежить від російської агресії і від безпекової ситуації, наскільки люди можуть виїхати. Але що загалом може зробити держава, що робите ви для того, щоб вивести якомога більшу кількість людей і не наражати їх на небезпеку?
3: Насправді це дуже комплексне питання. І основною, як ми вбачаємо, проблемою є те, що немає людям можливості знати, куди вони поїдуть, і що там їм буде де жити і буде за що жити. Або робота, або допомога. Тому що ми знаємо і спостерігаємо, що гуманітарна допомога, вона спрямована на прифронтові території і навіть на території близько нуля. Хоч, а програми саме гуманітарної підтримки внутрішньопереміщених осіб в центральних західних регіонах, вони зменшені і вони зменшувались там, починаючи десь з 23-24 року. Тому людям вважається, що отримати допомогу вдома в прифронті більш надійно, бо вони її будуть отримувати кожен місяць або кожні 3 місяці, ніж їхати в більш безпечні регіони, але не мати можливості отримувати такої допомоги. Це таке дуже комплексне питання. І питання житла, питання того, що немає таких об'ємів житла, де могли б знайти собі люди для проживання. Якщо ми говоримо за місце тимчасового поселення, їх там теж не вистачає місць, і місце тимчасового поселення не може бути останньою точкою, де людина буде проживати, бо це зазвичай невеликі площі і загальні простори користування, і це завжди створює такий відчуття, що ти не вдома, а ну десь так на деякий час. І бувають випадки, що люди там застрягають в цих локаціях, тому що нема можливості знайти постійне житло. Як зняти, бо оренда дуже дорога і роботи нема. А доступного житла і доступних великих програм, котрі б покривали ці потреби в державі, на жаль, немає.
9: Як часто і які саме проблеми ви бачите на місцях, які, можливо, недостатньо все-таки помітні на такому державному рівні?
3: Якщо будемо говорити в межах там евакуації розселення людей, то є невидимими такі люди, як люди маломобільних верст населення, люди з ментальними розладами, а також люди, котрих є домашні тварини, як улюбленці, собачки, котики, там, хомячки, будь-хто, так і сільськогосподарські тварини. З цією категорією людей набагато важче, бо якщо перевести котика, собачку, легше, але перевести там або корову, або кіз, або вулики, був у нас і такий досвід, доволі складно, тому що розміщуватись, жити з цим всім господарством нема де. Тому люди залишаються.
9: Схід СОС поєднує таку свою гуманітарну допомогу, зокрема, з правозахисною роботою, чим керуєте і ви в своїй роботі. Для вас важливо допомогти не лише конкретній людині, а й домогтися все-таки системних змін, наскільки я правильно розумію.
3: Так, напрям правозахисту нашої організації працює по загальному принципу і цінностям про те, що все, що ми бачимо в полі, все, що з чим ми працюємо з людьми, ми маємо виносити на різні рівні, місцеві та національні, адвокатувати зміни до проблемних питань, з котрими стикаються наші польові спеціалісти, показувати, наскільки є прогалини або в законодавстві, або в процедурах, і наскільки це ускладнює шлях людини до збереження їхніх прав і свобод.
9: Що потрібно зараз від міжнародних організацій, умовно, від держави, аби таким організаціям, як Схід СОС, було працювати легше і ефективніше?
3: Від держави, я думаю, дуже важливо мати, ну, ми маємо можливість говорити, але щоб ми були почуті, щоб наші пропозиції сприймались не як критика, а як конструктив, щоб все ж держава орієнтувалась на потреби людей. Якщо говорити про міжнародні організації, міжнародних донорів, дуже хочеться, щоб вони бачили країну в цілком, всією територією, де необхідна будь-яка допомога, правнича це або гуманітарна, або психосоціальна, а не концентрація допомоги суто на прифронтових територіях і прифронтових областях.
9: І на сам кінець запитаю, як загалом змінилася ваша робота від початку повномасштабного вторгнення і виклики початку повномасштабного вторгнення? І яке зараз становище благодійного фонду «Схід СОС» станом на сьогодні?
3: Змінилось насправді, що в 22-му році, що зараз безпекова, просто 22-й рік це була нова небезпекова ситуація для нас дуже і неочікувана, тому це був дуже великий виклик адаптуватись до цих всіх подій. Якщо говорити про 26-й рік, то він нам дав майже такі самі виклики, тому що, як ми можемо бачити, останній місяць тактика атак на Україну змінилась, і за останні та півроку дуже змінилась безпекова ситуація на прифронтових територіях. Вони стають все менше доступними до туди виїздів, надання допомоги. А, на жаль, люди так і не активніше не стали звідти виїжджати, бо дрони досягають вже 50 кілометрів і атакують і гуманітарні місії. І не тільки, і людей цивільних. Це для нас новий рівень виклику, я думаю, не менше, ніж 22-го року.
9: Абсолютно. Дуже дякую вам за те, що ви поділилися роботою благодійного фонду «Схід СОС» і за те, що, зокрема, ця подія, де є громадське радіо зараз, фестиваль «Думок», відбувається і за вашої безпосередньої участі. Спасибі. Катерина Скрипова, виконавча директорка благодійного фонду «Схід СОС» і координаторка напряму правозахисту, була в етері громадського радіо, імпровізованої студії, яка нині перебуває на фестивалі «Думок». Мене звати Руслана Брянська. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
10: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
9: Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Руслана Брянська, і ми зараз мовимо із фестивалю «Думок», із неймовірної події, яка відбувається в центрі Києва. Ми проговорюємо тут багато важливих аспектів, які зараз відбуваються в Україні і для України. Говорили, зокрема, про мовлення на тимчасово окупованих територіях, як відсунути цю залізну завісу і все ж таки достукатися до людей, які проживають на окупованих територіях. І також одна із перших панелей, точніше перша, була про відбудову України, хто диктує пріоритети. І зараз в цій імпровізованій студії поруч зі мною Вікторія Василенко, вона директорка програм планування, моніторингу та комунікації JZ в Україні. Вікторія, вітаю вас.
11: Вітаю.
9: І ви, зокрема, були на цій панелі, тому я найперше хотіла б розповісти, про що домовилася, наскільки тема відновлення України гучно починає звучати, тому що ми всі готуємося і до URC, до Ukrainian Recovery Conference, до конференції з відновлення України. І так само ось ці всі наші проблеми з відбудови, вони наскрізно звучать в українському інформаційному просторі. Що звучало сьогодні?
11: Мені панель сподобалась. По-перше, здивувало те, що вона була англомовна, але люди прийшли, і їх було достатньо багато, і навіть не було перекладу. І потім були навіть запитання з аудиторії. Говорили, я думаю, ми не про все поговорили, що ми хотіли підняти, які теми, але ті, які підняли, вони були дуже логічні, пов'язані між собою. Наприклад, одна із ключових була про те, хто має право сидіти за столом і хто визначає пріоритети відновлення. Це багато ми охопили. І тут, в принципі, у нас думки майже у всіх співпадали, бо висновок такий, що сидіти мають право всі, хто хочуть.
9: Угу.
11: І, звичайно, про громадянське суспільство в першу чергу мова йшла, бо фестиваль «Думок» – це представники громадських організацій, тут найбільше всього представлені. І ми, як представники уряду, от представниця уряду Естонії була, я як представник уряду Німеччини, організації, яка імплементує проєкти за дорученням Німеччини, то ми вважаємо так, що голос громадянського суспільства має бути почутий. І я наводила приклад того, що ще 2 роки тому на URC громадянське суспільство було не представлене. І це було рішення українського уряду не давати слово громадським організаціям. І протягом останніх оцих 2 років ми над цим працювали зі свого боку, громадянське суспільство зі свого. Ми проводили дослідження, ми комунікували результати цих досліджень, де себе геошки бачать в відновленні України і наскільки вони можуть впливати на прийняття рішень. Говорили про те, що вони себе там мало бачать. І от після 2 років цієї роботи, цього року, ми побачили, що вони вже там були, їх слухають, вони вже сидять за столом, а Естонія оголосила, що на наступному URC буде цілий Civil Society Forum.
9: Ого.
11: І це вже великий прогрес. Тобто це була одна із тем. Друга тема була про те, чи варто говорити зараз про відновлення, коли ще багато хто знаходиться в режимі виживання. Що робити людям, які повертаються на території, де близько вони знаходяться до фронту, чому вони повертаються, що з цим робити, де роль гуманітарних організацій, де роль організацій, які займаються розвитком, такі як JZ. І тут ми, у нас була така дискусія між нами, дійсно, де оцей розрив, де геп, і що нам робити спільно, наскільки нам треба обмінюватися, зустрічатися і вирішувати, як заповнити оцю прірву,
9: прогалину.
11: Так, тому що ті, хто займаються розвитком, такі як JZ, ми завжди працюємо з системами, ми працюємо з місцевим самоврядуванням, ми працюємо з установами, з інституціями, ми не працюємо напряму з людьми. А гуманітарне реагування – це організації і люди, які працюють напряму з людьми, у яких є біда, вони в кризі. А між ними, між станом кризи і уже коли в розвиток ми йдемо, є оця прогалина. Ми намагаємося її заповнити, як JZ, як наш проєкт Empower, який працює в прифронтових регіонах. Але із того, що ми зрозуміли з дискусії, цього недостатньо. І це треба обговорювати і вирішувати, як це заповнювати. Ну і Естонія пообіцяла, що мені дуже сподобалось, що вони візьмуть всі попередні досвіди URC, всі обіцянки, які були зроблені попередні роки, і будуть їх намагатися втілювати. Або вони будуть лідити цей процес і, грубо кажучи, м'яко примушувати, нарешті почати втілювати те, що було вирішено, обговорено і прийняті якісь рішення, щоб вони почали впроваджуватись. Побачимо.
9: Так, бо це мені нагадує ситуацію з медіа, тому що медійних панелей також не було на URC, і тільки в Гданську, ледь там не в останній момент, з'явилася ця медійна панель, і ми нарешті змогли поговорити про медіа, як про так само ресурс відновлення України. Я так само була в Гданську і спілкувалася з одним поляком, який сказав, ну це ж смішно зараз, коли просто на Україну летять ракети і все зруйноване, розпочинати відбудову. На що я відповіла, але ж не смішно жити в зруйнованих будівлях, правда ж? І він не знав, як мені далі апелювати. Як ви відповідаєте взагалі на такі питання, для чого відбудова зараз?
11: Обожнюю це запитання, тому що німецьке суспільство запитує регулярно, власне, німецький уряд про це. Вони запитують, уряд запитує нас, міністерство, яке фінансує всі наші проекти, постійно шукає відповіді на це запитання для самих себе, хочуть чути від нас, і ми, звичайно, хочемо це також комунікувати на українську широку аудиторію, чому Німеччина допомагає. Тому що коли українці розуміють, чому Німеччина допомагає, вони також і на Німеччину це ретранслюють. Да? Типу, так працюють комунікації, і для мене це ключове запитання. Тому що я керую відділом комунікацій, і це одна з наших головних задач – показувати німецькому суспільству, чому кожне їхнє євро, яке вони тут витрачають зараз і сьогодні на виживання і на розвиток, важливо і має бенефіти, воно важливо для них.
9: І потрібно зараз,
11: зараз,
9: а не колись.
11: Чому? Да, чому? У мене є абсолютно чітке пояснення. Тому що у нас є, якщо грубо казати, да, отак от поверхнево, то у нас є дві категорії людей. Це люди, які не їдуть, які залишаються в прифронтових регіонах. У мене такі батьки. Я ніяк не можу їх умовити переїхати із Запоріжжя, і вони поїдуть звідти тільки, ну от якщо просто, взагалі вже там буде нестерпно. І таких багато. У мене друзі там залишаються. Це тільки один регіон. І ці люди мають знати, що вони виживуть. І тому ми робимо там багато. І інші донори, інші міжнародні організації продовжують там робити багато, тому що поки є люди, є ті регіони, є ті міста, є ті села і все інше. Чому ми одночасно говоримо про розвиток? Тому що є інша категорія велика людей, які перемістилися, які вивезли свої сім'ї, і вони не їдуть з України. Вони залишаються в нашій країні, вони продовжують підтримувати нашу економіку, тому що є люди, є економіка. Є технології, є теж економіка. Вони перевозять свої бізнеса, вони створюють все з нуля, вони знаходять собі житло, вони шукають для своїх дітей школи, позашкільні активності. І ті громади, які їх приймають, і є громади, які прям ну хочуть переселенців, бо вони бачать в них ресурс, а не лише проблему, то вони і за рахунок цього потоку людей вони посилюються. І там потрібен розвиток. Там уже не гуманітарне реагування. Да, на початку, десь перші півроку, коли люди евакуюються, переселяються, це теж потрібно, але, як правило, це люди, які намагаються уже там затриматись, особливо, якщо їм немає куди повертатися. І цю категорію українців треба вже зараз їм допомагати. У цих громад мають бути всі ресурси для того, щоб кожну людину втримати тут. Я вважаю, що от кожен, хто залишається, або кожен, хто повертається, це величезна цінність. Це просто ну безцінні люди. Тому що з нашою демографічною кризою сьогодні це одна з ключових задач взагалі нашого уряду і громадянського сектору, і міжнародних партнерів – зберігати цей ресурс. А щоб зберігати, там має бути все. Там має бути опалення, там має бути електрика, там має працювати освіта, там має бути медичні послуги, соціальні послуги, тому що це завжди у нас було в величезній потребі. І хто це робить? Це організовують громади. Вони мають це для своїх жителів організувати. І ми зі свого боку підтримуємо цей процес. Бо самі вони не можуть зараз, їм не вистачає ресурсів, а у нас цей ресурс, слава Богу, є. І тому ми німцям і комунікуємо, що коли люди залишаються тут, вони не їдуть до вас. Вони не забирають ваші робочі місця. Можливо, ми не кажемо це прямо, ми це завуальовано комунікуємо. Але вони бачать, що так, їх менше дратують наші люди, які туди їдуть. З іншого боку, працює їхня економіка, тому що підприємства виробляють там ті самі товари для енергетики, для підтримання нашої системи, і у них є власні робочі місця, вони платять податки, і це, вибачте, дуже великий плюс для німецької економіки. Тому ми відкрито зараз про це говоримо, і уряд Німеччини відкрито комунікує зі своїми жителями, тому що це один із тригерів, який оцю середу перетворює на конфліктну, на чорно-білу або таку непросту.
9: Так, і тут, зокрема, ви сказали про те, що як важливо відновлювати громади і взагалі робити щось там для внутрішньо переміщених осіб, через те, що тоді не буде ось тих наративів про те, що куди я поїду, мене ніхто ніде не чекає, мені не буде де жити і всього іншого. І люди залишаються до кінця на прифронтових територіях, перебувають в окупації, або там просто страшно говорити про те, що може з ними статися, якщо вони вчасно не покинуть прифронтові території. Тому дякую за те, що ви це підсвітили. Якщо говорити про той голос, який має говорити про відбудову і про відновлення, це і держава, і громадські організації, і міжнародні партнери, самі громади. Хто має вирішальний голос?
11: Оце в нас теж була дискусія про це, тому що я вважаю, що у всіх власні інтереси. Власні інтереси і власне бачення, і ми на цю проблему дивимося з різної висоти. Наприклад, от у нас було питання, коли можна вважати відновлення вдалим? По яким критеріям оцінювати цю вдалість, чи воно дійсно вдале. І тут і ми вирішили, що якщо говорити, наприклад, про уряд України, то вони будуть вимірювати по власним критеріям. Наприклад, там скільки грошей було інвестовано в Україну, скільки об'єктів було відновлено, скільки громад там відновили, я не знаю, свою економічні спроможності або там створили робочі місця. Якщо ми будемо говорити про громади і місцеве самоврядування, вони, наприклад, будуть вимірювати там наявністю відновлених інституцій, які в них є, не знаю, там школи, центри соціальних послуг, ЦНАПи, які у них продовжують функціонувати, або знову з'явилися, які з початком великої війни, наприклад, зникли. Були неповноцінно працювали. І ті послуги, які вони населенню зобов'язані організувати, вони будуть цим вимірювати. Якщо ми будемо говорити просто про громадянський сектор, і отут вони прям погодилися, що прям їм зрезонувало, що зараз вони замінюють державу. Вони надають послуги людям, яким ці послуги потрібні, вони вразливі, і ГОшки дуже швидкі, вони не чекають команди зверху, вони шукають інновації, підходи і просто роблять. Ну, так, такими, це наша ДНК після всіх наших там століть виживання, і вони ж не можуть вічно це робити, вони не можуть постійно замінювати державу. От для них критерій успішності відновлення буде, коли вони від надавачів послуг перейдуть в ту силу, яка може впливати на політики, на законотворчість, коли вони будуть контролювати ту саму корупцію, якість, коли вони будуть нові партнерства менеджеріть, да? Бо вони це вміють. От вони по цьому будуть вимірювати. А просто люди, наприклад, будуть бачити, що я тут є, і поруч зі мною інші люди є. Сім'ї є, діти є. Коли літаки полетять в небі, і це все знову запрацює, коли відновляться там супермаркети, інша інфраструктура, це буде вимір, що все вдалося.
9: У мене якраз було це питання, що якщо через там, дуже сподіваюся, якісь 5 років українські громади скажуть, що відновлення було успішним, які критерії будуть визначати цю успішність. Але тут так само хочеться поговорити, які помилки можуть бути вже зараз, що відновлення, ну, дуже не хотілося цього казати, але може завадити якомусь успішному результату.
11: Тут я скажу так, що помилки, вони завжди були. Незалежно від війни. Ще до... Я давно працюю в GIZ. Я виросла з звичайного працівника в регіоні, де я працювала з громадами, в робочих групах. Ну, грубо кажучи, звичайної польової роботи. Зараз я на керівних посадах, але я бачу, що, в принципі, війна вплинула лише на гостроту проблеми. Воно було завжди. Були помилки. Наприклад, громада приходила з якимись запитами, які громада, місцеве самоврядування,

0: Налі сказала, нам не просто не вистачає, щоб за столом сиділи всі, а нам не вистачає інтегрованого підходу і якихось людей-інтеграторів, чи якісь коаліції, якісь об'єднані організації в одну, які можуть всі різні інтереси трактувати або комунікувати різною мовою для різних цільових груп, щоб вони один одного розуміли. Тому що дуже часто ми не чуємо один одного, бо різними мовами говоримо, і після цього не всі інтереси враховуються, і ми можемо щось робити, що не зовсім актуально. Або воно, може, важливо, але не сьогодні, а сьогодні треба робити щось інше. Бо, можливо, воно нікому не буде потрібно через 5 років. І от невдалим буде вважатися те, що ми, наприклад, будемо відновлювати щось, що не треба. Але громада попросила, а ми погодилися, не зважили. Тобто я тут повністю за дуже зважений, компетентний підхід, щоб ми продумували наперед, куди ми інвестуємо гроші, час і зусилля. Бо грошей стає менше. Ми не можемо собі дозволити якісь там пілотні проекти, які ми точно знаємо, що воно може взлітіти або не взлітіти, як я кажу. Воно має по-любому взлітіти. У нас зараз є мало шансів на помилку. Тому буде неуспішним, якщо таких помилок буде багато. Вони, звичайно, будуть. Можливо, ми десь там втратимо фокус, не туди щось направимо нашу увагу. Я хочу, щоб це були якісь одиночні, поодинокі випадки, але масово, щоб це все-таки була узгоджена позиція, щоб вона була продумана, і щоб це була абсолютно на 100% суспільна користь.
1: Той досвід, який вже є у нас в відбудові, умовно, навіть Київщини, тому що я проживаю в Бучі, пережила окупацію і бачила, як Буча, на щастя, активно відбудовувалася, і це сталося швидко, знову ж таки, там зараз майже немає зруйнованих будівель, там деякі тільки комерційні і все. Чи будемо ми переймати цей досвід далі у відбудові України? Чи ми зрозуміли, навпаки, якісь помилки, які були в цій відбудові перші після початку повномасштабного вторгнення?
0: Ну, я не можу тут говорити за всіх.
1: Якщо говорити про міжнародних партнерів, які допомагали нам у цій відбудові.
0: Є такий у нас момент в міжнародному середовищі, і я це спостерігаю вже там більше 10 років. От дуже часто, я думаю, вони тут би підтримали мене. Коли починається якась зміна, реформа або от якийсь тренд, всі біжуть в одному напрямку. Всі робили ЦНАПи. Хтось почав робити ЦНАПи, і ми були GIZ перші, хто це робив. Всі побігли робити ЦНАПи в громадах. Тобто там почалась медична реформа, всі займалися медичною реформою. З одного боку, це добре, бо тоді ми направляємо ресурси і увагу в певні речі, які дійсно трансформуються завдяки цьому. Але з іншого боку, коли всі роблять одне й те саме, це теж погано. Тому що, ну, вже просто, ну, вже не треба, але все ще хочуть в якомусь секторі працювати всі. Тут має бути теж узгоджена позиція. І були такі спроби, наприклад, розділити області між міжнародними організаціями. Я вважаю, що це дуже гарна ідея. Вона якось зараз не сильно просувається, але от я пам'ятаю, що датчані взяли Миколаївську область, типу, як під свою...
1: Водогін так. Ремонтували.
0: У нас, в принципі, в GIZ у нас теж є певні області, де нас багато. От саме нас, де ми багато всього робимо в співпраці з нашими іншими проєктами. Ми намагаємося, типу, з різних боків підійти до різних проблем. Але я думаю, що все одно нам не вистачає узгодженості і координації, щоб ми ніде не пропустили щось. Бо всі йдуть в одному напрямку, а там не бачать. От над цим ще є де працювати.
1: GIZ працює з багатьма українськими партнерами. Чи довіряють якусь частину контролю над ресурсами і рішеннями українським організаціям і громадам?
0: Рішенням? Ну, якщо це стосується нашої роботи, то, звичайно, ні. Бо у нас вистачає адміністративного ресурсу власного, і у нас є певні процедури і правила, де ми не зовсім підпустимо до прийняття рішень. Але якщо це стосується рішень на рівні там громад і регіонів, то ми вкладаємо якраз в розвиток громадянського суспільства зусилля і кошти для того, щоб вони там мали вплив на прийняття рішень. Бо вони дуже багато всього координують. Там, де не справляються там регіональні якісь органи, там влада, вони знають все, що в полях відбувається. Вони комунікують з людьми, вони найкраще знають, яка ситуація, де, в якій громаді, в якому регіоні. І я знаю, що вони дуже багато говорять і їх чують. І навіть вони організовують те саме місцеве самоврядування, якісь процеси перебирають на себе. І для нас важливо, щоб вони і на національному рівні були потужними. І є такі організації, які це, вони впливають на створення нових законів. І вони знають, до кого піти, в яке міністерство, і кому донести інформацію, і ми бачимо ці результати. Тобто там якісь

0: нові закони створюються, або там щось пом'якшується, якісь політики. Тому ми робимо все можливе зі свого боку для того, щоб цей голос у них був, і щоб вони саме там брали на себе функції прийняття рішень, або принаймні, щоб вони знали, що якщо рішення прийнято, то там була їхня інвестиція в це все. І, бо уряд сам не справиться ніколи. Ми, з іншого боку, не маємо таку вагу, бо ми все-таки інша країна. Да, ми можемо підказувати, ми можемо ділитися досвідом, ми можемо там приносити уже відпрацьовані десь рішення, технології, показувати, як у нас. Але ми все одно рішення не приймаємо. Тому це все має бути всередині України. І ті різні стейкхолдери, які от сидять або сидітимуть за столом, всі з них повинні мати однакову вагу, як на мене. Зараз ще це не так. Тому що рішення все-таки більше приймає уряд, але воно міняється. Я бачу цю динаміку позитивно, це добре.
1: А якщо бачення відновлення, воно різне, хто тут визначає? Чи це якесь там правильне умовно відновлення, чи неправильне відновлення?
0: Ну, тут буде включатися законодавство наше. Якщо це рівень громади, то, звичайно, громада-власник приміщень, громада-власник установ, які там є, і вони будуть приймати рішення. Але Україна і наше суспільство, воно ж звикло до демократії. І я бачу, що ми це не відпустимо. Ніхто не буде одноголосно приймати рішення. Зараз, от я вже не бачу таких голів громад, які б одноголосно сказали, от все, ми будемо це робити, нікого не запитали, бо я так це бачу. Та ніхто йому не дасть, або їй. Ну, тобто, вже все, ми вже пройшли цей етап, де так можна було робити. Тому що зараз уже і ми розуміємо, що це наші податки, що це податки європейців, що їх треба використовувати максимально ефективно, бо якщо ми цього не зробимо, то завтра не дадуть. Тому все-таки, якщо це рівень громади, то громада приймає рішення, але вона має бути прислухатися до того, хто краще розуміє ситуацію і може інтегрувати оці всі проблеми і рішення по ним. Якщо це все-таки рівень держави, то, ну вибачте, держава буде визначати державну політику. Єдине, що так, все одно громадянське суспільство до них ходить і воно розказує, де вони праві, а де вони не праві. Головне, щоб вони були відкриті і хоча б інколи слухали. Я знаю, що деякі міністерства дійсно відкриті, а деякі не зовсім. І тут уже питання, як це буде розвиватися далі. Ми, з іншого боку, як міжнародні організації, звичайно, постійно говоримо їм про accountability, да, підзвітність. Mm-hmm. Ми підзвітні. Ми хочемо, щоб і вони такі були. Тому, звичайно, ми дипломатичні, але ми завжди їм підсвічуємо, що вони мають чути. І коли на 2 роки тому на URC не наш уряд відмовив громадським організаціям брати участь, сказали, ні, це про бізнес. Або це там міжурядові якісь домовленості. То от через 2 роки вони вже там.
1: Чого очікуємо від Таліна? Ви особисто, GIZ, і взагалі, що може змінитися на URC 2027 на відміну від 26-го року?
0: Хочу дійсно побачити, що естонці зможуть консолідувати всіх і примусити дійсно на практиці робити всі обіцянки, або хоча б частину. Я б обіцяла з іншого боку, що ми покажемо те, що ми там в duty of care, да, те, що підтримка громадських організацій на практиці, те, що ми кажемо, rapid response, відновлення там після обстрілів, для того, щоб вони продовжили існувати, відновилися. Те, що ми зараз, раніше багато років про це говорилось, ми нарешті це почали робити. Ми даємо на це кошти швидко, а у нас певні критерії відбору, і прям в цьому середовищі нам багато хто каже, що це нарешті. І ми хочемо це показати. От такі практичні, конкретні досягнення, інструменти, які працюють вже сьогодні, я сподіваюся, що ми будемо не єдиними. Я пообіцяла, що ми це повеземо туди. Я думаю, що багато хто все-таки естонці будуть направляти, що ми маємо приїхати і показувати, що дивіться, що відновлення – це не просто конструкт якийсь абстрактний. Це конкретні речі. Бо ми, українці, любимо от про конкретику говорити, то я сподіваюся, що в Естонії це буде саме про це.
1: Як загалом працювати в країні, де водночас одна її частина планує довгострокове відновлення, а інша має просто прості гуманітарні потреби, це люди, які живуть на прифронтових територіях. Як балансувати ось цю участь, допомогу? І загалом, це просто зараз, я не знаю, країна в нас не те, що розділена, але просто потребує дуже багато оцих точок допомоги і важелів впливу. Скажіть, наскільки це складно?
0: Ну, нам, як GIZ, з нашим широким портфоліо, у нас там більше 50 проєктів, різних на всі можливі теми. Наприклад, у нас є велика програма, яка займається сталим економічним розвитком. Це чисто розвиток. Там немає гуманітарного реагування. У нас є інший кластер наш внутрішній, це енергетика і клімат. І вони роками, десятиліттями роблять те, що вони продовжують робити. Інша програма – це у нас про... Це там, де Юліт проєкт, у нас там, де адміністративна реформа, тобто governance, оце все. І вони теж роками існують і продовжують робити свою роботу системно. І наша велика програма, де ми от якраз більше гуманітарне реагування, де ми працюємо з громадянським суспільством, з ДСНС, 10 років у нас триває проєкт. Тобто ми себе доповнюємо. Я не можу сказати, що нам прям важко. Нам важко, бо це війна, але в тому плані, що ми все-таки якимсь чином намагаємося об'єднати нашими доступними інструментами гуманітарне реагування, різні регіони, різні сектори. І в своєму великому портфоліо ми аналізуємо ефект, який ми створюємо цим. І багато зараз приділяємо цьому уваги, тому що ми хочемо вимірювати також свою ефективність, бо від нас очікують цієї прозорості і суспільство, і наші міністерства німецькі. Ми хочемо самі для себе розуміти, де ми успішні, де нам ще чи де попрацювати. Тому нам нормально так працювати. Ми встигаємо скрізь. Єдине, що от в гуманітарне реагування ми занурилися 3 роки тому, це взагалі не наша сфера. Нас не сильно там люблять.
1: Чому?
0: Але ми це визнаємо. Ну, тому що ми розвиток, ми девелопмент, і ми зайшли не на свою територію. Але сьогодні також я зрозуміла з панельної дискусії, що насправді гуманітарний сектор дуже нас там хоче. Не саме на своєму ігровому полі, а щоб ми співпрацювали. Ну, а ми такі перехідні, і ми відкриті. Ми говоримо скрізь, що давайте разом. У нас є ідеї, бо ми оці всі, ми продукуємо оці всі інновації, якісь інтегровані підходи, пов'язуємо різних стейкхолдерів разом, думаємо там і говоримо різними мовами, але нас розуміють. І з урядом, і на місцевому рівні, на регіональному ми це вміємо, бо ми це наша ДНК. Десятиліттями. В Україні ми з початку 90-х років. Тому от сьогодні якраз ми домовилися з NRC про те, що ми починаємо зустрічатися, і ми починаємо разом щось думати, де оці всі прогалини ми разом заповнюємо. Бо у них до нас претензія, ну ви ж розвиток, давайте беріть свою зону відповідальності. А у нас не претензія, але у нас до них очікування, що вони будуть більш відкритими для нас. Бо все-таки є у нас таке розділення, а посередині оцей геп. І ми зараз посередині знаходимося частково, як наше портфоліо. Але вони ж нас не одразу приймають. Це є такий трохи супротив в цьому середовищі. Но ми над цим працюємо. Тому нам окей.
1: І успіхів вам у цьому.
0: Дякую.
1: І дякую за те, що ви робите. І навіть там, де не є ваша зона відповідальності, як здається, може, комусь іншому. Вікторія Василенко, директорка програм планування, моніторингу та комунікації GIZ в Україні, була в нашій такій імпровізованій студії громадського радіо на фестивалі «Думок». Я нагадую, що мене звати Руслана Брянська. Ми будемо тут працювати і надалі, тому що почуєте важливі теми і розмови із фестивалю «Думок». І кажу традиційне – слухайте, думайте, дійте.
2: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Київ дешевше, Львів дорожчає. Про тенденції оренди житла поговоримо з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Перед мікрофоном Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Які тенденції на ринку нерухомості нині спостерігаються? В Києві на тлі, я так розумію, постійних тривог і збиття, виходить, що є відтік певний від людей зі столиці, тому що, ну, бояться. Всі бачать, що, на жаль, дрони влучають в житлові будинки.
4: Ну, відтік є, Також, але є і навпаки, люди в столицю приїжджають, все ж таки, ті ж самі переселенці, вони їдуть і в Київ в тому числі, тому що економічно Київ все ж таки стабільний, він велике місто і можливості себе тут реалізувати, знайти роботу, вони достатньо серйозні, тому такої міграції на сьогоднішній день відчутної для ринку оренди Київ поки не відчуває. Єдине, що змінюється, це вимоги до локації, вимоги до об'єктів. Ну, вимоги до об'єктів і давно вже існують, але локації в Києві вже така тенденція, вона більш відчувається. Тобто є такі місця, не знаю, мікрорайони можемо назвати, які дійсно не можуть бути популярними серед мешканців, серед орендарів, і їх достатньо важко реалізувати, здати в оренду, в першу чергу з безпекових причин.
3: Що це за міста, якщо можемо озвучити їх в ефірі?
4: Це локації в Києві. Ну, всі бачать, куди частіше прилітає така важке озброєння.
3: Тобто нині для того, аби здати в оренду квартиру, потрібно мати правильну локацію, правильний поверх, а коли наступає ще настає зимовий період, то бажано, щоб ще і газ був замість електрики.
4: Газ або хоча б було забезпечена квартира водою, теплом і працювали ліфти. Тобто власні засоби енергоживлення, да, генератори або, можливо, якісь там потужні батареї. На сьогоднішній день там вистачає різних варіантів. І квартира може бути одного розміру, одного стану, ремонт і так далі, і так далі, але в різних районах, і це буде в рази може відрізнятись вартість якраз через безпекові вимоги і безпекову ситуацію в столиці.
3: А чи можемо ми, наприклад, якщо є дані, відслідкувати, якщо люди мігрують через безпекову ситуацію з однієї області в іншу, то куди найчастіше переїжджають? Тому що от є дані про те, що зараз Київ дешевше, ніж міста на заході країни. Підтвердіть або спростуйте це твердження?
4: Ні. Це, в середньому, можливо, так. Давайте відверто. Квартира на Лук'янівці, вона зараз не буде коштувати дорого, тому що це такий район. Ми знаємо, чому така квартира. Але на загальну картину ця квартира ж буде впливати на ринку нерухомості Києва. З іншого боку, квартира в більш безпечному місці буде коштувати дорожче, ніж на Західній Україні. Тому це не однорідність зараз в самому місті, не
3: знаєте,
4: однорідність нерухомості.
3: Щодо Лук'янівки, я дивлюся по різних мережах, там де і оренда, і продаж. Люди знайдуть тисячу аргументів, чому на Лук'янівці добре жити, через це, принаймні на продаж, ціни не падають.
4: Вони не падають, але ніхто там активно не буде купувати. Зрозуміло, продаж це трішки інша ситуація, там можуть тримати квартиру в продажу певний період часу більш довго. Людині там не поспішає вона продавати, як так було і до війни, до речі. Я хочу таку ціну і все тут, мені не горить. А з орендою трішки по-іншому, тому що орендні квартири мають приносити дохід, і вони довго не можуть знаходитись на ринку, бо це буде збитково для власника. Тому в зв'язку з цим Київ начебто дешевше інших міст. Проте це від того, що в нас є райони, які зараз тягнуть донизу, тому що там взагалі оренди немає, вже здають хоч за якісь гроші. В інших містах України, більш безпечних, там більш рівний ринок, да, там нема таких районів. Там ціна, вона будь-де, вона однакова буде, в залежності від, може, району, там центральний, не центральний, але в середньому там інша картина.
3: А якщо ми говоримо з вами ще і про схід, бо ми говоримо про захід, про те, що там, звичайно, є попит, тому що люди їдуть з безпекових ситуацій, але наскільки на загальну картину ціни на оренду впливають, скажімо, те, що недобросовісні люди здають військовим будинки, квартири, скажімо так, не за ринковими цінами, наскільки загалом це впливає на статистику по місту, по області, відверто кажучи, хочуть заробити?
4: Яка ситуація з східними містами? Там як такого ринку зараз немає, такого, знаєте, як, ну, ринок визначається все ж таки в мирний період часу більш, або там, де більш-менш безпечно, то не дуже ринок нерухомості, він дещо спекулятивний у зв'язку з такою ситуацією. І ті, хто здають в оренду, вони розуміють, що цей попит серед військових, він буде. Так, бо військовим треба проживати. Ну, немає якогось мірила для того, щоб зрозуміти, що це ціна там не ринкова або збільшена, бо там ринку як такого немає. Ну, там не поїде туди цивільна людина орендувати і проживати на сьогоднішній день.
3: Так, ну але ж мається на увазі, чи впливає загалом статистика на статистику області, тому що ми говоримо там, що західні регіони через те, що люди туди масово їдуть, ясна річ, підстрибнули ціни. Середньостатистично там по тій же Дніпропетровщині, Сумщині, Харківщині, чи немає таких даних?
4: Такі, ну, там ціни все рівно нижчі, ніж в західних регіонах або в центральних регіонах, все рівно там загальна статистика, вона нижча, ну, ми бачимо це по різним ресурсам, що ціни на оренду там нижче. Проте, ну, знаєте, військове – це безпечність певна, да, там людина думає, якщо я військовому здам в оренду, то є додаткові ризики, що за військовим будуть полювати якісь дрони і так далі. Ну, тобто людина починає переживати за свою нерухомість і на цьому намагається заробити. Ну, це неправильно, зрозуміло, проте, ну, так, такі люди, так, вони не хочуть входити в ситуацію і хочуть отримувати гроші. От. На статистику я не скажу, що воно дуже там дуже прям впливає, тому що, ну, який відсоток військових там орендує в тому ж в Дніпропетровську або Запоріжжя, там, в Харкові. Ну, ніхто не рахував, я думаю, проте, ну, я не думаю, що це там 50% оренди за військовими або там 70% оренди. Ну, настільки вони не можуть покрити цей ринок саме військові. От, тому...
3: У нас з вами лишається ще трохи часу. Хотіла уточнити, чи є якийсь, можливо, розподіл, градація з приводу того, які квартири користуються попитом. Тому що, пам'ятаю, до повномасштабного вторгнення активно розбирали однушки. Можливо, зараз, коли переїжджають з родинами, потребують більшої площі житла.
4: Студенти так і залишаються. Одно-двокімнатні, причому, що саме цікаво, студент став більш вимогливий, він став більш заможній. Студенти працюють, вони мають фінансові можливості винаймати квартири кращої, ну, кращої якості, більш обладнані. Тому студент зараз робить тренд з точки зору вартості. Переселенці, як правило, це сімейні родини, так, там квартири більшої площі, 2-3 кімнатні навіть квартири, якщо з дітьми, тому вони також користуються попитом, може в меншій, ну, ступені, тому що менше переїжджають, студентів то побільше буде. Тому студент зараз не так здивиться на ціну, як на якість житла.
3: А що? Цікаво.
4: Раніше було навпаки.
3: Це цікава, до речі, тенденція, тому що теж спостерігаю, що нині хрущівки не так активно хочуть орендувати, як новобут. Буквально на завершення ефіру, а що у нас відбувається із комерційними приміщеннями? Чи не виникає ситуація, коли через те, що постійні обстріли, бізнесу складно працювати, втрачається рентабельність і орендарів охочих, які хочуть зняти приміщення, ну, скажімо, поменшало?
4: Ну, є традиційні приміщення, які знаходяться в хороших пішохідних зонах, в хороших таких трафіках. Вони завжди популярні, вони залишаються популярні. Тим більше зараз, коли ускладнена робота через тривоги торгових центрів, торгово-розважальних центрів, всі будуть куди ходити в магазини. От такі от стріт-рітейл, там де крамничка, магазинчик, там все рівно будуть продукти, буде якась їжа і треба десь купувати. Тому ця такий вид комерційної нерухомості, він буде популярний, він буде в попиті. А Великі об'єкти, так, вони, по-перше, і під прицілом можуть бути. Ну, тобто, страждати будуть великі об'єкти, торгово-розважальні центри, торгово-офісні центри. Так, вони втрачають зараз ціні, тому що орендарям важко, коли вони закриті через тривоги, важко там бізнес свій проводити.
3: Це тільки про Києва стосується, чи загалом по Україні?
4: Ну, в першу чергу Києва зараз. Ми ж бачимо, що Києва і східних областей, тому що ми бачимо, куди націлені зараз основні удари.
3: Київ дешевше, Львів дорожче. Про тенденції оренди житла поговорили з Юрієм Пітою, екс-президентом Асоціації фахівців із нерухомості України. Для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
8: про штучну реальність.
6: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
6: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
9: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
6: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано ші.
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Реклама на Громадському радіо.
11: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
6: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
9: Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
1: Слухайте далі заголовків.
9: Далі заголовків.
1: Холодний аналіз головних подій тижня
9: на Громадському радіо.
2: Що має статися після 21 вересня? Росія прив'язує переговори до своїх виборів, поки посилює удари по Україні. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Це далі заголовків на Громадському радіо. І сьогодні наш гість – це політолог Олег Сакін. Привіт.
3: Радий бачити, що ти вітаю.
2: Ми говоримо 11 вересня, і сьогодні Росія знову атакує Київ, зокрема. І вже були два влучання по АЗС. Це посилення тактики, до цього саме в Києві таких ударів не було. Тим не менш, Вітков і Кушнер приїхали спочатку в Москву, потім в Київ. Зеленський сказав, що прекрасні вони привезли пропозиції. Тож, ці розмови про мир зараз – це знову затягування часу чи реальне вікно можливості?
3: Ні. Це нереальне вікно можливостей. І сказати, що це затягування часу, також було б не зовсім вірно. Як на мене, реальність трішки складніша, бо ми бачимо, як всі сторони переслідують власний інтерес, але сам контекст військовий, він не передбачає зараз припинення вогню, а тим паче завершення війни. Нічого про це не свідчить. Так само, як і якусь прориву в переговорному процесі створити не можна. Але чому ж тоді це відбувається і така активізація? У цьому є декілька факторів. Перше, Сполучені Штати хочуть спробувати витиснути хоча б щось з російсько-української війни. На тлі браку успіхів на Близькому Сході, на тлі Венесуели, яка не дала бажаного електорального імпульсу, залишається тільки російсько-українська війна, і вона перетікає, зокрема, з іранською кампанією певною мірою, про це скажу пізніше, і, власне, Куба. Все. Якщо Куба не вистрілить, то в зовнішній політиці нічого нема у Трампа. Звісно, сказати, що зовнішня політика турбує американців більше за все, ні, і близько. Вона навіть не в топ-5 тем виборчої кампанії. Але наявність неуспіхів стає вразливістю. Треба буде щось продемонструвати. І тут підтискає потреба прийняття закону Грема Блюменталя. Бо це тригерна точка і слабка точка Трампа, якою його будуть зараз тролити. Від початку пропонувалися пекельні санкції, автоматично введені по Росії. Далі Білий Дім домігся того, що вже не пекельні санкції, зменшено рівень пекельності до, ну, важких санкцій. Далі домігся того, що вже не автоматично, а по праву президента вводити, а можливо не вводити, частково, повністю відміняти, коли він захоче. Потім домігся того, що додано Іран до Росії в цей законопроект. І тепер вже це не пекельні, не автоматичні і не тільки по Росії, але по Ірану санкції. І ось ми в точці, де їх потрібно все ж приймати, і Трамп хоче розіграти карту з Росією, чи потраплять вони під ці санкції, чи ні. І існує серйозний ризик, що законопроект, який готувався як пекельні автоматичні санкції по Росії, зрештою перетвориться в непекельні, не автоматичні санкції по Ірану взагалі без Росії. І, власне, навколо цього зараз ключова карта, яку хоче розіграти Трамп і хотів розіграти, через що спочатку зустріч з Редкліфом в Москві, потім навпаки Сіуланова на зустрічі чи 20 і з Бесентом зустріч. Вони донесли інформацію, як її бачать Сполучені Штати, через розвідку, через, власне, аналітичні спроможності, що в Росії ситуація геть нехороша. Тлом для цього ще виступає завершення весняно-літньої кампанії, яка для Росії виявилася провальною. Єдиний показник, який вони виконали, це показник по втратах. В усьому іншому жодних досягнень у Росії нема. Тому, власне, Росія посилює терор тилів, тому що це єдина їх можливість зараз демонструвати, що ні, вони контролюють ескалаційну вертикалі можливості. А Сполучені Штати на тлі неуспіху російського за півроку надіслали спочатку гонців з інформацією, щоб росіяни могли сказати, да ні, все абсолютно не так. Що кажуть, ні. Ми бачимо це ось так. Через що в команді Путіна комунікували, що партнерам Сполучених Штатів треба послуговуватись верифікованими даними, які надаються російською стороною, фактично звинувачуючи в неадекватності ту інформацію, яка є у американського розвідувального співтовариства. А потім надіслали Віткова і Кушнера, які комфортні для Кремля, з тим, що вони приїхали і палкою поштрикали діда з розрізом в півроку запитати, ну що, от неуспішні наступи, от інформація, яка у вас, от в нас санкції зараз будуть прийматися. Дмитрів що запропонував? Взагалі не запускати в приміщення з Путіним людину відповідальну за санкції, заступника міністра економіки, який є містер санкцій, Сполучені Штати називають, щоб не дратувати Путіна, не зіпсувати атмосферу, але пообіцяв все передати сам Путіну. До речі, на зустрічі в Києві цей представник, замміністра, був присутній на зустрічі з Зеленським. А в Москві його навіть не пустили, залишили за дверима зустрічі.
12: За закрити очі, начебто нічого нема.
3: Ну, абсолютно, під подушку і бабайка піде звідсиля. І, власне, вони мали прощупати, ну, тепер Путін. Ми готові якісь поступки, наприклад, санкції наводити. Наприклад, Україну спробувати дотиснути до якихось більших компромісів тощо. І ми бачимо, що американцям не вдалося. Якби вдалося, і Вітка в Кушнер би приїхали в Київ з іншими обличчями, значно веселішими, а наша команда стояла б значно сумнішими обличчями. І після їх від'їзду не було б бомбіжки американських кампаній на теренах України. І Трамп зателефонував би Путіну ще в момент, як тільки Вітка в Кушнер з Києва поїхали, а не з затримкою паузу і в проміжку телефонним дзвінком прем'єру Британії, що саме по собі є вже ляпасом Росії. З українського боку ми побачили, що обговорювалися питання зимового пакету і ширшої співпраці. Явно Вітка в Кушнер не в цьому бачили пріоритет, але мали повернутися бодай з чимось. Через це порядок денний вдалося Україні калібрувати під наші потреби. Якби про щось сепаратно домовилися в Москві Вітка в Кушнер, вони приїхали б укатувати Україну, приймати те, про що вони домовилися. І обличчя, і порядок денний, все було б абсолютно інакше. Що для Росії? Для Росії цей переговірний процес, він, як і раніше, не має привести до миру, не має привести до домовленостей. Не для того мама квітоньку ростила, не для того Путін війну розпочинав. Для них переговірний процес – це можливість маніпулювати порядком денним і знижувати для себе ризики зростання тиску на них і зростання рішучості Західної коаліції по підтримці України. Поки є переговори, Росія є стороною переговорів. А що стороною переговорів роблять? Намагаються домовитись. А щоб домовитись, що їй щось пропонують, чимось погрожують. Але з нею говорять і бояться чого? Того, що сторона конфлікту, сторона переговорів саботує, оголосить демарш і вийде з них. Тоді переговори втрачають сенс. Тоді ким стає Вітков? Ріелтором і другом президента. Крапка. Все, втрачаючи будь-які свої статуси, можливості, і так, як він розповідав, чудові, гарні, найкращі спогади історії, коли він вийде на пенсію, а які він буде згадувати зустрічі з Путіним. Цитуючи довільні формі його пасаж, сказаний на зустрічі з Путіним. Тому, власне, для Росії можливість переговірного процесу, який ні до чого не призводить, це можливість хитати західну коаліцію, створювати точки напруження між Штатами, Україною, між Штатами, Європою. Це можливість підмінити дискурс злочинця і жертви злочину, де поруч мають сидіти прокурор, слідчий, суддя, на модель суперечки. Сторона один, сторона два. І хто потрібен тоді? Посередник. Тоді що потрібно? Не захистити права жертви і примусити злочинця відповісти. А тоді потрібно знайти точку компромісу. І жертва має піти на якісь поступки, і агресор має піти на якісь поступки. Ну, треба, щоб всі жили мирно. Бо в такому випадку ціль не те, щоб програв злочинець, поніс відповідальність і принципово не був винагороджений, щоб нікому іншому не повадно було. Ні. Тоді ціль – не допустити ескалації і спроби домовитись. А це цілком вигідно Путіну, тому що ця ситуація для нього значно комфортніша, ніж альтернативна, де він злочинець, де посилюються санкції і все інше. І Україна, яка розуміє чудово, що ми в цьому спектаклі не можемо не приймати участь. Бо Трампу тільки дай привід для того, щоб зупинити і ту незначну підтримку України, яка залишається з боку Сполучених Штатів, але яка для України є дуже важливою. Слава Богу, вже не настільки критично, як раніше. Значна частина і багато чого диверсифіковано. Але в частині ракет-перехоплювачів для Patriot, особливо ПАК-3, в частині розвідних даних, все-таки і Старлінків, Сполучені Штати для нас є відносно незамінними. Тобто будь-які заміни, які цьому є, вони є недостатніми і значно гіршими. Хоча вже певні альтернативи існують. Тому ми маємо ситуацію, коли ми вимушені повторювати як мантру. Ми підтримуємо будь-які ініціативи президента Дональда Трампа, які направлені на досягнення миру. І, звісно, якщо є хоча б малий шанс, треба спробувати скористатися, приймати Вітка Кушнера тощо. Але при цьому намагатися на горбу цього переговірного процесу отримати, бодай, якоїсь шорстки собі клок. І це приїзд Вітка Кушнера вперше в Київ. Нарешті вони тропу протоптали, вже їздять не тільки в Москву. Обговорення зимового пакету і підтримки України, домовленості щодо зустрічі з Трампом, Зеленського і з Путіним дзвінок, а Зеленським зустріч. Якби домовились про щось з Росією, такого би близько не було би. А тепер через неконструктивність Росії є змога протиснути це, а на зустрічі обговорити ширші пакети речей, можливо, досягнути якоїсь же політичного дотискання. Через це, власне, зараз домовленості з Канадою про також декларативне сторічне партнерство, але вже копіювання на лайтах в малій формі британського досвіду, і, зокрема, дрон діл, який так цікавий Сполученим Штатам, і також з Канадою зараз. І Канада, скоріше все, перша отримає українські дрони, тому що Канада допомагає Україні послідовно. І це вже також м'яке, дуже обережне, але з трішечки дратівливістю підняття ставок для майбутньої зустрічі з Трампом, що якщо не ви, то тоді Канада поруч отримує дрони. А американські медіа, які виходять заголовками, що Трамп упустив можливість отримати дрони з України, а Канада вже отримала дрони, це репутаційний удар під час виборчої кампанії трампівської. І 5 тисячами донінами не перебити подібну історію. Тож, ми маємо ситуацію, коли Україна вимушена приймати участь в заздалегідь мертвонародженому переговірному процесі, принаймні від процесу, намагаючись отримати щось і мінімізуючи, перш за все, і блокуючи деструктивні процеси, які для нас несе як переговірний процес, так і відсутність переговірного процесу, якщо це відбувається з покладанням відповідальності на Україну.
12: Це дуже хороше порівняння про роль у спектаклі, яку ми граємо, з чітко визначеними словами, і про те, що американці начебто привезли якісь хороші ідеї, зокрема. Але такі слова і заяви президента – це важливо для людей, і це обнадіює людей. Тому важливо розбиратися далі заголовків, в тому числі для того, щоб розуміти, що ця надія може бути, скоріш за все, марною. Надія на мир, я маю на увазі. А навіщо росіяни зараз взагалі приурочують якісь переговори до своїх оцих псевдовиборів? В чому ця мета полягає? Чому вони обіцяють, що щось може змінитись після 21 вересня?
3: Тут є декілька задач. Перша задача, взагалі вони просто люблять прив'язувати ту дату. Ну, тобто, і якщо є найближча дата, то до неї прив'язування для того, щоб давати певний горизонт, щоб не було в вакуумі. Тому що російська політика, вона дуже імітаційна, і відповідно, коли у вас немає живого політичного процесу, ви маєте його імітувати, а для того, щоб імітувати, маєте задавати якусь динаміку. В нормальному житті там якісь слухання, якісь там чергове розслідування антикорупційне, або виступ якогось опозиціонера в парламенті, або ще щось, ток-шоу, зрештою, стають зарубками на політичному календарі. В нас навіть без виборів, навіть під час війни, все одно є вибір, все одно є живий політичний процес. І в нього є певна своя динаміка, свій подієвий ряд червоних днів. А у росіян немає цього календаря. Промови в Думі однакові, ток-шоу однакові, життя однакове. І далі, чим далі, тим трішки-трішки гірше, але жодної взагалі точки, за яку зачепитися, яка би давала динаміку, окрім виступів Путіна, немає. Відповідно, їм приходиться прив'язувати штучно, щоб задавати взагалі динаміку політичного процесу все до якихось дат. Сторіччя чогось, якісь відкриті пам'ятників, якісь події а-ля виборів, а-ля чогось. Ну, вибори дуже непересічна подія. І переговірний процес непересічний. Відповідно, можна сказати, що от це для того. Раз. Два. Це намагання легітимізувати в світовому дискурсі наявність виборів в Росії. Бо всі чудово розуміють, що виборів там нема, але є процес виборчої серії. І коли вони про переговори говорять, під вибори, то це цитується західними медіа, і всім нагадується, а в Росії вибори. Такий собі маркетинг виборів. І третій момент – це переконування власного населення і еліт в тому, що вибори взагалі на щось впливають. Тому що якщо переговори під вибори, якщо інші під вибори, значить вибори – це щось таке дуже важливе, значить треба сходити, значить частина почує, що вони на цих виборах голосують за партію Путіна для того, щоб підтримати от мир, який може бути зараз досягнутий, а частина проголосує за перемогу, яку от може бути досягнута, а мир лише це маневри для того, щоб досягнути перемоги розгрому України. Але кожен з них зараз отримує цільову аудиторію свій меседж. Абсолютно справедливо буду сказати, так яка різниця, все одно голоси намалюють такі, як треба. Але тут важливо піти в теорію політико-правову і згадати, що вибори для недемократичних режимів значно важливіші, ніж для демократії. Тому що в демократіях це просто інструмент. Просто один з інструментів демократії, коли змінюється влада, так, концентруються ресурси, всі змагаються, але наступний день прокинулися і далі живуть. Вони виконали свою функцію. Ротацію еліт або навпаки залишилась нинішня еліта, але отримала певні меседжі, на які вимушені реагувати. А в недемократичному режимові вибори – це сакральний момент перепідтвердження сили режиму, як в постаті центральної, так і самого режиму. Це буквально виписування легітимності на наступний цикл для всієї влади в цілому, не через результат. Ясно, що результат має бути там 70-80% тощо. А має бути, ну, такий переконливий результат. Але всі чудово розуміють, що він намальований. І ніхто це ніколи під сумнів навіть не поставить.
12: Абсолютно.
3: А інколи навіть ніхто і не буде приховувати, буде з посмішкою говорити. Ну, результат 99,9, там, як в Росії бувало, 103-102% підтримки влади. Але що не можна підробити настільки? Це явку. Бо явку всі бачать. Пусті, порожні дільниці. Чи навпаки набиті дільниці. Через це часто демократичні режими, коли розуміють, що в них з явкою будуть проблеми, вони зменшують кількість дільниць. Для того, щоб картинка натовпу була більша. Оп, і відкрилось на 30% менше дільниць. Відповідно, у вас навантаження на кожну дільницю зростає, і у вас картинка те, що люди стоять в чергах. Найяскравіший приклад – це так званий референдум на окупованих територіях, які росіяни в 2014 році проводили.
12: Тільки хотіла сказати, я це на власні очі бачила в Криму у 2014 році.
3: Замість сотень дільниць відкрили в Донецьку, по-моєму, 3 чи 13, щось таке було. Ну, тобто, на окупованих територіях відкрили в десятки разів менше дільниць, і то була проблема з тим, що приходилося привозити. В автобусах, ну, по Донецьку, принаймні, це було прям дуже кумедно, просто робити чергу з туристів з Ростова, які навіть нічого не... Де, просто стояли. Камера
12: знімає. Теж були порожні дільниці.
3: Потім, правда, активісти місцевого підпілля знаходили цих журналістів, і в них різко чомусь виходила з ладу камера, ну, і обличчя, зазвичай, у російських камер «Росії-24», у РТ і так далі, які тоді знімали ці черги. Тому як і черги возили, так і потім приходилося довозити нові камери, щоб знімати ці черги. Це було таке собі змагання українського підпілля і російської окупаційної влади. Але, повертаючись до сьогоднішнього дня, важлива явка. І тому це розпредмечується для цільових аудиторій всередині як додатковий мотивуючий фактор піти на вибори. Зокрема, для тієї частини, яка втомилася від війни. А в Росії вона вже значна. Так, антивоєнних настроїв в класичному розумінні в Росії, ну не те, що немає, вони маргінальні, вони малі, вони безсилі. Цей відсоток є в суспільстві, навіть був би в демократичному суспільстві відчутним, але для російського 10-15% це ні про що, це сидіти собі по підвалах і навіть не висовуватися. Але якщо ми візьмемо тих, хто готовий на завершення війни, якщо Путін завтра скаже, от все, просто зупиняємося, їх більше половини, по останнім даним. І ця цифра зростає з кожним місяцем. А так само, як і тих, хто каже, ну, якщо війна продовжуватись, то підтримуємо. А їх ще менше, ніж тих, хто готовий зупинитися. Тож баланс зломився, хоча все одно дві третини населення кон'юнктурні. Як цар скаже, так і буде. Скаже, завершуємо війну, підтримуємо з більшим ентузіазмом. Скаже, продовжити війну, підтримуємо з меншим ентузіазмом. Але все, що ми думаємо, будемо говорити на кухні, і то при виключеному світлі, і слухаючи, чи за стінкою сусід в цей момент не пише вас.
12: А по суті, що зміниться? Все одно росіяни готуються провести мобілізацію, як каже Зеленський, і навіть якщо ці розмови про можливий теоретичний мир після виборів трошки якось послабить напругу в суспільстві, після того, як мобілізація буде оголошена, це знову посилить ці протести. Ну, які протести? Протести не в затяг.
3: Я думаю, що росіяни зараз, хороша фраза, росіяни зараз намагаються знайти механізм, як їм провести мобілізацію під анестезію. Що має виступити цією анестезією? Або якась шокова подія, яка переб'є це, або якась мобілізуюча подія. Я не виключаю якісь теракти, я не виключаю якісь сакральні жертви, які можуть бути, як один з інструментів на поверхні. А також це можуть бути якісь специфічні середовища, з яких буде відбуватися мобілізація. Тобто взяти пустити на заклання когось, умовно кажучи, сказати, от у нас роздутий штат чиновників, бездєльників і так далі, 10% з них, наприклад. Ну, це вони собі дозволити не можуть по чиновникам, по силовикам вони не можуть дозволити. Але я думаю, що якісь галузі, можливо, вони ще можуть взяти порізати. Вони вже заходили туди, намагаючись по підприємствах, розіслали тоді рознарядки з тим, що визначити, яка кількість трудового колективу може бути мобілізована, подати ці списки. Це була позаминула хвиля мобілізації. Тобто, хто там були перші добровольці, а потім була, ну, верніше, спочатку кадрова армія, потім була часткова мобілізація, потім були добровольці, підвищення виплат всього іншого, потім пішли по зеках, потім по мікрозаймах їх поголівно, потім зміни до законодавства по призову на строкову службу, не сезонне, а круглий рік для того, щоб розмазати цифру, і рознарядка по відсотку тих, хто з призовників мають підписувати контракти. А там, зрозуміло, що фінансові, морально-психологічні і інші механізми впливу заради добровольно-примусового підписання контрактів. Ну, або ти рік-півтора строкової служби нестерпної ведеш, або ти підписуєш контракт, і рік ще там свій мульйон отримуєш, ще там якесь звання позачергове, все інше. Ну, да, є ризик померти, і цей ризик відсотки 80, ймовірністю. Але ну, хто
12: тоді
3: ж про це
12: хоча б
3: скаже?
12: Рідні залишаться там з машиною і виплатами.
3: Та, ну, лада каліна замість сина – це аргумент в Росії. Причому мені цікаво було б співставити, коли ці програми ввели, як демографія почала змінювати частину народжуваності. Мені здається, що оця акція «Народи дитину отримай ладу каліну» за 18 років як дивіденди, вона, в принципі, по-моєму, має місце в російській глибинці. Ну і взагалі, якщо подивитися на умови життя в низці російських регіонів, умовних там Усть-Задрипінське якомусь і Сизрані, то ну, стає все на свої місця. Там героїчно померти – це єдиний можливий вихід від нестерпного життя, яке там існує. Ну, тобто там жити важче, ніж померти. Там реально люди або просто зіп'ються, або в кулачному бою, або просто через те, що набухався і в канаві помер. А від чогось да помруть. А так ще й гроші, а так ще й слава, а так ще й вулицю назвуть. А може ще й не помреш, повернешся взагалі героєм, якого ще в школи будуть тягати, без ніг розповідати про те, як за родину воював, пенсію нормальну призначать. Тобто там для людей це безпрограшна лотерея.
12: Еліти російські, про які часто говорять різні політологи, різні російські ліберальні журналісти, якщо їх можна так назвати, без лапок, вони начебто...
3: І ліберальні, і журналісти
12: так,
3: без лапок.
12: Вони начебто всі вже не мають ніяких сил терпіти цю війну. І вже дуже хочуть її завершення. І вже начебто якісь там підкилимні ігри ведуть проти Путіна. Наскільки це все реальність, можливість для них щось змінити? Чи все ж таки це таке коло по воді?
3: Це коло по воді. Перш за все, я відмовляю суб'єктності російському суспільству. Воно не було ніколи суб'єктом історії. Воно не писало історію, її пишуть еліти російські. Це правда. Але я не бачу достатнього рівня кипіння в елітах для того, щоб вони готові були демонтувати режим. Вони ще на фазі, коли павуки з різних банок між собою зараз скубуться. Все підходить до того, що почнеться вже боротьба в одній єдиній банці, яка залишається. Тобто, пам'ятаємо, коли ситуація з Азербайджаном була, з літаком азербайджанським, як цього Маркова, одного з топ-пропагандистів російських, його тоді зробили інагентом. Топ-пропагандист, який топив за Путіна, і він інагент. Це була ознака того, що почали вже знімати табу на недоторканність своїх придворних. Зовнішнє коло. Називаємо це так... Протистояння, конкуренція павуків-банців вже звузилась до садового кільця. От ті, хто в садовому кільці, вони вже перестають бути недоторканними, а ті, хто в Кремлі недоторканні, то Олімп. Так от, останнім часом можна спостерігати, як це коло хаосу звузилося до стін Кремля і починається вже на мінімалках боротьба павуків в стінах Кремля. От коли це все дійде до глибшого кола, коли вже буде нормальним абсолютно реальна ворожнеча і боротьба всередині самого Кремля між різними гравцями, і відповідно тоді звузиться до колективного Путіна, до цього кооператива «Озеро», де будуть підсиджувати одне одного, от тоді ми можемо побачити там табакерку, шалика чи щось інше, чи просто режим складеться через те, що він сам себе не зможе витягувати. Але поки що...

0: Дивишся на це і думаєш, ну, боже мій, двоходівка. Ну, настільки примітивно і банально, вже розумієш, навіть через які прізвище буде йти другий крок, він з'являється, думаєш, ну, це дуже очевидно. А для значної частини на Заході, на жаль, не очевидно. Вони не розуміють Росію, вони не розуміють, як Росія діє, і вони її все одно намагаються міряти власними лекалами. Вони все одно вважають, що, ну, це путінська війна. Це Путін, і от треба Путіна задобрити, або Путіна налякати, або щось зробити, а от Путіна, якщо не стане, прийдуть навальністи і заживем. А те, що за Єльцина було, розділ Чорного флоту, Мішков з'являвся, перші неготовність підписати визнання кордонів, все інше. А те, що це відбувалося за всю радянську добу, а те, що Російська імперія, це що в нас, Путін 300 років править Росією? Ні, просто росіяни були вагітні Путіним. І вони його народили, прикликали, а він ліпився і еволюціонував в лапках, дріб-деградовував згідно до російських очікувань. Вони знайшли один одного. І в цій садистично збоченій політичній любові зараз купаються в один в одному. Правда, тепер вже російському суспільству не дуже подобається, бо домовлялися трішки про інше, але аб'юзивний шлюб, він такий є.
1: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Реклама на Громадському радіо.
2: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медиліт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
3: Все, що ми робимо, воно спрощує роботу оператора. Я знаю персонально пілотів, котрі роблять більше 100 вильотів на день. Один виліт – це приблизно 3, 5, може 10 хвилин на день вони вилітають. І от можна уявити, яке сильне когнітивне навантаження відбувається у пілота протягом дня і у штурмана. І вони заходять на зміну, і вони мають бути від першої години до останньої години максимально сфокусовані для того, щоб вилітати, шукати щось, збивати, захищати людей і так далі. Всі етапи, котрі зараз відбуваються в систематизації цього підходу, вони націлені на те, щоб спростити життя пілотів і зробити систему більш передбачуваною. Для того, щоб втома пілота чи втома штурмана, поганий настрій штурмана, поганий настрій пілота не впливали на мінімально впливала на ефективність, щоб вони брали керування тільки в екстрених випадках, коли щось десь, наприклад, в системі там наведення чи розпізнавання пішло не так, погода, наприклад, не дозволяє. Наприклад, що може бути шахет або інша ціль, залетить хмари, і алгоритми штучного інтелекту не розпізнають хмари як цілі, вони не зрозуміють, що він зараз вилетить із хмари. І тобто тут треба взяти в руки керування пілоту для того, щоб він далі продовжив рух і сфокусувався далі на цілі. Інакше штучний інтелект може вважати, що у нього цілі вже нема, ну все, я далі лечу собі по прямій, нікуди не буду повертати, поки не побачу знову.

0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Слухайте далі заголовків.
1: Далі заголовків.
0: Холодний аналіз головних подій тижня
1: на громадському радіо.
2: Мені дуже цікаво в розрізі того, що росіяни були вагітні Путіним, дуже люблять цей стан, коли Путін в них є, запитати у тебе, чи ти віриш у конспірологічні теорії, що Путіна справжнього вже давно немає, що є тільки двійники і взагалі еліти, і якийсь такий псевдо-Путін у вигляді якихось керівників державою є зараз в Росії, а показують нам тільки тих людей, які дуже сильно на нього схожі. Але перед тим, як Олег буде відповідати, я хочу нагадати, що ми дуже будемо раді вашим вподобайкам і коментарям під цим випуском. Будь ласка, підпишіться на канал громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск «Далі заголовків», та й загалом у нас тут багато цікавого. І на канал Олега Сайкяна теж, будь ласка, підписуйтесь, тому що там завжди є якісна аналітика. Дякую. То чи Путін живий?
3: Путін живий. В розумінні політичному, в будь-якому разі. Тут цікаванка, коли ми говоримо про таких диктаторів, історичних постатей для своїх народів з негативним означенням, чи не з негативним, навіть тут байдуже, ми говоримо про політичну постать, про політичного суб'єкта. І про уявлення про нього, про ті риси, які ми наділяють, тощо. І часто і густо розшаровується фізична людина і політична. Тому навіть Путін може померти, а два тижні ще ніхто не знатиме, що він помер. І буде жити політична постать Путін. Ба більше, може продовжити жити навіть при визнанні фізичної смерті. Ну, ми зараз в Ірані це спостерігали, наприклад. Одне Аятола помер, а він ще жив був, а інший Аятола невідомо помер чи не помер, живий чи не живий, але він живий, як політична постать. І відповідно від його імені режим керує. А там є, він не є, картонка це просто, чи в холодильнику лежить, ніхто не знає, чи взагалі від нього щось залишилося. Тому і випадку з Путіним. Можна плодіть купу конспірологічних версій, і версія про Путіна в холодильнике – це найкраща, хоча, може, і найкращий варіант гри, який могла запустити ФСО з ФСБ, ну, тобто російські спецслужби. Чому? Бо це дискредитує будь-яку інформацію про реальний стан здоров'я, про реальні проблеми з Путіним. Бо що може бути ще вже абсурдніше, ніж Путін помер? І якщо Путін помер довести до абсурду, до мему, то в такому випадку дискредитується все, що до цього поля лежить. Хтось каже, у Путіна онкологія. Скажуть, у якого з трьох, наприклад. А скажуть, Путін зовсім вже здав. Так, ладно, іншого з холодильника виймуть, розморозять, свіжіше буде, ніж цей. А як ж це в нього? Він же вже вмер. Так само, як колись росіяни запустили, коли отруїли полонієм, Боже мій, хотів швидко сказати, в Британії екс-КГБшника російського, Літвиненка, коли полонієм отруїли, вони ж запустили операцію прикриття після того, як було виявлено полонії. Де було виявлено полонії? Британськими вченими, єдина лабораторія воєнна, яка могла його виявити, і виявили. Запустили мем. Британські учені доказали, що Земля кругла. Британські учені доказали ще щось. І заполонили весь інформаційний простір британськими вченими, які чергову абсурдну дурню.
2: Точно.
3: Для того, щоб замилити і затерти це.
2: Я пам'ятаю цей мем про британських вчених, але я не знала оцього контексту.
3: Я таких операцій можу назвати з десяток російських, як модерувати інформаційним простором через меми, через створення таких от абсурдних історій для того, щоб затерти правду висміяти її, дискредитувати як таку. І тому операція з «Путін в холодильнике» – це ледь не буквальний ремейк того, що росіяни робили до того десятки разів.
2: Якщо зараз ми повернемось до наших реалій українських, то дуже скоро зима. І, відповідно, багато розмов точиться з приводу того, чи ми взагалі її можемо пережити. Ну, не в прямому сенсі, а в переносному, тому що очевидно, що будуть проблеми перебої з електроенергією. Це вже скоро стане з нами реальністю. Також, як я на початку сказала, росіяни почали бити по АЗС вже навіть в Києві. І ми поки що не дуже відбиваємо ці атаки, тому що у нас не вистачає зброї. Цей зимовий пакет допомоги для України теж міг бути предметом торгу на переговорах з Віткофом і Кушняром? Чи могли вони пообіцяти Путіну, що вони не допоможуть нам перед цією зимою? Та й загалом до чого тут готуватись?
3: Так, я певен, що це був предмет розмови. Чи він був предмет торгу, я не певен. А тут складніші конструкції, бо замішані і інтереси американських виробників озброєння, є ще фактор європейців, і не дарма зустріч відбувалися ще з радниками так званої Євротрійки, тобто ключових європейських столиць, такого собі міні-формата, мобільного формату представлення Європи колегіальної. Я думаю, що це на столі. Тобто я просто не думаю, що тут саме слово «торги» можна використати, бо, скоріш за все, на сьогоднішній день це не торги, а це намагання знайти конструкцію, в якій буде задовільнено інтереси різних. А от з Росією на столі, так, це могло бути з боку Сполучених Штатів торгами. Надаємо зброю, не надаємо, вводимо по вам санкції разом з Іраном, не вводимо по вам санкції разом з Іраном. І саме через це такий каскад зустрічі, як на мене, відбувався, і саме тому такий склад делегації по Росії був. Але, знову ж таки, якщо говорити про цю зиму, ну, це очевидність. Ми заходимо в неї з тим, що в нас немає достатньої кількості, принаймні, балістики для того, щоб досягти вогневого паритету. І, на жаль, це чергова зима, в яку ми входимо без можливості такого вогневого паритету. Відповідно, росіяни будуть розстрілювати українські тили. Так само, як вони робили минулої зими, позаминулої, позапозаминулої. Тому тут нічого ні на краще, ні на гірше не змінилося. Чому я кажу, і на гірше не змінилося? Бо реактивні дрони це не настільки кардинальна зміна у війні. Якщо ми візьмемо 23-24 рік, у України не було змоги збивати леву частину того, чим росіяни атакували тоді. Навіть крилаті ракети, а коефіцієнт збиття їх був не дуже високий. З'явилися шахеди, так само від самого початку все було достатньо погано. Ну окей, шахеди менш прицільна зброя, але знову ж таки з первинним наведенням без можливості їх збиття вони прилітають туди, куди їх направили. А тоді насичення РЕБів недостатньо було, і засобів ураження. А крилаті ракети значно точніше зброя. Калібри морські базування також значно точніша зброя. І вони могли собі бити по всьому, чого хотіли. Тому і зараз те, що вони реактивними шахедами, малими крилатими ракетами, як правильніше називати, мобілізаційними, вони можуть бити по конкретним об'єктам в режимі онлайн до наведення через меж системи або через вікна часові для керування супутника. Окей, технічно це великий прогрес для Росії. Але з точки зору реального балансу сил по ураженню, це приблизно той самий рівень, а можливо навіть менше, ніж їх спроможності були декілька років тому за рахунок крилатих ракет, калібрів, всього іншого, коли ми їх не могли збивати. Тому, в принципі, ця зима мало чим відрізнятиметься від зими, наприклад, 3 роки тому, з точки зору можливості росіян. І з точки зору готовності нас до дронів цих. А другий момент – це те, що вже коефіцієнт збиття цих дронів зріс. Бо, направду, це доволі знайома і зрозуміла ціль. Просто організаційно необхідно перебудувати зараз систему малого ППО для того, щоб вона могла з цією загрозою, з високим коефіцієнтом працювати. Це не про додаткові засоби ураження, перш за все. Про зенітні дрони я навіть, чесно кажучи, говорити особливо не хочу, тому що, як на мене, це така, ну, ледь не казка для прибульців, тому що все набагато складніше з зенітними дронами, і, направду, там проблема в іншому. Проблема не в самих дронах, і проблема навіть не в самих російських реактивних дронах. Ситуація в іншому, що росіяни змогли масштабувати виробництво цих так званих реактивних дронів і знизити тим самим ціну їх, зокрема за рахунок отримання підсанкційних 3D-принтерів, яких там зроду не мало би бути взагалі. І це питання окремого розслідування. А У України немає таких технологій, по-перше, нам вони недоступні, тому що ми країна, яка воює, і нам офіційно не постачає подібно. А неофіційно, якщо ми отримаємо, всі кари господні, які тільки можливо на міжнародному арені. А росіяни незаконно їх отримують, і нічого їм за це нема. Ну, от вона, як завжди, несправедливість гри за хороших хлопців. Коли за хороших хлопців, ти маєш дотримуватись всіх правил. Коли ти граєш за поганих хлопців, у тебе руки розв'язані. І ми от в цю пастку потрапили фактично, тому росіяни нас на повороті обігнали, не говорячи вже про наші інші управлінські тощо внутрішні проблеми. І наразі є всі засоби для збиття. Просто потрібно організаційно це інакше вибудувати. І біда в тому, що ці засоби коштують рівнозначно або дорожче, ніж російські ці дрони, за рахунок того, що росіяни їх масштабували. А збиття відбувається будь-якою простою ракетою з тепловою головкою наведення. Навіть некерованою, навіть старою радянською. Тому що це велика теплова ціль, яка рухається зі швидкістю 600-900, це там якісь окремі вже бандеролі, екземпляри, які з такою швидкістю. Це цілком собі доступна швидкість для будь-якої зенітної ракети, малої зенітної ракети. Просто є там проблеми з тим, як виявляти з радарами і моделлю їх облаштування для цього, для того, щоб на різних ешелонах виявляти, з тим, як перейти від ефективної моделі їх збиття тільки при об'єктовому ППО до мобільного ППО ешелонованої системи протиповітряної оборони. Коротше, це технічні моменти, які цілком собі вирішувані. І тому зиму цю ми зайдемо не з катастрофою, коли у росіян є вундервафи, яке може знищувати українські міста, і близько ні. А ми зайдемо цілком собі з такою ж ситуацією, як минуло і позаминуло. І зима буде нелегкою. Але вона при цьому не містить собі жодної риси якоїсь катастрофи того масштабу, якого ми ще не бачили.
2: Це відчувається інакше. Це зараз росіяни те, що роблять, особливо по столиці, це терор тривогами. Тому що від ранку до вечора, так, жити в постійній тривозі, а це означає, що зупиняються роботи підприємств, торгових центрів, ринків, навчання, шкіл, садочків. Ну, тобто, паралізується життя. Це психологічно дуже важко.
3: Ну, і це ми проходили. Згадай, коли з'явився міг.
2: А точно, кінжа. Міг був вже.
3: Угу. Ми жили в ситуації, коли нальоти декілька разів на тиждень, зазвичай, вночі. Там був летній графік. Вони щопонеділка буквально били один час, це якщо ми беремо там 3 роки тому. Потім з'явився міг, який почав декілька разів на день підійматися. Вся країна матюкала цей міг через те, що все зупинялося. Потім адаптувалися до того, що коли міг злітає, це не обов'язково кожного разу всю країну зупиняти. Потім дійшли до того, що потрібно мати розбиту по регіонам систему протиповітряної оборони і в регіонах всередині розбиту по районам тощо. Ну, вже технологічно це стало можливим, там ціла низка змін відбулася. Адаптувалися до міга. Останні там рік, умовно кажучи, ну кого сильно донімав той міг. Ну, зайшли, подивилися, да, розуміємо, плюс-мінус, розвідка вже перехоплює, розуміє, будуть пуски, не будуть. Підвішений міг взлетів чи не підвішений. Там же просто в ньому біда. Він же ж, якщо на нього навісили ракету, кінжал, то він же з нею сісти не може. Він має відстріляти для того, щоб сісти. Ну, там свій прикол є по вазі і технічним характеристикам. Ну, такий трішки покруч вийшов в них. А в результаті вони для того, щоб обманювати наші розвідувальні можливості, вони почали навішувати болванку, макет, для того, щоб він міг з нею сідати. Ну, це, знову ж таки, окремі такі моменти, про які можна взагалі присвятити окремий ефір з приводу того, як ця гра спецслужб, зокрема, відбувається, і обманок тощо. І до міга адаптувалися. Зараз вже ми з цими диводронами в лапках живемо декілька тижнів. І смію припустити, що вже для психіки людської це не настільки сильний удар. Бо за такий час вона починає адаптуватись. За декілька тижнів ми вже будемо до цього відноситись так само, як до міга. Не те, щоб вони не прилітали, не вбивали. І кинджали, і прилітали, вбивали. Але відчуття гостроти тривоги і готовності давати змогу росіянам таким чином розхитувати власну психіку буде значно нижче. Тому, звісно, це впливає. Але до всього і психіка адаптовується, і порядок відкриття-закриття бізнесів адаптується, і роботи громадського транспорту адаптуються, і при цьому система протиповітряної оборони так само зараз семимильними кроками адаптовується з тим, щоб дати раду цій загрозі.
2: Сподіваюся, адаптується і навчальний процес, як кажуть всі батьки, яких я знаю, я особисто, а це неможливо витримати, правда. Те, що зараз відбувається з навчанням в школах і в садочках, і це паралізує і роботу дорослих, паралельно з тим, як паралізується навчальний процес. Міністерство освіти тут, на жаль, не бере на себе відповідальність, повністю переклали їх на директорів шкіл.
3: На школи. А таке враження, що на рівні школи директор може визначити, а це загрожуюча ціль чи не загрожуюча, а зараз дітям треба буде в підвал чи не треба. Ну, є моменти, коли децентралізація, це, звісно, круто, але децентралізація відповідальності без децентралізації можливостей і спроможностей – це, перепрошую, ідіотизм. Тому що децентралізація працює тільки в тому випадку, якщо на низу є спроможності. А коли ви децентралізуєте те, що на чого немає спроможностей, ну, давайте атомну електростанцію віддамо громадам, наприклад. Децентралізація ж децентралізація. Ну, бо ми не можемо скерувати нею. Хай визначають, коли її зупиняти, не зупиняти тощо. Ну, нікому ж в голову подібна дурня не приходить, слава Богу. Або кожній громаді дати змогу керувати військами, які на її території стоять, наприклад, по лінії фронту. Є речі, які принципово не можуть бути децентралізованими. І в освіті, з точки зору стандартів, як навчальних стандартів, так стандартів підготовки вчителів, наприклад, так і стандартів безпекових, не може бути децентралізації.
2: Абсолютно. Так. І те, що зараз відбувається, коли переклали відповідальність на директора школи, директор школи, щоб зняти з себе цю відповідальність, перекладає її на батьків і каже, що просто школа не несе, ви самі вирішуєте, як вам жити. Але це питання національної безпеки. Тут однозначно потрібні рішення, я сподіваюся, що якісь таки будуть. Дякую. Це було дуже цікаво, дуже корисно, і я вдячна за те, що ми розібралися в причинах, в різних течіях, які криються за заголовками, далі заголовків, тому що дуже важливо розумітися, що насправді відбувається в Україні і в світі. Олег Саакян, будь ласка, ми чекаємо на ваші підписки, на ваші вподобайки і коментарі і на нашому каналі Громадського радіо і на каналі Олега Саакяна для того, щоб у вас завжди під рукою була якісна і грамотна аналітика. І ставайте частиною спільноти Громадського радіо. Слухайте, думайте і дійте.
0: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. На хвилі Громадського радіо.

І рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали дві людини. За ніч російські війська майже 10 разів атакували безпілотниками три райони області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Синельниківському районі поранені дві жінки 39 та 34 років, також пошкоджений автомобіль. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Покровська та Мирівська громади. У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. В Ізюмі на Харківщині внаслідок російського удару керованою авіабомбою постраждали троє людей, серед них двомісячна дитина. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також постраждали 56-річний чоловік та 34-річна жінка. Внаслідок удару зруйновані 4 приватні будинки, ще 5 будинків та легкові автомобілі пошкоджені. На місці працюють екстрені служби. Через російські обстріли потяги на запорізькому напрямку рухаються із затримками. Найбільша – понад 5 годин. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Станом на ранок потяг Ясня-Запоріжжя затримується на 5 годин 10 хвилин. Перемишль-Запоріжжя – на 3 години 40 хвилин. Потяг Запоріжжя-Івано-Франківськ відстає від графіка майже на 3 години. А Запоріжжя-Київ – на годину 10 хвилин. Раніше через російські атаки на залізничну інфраструктуру тимчасово скасували приміські рейси між Запоріжжям і Синельниковим. У США вперше застосували спеціальний таємний суд, який розглядає справи іноземців, звинувачених у зв'язках із тероризмом. Про це пише BBC. Першою стала справа 47-річної громадянки Афганістану Назіре Хаджі Зади, яка мала статус постійної резидентки США, її депортували з країни. Такий суд створили ще у 1996 році для справ, у яких докази є секретними та стосуються національної безпеки. Однак до цього його жодного разу не застосовували. Сина і зятя жінки раніше визнали винними у підготовці масового розстрілу в день президентських виборів 2024 року. Прокуратура стверджувала, що сама Хаджізада брала участь у радикалізації родини. Її адвокати заявили, що не мали доступу до доказів і назвали процедуру порушенням конституційних прав. У Туреччині поліція затримала 47 людей під час рейдів у гейбарах та помешканнях ЛГБТ-активістів. Про це повідомляє BBC. Рейди провели у 12 провінціях у межах урядової кампанії «Моя сім'я в безпеці». Однією з цілей операції стала ЛГБТ-організація «Chaos Jail». Під час рейдів затримали 26 людей, ще 21 людину затримали в межах окремого розслідування щодо «Chaos Jail». Правоохоронці також вилучили наркотики, цифрове обладнання, контрабандний алкоголь та вогнепальну зброю. Правозахисники звинувачують турецьку владу в використанні кампанії для переслідування ЛГБТ-спільноти. Одностатеві стосунки в Туреччині не є злочином, однак одностатеві шлюби там не визнають. ДТЕК запустив науково-екологічний проєкт «Трек лелек», який дозволяє стежити за міграцією білих лелек. Про це повідомили в компанії. На 10 молодих птахів встановили GPS-трекери, які фіксують їхній маршрут, пройдену відстань та місця зупинок. Дані відображають на інтерактивній карті. Трекери встановили влітку цього року. Отримані дані допоможуть орнітологам досліджувати напрямки та швидкість міграції. Місця зупинок і змівля лелек, а також ризики для птахів під час перельотів. Щороку білі лелеки залишають Україну та летять на зимівлю до Африки, долаючи тисячі кілометрів. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Чуйте. Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
8: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
10: громадське.радіо.
8: Відерштан.
4: Відерштан.
8: Супротив.
4: Супротив.
8: Пам'ять виростає із забуття.
4: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
13: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
4: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Шановні слухачі та слухачки, доброго ранку. Вітаю вас на хвилях громадського радіо. Починаємо той самий ранок. Попереду 2 години новин, важливих розмов і тем, з якими варто розпочати цей день. І сьогодні разом із вами цей ранок проведу я, Анастасія Потапенко. І, звісно, я працюю не сама, за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Про головні новини цього ранку розповідатиме Валентина Троян, а за наших гостей і цікаві розмови відповідає гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. Тож залишайтеся з нами, налаштовуйтесь на новий день, а ми зробимо все, щоб цей ранок був для вас інформативним та цікавим. А тепер про те, що сьогодні ви почуєте в нашому етері. О 8:15 будемо говорити про ситуацію на Олександрівському напрямку. Що там відбувається зараз і як діють російські війська, розпитаємо офіцера 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». А о 8:30 дізнаємося про наслідки російських атак на Одесу. У місті пошкоджені житлові будинки, є загиблі та десятки постраждалих. Яка ситуація в Одесі зараз? Розпитаємо журналістку громадського радіо Юлію Афанасьєву. А у 8:45 говоритимемо про російські удари по цивільній інфраструктурі. Після атак на АЗС у Києві російський дрон вдарив по заправці біля польського кордону, а також у локомотив потяга «Київ-Варшава». Чому Росія дедалі частіше атакує такі об'єкти і чого намагається досягти, запитаємо Назарія Барчука, аналітика Українського центру безпеки та співпраці. А о 9:10 ми говоритимемо про допомогу внутрішньопереміщеним людям похилого віку та людям з інвалідністю. Уряд ще на 2 роки продовжив проєкт, який фінансує підтримане проживання та стаціонарний догляд для ВПО. Що це означає для людей, які вже отримують такі послуги? Розпитаємо Галину Усову, провідну юристку з питань адвокації, соціального захисту, благодійного фонду «Право на захист». А о 9:25 традиційно програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова розповість про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про нові правила призначення антибіотиків в Україні. Коли лікар тепер може виписати антибіотик, навіщо через 48 та 72 години переглядати лікування та що таке відстрочений рецепт, розпитаємо сімейну лікарку Тетяну Гаращенко.
15: А о 9:45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Будемо говорити про це з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
16: Той самий ранок.
15: А той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій, отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ну, ми розпочинаємо наш етер, переходимо до першої теми. Будемо аналізувати ситуацію на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку.
17: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
15: Отже, на Олександрівському напрямку російські війська продовжують спроби просуватися малими піхотними групами, активно застосовують безпілотники. Кілька тижнів тому Олександрівський напрямок відвідав, до речі, президент Володимир Зеленський. Тоді він повідомляв, що сили оборони від початку наступальної операції повернули під контроль понад 700 квадратних кілометрів території. З військовими тоді президент також обговорював потребу в дронах, далекобійній артилерії та малих радарах. А яка ситуація на цьому напрямку зараз, як діють російські війська та що найбільше ускладнює просування сил оборони, будемо говорити з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». Я вас вітаю, доброго ранку.
18: Доброго ранку.
15: Опишіть, будь ласка, от спочатку, наскільки це можливо, ситуацію на ділянці 23-ї окремої механізованої бригади на Олександрівському напрямку.
18: Ну, скажімо так, що зараз ми можемо помітити трошечки зменшення активних наступальних дій зі сторони ворога. Можливо, це тому, що ми зараз маємо більше засобів, які можуть уражати ворога на відстані. Тому активних штурмових дій зараз, на щастя, поменшало.
15: А взагалі, в цілому, як змінилася сучасна війна за останній рік? Які навички зараз взагалі найбільше потрібні військовим на передовій?
18: Ну, за рік можна так сказати, що саме сили та засоби ворог застосовує зовсім інші. Зараз він майже не використовує важкої техніки на лінії зіткнення. Більше застосовує саме дрони, ждуни на оптоволокні, їх зараз дуже багато, як і в містах, і в селах, ті, що ближче до лінії фронту. Скажімо так, це дуже небезпечно, тому якщо брати іменно вміння, яке зараз, ну, може знадобитись більше за все, це саме вміння помічати і знищувати ці самі дрони. То я вважаю, на мою думку, що зараз вміння використовувати рушницю – це дуже важливе вміння на даний час.
15: А як часто зараз на фронті от якраз використовуються ці навички в контексті якраз тої ситуації, якою ви зараз сказали, що зараз менше російські війська взагалі намагаються якісь штурмові дії робити? Ну, ситуація трохи стала менш інтенсивною, як я зрозуміла.
18: Ну, не те, щоб інтенсивно, просто ворог намагається пересуватись більше скритно. І тому ми не можемо зараз бачити так, як раніше, що вони прям бігають цілодобово. Вони десь пересуваються, але хлопці їх помічають і знищують. Скажемо так, що зараз екіпаж, який виходить, або, наприклад, навіть, ну, будь-який підрозділ, який виходить на позиції, ну, без рушниці не пересувається, тому що це, скажімо так, самий шансовий інструмент, який дає змогу захиститися від дронів ворога на лінії зіткнення.
15: А от якраз хотіла спитати, зараз вже холода буде, зараз вже не буде такої зеленки на фронті, чи це буде навпаки краще впливати на виявлення російських військових?
18: Ну, ворог вміє маскуватись так само, як і ми вміємо маскуватись, тому погода впливає в основному на бит, скажімо так, на побут, тому що пересуватись під час дощу складніше, але і бачити складніше на під час дощу. Так само окопуватись взимку буде складніше, тому ворог зараз намагається якось здобути позиції собі покраще. Ну, скажімо так, що зараз на сучасну війну погода так сильно не впливає, як раніше. Тому що зараз ми маємо далекобійні засоби безпілотних систем, так само і ворог їх має дуже багато.
15: А я от якраз про безпілотники ще хотіла спитати щодо перехоплювачів БПЛА. Взагалі, наскільки перехоплювачі змінили за останній, ну давайте рік, такі, можна сказати, правила гри у протиповітряній обороні?
18: Ну, ви самі можете бачити, що за останній рік ворог все менше застосовує знайомі нам шахеди на двигуні внутрішнього згоряння. Зараз він використовує більше реактивні дрони. Але перехоплювачі так само справляються дуже добре з розвідкою, з деякими легкими ударними дронами. Так само перехоплюємо квадрокоптерні їхні розвідку і скидачі. Тобто перехоплювачі дуже міняють складову, скажімо так, технічного забезпечення ворога, він розвивається, на жаль, і розвивається ефективно. Але ми теж не стоїмо на місці, ми шукаємо можливості перехоплювати все, що може ворог видумати і вигадати на даний час.
15: А от окрім безпілотників, що ще, можна сказати, найчастіше використовує Росія на фронті?
18: Ну, все, як і раніше. Це авіація, це керовані авіабомби, які кожного дня вже і до Запоріжжя, і по Дніпропетровській області вони б'ють кожен день. Ми це бачимо, ми застерігаємо всіх, щоб не нехтували безпекою і по можливості знаходились в укритті, тому що проти КАБа дуже-дуже-дуже важко зараз щось протидіяти ворогу, на жаль.
15: А наскільки часто вони використовують КАБи? Чи можемо ми казати про якусь інтенсивність? Це кожен день або все-таки не так часто?
18: Якщо брати якісь конкретні населені пункти, то там можна так сказати, що навіть по графіку вони їх б'ють. Бувають по 14 ударів на день.
15: От. Ого.
18: Тому тут, не маючи поки що можливості знищувати їхню авіацію на глибину, скажімо, 1000 кілометрів, 2000 кілометрів, зараз сказати, що з КАБами можемо ефективно боротися, це ні, але є можливість їх застерігати і попередження спрацьовує швидко.
15: А
18: скажімо так, не всі 100% їхні керовані бомби долітають до місць, але навіть коли навіть одна прилітає, це вже страшно. Особливо для мирного населення.
15: Так, це безумовно. А наскільки часто використовують артилерію?
18: Артилерію на лінії зіткнення використовують трошки менше, тому що артилерія, як і раніше, як і зараз, це, скажімо так, пріоритетні цілі. Тому намагаємося завжди їх шукати, знаходити і знищувати. Так, скажімо, рясно, як в 24-му році, вони зараз не використовують, принаймні на нашому напрямку. Але артилерія працює і по позиціям, і по якимось дуже приближеним, скажімо, населеним пунктам до лінії зіткнення. Все, що можемо її бачити, але ж кажу, що більша кількість перейшла зараз на засоби враження на безпілотні системи. Саме на FPV, на гербіри і на інші засоби безпілотної, скажімо, авіації.
15: А знаєте, от завжди було цікаво, які зараз хочу поговорити про вашу бригаду, які спеціальності в бригаді сьогодні найбільш затребувані? Це бойові, технічні, медичні, логістичні? Яка от зараз ситуація?
18: Бойових посад завжди, як то кажуть, вакантів багато. Але зараз пріоритет бригади стоїть на тому, щоб зменшити кількість поранених, загиблих, тобто зменшити наші втрати. А втрати ми скорочуємо тим, що нарощуємо спроможності саме роботизованих комплексів і безпілотних систем. Тобто, маючи можливість не посилати військовослужбовця особисто десь ближче, а застосувати який-небудь засіб, який може помічати ворога, який може знищувати ворога дистанційно, це пріоритет номер один. Тому при відборі зараз Частіше падає саме от такий відбір на людей, які спроможні керувати або навчитись керувати, застосовувати. Так само дуже потрібні спеціалісти, які вміють споряджати ці

0: скажімо, дрони, тому що вибухівка – це теж, скажімо, засіб, з яким треба вміти працювати. Військо зараз стало більш таке цифровізоване, таке більше складніше, тому технарі потрібні. Ми не маємо забувати, що медичний персонал теж така зараз, скажімо, складова дуже, дуже потрібна. Але я ж кажу, що це на першому місці у нас зараз комплектація саме безпілотників, саме операторів, саме механіків, майстрів, які можуть це обслуговувати, споряджати і вдосконалювати.
1: А я хочу нагадати, що ми говоримо з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». Також хотіла вас питати, можливо, у вас є зараз якийсь актуальний збір або банка, от те, що, можливо, з техніки потребує ваша бригада зараз найбільше. Ми можемо про це розказати, а також закликати наших слухачів доєднуватися та підтримувати Сили оборони, а також, можливо, донатити на потреби бригади. Можете розказати, що зараз найактуальніше?
0: Зараз найактуальніше – це саме вдосконалення нашого зв'язку, ретрансляторів і можливості залітати далі. Це покращення елементів живлення для безпілотних систем, тому що дати спроможність одному засобу знаходитись в повітрі довше навіть на 15 хвилин – це вже, я вам скажу, дуже допомагає хлопцям. Тому всі збори у нас йдуть на покращення саме зв'язку і на покращення саме систем живлення. І зараз, будемо чесні, буде прохолодніше і треба брати спеціальні засоби для того, щоб в тих самих безпілотних системах не замерзали, скажімо так, гвинти, двигуни, щоб техніка могла працювати і навіть взимку без втрат. Тому збори у нас саме на покращення технічної складової.
1: Я вас зрозуміла, дуже вам дякую і дякую вам за розмову. З нами був на зв'язку офіцер 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». Ми говорили про ситуацію на Олександрівському напрямку. А далі пропоную зробити музичну паузу, послухати «Sky» із піснею «Мій дім».

0: А це був гурт Sky із піснею «Мій дім». І ми рухаємося далі до наступної теми. Одеса кілька днів поспіль перебуває під російськими ударами. І саме про це ми будемо говорити далі.
1: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
0: Отже, під час атаки 12 вересня найбільше постраждала житлова 25-поверхівка, зруйновані верхні поверхи будинку. Після завершення рятувальних робіт стало відомо про двох загиблих та десятки поранених. А вже наступного ранку Росія знову масово атакувала місто. Пошкодження зафіксували в житлових районах Одеси, постраждали багатоповерхівки та приватні будинки. Також пошкоджені склади, дитячі санаторії, а на території ботанічного саду виникла пожежа. Кількість постраждалих протягом дня зростала, і просто зараз от найсвіжіші новини, що в Одесі обстежують пошкоджені житлові будинки після ворожої атаки. І також докладніше про ситуацію в Одесі та як місто оговтується після кількох атак поспіль, ми запитаємо журналістку з Одеси Юлію Афанасьєву. Юлія, доброго ранку. Зараз до нашого етеру має доєднатися Юлія Афанасьєва, журналістка громадського радіо з Одеси. Юлію, скажи, будь ласка, чи ти мене чуєш?
2: Так, чую. Анастасія, мене чутно?
0: Так. Зв'язок налагодили. Тож, скажи, будь ласка, яка ситуація в Одесі зараз? Що відомо про наслідки останніх атак?
2: Зараз у нас знову триває тривога, вночі їх було кілька, але сьогодні ніч була відносно спокійною. І ми говоримо про дві страшних ночі і два страшних дні для Одеси і Одещини. Понад 50 постраждалих загалом за 12 і 13 вересня. 12 вересня удар прийшовся по найвідомішим комплексам, по найвідомішим нашим перлинам. І одна з багатоповерхівок прямо в Аркадії, тобто найвідоміший район Одеси, зазнала значних пошкоджень, зруйновано фактично три поверхи. І до останнього ми сподівалися, що обійшлося без жертв. Однак на другий день розборів завалів знайшли спочатку одне тіло, а потім друге. І ми говоримо про те, що було постраждало 28 людей, і серед них, на жаль, були діти. Це не єдине було руйнування. Руйнування були і у сусідньому Чорноморську, і взагалі по місту багато прильотів. Ми говоримо, що це планомірно, не просто шахеди, не просто бандеролі, це каби, це балістика. І здригалося просто все місто. В основному удари були нанесені під ранок, але продовжили лунати тривоги і протягом дня. І обстріли продовжувалися протягом дня, тобто якогось графіку для Одеси не існує. І ми говоримо, що вже наступної ночі знову був удар, і зруйновано термінал нової пошти. І далі ми дізнаємося про те, що фактично дуже близько до центра прильоти в багатоповерхівки. І масований настільки удар, що ми говоримо щонайменше про 4 райони. Тобто фактично всі райони міста були під ударом. Наприклад, в Приморському районі було пошкоджено 11 будинків, вибито майже 1000 вікон. Ми говоримо про навчальні заклади, ми говоримо про відому дуже клініку

0: очних хвороб Філатова, яка теж залишилась без вікон. В Київському районі отримали руйнування 8 багатоповерхівок, 2 навчальних заклади і соціальна установа. Тут ми говоримо про те, що не просто в квартири, десь пошкоджений дах, шахет просто прочесав цей дах, десь реально були влучання в квартири, були загорання. І в Хаджибейському районі пошкоджено 27 будівель. І в Пересипському також пошкоджені будинки приватного сектора. І, на жаль, відомо, що вчора постраждало 28 людей, серед них 2 дітей, і ця цифра постійно збільшувалася, починалася з 5, а люди продовжували звертатися і звертатися до медиків, тому що у когось шок, у когось поранення, які намагалися самі якось залатати, а потім вже почали звертатися до медиків. І якщо побачити фотографії міста, то фактично над містом був дим в абсолютно різних районах, і він тримався достатньо довго, тому що ці пожежі гасилися достатньо довго. І, на жаль, ми зараз говоримо, що окрім того, що це фізичні дуже великі руйнування, ми говоримо, що психологічний тиск від того, що неможливо хоч щось зробити протягом дня або поспати вночі, от зараз він знову повернувся до одеситів. Буквально невеликою була перерва від такого масивного залякування, і знову почалися ось ці цілодобові обстріли.
1: До речі, хотіла сказати, що на вихідних зранку, зокрема о 5-6 ранку, я сама бачила, що на Одесу, по Одесі, точніше, летіли ракети «Калібр». Я бачила, як повітряні сили сповіщали про пуск ракет «Калібр», бо моніторила, думала, що, можливо, це буде якийсь масований обстріл, ракети полетять, наприклад, на Київ або в центральну частину України, але потім я бачила теж, що все-таки по Одесі вони били і також били і кабами, і всім, що можна. І дуже складні дні були, так, дійсно, для міста. І хотіла спитати щодо масштабних руйнувань житлових будинків. Чи можуть мешканці повертатися до своїх квартир, якщо тобі щось відомо, чи ні? Чи, можливо, людей відселили кудись, чи вони самі шукали собі місце, де тепер можна провести декілька днів, можливо, поки не можна повернутися буде до своїх квартир?
0: Анастасія, знаєте, що мене зворушило? Насправді зворушила новина, коли мешканці зруйнованих житлових масивів писали в чатах своїх ЖК про те, що ми можемо прийняти тих, у кого зараз немає житла. Тобто сусіди запрошували сусідів, навіть якщо вони були незнайомі, пережити цю біду разом. Звичайно, що одразу стали тимчасові заходи, плівка, USB-пліти, закривати вікна там, де це було можливо. Да? Тому що, коли ми говоримо про повні руйнування, звичайно, туди навіть зайти було неможливо. І ми знаємо, що ось ці страшні знахідки, коли знаходили людей в своїх квартирах на наступний день, говорить про ступінь руйнування і про те, що ці верхні поверхи, куди прилетів дрон, вони насправді зруйнувалися дуже сильно, і це може вплинути на всю конструкцію будівлі. І ми говоримо в основному, що ті мешканці, які постраждали, вони наразі знаходять самостійно собі можливість десь пожити. І так як дуже багато постраждалих, то на даний момент я нічого не чула про масоване якесь заселення, переселення в якісь місця. Ну, і я так підозрюю, що через те, що руйнувань справді по Одесі багато, такий ресурс взагалі міг давно вже вичерпатися, оскільки відселятися доводиться багатьом родинам. І ми говоримо дуже часто не про вікна, а про те, що будівлі стають аварійними і жити в них, принаймні, небезпечно.
1: Я зрозуміла. Хочу нагадати, що ми говоримо з журналісткою громадського радіо з Одеси Юлією Афанасьєвою про обстріли напередодні, які Росія завдала по місту. І хотіла ще також спитати щодо роботи транспорту, чи курсує зараз транспорт, також комунальні служби, інша міська інфраструктура. Вже холодно, вже хочеться, щоб було тепло. Щодо водопостачання та електропостачання.
0: Ми говоримо зараз про те, що на даний момент є електропостачання, в основному водопостачання. Наскільки я розумію, то електротранспорт цього разу теж не зупинявся, хоча попередні удари призводили до того, що стояв комунальний електротранспорт. Ми говоримо, що були зміни тимчасові в роботі електротранспорту вчора, і деякі з маршрутів не курсували. Тим не менш, намагаються комунальники якомога швидше подолати наслідки ворожих ударів, і сподіваємося, що найближчим часом вже повністю відновиться будь-яка робота в тих районах, де можливі якісь перебої. Але таких масових відключень світла і води я не зафіксувала.
1: Дякую дуже. Дякую, що доєдналася до нашого етеру. З нами була журналістка з Одеси Юлія Афанасьєва. Вона розповіла нам про ситуацію в місті після російських атак, а також наслідки ударів по житлових будинках та допомогу постраждалим. А ми рухаємося далі. Далі в етері громадського радіо «Ембріз» із піснею «Українцю».

0: 9:45, майже 9:45 на годинку в Україні. Ми рухаємося далі. Далі будемо продовжувати розмову про російські удари. Вони були, на жаль, не тільки по Одесі. Обстрілювали росіяни, а також інші регіони України.
1: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
0: Отже, російські безпілотники атакують цивільні об'єкти вже буквально за кілька кілометрів від кордону з Євросоюзом. Напередодні вранці поблизу пункту пропуску на Волині внаслідок атаки загорілися АЗС та вантажівки. Також дрон влучив у локомотив потяга Київ-Варшава. Укрзалізниця припускає, що ціллю міг бути дипломатичний поїзд, який незадовго до удару проїхав цією ділянкою. У ньому, зокрема, перебували колишні прем'єри Великої Британії та Швеції Борис Джонсон і Карл Більд. І це відбувається на тлі серії російських ударів по автозаправних станціях. Я нагадаю, що 10 та 11 вересня Росія атакувала АЗС у Києві. В Оболонському районі росіяни двічі поспіль ударили по території заправки. Двоє людей згодом померли в лікарні, і серед постраждалих був рятувальник. Тож, чому Росія дедалі частіше атакує АЗС та транспортну інфраструктуру, і про що свідчать удари настільки близько до кордону з Польщею? Про це ми будемо говорити з Назарієм Барчуком, аналітиком Українського центру безпеки та співпраці. Пане Назарію, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Давайте почнімо з атаки біля польського кордону. Дрон влучив в локомотив потяга Київ-Варшава буквально за кілька кілометрів від Польщі. Наскільки показовим є те, що Росія завдає ударів вже настільки близько до території НАТО? Чи бачите ви тут такі прямі сигнали щодо можливої ескалації з країнами НАТО?
2: Як ми знаємо, російські війська систематично завдають ударів по прикордонній інфраструктурі України. Починаючи з середини серпня, ворог здійснив понад 5 ударів по пунктам пропуску, 4 з яких були розташовані на кордоні з Молдовою та один з Румунією. Наразі ж ми бачимо також і здійснення ударів безпосередньо поблизу кордону з Польщею. Як в офіційному зверненні закликають на це реагувати речники Державної прикордонної служби України, такі дії ворога є виключно актом тероризму. Схиляючись до прагматичної мети таких ударів, то нею є порушення Росією функціонування наземних експортних маршрутів України. Це проводиться з метою запобігання експорту українського зерна, яке, оскільки потяги та логістична залізнична інфраструктура стали альтернативними після двостороннього блокування морських маршрутів у Чорному морі та загального ослаблення української економіки. Таким чином, власне, цими ударами Росія намагається запобігти тривалій та повноцінній українській логістиці, а також і послати певні сигнали нашим європейським союзникам, зокрема країнам-партнерам України, котрі є країнами-членами Альянсу НАТО. Зокрема, вчорашній удар шахеда по пасажирському потягу неподалік власне польського кордону, а саме по пункту пропуску, котрий знаходився на території України, було завдано удару по потягу, де перебували, за інформацією, котра поширюється в ЗМІ та офіційними джерелами, екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, також найближчі радники Мерса, також радники з питань нацбезпеки інших європейських країн, депутати німецького Бундестагу, дипломати, науковці та інші дипломати, власне, Європейського Союзу. Тож, додатково, зважаючи і на основну ціль, котру я озвучив вже раніше, Росія може також і переслідувати певний тиск на наших союзників, котрий є частиною гібридної війни, Росії, котру вона веде вже понад десятиліття, не тільки проти України, а й протягом проти Європи, зокрема Польщі та Німеччини та інших країн.
0: От якраз хотіла поговорити також про атаку на потяг, де перебував Борис Джонсон, а також Карл Більд. Укрзалізниця припускає, що реальною ціллю міг бути от саме цей дипломатичний поїзд, який прийшов там трохи раніше. На вашу думку, наскільки реально Росія могла відстежувати рух саме цього потяга, і що саме цей потяг міг бути ціллю?
2: Як повідомляли представники Укрзалізниці, цей потяг мав відправлення дещо раніше, ніж за графіком. Зважаючи на це та на момент, коли, власне, сталося влучання дрону, можна припустити, що дійсно ціллю був саме цей потяг, оскільки, зважаючи на час, знову ж таки, його відправлення, все виглядало таким чином, ніби дрон мав атакувати саме його, або ж поблизу нього.
0: А який тоді сигнал Росія могла намагатися таким чином надіслати? Що буде продовжуватися ескалація вже на країни Євросоюзу чи ні?
2: Як я і казав раніше, Росія вже тривалий час веде гібридну війну і проти Європи, проти європейських країн. В той же час цей удар міг стати одним із чергових терактів, диверсій Російської Федерації проти, власне, європейських країн, що не було б чимось новим, а виключно продовженням вже тих дій та тривалих процесів, котрі наразі існують.
0: І, знаєте, також хотіла ще обговорити з вами атаки по автозаправним станціям. Останніми днями бачимо цілу серію атак по АЗС, були удари в Києві, от тепер також на Волині. На вашу думку, яка мета? Створити проблеми з пальним, бити по логістиці чи передусім залякати людей, адже АЗС – це такі звичайні цивільні об'єкти?
2: Удари по автозаправним станціям ворог почав здійснювати щонайменше з липня цього року. Якщо говорити про масові запуски безпілотників та, власне, влучання, розпочав він цю кампанію з атак АЗС в прифронтових областях, таких як Дніпропетровська, Сумська, Запорізька та інші, котрі фактично межують з активним ворогом. Наразі ж ми бачимо, що дійсно локація та маршрути польотів цих дронів переросли більше на, не концентруючись на центральних областях України та на заході. Таким чином ворог нам намагається вказати на те, що в нього дійсно є спроможності здійснювати такі удари. Що ж говорити щодо мети, то з самого початку ці удари мали стати таким, ніби такою, ніби відповіддю на наші удари по НПЗ та нафтогазовій інфраструктурі України. Росії, перепрошую, наразі ж ці удари можна трактувати більше як терор цивільного населення, оскільки наразі наш ворог дещо змінив тактику та збільшив використання реактивних шахедів та Гербер, власне, атакуючи логістичні склади, цивільні об'єкти, торгові центри по всій фактично країні. Тож автозаправні станції є таким логічним продовженням, на жаль, терору нашого ворога, і варто зважати на те, що цей терор буде тільки наростати, особливо зважаючи на осінньо-зимовий період, котрий наближається та може стати критичним з точки зору гуманітарної катастрофи фактично в українських містах внаслідок російських ударів.
0: Але ж, наскільки я розумію, що удари по АЗС, вони не здатні так сильно вплинути на забезпечення країни пальним, оскільки в Україні вже, можна сказати, змінена логістика так щодо пального, і взагалі такі удари не можуть створити таку кризу, на яку, можливо, росіяни розраховують.
2: Так, абсолютно. На початку цих ударів, власне, в липні та серпні цього року, ці ураження АЗС мали дещо тривалий ефект в буквально кілька тижнів. Ці кілька тижнів були потрібні українським компаніям для, власне, перебудови логістики та плануванню нових логістичних маршрутів та місць збуту пального. Однак наші українські підприємці досить швидко адаптувалися до цієї ситуації і, власне, теперішні удари по АЗС фактично не мають жодного сенсу з точки зору перекриття чи якогось пошкодження логістичного маршруту постачання чи збуту пального. Тож ці удари мають суто терористичний ефект та, на думку російського керівництва, мають тиснути на, власне, цивільне населення, в першу чергу психологічно.
0: Я зрозуміла. Дякую вам дуже. Дякую за розмову. У нас вже закінчується ефірний час. З нами був Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Ми говорили про російські удари біля кордону з Польщею, а також атаки на залізницю та АЗС. І вже зараз добігла кінця перша година того самого ранку на хвилях громадського радіо, але ми з вами не прощаємося. Попереду ще одна година важливих розмов і цікавих тем. І зараз в етері громадського радіо звучатиме «Лада Лі» з піснею «З тобою», а далі Валентина Троян розповість найсвіжіші новини, і після них ми почуємося знову. Тож слухайте, думайте та дійте.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Понад 200 бойових зіткнень зафіксували на фронті за минулу добу. За даними Генштабу, найгарячіше зараз на Покровському та Костянтинівському напрямках. Там сили оборони відбили 46 російських атак. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у ранковому зведенні. Штурми окупантів також стримали на Слов'янському, Гуляйпільському та Південно-Слобожанському напрямках. На Придніпровському та біля кордонів півночі активних атак не зафіксували. Втім, окупанти продовжують авіаційні та артилерійські обстріли. 85 зі 108 російських безпілотників знешкодили сили протиповітряної оборони з вечора 13 вересня. Про це повідомили в повітряних силах. Росіяни атакували ударними дронами типів «Шахет», «Гербера» та безпілотниками-імітаторами з території Росії та окупованого Криму. Станом на 8 ранку зафіксували влучання на 7 локаціях. Бойова робота триває. Нагадаю, напередодні в день українські військові знешкодили 310 із 323 ворожих дронів. У місті Звягель на Житомирщині повністю зупинився завод кераміки «Церсаніт» через руйнування від нічної атаки російських дронів. У компанії заявили, що працівники зміни не постраждали завдяки вчасній евакуації. Водночас безпілотники пошкодили ключові елементи виробничого циклу. За попередніми оцінками, на відновлення роботи заводу знадобиться щонайменше півроку. «Церсаніт Інвест» є найбільшим виробником керамічної плитки та сантехніки в Україні. Підприємство працює з 2007 року. А його виторг за минулий рік перевищив 3,5 мільярди гривень. У річці Ірпінь поблизу села Стоянка Бучанського району масовий мор риби. Жителів Білогородської громади закликають тимчасово утриматися від риболовлі на цій ділянці. Про це повідомила Білогородська сільська рада. Причини загибелі риби наразі встановлюють. Сільрада звернулася до Держпродспоживслужби в Київській області з проханням відібрати проби води та провести лабораторні дослідження. У сільраді зазначили, що мор риби, за попередніми даними, не пов'язаний із різким зниженням рівня води біля сіл Гнатівка, Білогородка та Гореничі. Падіння рівня води сталося через пошкодження тросів на місцевому шлюзі невідомими особами. Гідротехніки басейнового управління Середнього Дніпра вже відновлюють об'єкт. Зазначу, що на початку серпня масовий мор риби також зафіксували у водоймах сусідньої Борщагівської громади на Київщині. Генеральний прокурор Руслан Кравченко, який подав у відставку, заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. У своєму відеозверненні він звинуватив очільника антикорупційного бюро у підробленні документів та фіктивному усиновленні. Кравченко також стверджує, що підписав підозру особі з оточення керівника САП Олександра Клименка, а ухвалювати ці рішення раніше йому нібито заважав президент Володимир Зеленський. Обшуки в офісі генпрокурора Кравченко назвав тиск на тлі антикорупційного розслідування. Нагадаю, НАБУ і САП викрили групу посадовців Офісу генпрокурора, які покривали діяльність шахрайських кол-центрів. Сам Кравченко причетність до схеми відкидає, але заявив про відставку після зустрічі з президентом. А президент США Дональд Трамп попросив українського президента Володимира Зеленського не завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами. Своє прохання очільник Білого Дому пояснив зростанням світових цін на дизельне пальне, значна частина якого постачається з Росії. Це вже не перша подібна заява Трампа. Раніше він неодноразово закликав Україну утриматися від атак на російську паливну інфраструктуру. Водночас у липні американський лідер зазначив, що удари по НПЗ Росії можуть пришвидшити завершення війни. Також Трамп заявив, що нещодавню розмову з Володимиром Путіним, стверджуючи, що той нібито висловлює прагнення укласти мирну угоду. Це були новини від громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
8: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення на громадському радіо.
8: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
20: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
21: Підтримка. Слава Україні!
20: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
22: Героям слава!
20: Підтримуйте рідних і близьких.
23: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
20: Підтримуйте себе.
21: Себе.
20: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
24: Слухайте.
25: Думайте.
20: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
26: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
27: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
28: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
29: Немає розуміння щодо головного запитання.
30: А це зупинить Путіна?
8: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
31: So many millions of dollars.
8: Холодний аналіз головних подій тижня.
32: Щоп'ятниць.
8: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
32: На YouTube-каналі.
8: Та подкаст-платформах.
33: Тоді Порошенко ще мене любив.
34: Ну, я в шоці.
8: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
0: і слухати новини про удари по підстанціях.
8: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
0: «Кіловат-година».
8: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
0: І головне
8: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
1: Я чую інших.
8: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
0: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
0: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
0: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
2: Я чую інших людей.
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
1: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Шановні слухачі та слухачки, ще раз вітаю вас на хвилях громадського радіо. Ми розпочинаємо другу годину того самого ранку. Якщо ви тільки зараз до нас приєдналися, доброго ранку. З вами я, Анастасія Потапенко. Сподіваюся, ви вже встигли прокинутися, випити ранкову каву чи чай. Можливо, саме зараз слухаєте нас дорогою у своїх справах. І я нагадаю, що цей ранок разом зі мною створює наша команда за звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Головні новини для вас готує Валентина Троян. Гостей до Етеру запросила гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Тож, перша година проминула швидко, але попереду в нас ще чимало важливих розмов. Будемо говорити безпосередньо про те, що впливає на наше щоденне життя, тож залишайтеся з нами і просто зараз коротко про те, що почуєте у другій годині того самого ранку. Незабаром говоритимемо про допомогу внутрішньопереміщеним людям похилого віку та людям з інвалідністю. Уряд ще на 2 роки продовжив проєкт, який фінансує підтримане проживання та стаціонарний догляд для ВПО. Що це означає для людей, які вже отримують такі послуги, ми розпитаємо Галину Усову, провідну юристку з питань адвокації, соціального захисту, благодійного фонду «Право на захист». А о 9.25 програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова розповість про книжкові цікавинки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо про нові правила призначення антибіотиків в Україні. Коли лікар тепер може виписати антибіотик, навіщо через 48 та 72 години переглядати лікування та що таке відстрочений рецепт? Розпитаємо сімейну лікарку Тетяну Геращенко. А о 9.45 говоритимемо про психологічну допомогу, де і як її можна отримати безкоштовно та з якими проблемами українці звертаються найчастіше. Про це будемо говорити з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш.
1: Той самий ранок.
5: А громадське радіо – це медіа для тих, хто читає новини далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично та хоче впливати на майбутнє країни. Якщо ви впізнаєте себе в цьому описі, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono та отримайте доступ до секретного чату із редакцією медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежну медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Тож, долучайтеся до спільноти громадського радіо, посилання на нашому сайті. І ми приходимо до другої години того самого ранку і будемо говорити про те, що внутрішньо переміщені люди похилого віку та люди з інвалідністю зможуть і надалі отримувати послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду за кошти держави.
1: На варті. Про права людини на громадському радіо.
5: Отже, у липні уряд продовжив відповідний експериментальний проєкт ще на 2 роки, до серпня 2028 року. Йдеться про людей, які через вік, стан здоров'я чи інвалідність потребують постійної сторонньої допомоги. Але через вимушене переміщення не завжди мають рідних або житло, де могли б отримувати необхідний догляд. Що саме передбачається програма, хто може нею скористатися і що зміниться після її впровадження, продовження, я перепрошую, ми говоримо просто зараз з Галиною Усовою, провідною юристкою з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист». Пані Галино, доброго ранку.
6: Вітаю.
5: Розкажіть, будь ласка, що саме передбачає постанова номер 966 і що змінилося для ВПО похилого віку та людей з інвалідністю?
6: Власне, постанова передбачає надання соціальних послуг підтриманого проживання і стаціонарного догляду для внутрішньо переміщених осіб, які є особами з інвалідністю або ж особами похилого віку. Ці дві послуги, що підтримане проживання, що стаціонарний догляд, вони фінансуються з державного бюджету. І, власне, внутрішньо переміщені особи, які потребують допомоги у веденні побуту, у підтримки навичок самостійного життя, у організації розпорядку дня, у підтримці щодо сторонньої допомоги, харчування і так далі, вони мають право на отримання цієї соціальної послуги безоплатно. І загалом в чому заключається суть цього підходу? В тому, що людина приходить в управління соціального захисту, подає заяву про надання соціальних послуг і, власне, сама може обрати надавача, від якого вона буде отримувати послугу. Механіка така, що людина має відкрити рахунок у банку, на цей рахунок держава буде платити кошти за підтримане проживання або стаціонарний догляд. Наразі це 16 185 гривень, це за стаціонарний догляд, і 9 945 гривень, це за підтримане проживання. І людина кожного місяця буде перераховувати на рахунок надавача ці кошти. І цю послугу можуть надавати як комунальні надавачі, це центри надання соціальних послуг, які знаходяться безпосередньо в громаді, так і приватні надавачі, це, зокрема, громадські організації, благодійні фонди, які теж беруть участь у реалізації цього експериментального проєкту і, власне, можуть надавати ті чи інші послуги. Якщо послуга надавача, вона виходить за цю суму, яку покриває держава, тут можна або звернутися до організацій, які можуть благодійних, міжнародних, які можуть доплатити, якщо є такі програми в них, або можна доплатити послугу самостійно. Але на практиці дуже рідко виникають ситуації, коли, власне, така доплата необхідна. І тут що хотіла зазначити, що, власне, цей експериментальний проєкт, він буде діяти до 8 серпня 2028 року. І дуже важливо, що його продовжили, оскільки багато осіб з інвалідністю, осіб похилого віку з числа внутрішньопереміщених осіб все ж таки потребують таких послуг. І якщо б експериментальний проєкт не продовжився, вони мали би виходити з цієї послуги і шукати іншого надавача в громаді.
5: От якраз хотіла б тут трошки зупинитися і більш докладніше розпитати, кого саме стосується продовження експериментального проєкту і які саме послуги люди можуть отримувати в його межах.
6: Стосується внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, які за результатами оцінки потреб, яку проводить управління соціального захисту населення у громаді, потребують послуг соціальної послуги або підтриманого проживання, або соціальної послуги стаціонарного догляду. Ну і підкреслюю, що це безоплатна послуга.
5: А, наприклад, щодо людей, які вже користуються такими послугами, от чи можуть вони залишитися без них під час переходу на нові правила?
6: Ні, постанова чітко передбачає, що договір продовжує діяти 2 місяці після введення в дію цієї постанови. Це умовно до жовтня 26-го року, і тут якраз таки задача надавачів і органів соціального захисту перекласти з людиною такий договір на новий період.
5: Зрозуміла. А от що слід зробити для того, аби розширити наявний механізм, наприклад, так як його взагалі, на вашу думку, ще можна вдосконалити?
6: Та, власне, найбільшою проблемою є недостатня кількість надавачів. Це з однієї сторони для розширення кількості надавачів, які б хотіли брати участь. Тут ми вбачаємо необхідними спрощення умов доступу до експериментального проєкту. Це і вимоги до приміщення, але при цьому не знижуючи якість послуги. Це і вимоги там до географічного розташування і так далі. Це перший такий блок, який би необхідно було спростити. І другий дуже важливий блок – це спрощення отримання послуг саме для самої людини. Тому що ми розуміємо, що особа з інвалідністю, особа похилого віку, звернувшись в декілька інстанцій і зібравши там купу документів, це все викликає певні труднощі, а тут ще й на етапі, коли людина вже подала документи, вже отримує послугу, їй кожен місяць потрібно сплачувати самостійно надавачу кошти. Тут питання в тому, що, ймовірно, цей механізм потрібно міняти в тому плані, щоб людина вибирала надавача, тобто цей принцип «гроші ходять за людиною» зберігався, але натомість держава могла платити кошти безпосередньо на рахунок надавача. І людина б не брала участі в цьому ланцюгу. Умовно, це по моделі НСЗУ, договорів з НСЗУ, коли людина приходить безпосередньо до лікаря і вже там нічого не оплачує, і НСЗУ платить напряму лікарні за надання послуг.
5: А таке питання, чому важливо розширювати коло надавачів соціальних послуг і що заважає більшій кількості організацій долучатися до програми?
6: Власне, потрібно розширювати, чим більше надавачів, тим більше доступ людей, тим більше внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати ці послуги. Тут дуже показово є те, що не громада платить кошти за послугу, як зараз відбувається з усіма іншими соціальними послугами, а платить держава. Тобто для громади це вигідно, і вигідно в тому плані, що послуга є, натомість гроші з місцевого бюджету не платяться. Основною перепоною в доступі надавачів до цього експериментального проєкту є вимоги до приміщення. Ми на практиці стикалися з тим, що не завжди сама громада, наприклад, може знайти приміщення, немає грошей на ремонт цього приміщення, а це вже вимога на старті для того, щоб надавач міг власне цю послугу надавати людям. І окремо це також вимоги до посттерміналів, але, власне, в новому експериментальному проєкті ці вимоги трошки спростили, що вже легше, і ми думаємо, що, власне, це трошки спростить доступ надавачів до цього ринку. І, власне, мабуть, це ось такі основні вимоги, які на практиці виникали з реалізації попереднього експериментального проєкту.
5: Пані Галино, я дуже вам дякую за таку змістовну розмову. З нами була Галина Усова, провідна юристка з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист». Ми говорили про підтримане проживання та стаціонарний догляд для внутрішньопереміщених людей похилого віку та людей з інвалідністю. А далі в етері громадського радіо традиційна щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Як навчишся подружити, поважати всіх цінити і добра усім бажати, будеш справжніх друзів мати. Особливі тварини Наталії Попович.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
7: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і попереду у нас 8 книг бренду видавничої групи «Кенгуру», яка спеціалізується на випуску інклюзивної літератури, розвивальних книжок, адаптивних ігор та навчальних матеріалів для дітей різного віку, враховуючи особливі освітні потреби малечі. Я не раз помічала, маленькі діти не мають вроджених упереджень. Діти просто фіксують відмінності. А от те, як дорослі пояснять ці відмінності, як відреагують, і визначатиме ставлення дитини до оточуючих на все життя. Особливі тварини Наталії Попович – книжка віршів для найменших. Це дітки від 2-3 років, яка ненав'язливо показує. Бути іншим – це природньо, а кожна істота у світі варта любові, турботи та поваги. У кожного та кожної свої особливості, які роблять нас унікальними. Забраль Бінозіна розуміє, що хоч вона і відрізняється від інших, вона красуня. У таксі Макса замість задніх лап колеса він найшвидший гонщик. Носорік має косоокість, і це його суперсила – бачить прямо і зразу в бік. А Кріт Манір не бачить зовсім, але пізнає світ через дотики і звуки. А ще ця книжка класно ілюстрована, бо авторка Наталія Попович якраз ілюстраторка, яка почала писати вірші після народження сина.
9: Неповторні. Дуже хтось із нас високий, дехто має ніс довгенький, дехто трохи косоокий, хтось товстий, а хтось худенький. Всі ми різні й неповторні, особливі й унікальні. Ні на кого ти не схожий. Це, повір, цілком нормально.
7: Я впевнена, що формування емпатії, поваги, здорової самооцінки – це задача батьків. А такі книжки, як «Особливі тварини» – нам всім в допомогу. Якщо дитина змалку знає, що люди пересуваються по-різному – на ногах, у кріслі колісному, спілкуються по-різному – голосом, жестами, картками, або бачить світ по-різному, інвалідність перестає бути чимось дивним чи страшним. Вона стає просто одною з характеристик різноманітного світу. Це надважливо для зняття табу та профілактики стигми. Коли тема інвалідності замовчується, батьки на дитячому майданчику шикують «Не дивись, не питай, яка дивна дитина», тоді у дитини виникає відчуття, що це щось сороміцьке або небезпечне. Тому з дітьми треба говорити відкрито і спокійно. Особливі тварини Наталії Попович треба читати разом з дітьми, щоб не мати страху перед невідомим, розуміти, що інакшість – це нормально, приймати себе і інших без стигм. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono, посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
20: Реклама на громадському радіо.
10: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
20: Реклама на громадському радіо.
1: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
8: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експерт».

0: мікробних препаратів. МОЗ затвердило нові стандарти окремо для первинної та спеціалізованої медичної допомоги.
1: Як це працює? Як це працює? Розбираємося у системі охорони здоров'я на громадському радіо.
0: Отже, нововведення такі. Головний принцип – це антибіотик має призначатися лише тоді, коли є підтверджена або обґрунтована підозра на бактеріальну інфекцію. Кожне таке призначення лікар має тепер обґрунтувати в медичній документації. У певних випадках перед початком лікування необхідне бактеріологічне дослідження. Через 48 та 72 години лікар має оцінити, чи працює терапія. Якщо бактеріальна інфекція не підтвердилася, антибіотик потрібно припинити. З'являється і можливість відстроченого рецепта. А що це таке, ми будемо говорити просто зараз із сімейною лікаркою Тетяною Геращенко. Будемо розбиратися в усіх нововведеннях. Пані Тетяно, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Давайте почнімо. Почнімо з найпростішого, що конкретно змінилося для пацієнта. Якщо, наприклад, я завтра приходжу до сімейного лікаря з температурою та кашлем, за яких умов мені можуть призначити антибіотик?
2: Ну, для пацієнта прям якихось резючих кардинальних змін, можна сказати, немає. Що змінюється? Раніше часто було, що пацієнт до нас приходить, розповідає свої симптоми, ми орієнтовно розуміємо, що це може бути бактеріальна інфекція. Кажемо пацієнту, прийдіть через 2 дні, ми вас передивимося. Пацієнт каже, що я не зможу, мені важко добиратися і так далі. І ми йдемо на зустріч і призначаємо антибіотик і кажемо пацієнту, якщо ваш стан не погіршується, отакі червоні прапорці з'являються, зберігаються, значить ви починаєте приймати антибіотик. Наразі така тактика не схвалюється Міністерством охорони здоров'я, тому що, як ви вже казали, все має бути обґрунтовано на момент огляду в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, якщо у пацієнта є чіткі покази до того, що це бактеріальна інфекція, є відповідні обстеження, які це підтверджують, тоді ми можемо призначати антибіотики. А також на первинній ланці в сімейній медицині існує таке правило, як відстрочене призначення антибіотиків. Тобто, навіть якщо в пацієнта є ознаки того, що це, ймовірно, бактеріальна інфекція, ми маємо право відстрочити призначення антибіотиків. З якою метою? З тою, що, ймовірно, в деяких випадках імунна система може сама подолати без антибіотика цю інфекцію, і все буде добре. Тому оце основні моменти, які такі змінюються. Часто ще інколи буває, пацієнти просять, щоб антибіотики дали наперед, а вдруг стане гірше, а потім вдруг я знов захворію, а зараз війна, а зараз така ситуація, а раптом я до вас не прийду і так далі. Ми маємо завжди пам'ятати, як лікарі, що пацієнт – це людина без медичної освіти, і вони не завжди можуть розуміти, чи це бактеріальна інфекція, дійсно потрібен тут антибіотик, чи це просто застуда, і воно саме пройде через 5 днів.
0: А чи означають нові правила, що тепер перед призначенням антибіотика обов'язково потрібно робити аналіз?
2: Так, відповідно до тих вимог, які каже Міністерство охорони здоров'я, потрібно провести певні обстеження пацієнта, щоб підтвердити бактеріальну інфекцію. Це не лише загальний аналіз крові, де ми дивимося на лейкоцити і дивимося, чи це бактерія чи ні. Це може бути, наприклад, і рентгенографія, як варіант. Не обов'язково там робити якийсь бак-посів специфічний.
0: А от МОЗ, як ви вже також сказали, зазначає, що антибіотик не можна призначати просто на прохання пацієнта. Наскільки часто у вашій практиці люди самі приходять із проханням виписати їм антибіотики?
2: Досить часто. Це дуже поширена проблема. Більше того, мене все ще засмучує вже декілька років, як у нас ввели в аптеках антибіотики мають продаватися лише по рецептам, але насправді по своєму досвіду, навіть коли я йду до аптеки, рецепт у мене питають не часто. Тому і пацієнти часто купляють самі собі антибіотики, самі їх п'ють. Також часто буває ситуація, коли пацієнт забув, що він уже пив антибіотик, ти йому призначаєш той самий антибіотик, він не діє, ти починаєш думати, а що ж пішло не так. А потім виявляється, що до візиту до тебе вже купа антибіотиків було пропито.
0: Давайте, знаєте ж, проговоримо такий момент, чому антибіотики взагалі, наприклад, не працюють при грипі, застуді чи інших вірусних інфекціях?
2: Антибіотик – це специфічний препарат, який діє виключно на бактерії. Це ми можемо побачити.

0: бачити з назви антибіотикс проти бактерії. Відповідно, якщо збудник є вірус, наприклад, грипу чи будь-який інший вірус, риновірус, будь-який інший вірус, немає в антибіотика точки прикладання. Він не може подіяти на цей збудник, тому що у них не відбудеться ніяка взаємодія. Це геть різні збудники, різний препарат, і він на нього не діє. Тому ніколи не потрібно приймати антибіотики при вірусних інфекціях. Більше того, антибіотики не можуть попередити розвиток бактеріальної інфекції. Тобто, якщо у людини є грип, теж інколи пацієнти думають, що якщо от у мене є грип, я почну приймати антибіотик, у мене, значить, не розвинеться бактеріальна пневмонія, буде все краще. Ні, це теж так не працює. Антибіотики призначаються тільки в тих випадках, коли є бактеріальний збудник, підтверджений, є покази до призначення антибіотиків. Чому ми такі дуже прискіпливі до призначення антибіотиків, бо найбільша проблема – це антибіотикорезистентність. Що таке антибіотикорезистентність? Це розвиток бактерій, які резистентні, тобто стійкі до антибіотиків. Чому це виникає? Перше, безконтрольне вживання антибіотиків, коли нема показів. Друге, неправильно призначена доза, недопитий курс. Тобто бактерія, так би мовити, залишається в ослабленому стані в пацієнта, але вона не загинула. І вона за цей час може адаптуватися до чинників зовнішнього середовища і стати резистентною. Тобто на неї вже не буде діяти стандартний набір антибіотиків.
1: А от таке питання. МОЗ прямо зазначає, за новими правилами ефективність антибіотиків потрібно оцінити через 48-72 години. А як це працюватиме на практиці? Тобто пацієнт має знову прийти до лікаря, чи достатньо, можливо, консультації телефоном?
0: Взагалі це правило існує завжди в світі, якщо ми будемо читати всі гайдлайни, настанови лікування, завжди ми маємо оцінити ефективність антибіотика через 48-72 години, щоб зрозуміти, чи ми попали в збудника. Бо, як я вже казала, не завжди треба робити там специфічні бактеріологічні дослідження, щоб розуміти, чи є даний збудник чутливий до антибіотика. В нас просто цей момент не був прописаний, так би мовити, в наших гайдлайнах і наказах, тому це для пацієнта це звучить як щось нове. Ні, достатньо дати просто якийсь фідбек. Це може бути телефонний дзвінок, консультація онлайн, легко, якщо лікар цього пацієнта бачив, він йому призначив лікування, через 2-3 дні пацієнт йому відзвонюється, розповідає про свій стан, лікар може задати більш конкретні питання специфічні по стану, які цікавлять, які вказують на ефективність лікування. Тобто це не обов'язково, що треба йти буде знову повторно до лікаря. Абсолютно нормально і дистанційно. Інколи лікар може призначити ще додаткові обстеження.
1: А от якщо за ці 2-3 дні з'ясувалося, що бактеріальної інфекції немає, а антибіотик потрібно припинити, наприклад, людина почала його пити самостійно. Але ми багато років чули правило, що якщо вже почав курс антибіотиків, його обов'язково треба допити до кінця. То як в цьому випадку правильно поступити?
0: Тут залежить від багатьох факторів. У нас є різні групи антибіотиків. Якщо ми будемо говорити за найбільш поширені групи, вважається, що якщо пацієнт випив менше, ніж 4-5 доз, наприклад, ті антибіотики, які призначаються курсом 7-10 днів, тоді це безпечна відміна. Якщо, наприклад, пацієнту призначили антибіотик, який п'ється 3-5 днів, ну тут, на жаль, доведеться допити.
1: І також давайте ще раз проговоримо про відстрочений рецепт, у яких ситуаціях лікар може виписати антибіотик, але сказати, поки його не приймати.
0: Інколи буває таке, що пацієнт приходить, наприклад, з пневмонією. Не всі пневмонії є бактеріальними пневмоніями. Наприклад, пацієнт зробив рентген, там пневмонія, подивилися по аналізам, там ще кров недостатньо зрозуміла, як вона реагує, чи в бік бактеріального збудника, чи в бік вірусного збудника. І по стану пацієнта ми розуміємо, що теж така картина двояка. В таких випадках ми можемо зробити такий спостереження, відстрочене призначення антибіотика. Але знову ж таки, це тільки лікар може раціонально оцінити, чи в даному випадку можна якби чекати, відстрочити, чи ні. Пацієнту буде важко зрозуміти це без медичної освіти.
1: А от що відбувається, наприклад, то дуже цікаво, якщо бактерія, наприклад, вже стійка до препарату, лікарю доводиться приходити на якісь сильніші антибіотики?
0: Так, з 2017 року ВОЗ ввели класифікацію антибіотиків. Це такі, як би мовити, три групи антибіотиків. Перша група – це група доступу, access, ми можемо нею користуватися часто на будь-якій ланці медицини. Далі група watch і група резерву. От якщо, наприклад, не діє перша група, та, яка нам доступна, яку ми призначаємо найпоширеніше, ми переходимо до наступної групи, яка називається спостереження. Там вже антибіотики, які більш специфічні і потребують уже більш конкретного розуміння, чи він точно вже подіє, чи він не подіє. Група резерву, найпоширеніші у нас група резерву, це препарати, якими ми лікуємо суперінфекцію, коінфекцію або туберкульоз. Ми не маємо права їх призначати зі старту. Зі старту ми все ж таки маємо починати з першої групи, яка нам дозволена. Якщо ми розуміємо, що ми вже наче переходимо на другу групу, і щось справа не йде, все погано, тоді вже підключається фармаколог, інфекціоніст, бактеріолог, і тоді вже починаємо розбиратися, що це за збудник і чому на нього не діють стандартні терапії.
1: А от останнє питання, буквально одна хвилинка залишилася. Наскільки серйозною зараз є проблема антибіотикорезистентності в Україні, от саме в нашій країні? Наскільки вона серйозна та розповсюджена?
0: Для нас ця проблема дуже велика, стає з кожним роком від початку, особливо від початку широкомасштабної війни. Чому? Тому що велика кількість військових поранених тривалий час перебувають у лікарнях. Найбільше, чого ми боїмося з бактеріями, це внутрішні лікарняні бактерії, тобто ті, які живуть в операційних, які живуть в реанімаціях. На них постійно діють засоби різні миючі, вони, ці бактерії, не завжди повністю можуть загинути, якась частина лишається, як я вже казала, вони адаптуються до всіх цих заходів, які ми намагаємось їх вбити. І люди, які з ослабним імунітетом після поранення тривало перебувають, ймовірність підхоплення оцих таких внутрішньолікарняних мультирезистентних бактерій. І тому для нас дуже важливо і на первинній ланці, і навіть в лікарні, на вторинній ланці, на третинній ланці призначати антибіотики лише за показами, бо ми маємо таку ситуацію, на жаль.
1: Дякую дуже вам за розмову. Сімейна лікарка Тетяна Гращенко була з нами на зв'язку. Ми говорили про нові правила призначення антибіотиків в Україні, відстрочені рецепти та про те, чому антибіотики не варто приймати самостійно. А далі пропоную зробити паузу, послухати музику, гурт All of Ye з піснею «Небо лікує всіх».

0: А це був гурт «All If Є» з піснею «Небо лікує всіх». І ми рухаємося далі до останньої теми нашого сьогоднішнього етеру. І будемо говорити тепер про здоров'я, але психічне. Понад 4 роки повномасштабної війни – це життя в умовах постійної напруги, втрат, невизначеності та виснаження. І психологічна допомога для багатьох українців вже давно не просто додаткова підтримка, а вже реальна потреба.
1: Почуватися по-різному. Нормально. Говорити про це важливо. Про ментальне здоров'я на громадському радіо.
0: Водночас продовжуємо тему. Приватна психотерапія доступна далеко не кожному, але в Україні є можливості отримати психологічну допомогу безкоштовно. Це через державні програми, громадські та благодійні організації, зокрема і онлайн також. Тож, де шукати таку допомогу, як її отримати та з якими проблемами українці сьогодні найчастіше звертаються до психологів, ми будемо говорити просто зараз з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш. Пані Юлі, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Давайте розпочнімо з того, де сьогодні в Україні можна отримати безкоштовну психологічну допомогу.
2: Ви дуже правильно сказали в своїй підводці, що це дійсно є державні програми, є багато програм, які є організації фонди, але, напевно, почати треба з лінії підтримки державних. Наприклад, 1551 або лінії для підтримки ветеранів, я думаю, це перша точка входу. Але багато наших клієнтів, наших клієнток, вони звертаються до нас, до громадської організації «Дівчата», і в нас є декілька форматів підтримки. Це безкоштовна гаряча психологічна лінія 0800-600-044, яка працює кожного дня з 9 до 21 години. Також це можна зробити через наш сайт. Якщо ви не любите розмовляти по телефону або соромитись, або у вас немає можливості приватно зробити дзвінок, ви можете поспілкуватися з фахівцями нашими в чаті. Скажу таку штуку, що це не чат-бот, не AI, це за цим чатом стоять живі психологині, які підтримують в режимі реального часу, тому дуже раджу звертатися. І також у нас є довготривалі програми підтримки для жінок, які постраждали від домашнього насильства, від сексуального насильства, різного роду проекти. І ви можете побачити наші мобільні команди в маленьких містечках і селах, і там це можна отримати в форматі офлайн.
0: А скажіть, будь ласка, скільки безкоштовних консультацій може отримати одна людина?
2: Насправді немає такого правила, тому що це залежить від того, з яким запитом людина звертається. Одна справа, якщо це надання першої психологічної допомоги після масованого обстрілу, це кризове реагування, да, там одна консультація прямо тут і зараз може дуже багато змінити. Інша справа, якщо ми говоримо, наприклад, про дітей, які були свідками насильства. Там підтримка може надаватися дуже довго, до півроку. Є різні програми, такі, скажімо так, умовно, є гуманітарний стандарт, що це в цілому 10 звернень до психолога, але, знову ж таки, це залежить від того, з чим саме ви звертаєтесь. Якщо у вас запит – це втрата близької людини, якісь більш серйозні речі, ніж там, типова підтримка, то це більше 10 звернень. Але, там, скажімо так, таргетують гуманітарні організації, що 10 – це досить. Але я б радила клієнтам, які потребують подальшої підтримки, спитати про можливості, яким чином можна подовжити цю співпрацю, або звернутися до іншого фонду, який має додаткові години.
0: А скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні взагалі вистачає психологів і, можливо, чи є черги на безкоштовну допомогу?
2: 100%. Черги є. Є такі, ми їх називаємо листи очікувань, тому що, на жаль, в рамках наших програм саме довготривалої підтримки ми не можемо підтримати всіх, хто цього потребує. І, направду, це залежить не від кількості психологів, тому що за ці роки багато досвіду ми напрацювали, багато програм по підготовці фахівців. Ті, хто вже практикували на початок війни, вони дуже сильно посилили свою скажімо так, професійну спроможність, і психологів досить багато. Немає дефіциту саме психологів. Є дефіцит фінансування на проєкти ментального здоров'я, незважаючи на те, що ми дуже багато про це говоримо і багато рекламуємо. Зараз уже люди зрозуміли, що це дійсно працює, і чим раніше вони звернуться за підтримкою, тим менше їм буде потрібна підтримка надалі. І якщо ви мене спитаєте, кого в нас дефіцит, дефіцит у нас психіатрів.
0: Чому саме? Тому що навчання і інше, можливо, більш довго тривали, чи чому?
2: Зараз запит, скажу вам так, ми от протягом цих 4,5 років ми бачимо, як постійно змінюється наш клієнт, як змінюється запит. Якщо 22-23 рік це була переважно така перша психологічна допомога і там більш серйозніша робота з людьми, які повернулися з окупації або з населеними пунктами, які були під окупацією, то зараз таке виснаження у людей і вигорання, і такі дуже довгі, ми дуже довго живемо у складних умовах, і наші ресурси організму вичерпали. І ось тут часто стає дуже серйозною підтримкою медикаментозна підтримка, антидепресанти, інші препарати, які допомагають людям відновити сон. Але ці препарати призначають психіатри. І ми бачимо, що з кожним роком кількість клієнтів, які потребують паралельно з психологічною терапією підтримки психіатричної, вона дуже швидко зростає. І велику кількість наших запитів ми вже скеровуємо до психіатрів. Але точно є дефіцит дитячих психіатрів, і підлітки дуже, як сформулювати, да, вони гірше реагують і їм більше потрібно підтримки. Зараз ми бачимо теж зростання кількості запитів від підлітків, які вже не можна покрити чисто терапією, і це вже більше психіатрична підтримка. Ось тут дефіцит кадрів, тому що підготувати хорошого психіатра – це роки, це медична освіта, це інші протоколи, і знову ж таки, оскільки це людина, яка має право виписувати рецепти, це зовсім інше. Зовсім інший рівень відповідальності, скажімо так.
0: А от таке питання, як часто українці зараз звертаються по психологічну допомогу, і чи стало таких звернень більше?
2: На жаль, не можу з вами поділитися там прямо новою статистикою по кількості звернень, але точно ми бачимо, що звернення до психолога нормалізується, і більшість, ми точно відчуваємо, якщо там порівняти, як до нас звертались в 22-му, і нам треба було переконувати клієнток, що психологічна допомога потрібна, то зараз вони це сприймають як базу. І, на мою думку, вже відбувся такий сув про те, що якщо ти звертаєшся за підтримкою до психолога, це окей, з тобою все добре, ти хочеш отримати підтримку, і так само, як сходити до стоматолога, якщо в тебе болить зуб. І отут, я думаю, що дуже сильний сув стався з точки зору довіри до сфери ментального здоров'я як такої. Зміна паттерну поведінки вже відбулася. І єдине, що ми бачимо, що дуже важко чоловіків запросити на такі формати підтримки, що все-таки жінки звертаються частіше, активніше, у них більше є звичка, довіра, і вони краще бачать результат. І мені здається, наступна хвиля, з чим ми будемо працювати, це запросити чоловіків, які потребують підтримки, звертатися до психологів.
0: От я також з вами погоджуюся через те, що дійсно зараз вже стала така нормалізація звернення до психологів, турботи про свій психоемоційний стан. І також я думаю про те, що надалі чоловіки також будуть більш м'якіше до цього ставитися і не цуратися звернути увагу на себе та спитати про допомогу. Пані Юлія, я вам дякую за розмову. Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата», була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу, як знайти фахівця і чому не варто чекати моменту, коли
2: дякую,
0: самостійно впоратися вже зовсім складно. І ось і добігає кінця сьогоднішній той самий ранок на хвилі громадського радіо. Дякую, що ці дві години ви провели разом із нами, слухали новини наших гостей, розмови про важливе. З вами цього ранку була я, Анастасія Потапенко. Бажаю спокійного дня, сил і якомога більше хороших новин. А просто зараз пропоную послухати маму Ріку з піснею «Зв'язок». А я ж прощаюсь з вами до наступної зустрічі. Слухайте, думайте, дійте.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачу, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: В Україні 10 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Четверо людей, зокрема двомісячна дитина, постраждали через російські обстріли Харківщини протягом минулої доби. Росіяни атакували обласний центр та ще 7 населених пунктів регіону. Про це на фейсбук-сторінці повідомив очільник області Олег Синігубов. Поранення цивільних були в Ізюмі та Дергачівській громаді. Під час атак росіяни застосували керовані авіабомби, ударні дрони та безпілотники-імітатори. У місті та районах пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також авто. Росія четвертий місяць поспіль запускає крилаті ракети «Калібр» безпосередньо з військової гавані, не виводячи кораблі до Чорного моря. Про це повідомив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. За його словами, такі пуски є поодинокими. Цього місяця зафіксували 2 застосування ракет, а протягом літа не більше 3. У військово-морських силах зазначили, що потенційно Росія має у Чорному морі 4 носії калібрів, проте реалістичною загрозою з пункту базування залишаються 2 надводних кораблі. Заява генерального прокурора Руслана Кравченка про підписання підозри директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу має публічний, а не процесуальний характер. Офіційно жодних підозр очільнику бюро не вручено. Про це повідомила прес-служба НАБУ. У відомстві наголосили, що не беруть участі в політичній боротьбі та розцінюють дії генпрокурора як продовження системного тиску на антикорупційні органи, що розпочалися влітку торік. Також у НАБУ заперечили заяви Кравченка про те, що під час обшуків в офісі генпрокурора в межах спецоперації «Карфаген» детективи вилучили матеріали проваджень щодо керівництва НАБУ та САП. Крім того, в бюро спростували закиди щодо нібито вимог недоторканності для своїх співробітників в обмін на відмову від вручення підозри. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів підтримати рішення про звільнення Руслана Кравченка. Зеленський зазначив, що особисто озвучив генпрокурору вимогу про відставку після подій навколо офісу генпрокурора. Раніше того ж дня генпрокурор Руслан Кравченко, який подав у відставку, заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу щодо ймовірного підроблення документів та фіктивного усиновлення, а також про підозру особі з оточення керівника САП Олександра Клименка. Кравченко стверджував, що раніше його від цих дій політично стримував президент. Ну і крім того, генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав у закордонне відрядження і повідомив про це на фейсбук-сторінці. Сталося це після заяви про підписання підозри директора НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко зазначив, що планує поінформувати міжнародних партнерів про роботу антикорупційних органів в Україні. А раніше в Центрі протидії корупції повідомили, що генпрокурор залишив країну в ніч проти 14 вересня, і також про виїзд Кравченка за кордон повідомив керівник відділу розслідувань України. Української правди Михайло Ткач. Канада веде переговори про участь у масштабному кредиті Євросоюзу для України на 90 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Сторони планують узгодити суму канадського внеску до кінця жовтня. Наразі єдиною країною поза межами Євросоюзу, яка долучилася до цієї позики, є Велика Британія. В межах підтримки України цими днями канадський прем'єр Марк Карні проведе зустріч в Європі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За оцінками Євросоюзу, виділена допомога покриє 2/3 потреб України на цей та наступний роки. Іран попросив Росії реактивні дрони «Геран» для використання у війні проти США та Ізраїлю. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела в американських та російських колах. «Геран» є розробкою на основі іранських шахедів. Останні реактивні модифікації цих безпілотників мають швидкість до 600 км на годину, більшу дальність та вагу вибухівки. Вони також оснащені камерами і елементами штучного інтелекту. У повітряних силах України зазначають, що через високу швидкість системи протиповітря оборони вдається збивати лише близько 60% реактивних дронів, тоді як для інших моделей цей показник сягає десь 95%. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
5: Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
8: Ми зараз живемо взагалі в світі,
4: де кожен день щось міняється, особливо в нашій сфері. Наприклад, тут стріла, перша генерація наших дронів, вона зайняла приблизно 300 з чимось ітерацій розробки того формату зараз, котрий ми маємо зараз і поставляємо його НГУ і іншим підрозділам. Тобто у нас повністю конформно те всі наші ТТХ, у нас дуже активний дрон, літає 350+, і 300 з чимось ітерацій – це розробка однієї версії, тобто стріли одного дрона. І ми беремо спаса, котрого наразі приблизно 11 чи 12 ітерацій. Тобто він швидше вийшов в продакшн або в пререліз, ніж стріла взагалі завелась. Чому? Тому що ми напрацювали певну базу компонентів, котрі дозволяють нам швидше розробляти проекти, отакі моделі, і швидше пристосовуватись до ринку. Думаю, ми не унікальні в цьому випадку. Думаю, що інші виробники також працюють. Просто коли у тебе є база, і ти працюєш не з нуля, і ти можеш собі дозволити, тобто меншу кількість ітерацій, ти швидше можеш випускати продукти під певні потреби.
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту V-Drones. Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
10: Кому знайомого точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
11: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
11: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
4: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова і в ефірі програма «Борці, що здобувають світ». Цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Поборотися нам часто, на жаль, доводиться зі всім. Зі стигмою, з уявленням суспільства, з державними установами, зі своїми страхами. І я дуже сподіваюся, що ця програма допоможе батькам, які зіштовхнулися з проблемами в своєму житті, але вже на мацію той шлях, яким пройдуть разом з дитиною, його дуже успішно.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
4: Отже, сьогоднішня розмова присвячена практичному захисту прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, ну, от крізь призму конкретних законодавчих норм України. І у нас сьогодні в гостях голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай. Вітаю вас, пані Оксана.
5: Добрий день.
4: Дякую, що зголосилися на цю розмову, бо у нас насправді багато питань від батьків, які от вперше зіштовхуються з таким державним, да, механізмом або з юридичними питаннями і потребують допомоги. Знаю, що і ваша організація, і мережа батьківських організацій теж активно допомагають, але все одно не вистачає інформації, часто буває, або ти не знаєш, куди за неї йти, тому питання і виникають.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
4: Можливо, почнемо з того, які найтиповіші порушення прав батьків от вам трапляються на цьому шляху. Не знаю, можливо, от варіант 309 постанови, багато батьків не знають, як саме можна користуватися. Це закон України про реабілітацію осіб з інвалідністю, да, і постанова Кабміну 309, коли батьки мають право обирати реабілітаційну установу. І держава платить за це. Мало хто знає, не дуже в соцзахисту, наприклад, розповідають про це або в самих закладах, тому що це все одно така бюрократична історія. І от я, наприклад, дізналась про існування цієї постанови теж там лише за 2 роки, да, життя моєї дитини.
5: І то від батьків, напевно.
4: І то від батьків, да. І от я досі ще не скористалась цією можливістю, от сподіваюся, зроблю це тепер. Отже, як цей механізм працює на практиці? І от що потрібно знати родинам, щоб отримати це фінансування?
5: Насправді цей механізм працює, він працює добре. І саме проблема в тому, що батьки не знають, що вони мають таке право. І зазвичай для них це дійсно дуже гарна підтримка, тому що реабілітація – це коштовна річ, заняття не можуть коштувати дешево. І для батьків при тому рівні державної фінансової допомоги це дуже суттєва така допомога. І, на жаль, в нас немає ніякого механізму, коли батьки отримують посвідчення про інвалідність дитини, да, отримують якийсь висновок ЛКК про це, немає якоїсь централізованої інформованості, так? Тобто ти знаєш, ти отримала, на жаль, вже так склалося, в тебе дитина отримала інвалідність. І що далі робити, батьки дізнаються насправді в основному тільки від інших батьків. Ні соцзахист, ні лікарі, ніхто не говорить про те, що треба робити далі і як користуватися тими правами, які насправді в нас є. 309 стаття дає дуже класну можливість отримувати реабілітаційні послуги саме там, де батьки обирають. Тобто треба ж розуміти, що насправді реабілітація – це безперервний процес, і який має бути безперервним. Звісно, тих коштів по 309 їх не вистачає на це, але батьки більш інформовані щодо фахівців, щодо можливостей реабілітації в своєму регіоні, і тому вони краще можуть обрати заклад, який підійде їх дитині, ніж, наприклад, це б зробив соцзахист чи, там, наприклад, педіатр. Угу. Тому і так само, оскільки реабілітація – безперервний процес, то дуже часто батьки обирають на відвідування по 309 статті саме ті заклади, які відвідують щодня. Так? Тобто це реабілітація, яка проходить щодня, і просто батьки мають можливість хоча б частину її отримати за державний кошт. Щодо того, які це заклади, це зазвичай заклади, які мають таке право, воно регламентоване. І цей перелік цих закладів можна знайти на сайті Міністерства соцполітики і обрати, залежно від регіону, залежно від ступеню порушень і від діагнозів, тому що там є теж така умова. Так? Тобто є заклади, які спеціалізуються на одному виді порушень, наприклад, на психічних порушеннях, чи навпаки, на фізичних. І це теж батьки мають можливість врахувати. Там також є контакти цих закладів. Тобто батьки завчасно можуть звернутися, поцікавитися, які є моменти, дізнатися, як проходить реабілітація. Якщо це курсом, то чи включає вона в себе проживання, харчування. Тобто, щоб розуміти, на що вони можуть розраховувати. І тоді вже подавати документи в соцзахист і очікувати своєї черги на реабілітацію.
4: І перелік цих документів, чи є він на сайті Мінсоцу?
5: Є перелік документів.
4: Теж є, і його є. Достатньо для того, щоб подати через СНАП, наприклад, так, цю заяву.
5: Так, там є перелік документів. Цей перелік документів збирається нескладно насправді. І зазвичай там, щоб такого, що треба завчасно планувати, це, напевно, тільки виписка від педіатра, виписка з амбулаторної карти. Все інше, зазвичай, у батьків є, просто треба поробити копії, так? Угу. І треба визначитися з закладом, який ви обираєте. Тому що на момент, коли ви вже йдете в соцзахист оформлювати ці документи, ви вже маєте розуміти, куди ви йдете. Тому що там, навряд чи вам хтось підкаже.
4: Це правда. І отут буває такий момент, коли люди, які приймають документи, да, в СНАПі чи в інших органах, вони можуть сказати, деякі батьки з цим, на жаль, зіштовхувалися, що немає зараз грошей в бюджеті, тому приходьте пізніше. Чи маємо ми право наголошувати на тому, що документи все одно повинні бути прийняті, а там черга, якщо є, і, звісно, ми розуміємо, що наступний бюджетний рік буде на наприклад, от як діяти, коли не хочуть брати документи, пояснюючи цим, що немає ніби грошей?
5: Вони не мають права не приймати документи, uh-huh. тому що сьогодні грошей нема, завтра вони є. Uh-huh. І вони не знають, коли отримають фінансування. Тому, наприклад, досвідчені батьки, вони зазвичай йдуть в перших тижнях січня, як тільки починається новий календарний рік, беруть документи і оформлюють. А далі вже, коли фінансування є, їм уже телефонують соцзахисту, що є фінансування, можете домовлятися про дати реабілітації в тому центрі, який ви обрали для себе.
4: І от тут теж питання, якщо вже, от, наприклад, як зараз, да, вересень починається краще, а зараз подати документи, чи вже січня, бо вони там можуть десь загубитися?
5: краще і зараз, і з січня.
4: Ага, двічі. Тобто маємо право раз на рік подавати.
5: Так, раз на рік, тому може бути таке, що ще під кінець року буде якесь фінансування, і якщо ви розглядаєте таку можливість використати ці кошти до кінця поточного року, то чому ні? Звісно, може бути таке, що черга вже настільки велика, що ви вже не встигнете в цьому році. Тоді в наступному.
4: Тут ще таке питання від батьків виникає. От зазвичай по 309 шукають в тому місті, де ти живеш, щоб, ну, або спочатку ти шукаєш спеціаліста, це ж дуже складний шлях. І якщо, о диво, цей заклад працює по 309, тоді ти вже збираєш документи і так далі. А от виїзди, наприклад, на лікування, да, от в санаторії якісь, це теж ця постанова забезпечує? Це, чи це окрема історія?
5: Дивіться, є санаторні заклади, які працюють і по 309 постанові. Так? Тобто вони надають реабілітаційні послуги, і там є і проживання, і харчування, все таке. Але є ще інший момент, що також дитина з інвалідністю має право на санаторно-курортне лікування, і воно не регламентовано, воно може бути окремо. Тобто ви можете обрати по 309 статті саме санаторій, тому що він працює по 309 статті, а потім обрати санаторій, тільки там перелік трошки слабший, і оце саме санаторно-курортне лікування буває дійсно важко отримати. Тобто реабілітацію по 309 отримати легше, ніж отримати санаторно-курортне лікування.
4: Ще хотіла поставити питання. Теж є все це з переліку з груп, які я бачу. Люди писали нам безпосередньо і питали, до кого звернутися і так далі. І от зараз, користуючись нагодою, поставлю ці питання вам. Буває таке, що під час от реабілітації, да, батькам забороняють бути присутніми, відмовляють от саме щодо присутності під час реабілітації. І мережа батьківських організацій теж наголошувала на тому, що є стаття 64 основ законодавства про охорону здоров'я, яка гарантує це право. І отут як діяти, і, до речі, чому це відбувається? От у мене ж теж такий червоний прапорець. Якщо щось спеціаліст або заклад не хочуть показувати батькам, напевно, тут не все добре і не все окей з цим. Як тут наголошувати, відстоювати своє право?
5: Дивіться, тут є двояка історія, тому що, ну, насправді батьки завжди мають право бути присутніми при заняттях. І я взагалі більше схиляюсь до того, що батьки і мають бути присутніми, тому що вони мають розуміти, і, по-перше, вони несуть юридичну відповідальність за свою дитину. І те, що робить з ними, з дитиною фахівець, має відбуватися присутністю батьків, тому що, ну, це відповідальність за здоров'я і все інше. Але є тут така історія, що деякі діти дійсно, буває, при батьках гірше працюють, концентруються, відволікаються. Але це все одно не причина, щоб батьки не були присутні. Якщо фахівець бачить, що, ну, дитина відволікається, окей, є камери зараз, є технології, чому ними не скористатися. А ще більше я скажу, що насправді хороший фахівець зможе звернути увагу дитини при батьках, при не знаю кому іншому. Тому батьки повинні розуміти ще, що вони роблять і для чого. Для чого ця реабілітація? Тобто я розумію фахівців, які не хочуть показувати, бо деколи вони бояться, можливо, щоб їхні методики хтось поцупив, так, чи там ще якісь варіанти. Тобто можуть бути якісь і, скажімо, більш-менш позитивні варіанти.
4: Хоча це ж навпаки, ми ж команда, от, ми ж працюємо разом над дитиною.
5: Треба навчитися. Більшості випадків це бізнес. Да? І люди не хочуть ділитися своїми напрацюваннями, щоб... Я це десь можу зрозуміти, але я не можу зрозуміти те, що якщо батьки, і неважливо, чи вони оплачують ці заняття з власним коштом, чи вони виплачують їх за допомогою 309 статті. Неважливо. Фахівець отримує зарплату, центр отримує прибуток за те, що він проводить заняття. І батьки мають право вимагати якісної допомоги. Тобто вимагати того рівня допомоги, на який вони розраховували. І не повинні рахуватися з поганим відношенням, з якимось униканням, зменшенням кількості занять чи їх тривалості, регламентованих завчасно, так? Тому що ми підписуємо договір. Угу. І батьки повинні розуміти, що це в їх інтересах держати все на контролі. Так, тобто вони мають бути не тільки просто супроводжуючими дитини на заняття, а й включеними в процес, навіщо це відбувається. Знаєте, до мене, коли звертаються інші батьки, коли вони десь на роздоріжжі, не розуміють, які заняття зараз необхідні, тому що зазвичай це є проблема. Батьки самі повинні думати про те, які саме заняття необхідні їхній дитині. І розбиратися в цьому великому морі методик, половина з яких, якщо добре, що половина неефективні і недоказові. Так, і коли вони приходять і питають, от ми не знаємо, чи наші заняття ефективні, що нам робити далі, я починаю питати, добре, ви до цього фахівця ходите задля чого? Ну, в сенсі. Ну, він займається сенсорною інтеграцією. Окей, які навички ви хочете покращити чи здобути за допомогою цього заняття? Ну, я не знаю, щоб покращилась сенсорна інтеграція.
4: Угу.
5: Розумієте?
4: Цілі. Головне,
5: да,
4: цілі,
5: головне
4: і
5: цілі, вони мають бути зрозумілі, да, і вони мають бути конкретні. Так, так само, ми ходимо до двох логопедів. Кажу, добре. Для чого? Ну, бо він гарно займається з ними. Бо йому подобається. Заняття, що ми вкладаємо в слово реабілітація, це не розважальний захід. Це не аніматор. Да? Тобто фахівець реабілітації – це людина, яка допомагає справлятися з труднощами, які виникають у дитини в зв'язку з порушенням розвитку. І якщо ця людина буде виконувати лише функцію аніматора, навряд чи вона зможе чомусь навчити дитину. От, але так само батьки повинні звертати увагу, що дитина в стресі не вчиться нічому. І тому, якщо заняття проходять в стресовій ситуації, дитина постійно плаче, дитина в істериці, дитина не хоче йти туди на заняття, вона повністю відмовляється, то треба задуматись, а може все-таки щось не так, тому що в стресі дитина нічому не вчиться. Це, ну, виключено.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
4: Треба завжди, я теж кажу своїм близьким, сама собі і своїм знайомим про те, що ми хочемо, не хочемо, ми вже опинилися в такій ситуації, де нам треба опановувати нові навички, зокрема, да, розбиратися, читати якісь статті, чому, наприклад, фізтерапія і боба, це вже теж не дуже доказово, навіть за словами. Ми, до речі, відмовились от від одного фізтерапевта, от так саме, тому що їй не сподобалось, що я ставила під сумнів якісь питання. Ну, окей. Є інші спеціалісти, ми знайдемо інших. Головне, щоб у нас вони розуміли, що ми команда, готові співпрацювати в команді з іншими фахівцями, і у нас одні цілі, які ми теж періодично оновлюємо в залежності там від стану дитини.
5: Але ви розумієте, що це Київ. А коли це маленьке містечко, і коли там реально один-два фахівці, які поводять себе так, що батьки вже повинні дякувати за те, що вони звертаються, і що вони там щось роблять. І батьки дуже часто, не розуміючи своїх прав, не розуміючи можливостей, дійсно йдуть на те, щоб з дитиною

0: ми, власне, робимо? І куди ми, власне, йдемо? А в нас батьки ходять і водять, ну, бо логопед каже, що все добре. Що означає все добре? Все добре вона заробляє гроші?
1: І от, до речі, тут теж стаття 25 закону України про реабілітацію, да, нам теж допомогу, тому що ми, батьки, повинні розуміти і гарантує нам законодавство взагалі право знати кваліфікацію спеціаліста, знати методики, попросити документи. Іноді соромно ніби, ну така приємна людина, але ця людина буде працювати з твоєю дитиною.
0: І чи є в неї профільна освіта?
1: Так.
0: Так? Це дуже важливо. Тобто, якщо в неї немає педагогічної освіти, то яке право вона взагалі має працювати логопедом? Так? Чи якщо в неї немає освіти з фізичної реабілітації, яке, ну, це треба розуміти. А в нас фахівці дуже часто називають себе дуже по-різному, а потім виходить, що в нього 3 місяці курсів масажу. Ну,
1: от, до речі, масажі теж та історія, на яку фізтерапевти адекватні і доказові наголошують на цьому, якби, що є тільки невеличкий там спектр, да, невеличка кількість дітей, кому дійсно
0: потрібно
1: це робити. Все інше – це просто викачування грошей часто
0: та,
1: буває.
0: А в нас якийсь такий, я не знаю, це, напевно, десь іде з якихось ще радянських часів, що от якщо в дитини є які-небудь фізичні порушення, неважливо навіть які, масаж.
1: Да, навіть якщо немає, у мене теж подруга. Ну, буде добре, бо дитині треба розвиватися. Я кажу, ну годину дитина плаче, вона буде розвиватися.
0: Не буде, бо дитина в стресі не розвивається. По-перше, а по-друге, ми ще можемо і нашкодити масажем. Тому що якщо, наприклад, в дитини епілепсія, і масажем можемо спровокувати напади, а будь-який напад – це загроза життю, то, може, варто задуматись перед тим, як робити ту чи іншу реабілітацію?
1: І тому ми знову повертаємося, да, до здорового глузду і не тільки знання прав, але ще й розуміння того, навіщо, для чого і до кого звернутися, якщо у тебе є питання і, да, якісь проблеми.
2: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: Нагадаю, що говоримо з головою громадської організації «Відмінні поруч», представницю мережі батьківських організацій, пані Оксаною Сантай. Хотіла запитати щодо, от ми казали, да, індивідуальний план реабілітації, да, ІПР, програма, не план, а програма. Угу. Да? Бо теж з планом розвитку часто плутають, але тут ІПР, знаємо, ми отримуємо від лікаря цей документ. І іноді буває, що ти отримуєш ці документи, ще до кінця не розуміючи, що відбувається, або вона була складена некоректно, або не дуже там було лікарю час чи бажання розбиратися, і там щось написали. Зрозуміємо, що вона некоректно складена. Чи можемо якось це скаржити і от законодавчо, чи є у нас таке право?
0: Можемо вимагати перегляду ІПР на комісії на ЛКК.
1: Саме комісія. Тобто тут не треба йти до лікаря окремо?
0: Все одно він ініціює зібрання, да? Тобто він все одно подає документи на ЛКК. Якщо батьки вважають, що щось змінилося, чи в дитини щось... Тому що якщо раніше у нас ІПР мало строк дії, то зараз ІПР не має строку дії. Так? Тобто його видають до 18 років і, в принципі, якщо в дитини не відбувається суттєвих змін, то воно і залишається. Але як лікар, так і батьки мають право на перегляд і доповнення, да, ще. На жаль, так відбувається, що у дитини може змінюватися ситуація, в неї можуть ускладнюватися діагнози, в неї може додаватися якісь додаткові порушення, яких просто не було діагностовано на той момент, чи взагалі не було на той момент. І тоді, звісно, ІПР повинна переглядатися, тому що якщо в нас була дитина, наприклад, якщо ми говоримо, ну, наприклад, як таке порушення, як м'язова дистрофія, так? Тобто на момент встановлення інвалідності дитина може мати повністю не мати рухових порушень і не потребувати, наприклад, спеціальних засобів для пересування. Так? А якщо ця дитина з плином часу, на жаль, втратить рухові можливості, то доведеться використовувати ці засоби і їх ти не

0: отримаєш, якщо вони не прописані в ІПР. Тому батькам треба знати свої права і вимагати перегляд.
1: Діти мають право.
2: Якщо все ж таки в ІПР є, наприклад, памперси, да, або зонди для харчування, да, якщо там дитинка така. Далі, от що з цим робити, теж є питання у батьків. Куди звертатися за от, фактичним, да, фізичним отриманням от цих всіх речей, які прописані в ІПР?
0: З цим дуже складно, насправді. Ну, це має видавати соцзахист. На практиці памперси то є, то їх немає. Якісь засоби додаткові теж то їх є, то їх немає. Але хоча б періодично вони все одно є. І я думаю, що якщо навіть батькам не треба їх придбати на місяць-два, і це теж для них суттєва підтримка, тому що рівень фінансової допомоги все одно занизький. Але і батьки часто буває, що соромляться цього. Да? Тобто не говорять про те, що їм потрібні памперси, да? Тому що доросла дитина, і це соромно, що вона використовує такі засоби. Чи, наприклад, є батьки, які соромляться використовувати крісло-колісне для дитини, а користуються, наприклад,
2: звичайним
0: дитячим візочком. Да. От.
2: Все одно треба заяву написати. Ви рекомендуєте заяву в соцзахист. Там же теж є перелік документів, і вони повинні це прийняти. А вже коли вони з'являться? Да, це теж раз на рік, да, десь треба робити?
0: Здається так, якщо я не
2: помиляюсь. Треба це уточняти вже. Ну, там точно підкажуть соцзахисту, просто треба пам'ятати, що
0: щоб ви маєте точно на це право.
2: Право на це є. Інша справа, що там батьки пишуть, що там крісло-колісне може бути краще і так далі, але хоча б базова держава
0: зараз
2: забезпечує.
0: Зараз крісла-колісні і от засоби от допоміжні для людей з руховими порушеннями має право обирати. Тобто батьки мають право з каталогу, який надасть соцзахист. Вони зазвичай дають каталог саме виробників, з якими працюють. І вже батьки можуть зв'язатися з виробниками, навіть їздити на завод чи в магазин представництво, подивитись на той засіб, тому що це дуже індивідуальні речі. Якщо це особливо якісь ходунки, якісь додаткові милиці, ще щось, це все дуже індивідуально. І батьки зараз мають право на те, щоб обрати, який саме засіб, яка сама модель, який саме рівень. Просто є регламентовано, наприклад, там крісло-колісне можна замінити раз на 2 роки. Mm-hmm. Да, чи там інші моменти, ну, залежно від рівня порушень, але все одно батьки мають право обрати саме таке крісло-колісне, яке підходить їм для їхнього, наприклад, ліфта. Да, угу. Щоб воно вміщалось в ліфт. Чи, наприклад, щоб розкладалось і можна було перевозити в автівці. Да? Тобто ці моменти, які не завжди можна врахувати. І це супер. Ну,
2: насправді так, і ми дуже сподіваємося, що зараз президент таки підпише закон, да, от законопроект 14191, який теж виборювали, перш за все, батьки дітей з інвалідністю, який збільшує ці виплати, тому що ми розуміємо, що дуже і дуже багато людей в маленьких містах і містечках, мам здебільшого, напряму залежить саме від виплат. І навіть збільшення не дуже, можливо, суттєве для нардепів, але дуже суттєве для мами десь в якомусь містечку почнуть нарешті виплачуватись. Ну і ми тут повинні все одно пам'ятати, да, про всі можливості, які нам гарантуються законодавством.
0: Так, бо так само, наприклад, взуття. Ортопедичне, угу. Так? Його теж можна замовити, якщо дитині воно рекомендоване. І так само дають перелік виробників, ви можете навіть поїхати в магазин, приміряти, вибрати для дитини ту модель, яка їй найкраще підходить. І це, ну, просто супер. І цим варто користуватися.
2: Тут ще, напевно, коли говоримо про права, треба згадати про те, що в закладах освіти відбувається, теж ми ж маємо право на І тут непроста ситуація, да, я тому так і позіхаю, тому що от асистент, да, це больна, така хвороблива історія, я не знаю, як правильно це назвати, тому що ніби гарантована державою послуга, але, на жаль, це оплата настільки замала, що часто батьки, мами самі стають асистентами дитини, але все ж таки право на це є, правильно? Теж 26 стаття Закону України про освіту.
0: Якщо ще асистент вчителя чи вихователя ще здебільшого є, то асистент дитини це лягає на плечі батьків.
2: Дуже, саме через маленьку суму.
0: Дуже,
2: да,
0: рідко. Це, я знаю, що в Києві є благодійні організації, які допомагають з оплатою, але це все одно. І для дитини 4-5 рівня підтримки це означає, що вона залишається без права на інклюзивне навчання. Тому що без асистента дитини вона не має права відвідувати ні садочок, ні школу, отримуючи 4-5 рівень підтримки. І це проблема. Тому що виходить, що дитина, щоб відвідувала садочок, все одно їй треба супровід когось з батьків. І якщо цей хтось з батьків один наявний, то він тим більше не може йти працювати. І в нас виходить ситуація, коли дитина наче й відвідує заклад, але батьки все одно залишаються прикутими до неї. І ну, це велика проблема, тому що кількість дітей з 4-5 рівнем підтримки, вона дійсно велика.
2: І от тут ще іноді доводиться відстоювати своє право взагалі перед адміністрацією закладу, да, на інклюзію, а тут ще і от...
0: Батьки повинні пам'ятати, що заклад за місцем проживання не має права відмовити в наданні інклюзивного навчання дитині. Якщо нема асистента, це проблема закладу. Нема асистента саме вихователя чи вчителя, так? Якщо нема місць в класах чи ще щось, це теж проблеми закладу. Єдина проблема батьків – це дійсно, якщо потрібен асистент дитини, і тоді це складно. Інша проблема, що не всі діти витримують навантаження саме інклюзивної форми навчання через велику наповненість класів, наприклад. І тоді батьки мають пам'ятати і знати, що вони мають право на ініціацію створення спеціального класу в загальноосвітньому навчальному закладі. І спеціальний клас – це вже клас, який працює за окремою програмою, де діти всі мають якийсь рівень підтримки. Зазвичай підбирають дітей для однієї програми за одним приблизно рівнем підтримки. І дитина має право на реалізацію, права на освіту, бо зазвичай дітей, які, яким складно на інклюзивній формі навчання, їх відправляють всіх на індивідуальне навчання. А це дуже небажана форма навчання, тому що ми не отримуємо ніякого рівня соціалізації для дитини. Вона однолітків просто не бачить, тому що всі індивідуальні заняття з реабілітації, індивідуальне навчання – і що ми отримуємо? Ми на виході з школи отримуємо дитину, яка стане членом суспільства в будь-якому разі, яка не соціалізована, тому що вона просто не мала такої можливості.
2: І от тут питання ще до того, що ця соціалізація потрібна не лише дитині з інвалідністю, а й нормотиповим звичайним дітям, саме тому, що світ наш, він абсолютно різний. Ми повинні розуміти, що в ньому є різні люди, різні діти, що це є нормою. І це дуже і дуже насправді розвиває дитину, коли вона розуміє, що поряд...
0: І ми вже зараз бачимо, що, наприклад, діти, які навчалися в інклюзивних групах садочків з різними дітьми, в школі вони вже відносяться до інклюзивного навчання дуже спокійно і дуже... Але в нас проблема більше не в дітях. Діти не особливо в садочку, взагалі не помічають різниці. Для них це просто інша дитина. І якщо їм пояснити, як з нею треба грати, то ніхто нічого не скаже. Але, на жаль, родини йде не тільки родини, а ще й педагоги стають джерелом булінгу надчасто. Я вже біля 10 років працюю з дітьми, які мають порушення розвитку, і я скажу, що насправді джерелом булінгу в основному стають саме педагоги. І не завжди свідомо. Тобто це булінг, який може бути, знаєте, таким, типу, ой, ну не підходьте до нього, він же ж... Да? Ой, краще не чіпайте його, хай там собі сидить. Да? Тобто це наче вона так оберігає дитину, наче там ще щось. Але насправді це показує іншим дітям, що, ой, ну з цією дитиною щось не так, її, напевно, треба краще уникати. Да? І успішна інклюзія в першу чергу залежить від педагогів, в другу чергу від батьків дітей, які навчаються в цих класах, і від востанню від самих дітей. Тому що коли додому дитина приходить і батьки починають булити дитину, яка знаходиться на інклюзивному навчанні в класі, звісно, що ця дитина прийде в школу і буде повторювати поведінку батьків. Ми не очікуємо від неї якоїсь іншої поведінки, насправді.
2: І от тут як діяти в цьому випадку, коли от зустрічаєш булінг своєї дитини, особливо з боку вихователів та педагогів? Що робити? Ну, це теж загальне законодавство. Да?
0: Далі, тому що булінг неприпустимий ні в якій формі. В жодному разі. І якщо з цим не може справитись заклад і його керівники, іти далі. Відділ освіти – далі. Да? Тобто не може бути такого, що нема управи на вчителя. Да? Тобто батьки завжди мають захищати інтереси своєї дитини, незалежно від того, хто їх утискує. Так, якщо це інші діти – окей, школа є джерелом знань. І там хто головний? Вчителі. Педагоги відповідають за те, що відбувається в межах навчального закладу. І якщо вони не можуть справитись зі своїми обов'язками?
2: Є покрокові дії, насправді, і є організації,
0: які, булінгу,
2: які допомагають в цьому, тому тут теж треба знати свої права, не боятися відстоювати їх, тому що дійсно, якщо ми не будемо своїм прикладом показувати, що це реально, а от така поведінка неприпустима.
0: Просто батьки дітей з особливими освітніми потребами, на жаль, дуже часто обирають інший шлях. Тобто, як тільки вони бачать, що щось в класі не так, десь вчителька нажалілася, все, вони в перший же день забирають дитину, переводять на індивідуальне навчання і все. Бо не знають своїх прав, не розуміють, чи не відчувають сили в тому, щоб боротися. Я, наприклад, веду щотижневі групи підтримки для в межах нашої організації для батьків дітей з інвалідністю. І якраз це на крайній зустрічі ми говорили про те, що вмовляли одну маму, що все-таки, щоб вона боролася за права своєї дитини. Тому що один раз на неї нажалілися, батьки дітей сказали, що ой, нам не треба такого учня в класі, і все. Вона забрала його і все, і вже немає бажання боротися. І я її десь розумію, тому що це складно. Насправді, жити щодня з дитиною, що має складну форму інвалідності, особливо, коли ми маємо комплексну інвалідність, коли це дитина, яка має різні види порушень, це надскладно. Цьому не те, що ніхто не вчить. Ніхто собі навіть не уявляє, як це. Мої дитини з початку року, мені важко це, напевно, і говорити, і усвідомлювати, але з початку року в неї було біля 100 нападів епілептичних. І кожен раз це загроза життю. І це вже ніхто не говорить про інші види порушень і все таке інше. І треба розуміти, коли мама сама, а вони дуже часто залишаються самі, тому що, на жаль, так відбувається, опиняється наодинці не розуміє, куди їй рухатися. Вона не має сил, бажання не те, що відвоювати якесь право своєї дитини. Вона в стані виживання. І насправді я тут дуже радію, що от є батьківські організації, що створена мережа батьківських організацій, що ми маємо можливість допомагати батькам. Вони звертаються, ми спільними зусиллями якось рухаємо цей світ, щоб вони знали більше своїх прав, щоб не опинялися сам на сам. Тому що ми робимо це, тому що ми колись були там. Да, колись я була тою наляканою мамою, якій повідомили про спочатку один діагноз, потім другий діагноз, і ти просто в шоці, не розумієш, що тобі робити.
2: І от тут дійсно ми кажемо про те, що спочатку маску на себе, треба батькам розуміти, що дійсно від твого стану буде залежати стан дитини. Треба зараз є, слава Богу, шляхи і допомога, і організації, які дають цю допомогу, треба просто звертатися. Є безоплатна і психологічна допомога, різні види підтримки, і це теж наше право залишатися людьми і користатися цією допомогою, тому, будь ласка, робіть це, і ми цей перелік теж і в наших публікаціях надаємо організації, які це роблять, бо треба турбуватися про своє теж ментальне, фізичне здоров'я, бо від нас залежить, що буде з дітьми. Тому...
0: І підтримка, вона завжди необхідна. Тобто батькам дитини з інвалідності треба розуміти, що вони не одні на цьому світі. Їм треба і бачити приклади інших родин. Їм треба розуміти, що виявляється, з тим всім можна жити. Виявляється, і можна жити повноцінно, бо, на жаль, у нас така стигма, що батьки дітей з інвалідністю, ну, взагалі родини, в яких є діти з інвалідністю, вони мають страждати. Вони мають страждати, вони мають нести цей хрест.
2: Викладеш якусь фото радісно з кавою, тобі вже кажуть, а що? А у тебе є час відпочивати?
0: Така,
2: значить, все
0: важка дитина, а ти сидиш, каву п'єш. І я дуже довго виборювала це право, коли я збирала мам дітей з інвалідністю на перший ретрит. З мене всі сміялися. Як? Ти їх не збереш? Вони будуть соромитися, там ще щось. Нічого, все добре, все в нас добре. Я просто, знаєте, якби ти не був на самому дні, то, напевно, тобі було все одно, як переживають це все всі інші. Мені, напевно, навіть є якась така історія, що мені легше від того, що я можу якось допомогти іншим родинам, тоді, ну, може, мій шлях не такий важкий, бо він має якийсь сенс. Але батьки опиняються дійсно, от коли отримують діагноз, вони опиняються просто в вакуумі.
2: І дуже хочеться цей вакуум заповняти. Я сподіваюся, що разом нашою об'єднаною, да, цією синергією це буде. Пам'ятаємо про цю жабку в молоці, грибимо нашими лапками, бо справді це все залежить і від нас в тому числі. А вже організації, які точно є, які можуть допомогти і забезпеченням прав, і з підтримкою, головне звернутися по цю допомогу. Дуже вам дякую. На жаль, час нас вже на сьогодні вичерпаний, але я сподіваюся, що ми продовжимо цю розмову. Голова громадської організації «Відмінні поруч», представниця мережі батьківських організацій Оксана Сантай була в студії громадського радіо. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова, а проєкт «Партії, що здобувають світ» – підготовлення за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на громадському радіо. У ритмі громадського радіо.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні російський безпілотник атакував автомобіль, внаслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Атака сталася близько пів на дев'яту ранку у Дніпровському районі міста. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Його особу наразі встановлюють. Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що перебуває за кордоном у службовому відрядженні. Про це він повідомив у соцмережах. За словами Кравченка, він планує низку зустрічей з міжнародними партнерами, яких хоче поінформувати про, цитую, реальний стан справ у системі антикорупційних органів. Раніше медіа повідомляли, що Кравченко вночі виїхав з України. Це сталося на тлі його заяви про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати звільнення Кравченка з посади генерального прокурора. Тож, Верховна Рада завтра, 15 вересня, голосуватиме за відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Водночас, станом на зараз, члени правоохоронного комітету Ради заявляють, що самого подання ще не отримали. Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та екс-директор ЦРУ Девід Петреус відреагували на російський удар по потягу біля кордону з Польщею. Джонсон заявив, що саме такі безглузді атаки, це цитата, українці переживають щодня, зокрема на цивільній залізниці. Петреус назвав удар черговим нагадуванням про загрозу з боку Росії, а незадовго до атаки через станцію Ягодин, я нагадаю, проїхав дипломатичний потяг із Джонсоном та іншими європейськими політиками. «Укрзалізниця» не виключає, що саме він міг бути ціллю російського дрона. В іншому потязі, який у момент атаки перебував на станції, їхав Девід Петреус. Російський дрон уразив локомотив поблизу за 2 кілометри від польського кордону. Пасажирів заздалегідь евакуювали, тому ніхто не постраждав. Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, але йдеться про їхню менш сучасну версію. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту літака. На запитання, чи зможе президент України Володимир Зеленський домогтися ліцензії, Трамп коротко відповів, цитую, менш сучасну версію. Раніше Зеленський заявляв, що питання виробництва ракет для Patriot в Україні було політично узгоджене з Трампом. Згодом американський президент сказав, що остаточної згоди ще не давав. Цього року Україна, за словами Зеленського, отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, ніж торік. Північна Корея провела військові навчання з бойовими стрільбами. Під час маневрів випробували ударні дрони, реактивні системи та балістичні ракети в бік Японського моря. Про це повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНДР. Пхеньян назвав це перевіркою боєготовності армії. Запуски відбулися одразу після спільних військових навчань США, Південної Кореї та Японії. Раніше міжнародні спостерігачі повідомляли, що КНДР розширила об'єкти для збагачення урану на своїх головних ядерних комплексах. Міжнародна федерація шахів оголосила про проведення турніру в Антарктиді та на географічному південному полюсі. Змагання зі швидких шахів планують на січень 2027 року. Про це повідомила прес-служба федерації. У турнірі візьмуть участь шестеро шахистів із 6 континентів. Перші партії зіграють на антарктичному льоду, а фінал безпосередньо на південному полюсі. Організатори розраховують офіційно зафіксувати світовий рекорд як найпівденніший шаховий турнір в історії. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар
5: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
5: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
9: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
10: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
11: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
11: Згенеровано ші.
9: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. Згенеровано ші.
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
11: Згенерувати.
13: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо.
3: Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
13: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформа та читайте текстову версію розмов на сайті
9: громадське.радіо.
13: Відерштанд.
3: Відерштанд.
13: Супротив.
3: Супротив.
13: Пам'ять виростає із забуття.
10: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
9: Спільний проєкт громадського радіо
0: та Українського центру європейської політики.
14: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики. І цього разу ми обговоримо, як перестановки в українському уряді впливають на темпи нашого переговорного процесу і яка роль у цьому процесі реформи державного управління. В цьому нам допоможуть розібратися гості цієї студії. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко. Вітаю вас.
15: Доброго ранку.
14: І також Вікторія Мельника, координаторка напрямку «Європейська інтеграція» Центру політики правових реформ. Вітаю
15: вас. Вітаю, колеги.
0: Шлях України до ЄС.
14: Отже, 16 липня Верховна Рада сформувала новий склад Кабінету міністрів. Відбулася така певна ротація. Всеволода Ченцова призначили віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. На цій посаді він замінив Тараса Качку. Ну, власне, ротація, тому що Качка тепер став представником в ЄС. І раніше Ченцов, власне, і очолював представництво України при Європейському Союзі. Як взагалі ви оцінюєте цю ротацію? Яка от специфіка, якщо говорити про ці посади? Чим вони відрізняються і чи зможе Ченцов якось вплинути на от цей наш переговорний процес, так би мовити?
15: Справа в тому, що якби не переговорний процес, ми би навіть не звертали увагу на ці перестановки, тому що в політичному процесі це нормально, коли відбувається зміна уряду, відбувається зміна міністрів. Але у нас помінялися обставини, і навіть ви сказали, так, для вас перестановки – це виключно заміна віце-прем'єра з європейської інтеграції. Але коли країна заходить в переговори, то вся державна машина розвертається в цьому напрямку. Що я маю на увазі? Всі міністерства мають працювати в напрямку переговорного процесу, інші органи влади, які сюди залучені. І тут питання в тому, що насправді Європейський Союз – це єдина організація в світі, яка має найбільшу кількість законодавства, яке дуже зарегульоване і складне. Чого я так здалеку підходжу? Тому що перед тим, як туди зайти, ти маєш все це виконати. Всі ці вимоги, які досить специфічні. І насправді, якщо подивитися в історію, то ці складні вимоги виписувалися для тих країн, в яких вже є сильна інституційна спроможність.
0: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
9: На громадському радіо.
15: Що таке сильна інституційна спроможність? Це в яких уже фактично проведена реформа державного управління, в яких є сильні міністерства, де працюють фахові люди, які знають англійську, які знають європейське законодавство, які вже більш-менш готові для того, щоб приймати це все. Бо це ж не просто треба прийняти. Це треба забезпечити весь цикл політики, щоб це все було імплементовано на практиці. Відповідно, ми тут в 2022 році стали на цей шлях. Угода про асоціацію – це фактично не було про вступ. І зараз, якщо ми подивимося на досвід інших країн, то найбільше, що негативно впливає, це дві речі. Перше – це інституційна спроможність, і це завдання держави її посилювати. А друге – це політична нестабільність. Це часті ротації і зміни в уряді. Чому? Тому що коли йде переговорний процес, формується ключова команда людей. У нас, наприклад, є сформована команда переговірників, є спеціальна група, їх там до 30 людей, є інші окремі групи по напрямкам. І, відповідно, ці ж люди, це ж не люди з вулиці. Ці люди працюють у міністерствах на певних посадах. І кістяк цих людей, які безпосередньо займаються переговорним процесом, це заступники міністрів. Що у нас відбувається, коли йде зміна уряду, йде прем'єр, ідуть міністри, і зазвичай що? За ними ідуть заступники міністрів. Як це зараз впливає на переговорний процес? Фактично, якщо у нас не всі міністри змінилися, але по ключовим міністерствам, які стосуються переговорного процесу, змінилися. Іде міністр, ідуть заступники, які відповідали безпосередньо за переговорний процес. Я розумію, що є там департаменти, є інші, міністерства нікуди не діваються, але якщо людина була безпосередньо задіяна в цих всіх історіях, то, уявляєте, нова людина приходить, і їй потрібен час, щоб вникнути, розібратися. І зазвичай, коли відбувається зміна уряду, то це десь ставить на паузу переговори від кількох місяців до півроку. І тому це для, з моєї точки зору, такі речі, вони там технічно ускладнюють переговори, не говорячи про те, що нашу інституційну спроможність треба посилювати. Ось така історія. Єдиний поки що плюс, поки що, чому це нас зараз не дуже сильно відкидає, бо ми фактично тільки почали процес. Ми тільки відкрили перший кластер, і ці зміни ще нас, знаєте, корабель пливе, і це ще не дуже його розхитує. Але якщо час, якщо й далі так буде продовжуватися, що в нас кожного року йдуть ці зміни, то ми фактично минулого року ж так само десь приблизно в цей період сталися зміни. Тоді ми дивилися, що десь 30% ми загубили своєї інституційної пам'яті. Зараз складно сказати, ми якраз з колегою говорили, що я подивилася оця основна група МРГ, там 30 людей, зараз не зрозуміло, що з 5 людьми. Ну це ніби небагато. Але ми теж розуміємо, що за місяць це не означає, що всі люди призначені. Це означає, що за пару місяців ті люди, які ми бачимо, що є на посадах, які були залучені до переговорного процесу, не факт, що вони збережуться. Якщо вони не збережуться, то цього разу ми десь 50% інституційної пам'яті втрачаємо. Ну і так далі, і так далі. Що взагалі з цим робити? Я не знаю, що в наших умовах можна з цим робити. Як мінімум, мені здається, в нас має бути переговірник не на політичному рівні. Ну, не одночасно віце-прем'єр і переговірник, це хтось на технічному, щоб хоча б його не чіпало, і щоб хоча б він інституційну пам'ять
16: забезпечив. Щоб людина займалася не політикою, а, власне, тим, що потрібно виконувати там безпосередньо реформами, а не політичною складовою. Тобто персоналія тут не так грає роль, як якщо була б у нас сформована інституційна спроможність.
15: І так, і ні. Нам треба паралельно і інституційну спроможність розвивати. Розумієте, тут, як то кажуть, ще хай Вікторія доповнить, бо в неї може бути інша думка. Розумієте, як? Я розумію, чого в нас немає цієї посади на рівні державної служби, а не на політичному рівні. Тому що, якщо в тебе є політичні повноваження, ти маєш більше можливостей рухати процес. Як тільки переговірник стає там не політична особа, технократична, у нього немає стільки повноважень, наприклад, щоб рухати якісь складні реформи. Але дивлячись на те, що в нас відбувається, війна, постійний відтік кадрів, ну ні в кого ж такого немає з країни кандидатів, які зараз залучені до переговорного процесу, то ми маємо робити якісь запобіжники стабілізаційні для того, щоб максимально втримувати людей в системі і цей євроінтеграційний човен не розхитувати, бо завдання дуже складні.
0: Залаштунками європейських перемовин.
9: Громадському радіо.
16: Ну, Коли ми просто говоримо про політичну складову, я коли працювала в Брюсселі, спілкувалася з Солодом Ченцовим, брала в нього коментарі. Виглядає так, що це дипломати, вони завжди дуже обережні у своїх висловлюваннях. А Всеволод, він подвійно обережний. Він завжди боїться сказати навіть за рекорд щось зайве, щоб на нього посилалися, щоб він був відповідальний за ці слова. Тобто, ця от обережність, вона мабуть добре, але іноді хочеться. Нам, журналістам, завжди хочеться більше інформації, але тут такий момент, побачимо, як людина, якої тепер ще більше політичних обов'язків, буде справлятися на цій посаді. Вікторія, на вашу думку?
17: Я б хотіла додати, по-перше, до того, що вже Люба зазначила про ротації. Треба враховувати той факт, що кожна ротація в нас в уряді, вона теж впливає не тільки на політичному рівні, але загалом на адміністративному в нас. В останній ротації теж відбулися зміни, пов'язані з цими об'єднаннями, роз'єднаннями міністерств. Насправді, вони в цей раз досить адекватні, і мені здається, навпаки, можливо, будуть відігравати певний плюс, наприклад, як Мінрегіон, який був виділений в окреме міністерство. Тому тут треба розуміти, що зараз їм знову, бо це окрема юридична особа, їм потрібно виокремлювати підрозділи, як це буде відбуватися. Тобто ми подивимося, чи це не вплине в тому числі на адміністративний, тобто рівень державної служби, оскільки це теж зміни під час там утворення, ліквідації міністерств. Другий момент, що все-таки, на мою думку, звичайно, треба очікувати зміни на політичному рівні, тобто оскільки нові міністерства формуються, скоріше всього, теж там будуть призначатися нові заступники. Можливо, це будуть ті самі люди, можливо, якісь оновлення, тобто це теж такий момент. Щодо зміни віце-прем'єра, я тут погоджуюся з Любою, що в контексті ширшого переговорного процесу ми маємо брати до фокусу не тільки віце-прем'єра, але й міністрів, інші міністерства, оскільки віце-прем'єр має тепер в координації з іншими політичними фігурами, іншими міністрами працювати над переговорним процесом, оскільки там і Міністерство юстиції, і всі інші міністерства мають досить великий обсяг обов'язків в межах переговорного процесу, особливо там, що стосується ключового кластеру основи. Щодо дипломата, тут дійсно дипломати мають свою певну професійну деформацію, як і кожен, хто займає ту чи іншу посаду або займається тією чи іншою професією. Я думаю, поки рано робити якісь висновки, це стане плюсом, чи це може сформувати якісь потенційні виклики. Але з іншого боку, ми бачимо той плюс, що все-таки це людина, яка займалася і довго була в цьому процесі. Тобто він добре знає Брюссель, він добре знає представників всіх інституцій, тому, можливо, це йому спростить роботу як головного переговірника. Щодо того, чи це може бути якісь запобіжники, яке чи політична, чи не політична посада, все-таки з точки зору поєднання віце-прем'єра і головного переговірника, можливо, це найбільш такий класичний варіант, який може працювати, оскільки координація з політичними фігурами і іншими політичними посадами, напевно, вона все-таки передбачає, щоб людина мала якийсь політичний мандат для того, щоб працювати з іншими залученими представниками, і знову ж таки, для того, щоб працювати з євроінституціями, політиками країн-членів ЄС, все-таки люди мають розуміти, що політичний мандат, він наявний. Для мене, напевно, ближче все-таки варіант, де ми працюємо і вибудовуємо ґрунтовну таку базу на рівні державної служби, для того, щоб ця інституційна пам'ять, вона зберігалася там. Це трошки складніше і більше нам додає роботи, оскільки це має бути системна робота з державною службою, не тільки просто, що ми поставимо якихось дуже розумних, красивих і неймовірних людей, там, на які пройдуть конкурси на посади. Це питання, як забезпечити їм і ефективну рамку їхньої роботи в межах державної служби, для того, щоб вони могли втілювати ті речі і займатися формуванням політики в тій чи іншій сфері, в тому числі в контексті європейської інтеграції. Але це і питання забезпечення державних службовців. Для того, щоб нас менше було все-таки відтоку кадрів з державної служби, для того, щоб люди бачили для себе все-таки державу як престижного роботодавця. Тобто це такий великий комплекс. Воно складніше, але мені здається, в довгостроковій дистанції це для нас набагато більш ефективна модель роботи.
0: За лаштунками європейських перемовин. На громадському радіо.
16: Якщо ми порівнюємо державний апарат Європейського Союзу України, то, звісно, тут порівняння вони смішні, тому що в Європейському Союзі за кожний напрямок відповідає ціла інституція, і це величезний штаб людей, які мають дуже хороші умови праці. Потрапити на державну службу дуже складно, там конкурс не оголошувався вже дуже багато років, і зараз там в них рекордна кількість заявок, вони хочуть набрати нових людей, і це там 7 років не набиралось. Тобто ми розуміємо, наскільки це багато людей з тої сторони працюють над цим. І з української, в українських інституціях, звісно, є люди, але нашого державного апарату, звісно, недостатньо. І от якщо ми говоримо про реформи, чи справляється взагалі наш державний апарат із оцим навантаженням для того, щоб проводити ці реформи, яких потрібно провести дуже багато?
15: Ну, ми побачимо зараз з вересня, тому що з моєї позиції з 22-го року по теперішній момент, поки нам не відкривали перший кластер, ми фактично перебували в такій підготовчій фазі, коли наш державний апарат відповідав за скринінг. Ми з Вікторією дуже часто жартуємо, що скринінг майже неможливо не пройти. Тому що тебе просто оцінюють. Звичайно, це теж складне завдання, теж вимагає роботи людей, тому що треба підготувати всі ці дані для цієї верифікації. Але це в порівнянні з тим, що коли ми вступаємо в фазу імплементації, то це набагато складніше завдання. І от ми з вересня будемо бачити, як це все буде рухатися і відбуватися. Стосовно ротації наших віце-прем'єрів, то я ще хотіла би звернути увагу на ще одну таку річ, що все, що у нас є в рамках переговорного процесу, всі ті зобов'язання, які ми отримуємо, вони дуже складні, детальні і не всі попадають в медійний простір. Що я хочу сказати? В медійний простір в свій час попав так званий план качки кос, який вони розробили рік тому, в грудні минулого року, тому що не було зрозуміло, відкриють кластер, не відкриють, а рухатися треба, а щось виконувати треба. Так от, цей план качки кос, він не взявся з повітря. Він взявся з переговорного процесу, з фундаментального кластеру. Звідти взяли десь приблизно 18% зобов'язань. Не всі зобов'язання. І чому я звертаю на це увагу? Тому що коли йшла зміна уряду і були там питання, чому саме там іде ротація, тому що отже ж придумали собі цей план, Качка собі придумав цей план, чинний віце-прем'єр, а він такий складний, що його неможливо виконати. Так от, на що я звертаю увагу? Він не придумав. Можливо, вони там собі його оформили, бо завжди в нас якось так іде краще процес, коли ти пріоритизуєш, коли ти щось витягуєш, всім про це розказуєш, бо люди особливо там не цікавляться, що там у нас є, які там бенчмарки, скільки тих завдань, по яким сферам. А якщо ти витягнеш їх 10 штук і назвеш це красиво, то всі це знають, якось легше це рухати. То Всеволоду Ченцову дістанеться цей план. Не тільки цей план. Йому дістанеться дуже багато інших зобов'язань в рамках фундаментального кластеру, де зараз просто сидіти і казати, що ну ми не знаємо, нам не відкрили кластер. Як ми можемо забезпечити виконання, якщо кластер не відкритий. І ту, і раніше я б нічого їм не сказала, тому що поки офіційно не відкритий кластер, формулювання не затверджене.
16: Але ж технічна робота йшла.
15: Технічна робота може йти. Але якщо там юрист, як Вікторія, вам скаже, що дещо може помінятися, формулювання може помінятися. І це, знаєте, туди-сюди бігати, найкраще дочекатися офіційного формулювання і тоді починати роботу. Окей, ладно. До червня місяця з цим можна було погодитись. Тепер, коли кластер офіційно відкритий, коли переговорна позиція, вона публічна, ви можете її побачити, знайти. У ній написані всі наші зобов'язання. По першому переговорному кластеру. І тепер, як ми будемо пояснювати там депутатам певні сенситивні речі, які вони мають прийняти, за які вони мають голосувати, як йому вдасться всередині країни це все комунікувати, тому що перший кластер – це ж самі болючі реформи. І тут питання не в ньому. Тут питання в тому, чи є політична воля на найвищому рівні давати там можливість впроваджувати ці реформи, раз, а по-друге, чи і ми готові зараз сказати собі, що крім війни, у нас є інше важливе завдання – це державне управління. Тому що якщо ми хочемо ефективно з усім справитися і війти в ЄС спроможними і сильними, зараз ми повинні поставити на щит цю реформу. Чомусь вона абсолютно не популярна. Не скрізь завжди міжнародні партнери і не тільки. Всі люблять антикорупцію, суди, тому що там і журналістські розслідування якісь можна проводити. І це фактично ґрунт легкий, за що країну можна критикувати. А от матір всіх реформ – це державне управління, тому що нормальна система державного управління, вона і зменшує ту ж корупцію. І чому це зараз зараз стало так важливо для переговорного процесу. Тому що якщо ми зараз почнемо розбирати це на атоми і молекули, от Вікторія сказала те, що я забула сказати, що у нас є звичка об'єднувати і роз'єднувати міністерства. Подивіться, з 19-го року скільки разів ми в житті бідні міністерства, ключові для переговорного процесу, Мінагро, Мінекономіки, Мінекології, Мінтранспорту, Мінрозвитку, ми їх об'єднуємо і роз'єднуємо. В державному управлінні такого не може бути. Тому що це інша причина відтоку людей. Державного службовця не так легко звільнити. Єдиний спосіб – це змінити структуру. А коли ми об'єднуємо, роз'єднуємо, ми структуру змінюємо. І ми не просто одну людину втрачаємо, так як я на початку казала, там заступника міністра. Та ми можемо дуже багато напрямків. Як ми минулого року втратили людей по екології, коли об'єднали міністерства, вони навіть свого приміщення не мають, же їхнє міністерство хтось інший забрав. Я не пам'ятаю, хто. Ось така історія, що це перше. Друге, що дуже важливе, чому люди важливі, ви сказали про конкурси. Саме люди в міністерствах будуть розробляти ці законопроекти. Є у нас звичка, коли в нас законопроекти розробляють, депутати реєструють. Але зараз, я думаю, що зазвичай, коли йде переговорний процес, це мають робити міністерства. Це мають робити люди. Відповідно, в міністерствах мають бути ці спеціальні департаменти з цими людьми, директорат. Саме це перша ланка, яка нам дуже потрібна зараз для того, щоб ми були спроможні там фізично, інтелектуально витримувати технократичний ритм. Я не кажу вже про політичну волю на найвищому рівні до певних там сензитивних речей. Я не кажу про те, як зараз працює парламент. От в нас сама перша ланка, що нам треба і ще, що нам буде дуже важливо, це щоб в кожному міністерстві були директорати політик, в яких будуть сильні компетенції, компетентні фахові люди, які знають мову, знають європейське законодавство, які зможуть на рівні спілкуватися з європейцями, тому що європейцям недостатньо прийти і сказати, ми не можемо це впровадити, бо не можемо. Ну, бо в нас війна. Ні. На жаль, ну, в них таких аргументів. Вони не дають нам абсолютно в переговорному процесі ніяких знижок на війну. Має бути data-based аналіз дані. Чому? Чому ви не можете це і це впровадити, які причини, будь ласка, аналітика, пояснення і так далі, і так далі. Тільки тоді країна сильна.
18: Залаштунки перемовин.
19: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
18: Залаштунки перемовин.
19: Експертні рішення
18: на Громадському радіо.
20: Impact. Strategy. Ideas.
19: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експерт.

0: вибори на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Залаштунки перемовин.
0: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
1: Залаштунки перемовин.
2: Повертаючись до реформи державного управління, це частина тієї реформи, яка є складовою кластера основи. Тобто це те, що нам потрібно зробити, якщо ми хочемо рухатися до Європейського Союзу. Це спротив взагалі зараз всередині системи, чи це просто руки не доходять зараз до цього, тому що настільки багато інших питань, що цією реформою всередині не хочуть займатися?
3: Тут складна відповідь на це питання. Перше вже зазначила Люба, досить правильно, це увага до цієї реформи. Причому увага від різних зацікавлених сторін. Тобто, якщо ми говоримо про громадян, зазвичай для них це не досить така популярна теж реформа. Для них зрозуміла антикорупція, проти чого вони виступають, судова реформа і тому подібне. В реформі публічної адміністрації є купа складників, які для більшості можуть здаватися досить такими складними, технічними, які не впливають на процес. Але, наприклад, навіть та ж, як працює, яка структура міністерства, як працюють департаменти, яка їхня методологія розробки там і формування політики. Це щодень впливає на життя людини. Просто це важко пояснити і важко конвертувати в якусь фактично з прикладами. Другий момент – це питання уваги від наших міжнародних партнерів. Вони теж дуже часто фокусуються на питанні rule of law, верховенства права. І через це в нас іноді спостерігається певний дисбаланс у цієї уваги до того, що ми маємо зробити. Але якщо ми хочемо досягнути результату в судовій реформі, нам в будь-якому випадку потрібен хтось, хто тою реформою займається. А хто цією реформою займається? Це люди, які щодень ходять там на роботу в міністерства, в парламент, в секретаріат Кабінету міністрів. Тобто це реальні люди, які працюють. Другий момент того, що ми навіть на прикладі бачимо в реформу публічної адміністрації, в тому числі включені питання там адміністративної процедури, адміністративних послуг, те, що ближче до людей. А всередині самої системи теж дуже часто самі люди, які цим займаються, вони думають, що воно працює там без змін і воно так буде постійно, стабільно працювати. Тому вони можуть там недостатньо приділяти цьому часу або їм не хватає часу. Ви вже питали запитання, чому чи взагалі хватає потенціалу і спроможності для реформ. Ми маємо розуміти, що ми все-таки в війні і в нас теж є проблема з людським потенціалом і людьми, які працюють на різних роботах. Я думаю, що якщо ви запитаєте, вийдете на вулицю, запитаєте когось з державного органу, когось з бізнесу, когось там з приватного сектору, консалтингу і тому подібне, всі абсолютно скажуть, можливо, у вас теж є такі факти, що зараз дуже важко шукати людей. І держава, як роботодавець, при тому, що вона менш конкурентна, порівняно з приватним сектором, бо це і питання заробітної плати, це і питання того, що в нас не прийнято якось престижною вважати державну службу. В нас дуже часто є і в самому суспільстві дуже багато міфів та про державних службовців, що це просто якісь там люди, і цьому дійсно сприяють певні корупційні справи. Але ми маємо розуміти, якщо ми хочемо досягнути результат, ми маємо дивитися на ці міністерства, на цих людей, на державних службовців, як на людей, які державні службовці майбутньої країни-члена ЄС. Якщо ми хочемо їх бачити, тоді нам потрібно, можливо, десь йти на менш популярні реформи, які стосуються там оплати праці, якихось рамки, яка задається для державних службовців. Це й питання того, а як ми хочемо молодь залучити на державну службу? Чи готова молодь, там сучасне покоління, іти? Я можу сказати, що з свого досвіду комунікації з молодь, вони готові. Але для них, по-перше, потрібна інформація. В них більш таке, я завжди чую, знаєте, ці нарікання на зумерів, та, що вони там йдуть з роботи, все. В них просто здоровіші стосунки, мені здається, з роботою, а не так, як попередніх поколінь. Але в будь-якому випадку ми маємо їм щось запропонувати. І це, можливо, для них буде теж мотивацією не залишати країну. І ми бачимо, що все одно люди виснажуються. Державні службовці теж люди. Вони теж виснажуються. І вони теж живуть під обстрілами. Вони не сплять ночами. Вони сиділи в холодних кабінетах взимку, але робили свою роботу. Тому, якщо ми хочемо бачити ефективну і спроможну країну, відповідно, ми маємо на них звертати увагу. Але не лише державна

0: служба, але й питання там, як ця рамка працює. Бо ми маємо розуміти, що в нас з стратегічним плануванням теж були виклики постійно. Це теж частина цієї реформи. Під час війни вони тільки загострювались, бо ми маємо реагувати постійно на виклики, і це такий, типу, хаотичний, фактично, та прийняття рішень, ми, типу, закриваємо дірки. Але все одно, навіть при цьому, ми маємо розуміти, куди ми рухаємося, який в нас план і тому подібне. Подивимося, зараз уряд працює над розробкою своєї програми, бо попередні два уряди, їхня програма, вона не була затверджена в парламенті. Будемо сподіватися, що це теж впливає.
1: Чи зможе подружитися уряд і парламент цього разу?
0: Це теж питання, яке впливає.
1: Те, про що ви говорите, це взагалі зміна фундаментальна психології відношення до держслужби, тому що, звісно, є таке укорінене упередження, що всі, хто прийшли до влади або там на якусь держслужбу, вони щось хочуть вкрасти, але насправді це не так. І, на жаль, у нас є таке враження так від людей, що це нечесні люди, хоча це люди, які управляють законами, які будують правила гри для нас. І дуже залежить від того, щоб вони хотіли залишатися на цих посадах, люди, які мали повагу до цієї роботи, яку вони роблять. І це ще така реформа, яка має відбутися всередині нашого суспільства.
2: За лаштунками європейських перемог. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
1: Але якщо от ми будемо підсумовувати це все питання, яке не дуже люблять експерти про терміни, звісно, Всеволод Ченцов, він теж назвав цю дату 2027 рік як термін, до якого б Україна хотіла завершити цей переговорний процес, ну, тобто відкрити і закрити кластери. І зараз станом на 2026 рік, коли ми тільки відкрили два, ну, поки що видається, що це така дата, навряд ми можемо її виконати. Але чому цю дату до цього часу називають? Раніше Качка її теж озвучував ще при відкритті першого кластера. Основи, чи реалістично і взагалі, чи вистачає нам цієї спроможності темпу реформ, які ми зараз є, для того, щоб от так швидко рухати цей переговорний процес?
3: Дивіться, тут історія така, що зараз в ЄС треба заходити швидко, або ми туди не зайдемо. Поняття швидко, воно має бути підкріплено нашою спроможністю. Якщо ми хочемо вступити до 27-го року, то ми
1: не вступити, завершити переговорний процес, бо потім імплементація, окей. Це ще не відомо.
3: Я розумію, що, ну, але в будь-якому випадку завершити переговорний процес – це фактично пройтися по всім переговорним розділам.
1: Виконати усі реформи.
3: Ну так, окей, хоча б на рівні прийняття там законодавчих актів. Я поки що навіть не йду в інші переговорні кластери. Давайте почнемо з кластеру основи і з того плану Качки-Кос, де це 20% зобов'язань лише з 23-го і 24-го переговорних розділів. Це два розділи з кластеру основи, їх там 5. Взяли тільки 20% зобов'язань. Ми майже не продемонстрували прогрес. Відповідно, і всі ж про це знають. Отам дуже багато чутливих питань. Наприклад, що прокурор САП мав змогу відкривати кримінальні провадження проти депутатів. І там таких речей багато, що депутати просто не проголосують. Є речі, які просто складні з точки зору імплементації, а речі, які політично сензитивні через історію з минулим літом, яка в нас була, криза з САП і НАБУ. Відповідно, якщо нам треба реально туди швидко вступати, тому що ці всі праворадикальні рухи в Європі, вони взагалі не зрозуміло до чого приведуть. Вони грають проти нас, бо право радикали проти політики розширення ЄС. Вони взагалі. Зараз у нас дуже позитивно налаштована на нас Єврокомісія. Вона до червня 29-го року. Вони теж дуже до нас лояльні. Ми не знаємо, що буде з ними, коли там відбудуться вибори. Але говорити про швидкий вступ можна тільки тоді, коли ти реально демонструєш швидкі результати. І якщо... Чому ми зараз підняли цю тему державного управління? Тому що це наскрізна реформа. Тому що це як скелет у тілі людини. Якщо не буде сильного скелету, ми будемо дуже слабкі в переговорах. І якщо підсумувати, чому вона не рухається, перше, як сказала Вікторія, вона дуже дорога. І плюс суспільство чомусь дуже негативно ставиться до ідеї, що державні службовці мають заробляти нормальні гроші, бо чомусь вони корупціонери. Не всі там корупціонери. Друге, ми маємо радянське минуле, де в нас дуже добре розвинені вертикальні політики, ну, там, Міністерство аграрної політики, так? От вони відповідають і там процес рухається. А от горизонтальні політики, такі як реформа державного управління, ми не маємо звички такого, бо в нас нема досвіду. Ми з тоталітарної країни вийшли. І до цього часу ми не змогли побудувати модель, там, я не знаю, міністр, який би за це відповідав, структура, яка була би під ним. Тому що, якщо ви в нас спитаєте, хто у нас за це відповідає, так ми не знайдемо людини, яка за це відповідає. Кожного разу це міняється. Минулого разу це віце-прем'єр, в нього стільки завдань, що я не знаю, як він до цього доходить. Цього разу ми не знаємо. І третє, звичайно, якщо немає сильних інституцій, незалежних, то, звичайно, зручніше в ручному режимі системою управляти. Тут є комплекс проблем, які тягнуться, і це все треба вирішувати зараз. Бо якщо ми цього не вирішимо, ми швидко в ЄС не вступимо, бо вони прекрасно знають нашу спроможність і неспроможність.
2: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. На Громадському радіо.
1: Про вступ, так, тут уже коли ми починаємо про політичну складову, тому що коли ми завершимо цей переговорний процес і кожна країна Європейського Союзу має проголосувати на національному рівні, чи готові вони нас бачити в Європейському Союзі, там включиться політика і кожна країна буде торгуватися за те, що вона хоче за це голосування, і це буде надзвичайно складний процес. Але тут технічне питання спроможності нашої домашньої роботи, виконання реформ. Чи можемо ми ці реформи закінчити до 27-го року, Вікторія?
0: Це дійсно моє улюбленіше питання про строки, але я спробую на нього відповісти таким чином. В нас є обсяг десь уже чітко затверджений в межах цільових індикаторів. В нас є дорожні карти, в нас є національна програма адаптації, десь в нас ще через те, що кластери не відкриті, не повністю зафіксовані зобов'язання. Мається на увазі, що вони можуть все-таки підкоригуватися, там, оскільки там індикатори, які були передані, вони називалися в межах цього фронтлоудінгу, називалися як попередні. Але плюс-мінус ми розуміємо, якби, що копати звідси і сюди. Тут треба врахувати, чи процедури нам дозволяють. Мені здається, що такого підрахунку поки не було. Скільки нам потрібно часу, наприклад, щоб повністю від початку і до кінця ми там напрацювали законопроект, його провели, перейшли до імплементації, оцінили, чи все ми виконали. Другий момент того, що все одно, так чи інакше, технічний процес, він пов'язаний з політичним. Зараз в нас знову трошки відклалось відкриття інших кластерів. Чи ми зможемо це зробити, чи не зможемо до кінця року, ми подивимося, бо це дуже невдячна справа гадати на відкриття кластерів. Але треба розуміти, для того, щоб виконувати зобов'язання, тобто нам потрібно сідати, закатувати рукава і працювати над їхнім виконанням. Зараз в нас сформувався уряд, тобто є вже якесь політичне лідерство в кожному з міністерств. Ми подивимося, яка буде динаміка там до кінця року з виконанням цих зобов'язань. Все-таки, перш за все, ми маємо фокусуватися не на конкретній даті. Дійсно, да, було б дуже добре, і будь-хто б хотів швидко вступити. Але чи цей швидкий вступ сприятиме тому, щоб ми ще потім були успішні в межах Європейського Союзу? Ми можемо досліджувати досвід різних країн. Там всім подобається, наприклад, досвід Польщі в контексті використання структурних фондів. Але це в тому числі, що на різних рівнях, національному, регіональному, місцевому, було побудовано, яким чином загалом апарат, органи працюють з подачею на ці структурні фонди, з їх використанням, імплементацією.
1: Я вже мовчу, наскільки непопулярні реформи були в Польщі в той час, коли вони проводили ці реформи.
0: В тому числі, але та інші країни, наприклад, є приклади, де вони неефективно зайшли, вони не до кінця сформували цей кістяк, який це просто структурні фонди, бо це такий досить приємний момент, да, для країни, якщо вона змогла ними користуватися. Ми бачимо, багато зараз всі подорожують саме через Польщу і бачить, да, як щось відбувається на якихось інфраструктурних об'єктах. І ви часто можете бачити, що це саме за фінансування Європейського Союзу. Чи ми вже вибудували цю систему? Певно, що ні. Новий міністр регіонального розвитку Віталій Безгін заявляв, що там нам 1000, наприклад, менеджерів потрібно в громадах. Бо дійсно, місцевий рівень, регіональний – це трошки інше, але це теж пов'язане взаємодії центрального рівня і з місцевим і регіональними рівнями, і підготовкою. Бо місцевим в нас в громадах теж зараз ситуація, вона дуже різна. Особливо з урахуванням, що ми маємо розуміти, що ми не країна в війні, і в нас трошки типологія, певно, зараз інша. Є громади, які знаходяться там умовно, да, в Львівській області, і вони можуть, напевно, собі дозволити частково думати про якийсь розвиток. Є громади, які безпосередньо знаходяться на лінії зіткнення. Питання там виживання, а не розвитку, на жаль. І неможливо поєднати, як би сильно не хотілося, виживання і розвиток в один момент. Тому ми маємо фокусуватися ще на якості тих реформ, які ми впроваджуємо. Бо швидко можна, і українці, якщо дуже сильно щось хочуть, вони можуть довести, що ми можемо швидко щось зробити. Ми в свій час ЄС могли трошки підштовхувати до скорішого вступу. Але чи ця швидкість допоможе нам, тут велике питання. Тому все-таки тут має бути здоровий баланс між швидкістю і якістю. В будь-якому випадку, я не заперечу, що нам потрібен вступ, це наш вибір громадян, який вони відстоюють кожного дня. Але в будь-якому випадку, навіть якщо в нас будуть затримки там потім з ратифікаціями, як ви вже зазначили, іншими питаннями, а чи мінус в тому, що в нас вже будуть проведені ці реформи? Вони ж в будь-якому випадку вплинуть на якість життя громадян. І нікому вони, це не те, що нам говорять там встроміть собі ніж в ногу для того, щоб вступити в Європейський Союз.
1: Це дуже хороший підсумок, тому що в першу чергу ці реформи потрібні для України. І ми, коли думаємо гарними картинками, я бачила в інстаграмі фотографію вулиця Варшави 20 років тому і зараз. І звісно, це кардинальна зміна. І був коментар Європейської комісії, які чудові зміни, тому що це були проведені ця реструктуризація за гроші Європейського Союзу і Єврокомісії. Коли ми хочемо так само, нам в першу чергу для цього потрібно втілити реформи, і вони можуть бути складними, непростими, непопулярними, але їх потрібно зробити. І будемо слідкувати за тим, як наш уряд і наша Верховна Рада і наша влада в цілому буде це втілювати. Дякую вам за цю розмову. Ми говорили про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Я дякую за цю розмову виконавчій директорці Українського центру європейської політики Любові Акуленко і Вікторії Мельник, координаторці напрямку Європейська інтеграція Центру політико-правових реформ. Дякую вам. Я Тетяна Літвінова. Залишайтеся на Громадському радіо. До нових зустрічей.
2: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Де і як в Україні можна отримати безкоштовну психологічну допомогу та з якими проблемами українці звертаються найчастіше? Про це будемо говорити з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш. У студії працює Анастасія Потапенко. Розпочнімо з того, де сьогодні в Україні можна отримати безкоштовну психологічну допомогу.
5: Ви дуже правильно сказали в своїй підводці, що це дійсно є державні програми, є багато програм, які є організації фонди, але напевно почати треба з лінії підтримки державних, наприклад, 1551 або лінії для підтримки ветеранів. Я думаю, це перша точка входу. Але багато наших клієнтів, наших клієнток, вони звертаються до нас, до громадської організації «Дівчата», і в нас є декілька форматів підтримки. Це безкоштовна гаряча психологічна лінія 0800-600-044, яка працює кожного дня з 9 до 21 години. Також це можна зробити через наш сайт. Якщо ви не любите розмовляти по телефону або соромитись, або у вас немає можливості приватно зробити дзвінок, ви можете поспілкуватися з фахівцями нашими в чаті. Скажу таку штуку, що це не чат-бот, не AI, це за цим чатом стоять живі психологіні, які підтримують в режимі реального часу, тому дуже раджу звертатися. І також у нас є довготривалі програми підтримки для жінок, які постраждали від домашнього насильства, від сексуального насильства, різного роду проекти. І Ви можете побачити наші мобільні команди в маленьких містечках і селах, і там це можна отримати в форматі офлайн.
4: А скажіть, будь ласка, скільки безкоштовних консультацій може отримати одна людина?
5: Насправді немає такого такого правила, тому що це залежить від того, з яким запитом людина звертається. Одна справа, якщо це надання першої психологічної допомоги після масованого обстрілу, це кризове реагування, да, там одна консультація прямо тут і зараз дуже може дуже багато змінити. Інша справа, якщо ми говоримо, наприклад, про дітей, які були свідками насильства, там підтримка може надаватися дуже довго, до півроку. Є різні програми. Такі, скажімо так, умовно, є гуманітарний стандарт, що це в цілому 10 звернень до психолога. Але, знову ж таки, це залежить від того, з чим саме ви звертаєтесь. Якщо у вас запит – це втрата близької людини, якісь більш серйозні речі, ніж там, типова підтримка, то це більше 10 звернень. Але, там, скажімо так, таргетують гуманітарні організації, що 10 – це досить. Але я би радила клієнтам, які потребують подальшої підтримки, спитати про можливості, яким чином можна подовжити цю співпрацю, або звернутися до іншого фонду, який має додаткові години.
4: А скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні взагалі вистачає психологів і, можливо, чи є черги на безкоштовну допомогу?
5: 100%. Черги є, є такі, ми їх називаємо листи очікувань, тому що, на жаль, в рамках наших програм саме довготривалої підтримки ми не можемо підтримати всіх, хто цього потребує. І, направду, це залежить не від кількості психологів, тому що за ці роки багато досвіду ми напрацювали, багато програм по підготовці фахівців. Ті, хто вже практикували на початок війни, вони дуже сильно посилили свою, скажімо так, професійну спроможність, і психологів досить багато. Немає дефіциту саме психологів. Є дефіцит фінансування на проекти ментального здоров'я, незважаючи на те, що ми дуже багато про це говоримо і багато рекламуємо. Зараз уже люди зрозуміли, що це дійсно працює, і чим раніше вони звернуться за підтримкою, тим менше їм буде потрібна підтримка надалі. І якщо ви мене спитаєте, кого в нас дефіцит? Дефіцит у нас психіатрів.
4: Чому саме? Чому саме? Тому що навчання і інше, можливо, більш довготривале, чи чому?
5: Зараз запит, скажу вам так, ми от протягом цих 4,5 років ми бачимо, як постійно змінюється наш клієнт, як змінюється запит. Якщо 22-23 рік це була переважно така перша психологічна допомога і там більш серйозніша робота з людьми, які повернулися з окупації або з населеними пунктами, які були під окупацією, то зараз таке виснаження у людей і вигорання, і такі дуже довгі, ми дуже довго живемо у складних умовах, і наші ресурси організму вичерпали. І ось тут часто стає дуже серйозною підтримкою медикаментозна підтримка, антидепресанти, інші препарати, які допомагають людям відновити сон. Але ці препарати призначають психіатри. І ми бачимо, що з кожним роком кількість клієнтів, які потребують паралельно з психологічною терапією підтримки психіатричної, вона дуже швидко зростає. І велику кількість наших запитів ми вже скеровуємо до психіатрів. Але точно є дефіцит дитячих психіатрів, і підлітки дуже, як сформулювати, да, вони гірше реагують і їм більше потрібно підтримки. Зараз ми бачимо теж зростання кількості запитів від підлітків, які вже не можна покрити чисто терапією, і це вже більше психіатрична підтримка. Ось тут дефіцит кадрів, тому що підготувати хорошого психіатра – це роки, це медична освіта, це інші протоколи, і знову ж таки, оскільки це людина, яка має право виписувати рецепти, це зовсім інший рівень відповідальності, скажімо так.
4: А от таке питання, як часто українці зараз звертаються по психологічну допомогу, і чи стало таких звернень більше?
5: На жаль, не можу з вами поділитися там прямо новою статистикою по кількості звернень, але точно ми бачимо, що звернення до психолога нормалізується, і Більшість, ну от ми точно відчуваємо, якщо там порівняти, як до нас звертались в 22-му, і нам треба було переконувати клієнток, що психологічна допомога потрібна, то зараз вони це сприймають як базу. І, на мою думку, вже відбувся такий сув про те, що якщо ти звертаєшся за підтримкою до психолога, це окей, з тобою все добре, ти хочеш отримати підтримку, і так само, як сходити до стоматолога, якщо в тебе болить зуб. І отут, я думаю, що дуже сильний сув стався з точки зору довіри до сфери ментального здоров'я як такої. Зміна паттерну поведінки вже відбулася. І єдине, що ми бачимо, що дуже важко чоловіків запросити на такі формати підтримки, що все-таки жінки звертаються частіше, активніше, у них більше є звичка, довіра, і вони краще бачать результат. І мені здається, наступна хвиля, з чим ми будемо працювати, це запросити чоловіків, які потребують підтримки, звертатися до психологів.
4: От я також з вами погоджуюся через те, що дійсно зараз вже стала така нормалізація звернення до психологів, турботи про свій психоемоційний стан. І також я думаю про те, що надалі чоловіки також будуть більш м'якіше до цього ставитися і не цуратися звернути увагу на себе та спитати про допомогу. Це була розмова з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Харківщині російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль на дорозі між Золочевом та Дергачами. Поранений ще 62-річний чоловік. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Атака сталася близько 7 ранку. Чоловік дістав поранення голови та руки, а також акубаротравму. Його доправили до обласної клінічної лікарні. Автомобіль пошкоджений. У Херсоні через аварійну ситуацію зникло електропостачання. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Наразі фахівці з'ясовують причину відключення електроенергії. У місті працюють пункти незламності, де жителі можуть зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу. До Верховної Ради надійшло подання президента Володимира Зеленського на звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. Про це повідомив радник президента з комунікації Дмитро Литвин. Представлятиме подання у парламенті представниця президента Галина Михайлюк. Голосування за відставку Кравченка заплановане на завтра, 15 вересня. Раніше Зеленський заявив, що у генпрокурора є, цитую, тільки один шлях – це звільнення з посади. Та закликав депутатів підтримати це рішення. А я додам, що 7 вересня Кравченко сам подав заявку про відставку, назвавши її, цитую, «свідомим політичним рішенням». Тим часом народний депутат Данило Гетманцев спростував інформацію про те, що його кандидатуру розглядають на посаду генерального прокурора. Про це він написав у соцмережах. Гетманцев заявив, що на посаді генпрокурора він був би, цитата, «страшним сном усіх корупціонерів». Однак додав, що поки ні. Водночас депутат заявив, що подумає над посадою, якщо в офісі президента будуть наполегливо просувати іншого кандидата. Раніше «Українська правда» за посиланням на джерела повідомила, що після відставки Руслана Кравченка на посаду генпрокурора обговорюють кандидатуру Гетманцева. І тим часом сам прокурор Руслан Кравченко звинуватив директора НАБУ Семена Кривоноса у фіктивному усиновленні дитини для отримання амністії у справі про підкуп виборців. Про це йдеться у відео, яке опублікував Кравченко. За його версією, у 2008 році Кривонос та його спільник отримали 90 тисяч гривень для підкупу студентів двох київських університетів. Кравченко стверджує, що після початку слідства Кривонос нібито домовився зі знайомою жінкою, щоб його записали батьком її дитини. Це могло дати йому підстави для амністії. Раніше Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ, зокрема, за підроблення документів та фіктивне усиновлення. У НАБУ назвали це продовженням системної атаки на антикорупційні органи. До України з першим візитом прибув спікер Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, візит дасть японській делегації можливість побачити наслідки російської війни та почути про потреби України. Під час зустрічі планують обговорити подальшу підтримку України та нові можливості для співпраці між парламентами двох країн. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, в день плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, в день 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар
4: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
4: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
7: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
3: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO GoITeens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
3: Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошинки.
8: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосередини ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми.
13: про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
13: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
14: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
15: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
16: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
17: Немає розуміння щодо головного запитання.
18: А це зупинить Путіна?
13: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
19: So many millions of dollars.
13: Холодний аналіз головних подій тижня.
19: Щоп'ятниць.
13: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
19: На ютуб-каналі.
13: Та подкаст-платформах.
20: Тоді Порошенко ще мене любив?
21: Ну, я в шоці.
13: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
9: На громадському радіо.
1: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І вже вдруге за цей сезон моїм гостем є історик Сергій Гірік. У цьому випуску ми говоримо про Проскурівський погром 1919 року. Погром, який на той час був найбільш жорстоким, унаслідок якого загинуло понад 10% населення міста. Вкотре ми розбираємося з відповідальністю, досліджуємо контекст та зупиняємося на конкретних постатях. Перш ніж ви розпочнете слухати цей випуск, я зазначу, що йдеться про 1919 рік, про Скурів, теперішній Хмельницький, куди заходить Запорізька козацька бригада імені Симона Петлюри та 3-й Гайдамацький полк під командуванням отамана Семисенка. Саме про нього ми прицільно говоритимемо. Чому? Дізнаєтеся далі.
9: Відерштанд. Супротив.
22: Треба спершу уявити, що на той час було загалом на території України. Так, рухався фронт, війська директорії відходили на захід під тиском Червоної армії. От, і якраз з'єднання, яким командував отаман Семисенко, так звана Запорізька бригада, воно так само з лівобережної України перейшло на правий берег, відступало, розквартирувалося у Проскурові. Так, і війська були сильно деморалізовані цим постійним відступом. Так, тиском з боку більшовиків і ставилися відповідно з недовірою до будь-якого місцевого населення. І якщо ми говоримо конкретно про Семисенка, то є історія з тим, як він у Лубнах, наприклад, погрожував місцевій єврейській громаді, одразу вважаючи її за визначенням нелояльною. Те саме було і в Проскурові. В Проскурові на той час близько половини населення складали євреї. Так, Проскурів станом на кінець 1910-х, початок 20-х років, це близько 20 тисяч населення, близько 10 тисяч з них складало єврейське населення. Так, і відповідно, опинившись у місті з такою значною часткою єврейського населення, Семисенко почувався явно дуже не в своїй тарілці. Mm-hmm. Так, і крім того, найбільш деморалізованими є, як правило, війська, які можна назвати регулярними тільки досить умовно. От якраз бригада Семисенка – це приклад подібного. Так, це з'єднання, яке формувалося знизу, по суті, і яке досить умовно підпорядковувалося вищому командуванню. І, відповідно, воно було більш лояльне передусім своєму отаманові, ніж центральному командуванню. Так, хоча в цей час іще більш-менш якийсь контроль з боку центрального командування військ директорії залишався над отаманом, особливо там більш-менш близько до місця, де знаходилися штаб-квартира директорії. Від Кам'янця до Проскурова, нинішнього Хмельницького, не так далеко. Ну і перед власне погромом, перед 15 лютого, відбулася невдала спроба повстання, організована місцевим комітетом РКПБ, яка була придушена, і за яку відповідно колективну відповідальність Самосенко, який мав такі переконання відверто антисемітські, з покладанням колективної відповідальності на євреїв за будь-які дії більшовиків і з поставленням знаку рівняння між євреями і більшовиками, незалежно від того, про яких євреїв ведеться, які погляди євреї мають в конкретному місті. Ну і відповідно, не маючи змоги покарати безпосередньо організаторів цього невдалого повстання, тому що їх ще треба було вирахувати, знайти, так, а більшовицькі організації були законспірованими, яким чином можна було покарати тих, хто на поверхні, кого легко визначити, тим паче в місті з такою значною часткою єврейського населення.
2: Так, а так? У нього були, у Семисенка, були підстави вважати, що заколотниками, повстанцями були євреї? Чи це просто була відмазка, чому, власне, почали
22: дивіться,
2: насильство?
22: З одного боку, да, дійсно, в більшовицькій партії значний відсоток членства складали євреї. В цей час конкретно, ми не маємо інформації про те, хто був кістяком більшовицького осередку конкретно в Проскурові. Але, звісно, там були і євреї, і українці, і росіяни, і місцеві поляки, так? Тобто немає інформації про те, кого там було більше. Цілком імовірно, що в місті з половиною єврейського населення половина або більше активістів більшовицької партії були євреями, так? Тому що демографічна ситуація в місті була така, що їх просто не могло бути менше. От, це партія все ж таки не національна, так? Тобто є в українських національних партіях в основному склад етнічний був, складався в основному з українців, так, лише поодинокі були представники інших груп. Так, траплялися, звісно, і етнічні поляки, євреї, росіяни і в українських партіях, але вони були поодинокими членами, так, бо в національних партіях формувався кадровий склад, так, склад членства формувався з представників групи, яку представляла ця партія. В єврейських партіях, відповідно, винятково євреї. Більшовицька партія не була національною партією, і вона більш-менш відбивала склад населення в цьому місті, так, і відповідно, ну, там євреї, звісно, були представлені. Але ось це уявлення про те, що саме євреї загалом відповідають за дії цього більшовицького осередку, це особисті стереотипи Самосенка, які він виявляв задовго до цього. Так, історія в Лубнах, де він погрожував делегатам від місцевої єврейської громади, коли там була розквартирована його з'єднання. Воно показує, що ця ідея колективної відповідальності євреїв і прирівняння євреїв до більшовиків, пізніше, яку поширили в Європі білогвардійські емігранти, от вона була йому властива. І це загалом було уявлення дуже поширене серед багатьох колишніх службовців російської імператорської армії. Ну, він був прапорщиком російської імператорської армії до початку Української революції. Хтось підпадав під вплив цих уявлень, хтось не підпадав. Взагалі уявлення про те, що в більшовицькому керівництві євреїв було багато. Так, це зрозуміло. До революції євреї не брали участь в офіційному політичному житті через обмеження громадянських прав. Відповідно, появи євреїв на урядових посадах, взагалі на верхівці влади, вона сприймалася, значну частину населення сприймалася як додатковий доказ єврейської природи цієї нової влади. Так, і зрозуміло, це було додатковим ґрунтом для чуток і для того, щоб, виходячи з такого засновку, що ось там євреї представлені у владі, робити відповідні висновки. Але уявлення саме про колективну відповідальність євреїв за дії більшовицького осередку, це вже, власне, відповідальність конкретно самого Самосенка.
4: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
2: Самосенко, він який мав наказ першопочатково, опинившись в Проскурові? Там вони мали просто розквартируватися, так розумію?
22: Розквартируватися, підтримувати порядок у місті загалом. Так, як такого наказу, тобто це не територія бойових дій. Так, він розквартирувався після відступу. Це місто, яке неподалік від губернського центру, Кам'янця-Подільського, центру Подільської губернії. Так, великий повітовий центр з легким сполученням із Кам'янцем. Тобто, в принципі, очікувалося, що він буде виконувати накази командування. Ну, і до нього достатньо легко було з ним сконтактувати. Так, телеграфне сполучення не було перерване, транспортне сполучення не було перерване. І, власне, інформацію про погром передали в Кам'янець дуже швидко. І основний пік погрому припинився, як ми знаємо, через 3 години. Так, тобто, це означає, що досить швидко про те, що відбувається в Проскурові, повідомили в Кам'янець. І з Кам'янця надійшла телеграма з наказом припинити погром. Це відбулося впродовж 3 годин, після чого основні погромні дії були припинені, але за цей час встигли вбити, за різними оцінками, понад 1000 мешканців. Понад
2: 1500, я навіть
22: 1600, це за найбільшими оцінками 1600 жертв, але це включаючи тих, хто помер від ран наступні дні. Конкретно за 3 години саме були вбиті близько 1000 і ще близько 600 померли від ран впродовж наступних днів, або були вбиті під час окремих інцидентів, такого продовження погрому, але вже не масового, впродовж так само наступних днів. Плюс ще можна зарахувати до Броскулівського погрому такі погромні дії в сусідніх містечках, які, в принципі, просто були б частиною цього. Ну, але їх, як правило, рахують окремо. Так, але в передмістях Проскурова теж загинуло кілька сотень євреїв.
2: Тобто, такий розмах і такий масштаб, і таке звірство, тому що є записи очевидців, як це все відбувалося, виглядало це абсолютно жахливо. Це все було зумовлено виключно тією особистою ненавистю з боку Семисенка до євреїв.
22: Не винятково, звісно, але значною мірою так.
2: Але
22: особистість
2: наказ,
22: командира,
2: власне,
22: особистість командира і за умови лояльності його підлеглих до нього, вона відіграє дуже значну роль. Але формуючи своє з'єднання, він добирав до нього відповідних військових, так, відповідних солдатів. І його солдати були, очевидно, по-перше, можна судити про їхню дисциплінованість, відповідно, по-друге, вони мали теж відповідні погляди. І коли війська, незалежно від того, чи війська директорії, чи різні отаманські групи, чи то лояльні директорії, чи ні, чи білі, чи червоні, чи григорівці, ну, Григорів так само, він змінював свою лояльність до різних сторін тогочасного конфлікту. Незалежно від того, хто саме чинив погроми, лояльність до того, хто безпосередньо віддавав наказ, відігравала основну роль і особистість того, хто віддавав наказ. І дуже важливий момент, яким чином, так, в якій формі він сформулював цей наказ, він сформулював наказ не грабувати, так, а безпосередньо вбивати. Звісно, цей наказ порушувався. Звісно, були і свідчення очевидців, тих, хто пережив погром. Вони показують, що пограбування були, але їх було порівняно небагато, порівняно з іншими погромами.
2: Угу.
22: Багато погромів закінчувалися без жертв і обмежувалися грабунками. Багато погромів мали нечисленні жертви і передусім були спрямовані на пограбування. Тут ми бачимо намагання помститися місцевій єврейській громаді за приписану їй провину у спробі повстання місцевого більшовицького осередку і помститися в максимально жорстокій формі і з численними вбивствами. І наслідки конкретно цього погрому, коли загинуло понад 10% єврейського населення міста, коли значна кількість жертв, що знову ж таки є винятковим випадком, лише кілька погромів мали подібні риси. Значна частина жертв – це жінки, значна частина жертв – це діти. Досить великий відсоток. В багатьох погромах, які супроводжувалися вбивствами, знову ж таки, не всі погроми супроводжувалися вбивствами. От в багатьох погромах жертв були лише чоловіками. Щодо жінок здійснювалося сексуальне насильство, але жінок, як правило, не вбивали під час погромів, так само і дітей. У випадку Броскулівського погрому вбивали цілими сім'ями. І це показує налаштування конкретно цієї частини, яка розквартирована була в Проскурові.
2: Чи була тоді можливість в Проскурові місцевої влади якось протистояти тому?
22: Були
2: якісь
22: спроби.
2: Правоохоронні органи, власне?
22: Були невеличке парамілітарне формування місцевої міліції, да, місцевого такого, ну, типу ополчення. Це не була єврейська самооборона. Взагалі, дії єврейської самооборони проти погромів, вони могли бути ефективними лише в тих випадках, коли погромники були стихійними. Так? Коли погромники – це були місцеві, які так само мали якусь неважке озброєння, наприклад, так, і не були так, умовно дисциплінованими солдатами. Так? Тут ми бачимо, що погром здійснювався з прямого наказу кадровими військовими, хоч і умовно регулярної частини. І в цьому випадку загони самооборони чи місцеві правоохоронні органи, знову ж таки, які яким чином сформовані в умовах конкретно 19-го року, могли бути, вони просто в збройному розумінні, вони були в іншій ваговій категорії. Вони не могли протистояти регулярним військовим частинам. Військовий загін з кіннотою, піхотою, з частково з важким озброєнням, з кулеметами, з великою кількістю гвинтівок, так, проти навіть там кількох сотень осіб із легким озброєнням, максимум револьверами, їх просто всіх би знищили. Це було неможливо
2: очевидно,
22: припинити.
2: Але
22: можна було спробувати припинити моральним впливом. Є одна з жертв погрому, не єврей, місцевий священник, який намагався вплинути. Можна було спробувати переховувати євреїв. Теж такі випадки були, і хтось із євреїв завдяки цьому залишився залишився живим завдяки тому, що місцеві не євреї їх переховували. Так, але масовим це явище не могло стати, знову ж таки, враховуючи те, скільки відсотків серед населення Проскурова складали євреї. Але те, хто саме повідомив Кам'янець, так, ймовірно, це якраз представники місцевого самоврядування, хто в Кам'янець повідомили, отримали відповідний наказ про те, щоб погром припинився. І без втручання місцевої влади це було б неможливо.
2: Мене також цікавить, наскільки взагалі на той момент в містах, містечках, ну, Проскурів – це відносно велике місто на той момент.
22: Повітовий центр, так.
2: Знову ж таки. І очевидно, що ти не живеш в якомусь вакуумі, в якійсь бульбашці, відтак, і ви вже згадали про єврейську самооборону, і наскільки взагалі очевидно, що сили абсолютно нерівні. Але я так розумію, певний рівень у цієї організації і усвідомлення, що можуть прийти кадрові військові і чинити насильство, я так розумію, воно було. Тобто люди не були заскочені аж так зненацька цим.
22: Так, але дивіться, по-перше, єврейської самооборони конкретно в Проскурові, конкретно в той час її не було. Вона траплялася в інших містах, подекуди формувалася, але вона не могла бути ефективною проти регулярних частин. В принципі, і навіть якби вона була, навряд чи її дії на щось би вплинули. Це не ті погромники, проти яких вона ефективна. Плюс, а це лютий 19-го року. Це початок першої великої хвилі погромів. Такої великої поінформованості про те, що погроми можуть відбуватися, поки що не було. Погроми 19-го року – це дві хвилі. Перша – це приблизно з лютого по квітень, трошечки захоплюючи травень, але з піком на початку весни. І друга починається в серпні, але в принципі вересень-жовтень 19-го року. Погроми раніше. Ніші погроми 18-го року лише в окремих випадках брали участь українські війська. Так, по-перше, 18-й рік загалом спокійний. Так, 18-й рік – це період гетьманату, коли регулярні війська були достатньо дисциплінованими, вони погромів не робили. Це не час постійного протистояння всіх проти всіх. І в цей час ще такі залишкові уявлення про спокійне життя, вони ще більш-менш залишалися. Це саме лютий 19-го року. Так, саме початок 19-го року – це початок першої хвилі погромів. Тому мораль підготовки до того, що може відбутися. Ну, хтось був, мабуть, готовий поінформований, але на масовому рівні єврейське населення Проскурова уявлення про те, що може відбутися, навряд чи мало. Ну, це не квітень 19-го року, коли вже хвилі погромів, по кілька разів в деяких містах відбулися погроми. Так? Ну, звісно, і в 18-му році траплялися погроми. Так? Але вони, по-перше, вони обмежувалися грабунками, як правило, невелику кількість мали жертв. По-друге, вони були не такими масштабними.
5: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення.
6: Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
5: Відерштанд. Супротив.
4: Історія єврейських погромів
9: на громадському радіо.
2: Я би хотіла також поговорити про директорію і про те, як вона виглядала. Тобто керівництво, котре, знову ж таки, не є однорідним, не є монолітним в своєму ідеологічному якомусь баченні. Тут також є свої певні консерватори і, умовно кажучи, ліберали. От пояснімо оцю загальну атмосферу на той час в директорії. Хто, що і хто там був взагалі представлений?
22: Тут треба розуміти, що реально влада була начебто в руках директорії, так? Директорія керувала армією, зокрема. Але в той самий час директорія себе позиціонувала як демократичну владу.
2: Mm-hmm.
22: От, ну і в цілому, загалом, в цілому і складалася з людей з демократичними поглядами, так, як вони їх розуміли. І з представниками з різних партій. Петлюра був вихідцем з Української соціал-демократичної республіканської партії, так, з ОСДРП. І на момент, коли директорія формувалася, наприкінці 18-го року, коли відбувалося повстання проти гетьмана, більшість директорії складали представники ОСДРП. На початку 19-го року, коли директорія намагалася якимось чином загравати з Антантою, цей час, відповідно, ну і французьке командування, так, яке, зокрема, коли йшлося про висадку в Одесі, французьке командування сприймало соціалістів в цілому як таких недобільшовиків, так, і, ну і, відповідно, директорія в цей час правішає.
2: Mm-hmm.
22: І в 19-му році, відповідно, склад директорії змінюється. Це можна побачити і за складом уряду, який формує директорія. Так, якраз, до речі, лютий місяць – це якраз момент, коли Авром Ревуцький в лютому іде у відставку з посади міністра єврейських справ. Так, він був міністром якраз з грудня. От і до квітня міністра єврейських справ немає. Міністерство є, воно не припиняється. Діловодство міністерства ведеться. Допомога погромленим відповідно виділяється якимось чином з бюджету, отаку досить умовного бюджету, бо гроші не були забезпечені, так, коли друкувалися, все ж таки. І з казни Української Народної Республіки виділяється завдяки клопотанням міністерства єврейських справ. Грошова допомога жертвам погромів. Ця робота не припиняється і в час відсутності міністра. От лише в квітні, знову ж таки, посеред хвилі погромів обіймає цю посаду Пінхас Красний, який залишається до упора, до виїзду, до падіння директорії, до 20-го року залишається на посаді міністра єврейських справ. І тут ми бачимо, що Авром Ревуцький в лютому, коли йде у відставку, Авром Ревуцький належав до поліції Пінхас Красний, тобто це єврейський соціал-демократ. І відбувається така зміна балансу сил між різними партіями в уряді, який формує директорія. Пінхас Красний вже не є соціалістом. Пінхас Красний, який стає наступним міністром єврейських справ, це представник Фолькспартей, Єврейської народної партії. Це ліберальна партія. Що Пінхас Красний, що Ревуцький, якраз ті два міністри єврейських справ, які обіймали цю посаду саме під час погромів. Ревуцький умовно там на самому початку хвилі погромів, Пінхас Красний, власне, під час двох піків погромів. Так, вони виконували, наскільки вони могли, вони виконували свої обов'язки і постійно представляли, по суті, інтереси єврейських громад на контрольованій директорії території, так, представляли перед владою, клопоталися про те, щоб влада хоча б морально намагалася вплинути на свої війська, щоб погроми не відбувалися. Ну і ці відозви, які директорія публікувала, незалежно від їхньої ефективності, або накази, які публікувалися від імені Петлюри, знову ж таки, які часто мали сумнівну ефективність і часто видавалися занадто пізно, після завершення хвилі погромів, так, погроми загалом мали таку особливість, вони сильно залежали від того, яка ситуація на фронті. Тобто ситуація спокійніша. Чим міцніша влада, тим менше погромів. Погроми завжди відбуваються в умовах такого умовного вакууму влади і, відповідно, слабкої дисципліни у військах. Чим більш дисципліновані війська, тим менше вони схильні до погромів. Саме тому, наприклад, в Червоній армії, де будь-які недисципліновані дії жорстко каралися, погроми були порівняно рідкісним явищем, хоч, звісно, траплялися. І Червона армія громила, як правило, у 18-му році, коли вона була набагато менш дисциплінованою, ніж до 19-му, коли командування набагато жорсткіше вже ставилося до будь-яких порушень наказів. Те саме стосується, наприклад,

0: сезону від Рештан до Супротив, я звертаюсь до питання відповідальності. І це ота червона нитка, яку я намагаюся вести крізь усі розмови. Чому? Тому що мені, до речі, дуже сподобалась ось ця паралель, яку провів Генрі Амбрансон. Він навів приклад батька, який купив м'яча своєму сину. Угу. Якщо батько візьме м'яча і розіб'є ним вікно, він буде відповідальний, відповідно, заплатить кошти, щоб відремонтувати це вікно. Якщо його син розіб'є це вікно, то батько не винен, але відповідальність за сина все одно нестиме батько. Незалежно від того, скільки разів він просив його не розбивати вікна, там карав за це, можливо, тощо, відповідальний все одно батько, власне. І ось тут ця паралель, відповідно, дуже чітко простежується, і відтак, в мене навіть не запитання, чи це відповідальність директорії. Ну, тобто, мені здається, що це відповідальність директорії, тому що, знову ж таки, це їхні війська, так чи інакше. Але у мене дещо глибше запитання, і мені цікава ваша оптика. І ви зазначаєте, Семисенко на той момент, ну, першопочатково, прапорщик імператорської армії. Він звідкись вийшов, в нього був якийсь світогляд, у нього було якесь бачення. Він є представником народу певної верстви, знову ж таки, людиною, яка має свої бачення, сформовані в тому контексті, в якому він розвивається. Ось цей антисемітизм, який в ньому так розквітнув, він же ж мав першопричину, він був чимось підкріплений. Очевидно, не лише якимись там маньяцькими нахилами, тому що очевидно, що якщо людина проявляє таку жорстокість, очевидно, що щось з ним не так. Тим паче, що він на той момент уже сильно і глибоко страждав на сифіліс, і це вже було ураження мозку. Ну, тобто, окрім того всього супутнього, розуміння того, звідки взагалі ці настрої бралися. Конкретно в Семисенкові, або в якихось людях, які могли наслідувати такі ідеї. Що ми маємо пояснити про ось цей стан справ? Тоді.
1: Антисемітизм, загалом рівень нетерпимості щодо різних меншин, не лише щодо євреїв, він був поширений в той час в усій Європі. Так, Україна не була якимось винятком. От, і антисемітизм без євреїв був поширений далеко за межею осілості в Російській імперії та в містах і містечках, де євреїв ніколи не бачили. І він був поширений в усіх шарах суспільства. Просто десь, ну, зрозуміло, що були і антисеміти, і філосеміти, і просто байдужі до єврейського питання, що серед селян, що серед міщан, що серед духовництва, що серед чиновництва, так, і інтелігентів загалом. Залежно від регіону, кількість антисемітів в кожному з цих прошарків була абсолютно різною, але конкретно у випадку Семисенка, по-перше, треба глянути на його тексти. Так, про рівень його особистої культури можна судити, якраз Абрамсон цитує, широко цитує його відозви Семисенка. Можна відповідно судити про рівень культури і мотивацію його, і те, яким чином він обґрунтовував свою антисемітську позицію, так? Тобто це написані жахливим суржиком, абсолютно безграмотні відозви, от, які не схожі на документи.
0: З Азіровим, коли от я читала.
1: Які не схожі на реальні відозви командира навіть невеликого з'єднання. Відповідно, одразу з цих відозв видно, що це небезпечна людина. Вони дуже схожі на те, як свої відозви, зокрема, до єврейського населення писав Григор'єв. От, дуже схоже, хоча у Григор'єва чисто в такому літературному плані вони навіть трошки грамотніші за Семисенкові. Але Григор'єв, це, умовно кажучи, Григор'єва можна назвати просто бандитом, але з таким досить сильним організаторськими здібностями. У випадку Семисенка це реально людина з маніакальними нахилами. І, зокрема, на тлі його антисемітизму. От, і це реально небезпечна людина. І він був, відповідно, потім розстріляний зовсім не за це, так, а за його не лише антисемітизм вирізняв. Його вирізняло таке постійне небажання виконувати накази. Так, він абсолютно не визнавав жодної субординації перед вищим командуванням, і він хронічно відмовлявся виконувати накази командування директорії. Чому директорія так довго терпіла? Це велике питання. Так, чому його не заарештували одразу, і більше за те, він ще потім тижнями залишався в Проскурові після того, як стався цей погром, теж велике питання. Звідки походив його конкретний антисемітизм? Ну, він виходив зі свого суспільного прошарку. Так, і антисемітизм був присутній всюди, але серед людей менш культурних, незалежно від освіти. Так, тобто можна було мати лише початкову освіту, але через особливості свого попереднього бекграунду, особливості своєї родини, мати досить високу побутову культуру і відповідне ставлення до різних груп населення. Так, і можна було мати умовно вищу освіту на той час, до зовсім маленький відсоток населення мав, і бути абсолютно некультурним в побутовому плані, в будь-якому іншому плані людина. Це не залежало від освіти. Залежало, але це не така пряма кореляція, як можна уявити. Так, але ретранслювати уявлення свого прошарку, в якому виріс, ну, мабуть, представник кожної групи все ж таки їх ретранслював. Так, і навіть людина, яка начебто не мала антисемітських поглядів, все одно які

0: стереотипи все одно повторювали. Просто в когось цей антисемітизм набував ось таких форм, а в когось, ну, можна згадати, якщо говорити, наприклад, про Київ, згадати Шульгіна. Шульгін, який був абсолютно переконаним антисемітом в той самий час, під час революції 1905 року брав участь у придушенні погрому на Деміївці, так? При тому, що сам він був антисемітом, але він придушував тієї погромників. Брав участь під час справи Бейліса на стороні захисту Бейліса. Так, при тому, що сам був антисемітом, але не вірив у цю сфальсифіковану історію про вбивство Ющенського Бейлісом. Але при тому постійно, як сам писав антисемітські статті в своїй газеті «Київлянин», так і друкував статті інших антисемітів. Так, тобто він був ідейним антисемітом, але не погромником. Mm-hmm. От, а можна було бути стихійним антисемітом і при тому не погромником, або взагалі не бути антисемітом і бути погромником в той самий час, тому що це можливість поживитися або виявити свій нахил до насильства проти відповідно тієї групи населення, яка в цей час не може себе захистити. Тут зійшлося конкретно в випадку Семисенка просто одразу багато факторів. Це і його особисті маніакальні нахили і імовірне ураження мозку сифілісом, і те, з кого складалися ті військові формування, які йому підлягали, і кількість єврейського населення в місті, де він опинився, і дуже зручний привід у формі цієї невдалої спроби повстання.
1: Я дуже вам дякую за цю розмову.
0: Дякую за запрошення.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Війна з Іраном може закінчитися у листопаді, заявив президент США Дональд Трамп. Чи є для цього реальні передумови і як це вплине на Україну, розберемо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Біля мікрофону Ксенія Середа та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Наскільки загалом реалістично, що війна справді завершиться одразу після проміжних виборів? Трамп має щось на меті цією заявою? Чи можемо просто говорити навіть про певні домовленості?
5: Ви знаєте, я думаю, що це просто заява Трампа, який хоче пояснити своєму виборцю, що, в принципі, війна з Іраном зараз триває от тільки тому, що Іран хоче, ну, скажімо так, нашкодити рейтингу республіканців, самому Трампу, бо ніяких підстав говорити про те, що війна закінчиться, немає. Більше того, ну, по факту, зараз вона переходить ще на один рівень, бо хусити – це проксі сили Ірану, як зараз пишуть, захопили значну частину території Ємені і начебто можуть взяти під контроль Баб-ель-Мандебський пролив. Це протоку, це якраз про те, що вони можуть заблокувати судноплавство в напряму Європи і від Європи в Азію. Це дуже такий важливий стратегічний пункт. І таким чином тиск на світову торгівлю може лише посилитись. І тому, ну, власне кажучи, Дональд Трамп хоче вплинути на свого виборця, як і, наприклад, його заява про 5 тисяч доларів, які отримає кожен американець. І я думаю, що це скоріше схоже на такий жест відчаю, бо я думаю, що у Трампа зараз не бачать, яким чином, знаєте, такими раціональними речами вплинути на ситуацію в країні.
4: Тобто, по суті, він авансово заявляє своїм виборцям про те, чого не може в подальшому гарантувати. Він розуміє, що війна з Іраном, яку, до речі, він сам і спровокував, і потім сам не знав, як вийти з цієї ситуації. Ми неодноразово в ефірі говорили про те, що результати, які він собі ставив, він їх не досяг, і тепер навпаки тільки створив проблеми, враховуючи про те, Ормуз. Тобто, по суті, тепер Трампу потрібно дати своїм виборцям обіцянку. Він їх намагається заспокоїти і втішити, але по факту це порожні заяви. Я правильно вас розумію?
5: Абсолютно. І я думаю, таким чином Трамп хоче просто показати, що, мовляв, от та ситуація з ціною на пальне, яка зараз в США, а воно зросло на тлі зростання цін на нафту, мовляв, це тимчасові труднощі, які після виборів обов'язково вплинуть на ситуацію і, власне кажучи, все повернеться в нормальне русло. Але дійсно Трамп не може жодним чином впливати на цю ситуацію. Більше того, він не може навіть відіграти так, як було, бо якщо навіть Сполучені Штати, ну, скажімо так, визнають поразку і підуть, то Іран і далі може блокувати Ормуз для того, щоб отримати додаткові гроші, для того, щоб впливати на ситуацію в регіоні і в світі.
4: Про Трампа неодноразово говорили, що це людина, яка вміє робити шоу, вміє показати, щоб його цитували, він прагне опинятися на перших шпальтах. І серед його заяв, що зараз активно тиражують в пресі, він говорить, що, мовляв, Іран не витримає економічного тиску. Наскільки цей розрахунок обґрунтований? Чи може Тегеран навпаки обрати затяжну війну? Як ви це прокоментуєте?
5: Ну, справа в тому, що економічна ситуація в Ірані, дійсно, вона складна. Більше того, достатньо цікавий момент, що, давайте згадаємо, на початку року були масові акції протесту в Ірані. Більше того, вони були настільки серйозними, що деякі міста в Ірані переходили в руки протестуючих. І тоді Трамп, ну, власне кажучи, тільки заявляв про підтримку тих, хто повстав, але насправді Сполучені Штати серйозно не допомогли. Але я думаю, що це якраз, знаєте, вплинуло на те, що Трамп вирішив, що режим в Ірані впаде. Але чому почалися ці акції протесту? Вони почалися через те, що минулого року Іран програв 12-денну війну з Ізраїлем і Сполученими Штатами, і економічна ситуація там дійсно почала, ну, стрімко погіршуватись. І на акції протесту вийшли цього разу ті люди, які раніше фактично були опорою режиму. І з цієї точки зору, вочевидь, Іран несе серйозні, ну, скажімо так, збитки, тим більше, якщо дійсно Сполучені Штати знищують їх танкери. Але тут питання в іншому, що Дональд Трамп не хоче, знаєте, ескалувати і не хоче ризикувати. Бо за великим рахунком, щоб поставити як мінімум шах іранському режиму, треба знищувати нафтогазовий комплекс Ірану. І це почав робити, давайте згадаємо, Ізраїль, але Дональд Трамп, ну, фактично заборонив це робити. І треба знищувати мости, бо мости являються критично важливими для такої гірської країни, як Іран. Тобто ламати логістику на стратегічному рівні. Але ми бачимо, що, ну, фактично Дональд Трамп на це не йде, і не йде тому, що побоюється, я думаю, що Іран почне просто знищувати все навколо в регіоні, в тому числі бити по установкам, які опріснюють воду у своїх сусідів. І це величезний ризик, просто дуже серйозної гуманітарної катастрофи. І от таким чином ми можемо говорити про тупік, бо дійсно економічна ситуація в Ірані погана, але вони в цій поганій ситуації живуть і якось пристосовуються. І тим більше зараз на тлі війни і протистояння зовнішньому ворогу, вочевидь, всі ці питання відходять на другий план.
4: Тобто, по суті, ми маємо зараз ситуацію, де на шальці терезів нічим не підкріплена, необґрунтована заява Трампа про те, що війна закінчиться, а на іншій шальці терезів зростання цін на нафту і безпосередньо б'є по американцях, вони вже це відчувають. Наскільки ми можемо стверджувати, говорити про те, що, ну, 30 листопада пройшло, війна не закінчилась. Чи може Трамп опинитися в ситуації, коли власна обіцянка почне працювати після нього? І чи може саме ось ціна бензину, яка зараз уже хвилює американців, стати для Трампа головною проблемою на виборах?
5: Ви знаєте, мені здається, вона вже стала головною проблемою на виборах, бо Трамп якраз саме тому і починає говорити і про Іран, і починає роздавати ці 5 тисяч доларів, і це завжди впливало на виборчі настрої в Сполучених Штатах, бо ціна на пальне, вона завжди, ну, скажімо так, була маркером успішності чи неуспішності того чи іншого уряду. Але питання ще в тому, що в середовищі республіканців спікер Нижньої палати Джонсон вже заявив, що якщо переможуть демократи, то Трампа чекають імпічменти. І не тільки Трампа, де справа в тому, що імпічмент – це така процедура відсторонення від посади. І я думаю, що імпічмент може очікувати багатьох з чинної адміністрації. Ну, наприклад, голову ФБР Паттеля, який зараз фігурант багатьох скандалів і так далі. Тому, до речі, міністра війни Хексета. Тому я думаю, що в цьому бачить величезну небезпеку і програш на виборах він може серйозно вплинути. Більше того, зараз є, знаєте, підозри, що республіканці можуть втратити більшість навіть у Сенаті, хоча до останнього це не підлягало, ну, скажімо так, те, що вони збережуть більшість, не підлягало сумніву, бо в Сенаті обирається лише третина і обирається значною мірою в тих штатах, які є червоними, тобто республіканськими, і вважалося, що ну там неможливо щось демократам виловити, але от зміна настроїв останнім часом привела до того, що, наприклад, у Флориді на місцевих виборах до місцевого конгресу в окрузі самого Трампа, попри підтримку самого Трампа республіканця, виграв демократ там вперше за, я не знаю, який час. Там, і тому от є небезпека, що і Верхню палату республіканці можуть втратити, і тоді, ну, скажімо так, і Трампа чекає, ну, дуже насичене і веселе життя, і йому точно буде не до зовнішньої політики чи щось так подібного.
4: Пане Олександре, за всіма міжнародними подіями Україна спостерігає ще в розрізі, а нам що з того? А як це вплине на нашу ситуацію? Відповідно питання, як тривала війна Сполучених Штатів з Іраном, впливає зараз на здатність Вашингтона підтримувати Україну? І чи зможе затяжний конфлікт на Близькому Сході ще сильніше відтягувати американські ресурси, зброю, політику, увагу від російсько-української війни?
5: Тут є, знаєте, це нелінійна історія, хоча значною мірою війна з Іраном, вона вплинула негативно на ситуацію з Україною. Ну, як знаєте, найбільш яскравий приклад – це дефіцит ракет ПАК-3 до Петріот. Бо саме війна в Ірані, вона поставила під питання можливості стабільного постачання Україні цих ракет. Є ще один момент, знаєте, про який я завжди говорю з великим сумом. Бо на початку року ми неодноразово говорили про те, що ціна на нафту впала до настільки низького рівня, що російська нафта торгувалася з величезним дисконтом досить часто до 38 доларів за барель, а це значною мірою нижче собівартості того, що видобувається, наприклад, в Сибіру і так далі. І якби весь рік така ціна тривала, я думаю, що зараз би позиції Росії і її, ну, скажімо так, договороздатність була б зовсім іншою. З іншого боку, от на саміті Великої Сімки, коли була розмова про Україну, і Трамп на подив всіх був достатньо конструктивний, підписав фінальну резолюцію, подейкували, що Європа поставила Трампу умову, вони, тобто європейці, готові докластися до забезпечення судноплавства в Ормузі, а Трамп обіцяє допомогти з тиском на Росію і з гарантіями безпеки для України. Але ну, поки що ми бачимо, що ця історія не набула якогось практичного результату, і тому, на жаль, поки що негативів набагато більше.
4: Пане Олександре, ще хочу буквально хвилинку вашої уваги щодо проміжних виборів спитати. Наскільки я розумію, то для Трампа вони важливі, але його в прізвище в бюлетні не буде. Тим не менше, що сам Трамп ризикує втратити в разі поразки республіканців?
5: Він ризикує дуже серйозно з тієї точки зору, що Конгрес, він контролює президента, і багато речей, які Трамп робить, і на це закривають очі, наприклад, тарифи, які він як хоче, так і запроваджує, насправді це прерогатива Конгресу. І якщо буде ну, скажімо так, більшість хоча б в Конгресі, то, вочевидь, Конгрес буде голосувати і блокувати рішення Трампа, по-перше. По-друге, дійсно може початися процедура імпічменту щодо до Трампа і до низки представників його адміністрації. І головне, знаєте, я думаю, що почнуться громадські слухання, в тому числі про злочини Трампа, про історію з... Епштейном, де будуть знову ж таки говорити про фігура, те, що Трамп там фігурує і так далі. І тому це, ну, фактично може закінчитися для Трампа дуже погано, і тому він дуже-дуже не хоче, щоб демократи перемогли на проміжних виборах.
4: Тобто, по суті, ось ці результати листопадових виборів фактично можуть стати достроковим сигналом про те, яким буде фінал другого президентства Трампа, правильно?
5: Так, тобто там може бути достатньо серйозні наслідки і для Трампа, і для республіканців, і для його наступника, бо, очевидь, зараз йде боротьба між Марко Рубіо і Джей Ді Венсом щодо того, хто буде балотуватися від республіканців на наступних виборах.
4: Війна з Іраном може закінчитись в листопаді, заявив президент США Дональд Трамп. Чи є для цього реальні передумови і як це вплине на Україну, говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Перед мікрофоном працювали Ксенія Середа та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Україна задіювала винищувачі F-16 для знищення російських реактивних безпілотників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, для цього використовують ракети АМ-9 та АМ-120. Президент визнав, що це дорогий спосіб перехоплення, але його застосовують, коли інших можливостей збити реактивний дрон немає. Зеленський також повідомив, що в Канаді ознайомився з українсько-канадською розробкою дешевої ракети для боротьби з такими безпілотниками. Її вже створили. Наступний етап випробування в Україні. За словами президента, над засобами для знищення реактивних дронів зараз працюють кілька українських виробників. У тимчасово окупованому Маріуполі російська адміністрація вже передала понад 400 квартир за так званими договорами соціального найму. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, така схема дозволяє фактично відбирати житло у законних власників і передавати його російським чиновникам, військовим та силовикам. Найчастіше йдеться про квартири людей, які виїхали з Маріуполя, або житло, яке не було приватизоване. Такі помешкання окупаційна влада оголошує безхазяйними. У деяких випадках маріупольців змушують оформлювати оренду власної квартири та платити за неї гроші. Інших можуть виселити до тимчасових гуртожитків, а житло передати громадянам Росії. У 2026 році один день війни коштує Україні 190 мільйонів доларів. Це на 50 мільйонів більше, ніж два роки тому. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. У цю суму не входить зброя, яку Україні надають міжнародні партнери. За 8 місяців на національну безпеку і оборону Україна витратила майже 42 мільярди доларів. Водночас власних ресурсів вдалося залучити 39 мільярдів. За словами Підласої, до кінця року силам оборони додатково потрібно 27 мільярдів доларів. Понад половина українців, 53%, прочитали хоча б одну друковану книжку за останній рік. Про це свідчить опитування агенції InfoSapiens на замовлення Bookforum. Найактивніше читає молодь. Серед українців віком від 16 до 19 років книжку прочитали 74%. Серед людей від 20 до 29 – 72%. Водночас 47% опитаних не прочитали за рік жодної друкованої книжки. У 2023 році таких було 51%. Купували книжки для своєї сім'ї 55% українців, найчастіше дитячу та підліткову літературу. Високопоставленого іспанського офіцера НАТО відсторонили від роботи після того, як стало відомо про його стосунки з уродженкою Росії. Про це пише The Telegraph. Офіцер служив в об'єднаному морському командуванні НАТО у Великій Британії, яке, зокрема, відстежує російські підводні човни та судна тіньового флоту. З жінкою він познайомився через застосунок для знайомств. Через побоювання щодо безпеки офіцера відсторонили, позбавили доступу до секретної інформації, а згодом повернули до Іспанії. Жінка заперечує, що працювала на Росію та заявляє про дискримінацію через своє походження. Водночас вона підтвердила, що зустрічалася з представником російської ФСБ, який розпитував її про стосунки з офіцером. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Ночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, в день плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, в день 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт.
3: Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
7: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
9: «Кіловат-година».
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне
3: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
10: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
11: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
11: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, роботи лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
11: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
10: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
3: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
12: Є загроза удару.
13: Є загроза удару.
12: Трамп заявив.
14: Кому знайомо, точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
10: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
6: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
10: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Внаслідок російських атак по Одесі в місті пошкоджені житлові будинки, є загиблі та десятки постраждалих. Яка ситуація у місті, розпитаємо журналістку громадського радіо Юлію Афанасьєву. У студії працює Анастасія Потапенко. Тож, скажи, будь ласка, яка ситуація в Одесі зараз? Що відомо про наслідки останніх атак?
4: Зараз у нас знову триває тривога, вночі їх було кілька, але сьогодні ніч була відносно спокійною. І ми говоримо про дві страшних ночі і два страшних дні для Одеси і Одещини. Понад 50 постраждалих загалом за 12 і 13 вересня. 12 вересня удар прийшовся по найвідомішим комплексам, по найвідомішим нашим перлинам. І одна з багатоповерхівок прямо в Аркадії, тобто найвідоміший район Одеси, зазнала значних пошкоджень, зруйновано фактично три поверхи. І до останнього ми сподівалися, що обійшлося без жертв. Однак на другий день розборів завалів знайшли спочатку одне тіло, а потім друге. І ми говоримо про те, що було постраждало 28 людей, і серед них, на жаль, були діти. Це не єдине були руйнування. Руйнування були і у сусідньому Чорноморську, і взагалі по місту багато прильотів. Ми говоримо, що це планомірно, не просто шахеди, не просто бандеролі, це каби, це балістика. І здригалося просто все місто. В основному удари були нанесені під ранок, але продовжили лунати тривоги і протягом дня. І обстріли продовжувалися протягом дня. Тобто якогось графіку для Одеси не існує. І ми говоримо, що вже наступної ночі знову був удар і зруйновано термінал нової пошти. І далі ми дізнаємося про те, що фактично дуже близько до центра прильоти в багатоповерхівки. І масований настільки удар, що ми говоримо щонайменше про 4 райони. Тобто фактично всі райони міста були під ударом. Наприклад, в Приморському районі було пошкоджено 11 будинків, вибито майже 1000 вікон. Ми говоримо про навчальні заклади, ми говоримо про відому дуже клініку очних хвороб Філатова, яка теж залишилась без вікон. В Київському районі отримали руйнування 8 багатоповерхівок, 2 навчальних заклади і соціальна установа. Тут ми говоримо про те, що не просто в квартири, десь пошкоджений дах, шахет просто прочесав цей дах, десь реально були влучання в квартири, були загорання. І в Хаджибейському районі пошкоджено 27 будівель. І в Пересипському також пошкоджені будинки приватного сектора. І, на жаль, відомо, що вчора постраждало 28 людей, серед них двоє дітей. І ця цифра постійно збільшувалася, починалася з 5, а люди продовжували звертатися і звертатися до медиків. Тому що у когось шок, у когось поранення, які намагалися самі якось залатати, а потім вже почали звертатися до медиків. І якщо побачити фотографії міста, то фактично над містом був дим в абсолютно різних районах. І він тримався достатньо довго, тому що ці пожежі гасилися достатньо довго. І На жаль, ми зараз говоримо, що окрім того, що це фізичні дуже великі руйнування, ми говоримо, що психологічний тиск від того, що неможливо хоч щось зробити протягом дня або поспати вночі, от зараз він знову повернувся до одеситів. Буквально невеликою була перерва від такого масивного залякування, і знову почалися ось ці цілодобові обстріли.
1: До речі, хотіла сказати, що на вихідних зранку, зокрема о 5-6 ранку, я сама бачила, що на Одесу, по Одесі, точніше, летіли ракети «Калібр». Я бачила, як повітряні сили сповіщали про пуск ракет «Калібр», бо моніторила, думала, що, можливо, це буде якийсь масований обстріл, ракети полетять, наприклад, на Київ або в центральну частину України, але потім я бачила теж, що все-таки по Одесі вони били і також били і кабами, і всім, чим можна. І дуже складні дні були, так, дійсно, для міста. І хотіла спитати щодо масштабних руйнувань житлових будинків. Чи можуть мешканці повертатися до своїх квартир, якщо тобі щось відомо, чи ні? Чи, можливо, людей відселили кудись, чи вони самі шукали собі місце, де тепер можна провести декілька днів, можливо, поки не можна повернутися буде до своїх квартир?
4: Анастасія, знаєте, що мене зворушило? Насправді зворушила новина, коли мешканці зруйнованих житлових масивів писали в чатах своїх ЖК про те, що ми можемо прийняти тих, у кого зараз немає житла. Тобто сусіди запрошували сусідів, навіть якщо вони були незнайомі, пережити цю біду разом. Звичайно, що одразу стали тимчасові заходи, плівка, USB-пліти, закривати вікна там, де це було можливо. Да? Тому що, коли ми говоримо про повні руйнування, звичайно, туди навіть зайти було неможливо. І ми знаємо, що ось ці страшні знахідки, коли знаходили людей в своїх квартирах, на наступний день говорить про ступінь руйнування і про те, що ці верхні поверхи, куди прилетів дрон, вони насправді зруйнували. Руйнувалися дуже сильно, і це може вплинути на всю конструкцію будівлі. І ми говоримо в основному, що ті мешканці, які постраждали, вони наразі знаходять самостійно собі можливість десь пожити. І так як дуже багато постраждалих, то на даний момент я нічого не чула про масоване якесь заселення, переселення в якісь місця. Ну, і я так підозрюю, що через те, що руйнувань справді по Одесі багато, такий ресурс взагалі міг давно вже вичерпатися, оскільки відселятися доводиться багатьом родинам. І ми говоримо дуже часто не про вікна, а про те, що будівлі стають аварійними і жити в них, принаймні, небезпечно.
1: Я зрозуміла. Хочу нагадати, що ми говоримо з журналісткою громадського радіо з Одеси Юлією Афанасьєвою про обстріли напередодні, які Росія завдала по місту. І хотіла ще також спитати щодо роботи транспорту, чи курсує зараз транспорт, також комунальні служби, інша міська інфраструктура. Вже холодно, вже хочеться, щоб було тепло. Щодо водопостачання та електропостачання.
4: Ми говоримо зараз про те, що на даний момент є електропостачання, в основному водопостачання. Наскільки я розумію, то електротранспорт цього разу теж не зупинявся, хоча попередні удари призводили до того, що стояв комунальний електротранспорт. І ми говоримо, що були зміни тимчасові в роботі електротранспорту вчора, і деякі з маршрутів не курсували. Тим не менш, намагаються комунальники якомога швидше подолати наслідки ворожих ударів, і сподіваємося, що найближчим часом вже повністю відновиться будь-яка робота в тих районах, де можливі якісь перебої. Але таких масових відключень світла і води я не зафіксувала.
1: Це була розмова з журналісткою громадського радіо з Одеси Юлією Афанасьєвою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
15: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
16: Можливість працювати у гарячих точках.
17: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
18: Не замовчувати суспільно важливі теми.
19: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
20: Писати про те, до чого лежить душа.
21: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
22: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
23: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
24: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
25: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
26: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
27: Підтримка. Слава Україні!
26: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
28: Героям слава!
26: Підтримуйте рідних і близьких.
29: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
26: Підтримуйте себе.
27: Себе.
26: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
27: Слухайте.
29: Думайте.
26: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Про ситуацію на Олександрівському напрямку будемо говорити з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». У студії працює Анастасія Потапенко. Опишіть, будь ласка, от спочатку, наскільки це можливо, ситуацію на ділянці 23-ї окремої механізованої бригади на Олександрівському напрямку.
30: Ну, скажімо так, що зараз ми можемо помітити трошечки зменшення активних наступальних дій зі сторони ворога. Можливо, це тому, що ми зараз маємо більше засобів, які можуть уражати ворога на відстані. Тому активних штурмових дій зараз, на щастя, поменшало.
1: А взагалі, в цілому, як змінилася сучасна війна за останній рік? Які навички зараз взагалі найбільше потрібні військовим на передовій?
30: Ну, за рік можна так сказати, що саме сили та засоби ворог застосовує зовсім інші. Зараз він майже не використовує важкої техніки на лінії зіткнення. Більше застосовує саме дрони, ждуни на оптоволокні, їх зараз дуже багато, як і в містах, і в селах, ті, що ближче до лінії фронту. Скажімо так, це дуже небезпечно, тому якщо брати іменно вміння, яке зараз може знадобитись більше за все, це саме вміння помічати і знищувати ці самі дрони. То я вважаю, на мою думку, що зараз вміння використовувати рушницю – це дуже важливе вміння на даний час.
1: А як часто зараз на фронті от якраз використовуються ці навички в контексті якраз тої ситуації, якою ви зараз сказали, що зараз менше російські війська взагалі намагаються якісь штурмові дії робити? Ну, ситуація трохи стала менш інтенсивною, як я зрозуміла.
30: Ну, не те, щоб інтенсивно, просто ворог намагається пересуватись більше скритно. І тому ми не можемо зараз бачити так, як раніше, що вони прям бігають цілодобово. Вони десь пересуваються, але хлопці їх помічають і знищують. Скажемо так, що зараз екіпаж, який виходить, або, наприклад, будь-який підрозділ, який виходить на позиції, без рушниці не пересувається. Тому що це скажімо так, самий шансовий інструмент, який дає змогу захиститися від дронів ворога на лінії зіткнення.
1: А от якраз хотіла спитати, зараз вже холода буде, зараз вже не буде такої зеленки на фронті, чи це буде навпаки краще впливати на виявлення російських військових?
30: Ну, ворог вміє маскуватись так само, як і ми вміємо маскуватись. Тому погода впливає в основному на бит, скажімо так, на побут. Тому що пересуватись під час дощу складніше, але і бачити складніше під час дощу. Так само окопуватись взимку буде складніше, тому ворог зараз намагається якось здобути позиції собі покраще. Ну, скажімо так, що зараз на сучасну війну погода так сильно не впливає, як раніше. Тому що зараз ми маємо далекобійні засоби безпілотних систем, так само і ворог їх має дуже багато.
1: А я от якраз про безпілотники ще хотіла спитати щодо перехоплювачів БПЛА. Взагалі, наскільки перехоплювачі змінили за останній, ну, давайте, рік, такі, можна сказати, правила гри у протиповітряній обороні?
30: Ну, ви самі можете бачити, що за останній рік ворог все менше застосовує знайомі нам шахеди на двигуні внутрішнього згоряння. Зараз він використовує більше реактивні дрони. Але перехоплювачі так само справляються дуже добре з розвідкою, з деякими легкими ударними дронами. Так само перехоплюємо квадрокоптерні їхні розвідку і скидачі. Тобто перехоплювачі дуже міняють складову, скажімо так, технічного забезпечення ворога. Він розвивається, на жаль, і розвивається ефективно. Але ми теж не стоїмо на місці, ми шукаємо можливості перехоплювати все, що може ворог видумати і вигадати на даний час.
1: А от окрім безпілотників, що ще, можна сказати, найчастіше використовує Росія на фронті?
30: Ну, все, як і раніше. Це авіація, це керовані авіабомби, які кожного дня вже і до Запоріжжя, і по Дніпропетровській області вони б'ють кожен день. Ми це бачимо, ми застерігаємо всіх, щоб не нехтували безпекою і по можливості знаходились в укритті, тому що проти КАБа дуже-дуже-дуже важко зараз щось протидіяти ворогу, на жаль.
1: А наскільки часто вони використовують КАБи? Чи можемо ми казати про якусь інтенсивність? Це кожен день або все-таки не так часто?
30: Якщо брати якісь конкретні населені пункти, то там можна так сказати, що навіть по графіку вони їх б'ють. Бувають по 14 ударів на день.
1: Ого.
30: Тому тут, не маючи поки що можливості знищувати їхню авіацію на глибину, скажімо, 1000 кілометрів, 2000 кілометрів, зараз сказати, що з КАБами можемо ефективно боротися, це ні, але є можливість їх застерігати і попередження спрацьовує швидко.
1: А
30: скажімо
1: якщо...
30: так, не всі 100% їхні керовані бомби долітають до місць, але навіть коли даже одна прилітає, це вже страшно. Особливо для мирного населення.
1: Так, це безумовно. А наскільки часто використовують артилерію?
30: Артилерію на лінії зіткнення використовують трошки менше, тому що артилерія, як і раніше, як і зараз, це, скажімо так, пріоритетні цілі. Тому нам намагаємося завжди їх шукати, знаходити і знищувати. Так, скажімо, рясно, як в 24-му році, вони зараз не використовують, принаймні на нашому напрямку. Але артилерія працює і по позиціям, і по якимось дуже приближеним, скажімо, населеним пунктам до лінії зіткнення. Все, що ми можемо її бачити, але ж кажу, що більша кількість перейшла зараз саме на засоби враження на безпілотні системи. Саме на FPV, на гербіри і на інші засоби безпілотної, скажімо, авіації.
1: А знаєте, от завжди було цікаво, які, зараз хочу поговорити про вашу бригаду, які спеціальності в бригаді сьогодні найбільш затребувані? Це бойові, технічні, медичні, логістичні? Яка от зараз ситуація?
30: Ну, бойових посад завжди, як то кажуть, вакантів багато, але зараз пріоритет бригади стоїть на тому, щоб зменшити кількість поранених, загиблих, тобто зменшити наші втрати. А втрати ми скорочуємо тим, що нарощуємо спроможності саме роботизованих комплексів і безпілотних систем. Тобто, маючи можливість не посилати військовослужбовця особисто десь ближче, а застосувати який-небудь засіб, який може помічати ворога, який може знищувати ворога дистанційно, це пріоритет номер один. Тому при відборі зараз частіше падає саме от такий відбір на людей, які спроможні керувати або навчитись керувати, застосовувати. Так само дуже потрібні спеціалісти, які вміють споряджати ці, скажімо, дрони, тому що вибухівка – це теж, скажімо, засіб, з яким треба вміти опрацювати. Військо зараз стало більш таке цифровізоване, таке більше складніше, тому технарі потрібні. Ну і ми не маємо забувати, що медичний персонал теж така зараз, скажімо, складова дуже, дуже потрібна. Але я ж кажу, що це на першому місці у нас зараз комплектація саме безпілотників, саме операторів, саме механіків, майстрів, які можуть це обслуговувати, споряджати і вдосконалювати.
1: А я хочу нагадати, що ми говоримо з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». Також хотіла вас питати, можливо, у вас є зараз якийсь актуальний збір або банка, от те, що, можливо, з техніки потребує ваша бригада зараз найбільше. Ми можемо про це розказати, а також закликати наших слухачів доєднуватися та підтримувати сили оборони, а також, можливо, донатити на потреби бригади. Можете розказати, що зараз найактуальніше?
30: Зараз найактуальніше – це саме вдосконалення нашого зв'язку, ретрансляторів і можливості залітати далі. Це покращення елементів живлення для безпілотних систем, тому що дати спроможність одному засобу знаходитись в повітрі довше навіть на 15 хвилин, це вже, я вам скажу, дуже допомагає хлопцям. Тому всі збори у нас йдуть на покращення саме зв'язку і на покращення саме систем живлення. І зараз, будемо чесні, буде прохолодніше і треба брати спеціальні засоби для того, щоб в тих самих безпілотних системах не замерзали, скажімо так, гвинти, двигуни, щоб техніка могла працювати і навіть взимку без втрат. Тому збори у нас саме на покращення технічної складової.
1: Це була розмова з офіцером 23-ї окремої механізованої бригади з позивним «Артист». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Після атак на АЗС у Києві російський дрон вдарив по заправці біля польського кордону, а також локомотив потяга «Київ-Варшава». Чому Росія дедалі частіше атакує такі об'єкти і чого намагається досягти, запитаємо Назарія Барчука, аналітика Українського центру безпеки та співпраці. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнімо з атаки біля польського кордону. Дрон влучив в локомотив потяга «Київ-Варшава» буквально за кілька кілометрів.

0: фактично актом тероризму, схиляючись до прагматичної мети таких ударів, то нею є порушення Росією функціонування наземних експортних маршрутів України. Це проводиться з метою запобігання експорту українського зерна, яке, оскільки потяги та логістична залізнична інфраструктура стали альтернативними після двостороннього блокування морських маршрутів у Чорному морі та загального ослаблення української економіки. Таким чином, власне, цими ударами Росія намагається запобігти тривалій та повноцінній українській логістиці, а також і послати певні сигнали нашим європейським союзникам, зокрема країнам-партнерам України, котрі є країнами-членами Альянсу НАТО. Зокрема, вчорашній удар шахеда по пасажирському потягу неподалік власне польського кордону, а саме по пункту пропуску, котрий знаходився на території України, було завдано удару по потягу, де перебували, за інформацією, котра поширюється в ЗМІ та офіційними джерелами, прем'єр-міністр Великої Британії, екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, також найближчі радники Мерса, також радники з питань нацбезпеки інших європейських країн, депутати німецького Бундестагу, дипломати, науковці та інші дипломати, власне, Європейського Союзу. Тож, додатково, зважаючи і на основну ціль, котру я озвучив вже раніше, Росія може також і переслідувати певний тиск на наших союзників, котрий є частиною гібридної війни Росії, котру вона веде вже понад десятиліття, не тільки проти України, а й протягом проти Європи, зокрема Польщі та Німеччини та інших країн.
1: От якраз хотіла поговорити також про атаку на потяг, де перебував Борис Джонсон, а також Карл Більд. Укрзалізниця припускає, що реальною ціллю міг бути от саме цей дипломатичний поїзд, який пройшов там трохи раніше. На вашу думку, наскільки реально Росія могла відстежувати рух саме цього потяга, що саме цей потяг міг бути ціллю?
0: Як повідомляли представники Укрзалізниці, цей потяг мав відправлення дещо раніше, ніж за графіком. Зважаючи на це та на момент, коли, власне, сталося влучання дрону, можна припустити, що дійсно ціллю був саме цей потяг, оскільки, зважаючи на час, знову ж таки, його відправлення, все виглядало таким чином, ніби дрон мав атакувати саме його або ж поблизу нього.
1: А який тоді сигнал Росія могла намагатися таким чином надіслати? Що буде продовжуватися ескалація вже на країни Євросоюзу чи ні?
0: Як я і казав раніше, Росія вже тривалий час веде гібридну війну і проти Європи, проти європейських країн. В той же час цей удар міг стати одним із чергових терактів, диверсій Російської Федерації проти, власне, європейських країн, що не було б чимось новим, а виключно продовженням вже тих дій та тривалих процесів, котрі наразі існують.
1: І, знаєте, також хотіла ще обговорити з вами атаки по автозаправним станціям. Останніми днями бачимо цілу серію атак по АЗС, були удари в Києві, от тепер також на Волині. На вашу думку, яка мета? Створити проблеми з пальним, бити по логістиці, чи передусім залякати людей, адже АЗС – це такі звичайні цивільні об'єкти?
0: Удари по автозаправним станціям ворог почав здійснювати щонайменше з липня цього року. Якщо говорити про масові запуски безпілотників та, власне, влучання, розпочав він цю кампанію з атак АЗС в прифронтових областях, таких як Дніпропетровська, Сумська, Запорізька та інші, котрі фактично межують з активним ворогом. Наразі ж ми бачимо, що дійсно

0: локація та маршрути польотів цих дронів переросли більше на концентруючись на центральних областях України та на заході. Таким чином, ворог нам намагається вказати на те, що в нього дійсно є спроможності здійснювати такі удари. Що ж говорити щодо мети, то з самого початку ці удари мали стати таким, ніби такою, ніби відповіддю на наші удари по НПЗ та нафтогазовій інфраструктурі України. Росії, перепрошую, наразі ж ці удари можна трактувати більше як терор цивільного населення, оскільки наразі наш ворог дещо змінив тактику та збільшив використання реактивних шахедів та гербер, власне, атакуючи логістичні склади, цивільні об'єкти, торгові центри по всій фактично країні. Тож автозаправні станції є таким логічним продовженням, на жаль, терору нашого ворога, і варто зважати на те, що цей терор буде тільки наростати, особливо зважаючи на осінньо-зимовий період, котрий наближається та може стати критичним з точки зору гуманітарної катастрофи фактично в українських містах внаслідок російських ударів.
1: Але ж, наскільки я розумію, що удари по АЗС, вони не здатні так сильно вплинути на забезпечення країни пальним, оскільки в Україні вже, можна сказати, змінена логістика так щодо пального, і взагалі такі удари не можуть створити таку кризу, на яку, можливо, росіяни розраховують.
0: Так, абсолютно. На початку цих ударів, власне, в липні та серпні цього року, ці ураження АЗС мали дещо тривалий ефект. В буквально кілька тижнів, ці кілька тижнів були потрібні українським компаніям для, власне, перебудови логістики та плануванню нових логістичних маршрутів та місць збуту пального. Однак наші українські підприємці досить швидко адаптувалися до цієї ситуації, і, власне, теперішні удари по АЗС фактично не мають жодного сенсу з точки зору перекриття чи якогось пошкодження логістичного маршруту постачання чи збуту пального. Тож ці удари мають суто терористичний ефект та, на думку російського керівництва, мають тиснути на, власне, цивільне населення, в першу чергу, психологічно.
1: Це була розмова з аналітиком Українського центру безпеки та співпраці Назарієм Барчуком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Сили України тримають оборону.
3: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
5: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: В Україні запровадили нові правила призначення антибіотиків. Коли лікар тепер може виписати антибіотик, навіщо через 48 та 72 години переглядати лікування та що таке відстрочений рецепт? Про це розпитаємо сімейну лікарку Тетяну Гаращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнімо з найпростішого, що конкретно змінилося для пацієнта. Якщо, наприклад, я завтра приходжу до сімейного лікаря з температурою та кашлем, за яких умов мені можуть призначити антибіотик?
7: Ну, для пацієнта прям якихось резючих кардинальних змін, можна сказати, немає. Що змінюється? Раніше часто було, що пацієнт до нас приходить, розповідає свої симптоми, ми орієнтовно розуміємо, що це може бути бактеріальна інфекція. Кажемо пацієнту, прийдіть через 2 дні, ми вас передивимося. Пацієнт каже, що я не зможу, мені важко добиратися і так далі. І ми йдемо на зустріч і призначаємо антибіотик і кажемо пацієнту, якщо у вас стан не погіршується, отакі червоні прапорці з'являються, зберігаються, значить ви починаєте приймати антибіотик. Наразі така тактика не схвалюється Міністерством охорони здоров'я, тому що, як ви вже казали, все має бути обґрунтовано на момент огляду в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, якщо у пацієнта є чіткі покази до того, що це бактеріальна інфекція, є відповідні обстеження, які це підтверджують, тоді ми можемо призначати антибіотики. А також на первинній ланці в сімейній медицині існує таке правило, як відстрочене призначення антибіотиків. Тобто, навіть якщо в пацієнта є ознаки того, що це, ймовірно, бактеріальна інфекція, ми маємо право відстрочити призначення антибіотиків. З якою метою? З тою, що, ймовірно, в деяких випадках імунна система може сама подолати без антибіотика цю інфекцію, і все буде добре. Тому це основні моменти, які такі змінюються. Часто ще інколи буває, пацієнти просять, щоб антибіотики дали наперед, а вдруг стане гірше, а потім вдруг я знов захворію, а зараз війна, а зараз така ситуація, а раптом я до вас не прийду і так далі. Ми маємо завжди пам'ятати, як лікарі, що пацієнт – це людина без медичної освіти, і вони не завжди можуть розуміти, чи це бактеріальна інфекція, дійсно потрібен тут антибіотик, чи це просто застуда, і воно саме пройде через 5 днів.
1: А чи означають нові правила, що тепер перед призначенням антибіотика обов'язково потрібно робити аналіз?
7: Так, відповідно до тих вимог, які каже Міністерство охорони здоров'я, потрібно провести певні обстеження пацієнта, щоб підтвердити бактеріальну інфекцію. Це не лише загальний аналіз крові, де ми дивимося на лейкоцити і дивимося, чи це бактерія, чи ні. Це може бути, наприклад, і рентгенографія, як варіант. Не обов'язково там робити якийсь бак посів специфічний.
1: А от МОЗ, як ви вже також сказали, зазначає, що антибіотик не можна призначати просто на прохання пацієнта. Наскільки часто у вашій практиці люди самі приходять із проханням виписати їм антибіотики?
7: Досить часто. Це дуже поширена проблема. Більше того, мене все ще засмучує вже декілька років, як у нас ввели в аптеках антибіотики мають продаватися лише по рецептам, але насправді по своєму досвіду, навіть коли я йду до аптеки, рецепт у мене питають не часто. Тому і пацієнти часто купляють самі собі антибіотики, самі їх п'ють. Також часто буває ситуація, коли пацієнт забув, що він уже пив антибіотик, ти йому призначаєш той самий антибіотик, він не діє, ти починаєш думати, а що ж пішло не так. А потім виявляється, що до візиту до тебе вже купа антибіотиків було пропито.
1: Давайте, знаєте ж, проговоримо такий момент, чому антибіотики взагалі, наприклад, не працюють при грипі, застуді чи інших вірусних інфекціях.
7: Антибіотик – це специфічний препарат, який діє виключно на бактерії. Це ми можемо побачити з назви – антибіотикс проти бактерії. Відповідно, якщо збудник є вірус, наприклад, грипу чи будь-який інший вірус, риновірус, будь-який інший вірус, немає в антибіотика точки прикладання. Він не може подіяти на цей збудник, тому що у них не відбудеться ніяка взаємодія. Це геть різні збудники, різний препарат, і він на нього не діє. Тому ніколи не потрібно приймати антибіотики при вірусних інфекціях. Більше того, антибіотики не можуть попередити розвиток бактеріальної інфекції. Тобто, якщо у людини є грип, теж інколи пацієнти думають, що якщо от у мене є грип, я почну приймати антибіотик, у мене, значить, не розвинеться бактеріальна пневмонія, буде все краще. Ні, це теж так не працює. Антибіотики призначаються тільки в тих випадках, коли є бактеріальний збудник, підтверджений, є покази до призначення антибіотиків. Чому ми такі дуже прискіпливі до призначення антибіотиків, бо найбільша проблема – це антибіотикорезистентність. Що таке антибіотикорезистентність? Це розвиток бактерій, які резистентні, тобто стійкі до антибіотиків. Чому це виникає? Перше, безконтрольне вживання антибіотиків, коли нема показів. Друге, неправильно призначена доза, недопитий курс. Тобто бактерія, так би мовити, залишається в ослабленому стані в пацієнта, але вона не загинула. І вона за цей час може адаптуватися до чинників зовнішнього середовища і стати резистентною. Тобто на неї вже не буде діяти стандартний набір антибіотиків. антибіотиків.
1: А от таке питання. МОЗ прямо за новими правилами ефективність антибіотиків потрібно оцінити через 48-72 години. А як це працюватиме на практиці? Тобто пацієнт має знову прийти до лікаря, чи достатньо, можливо, консультації телефоном?
7: Взагалі це правило існує завжди в світі, якщо ми будемо читати всі гайдлайни, настанови лікування, завжди ми маємо оцінити ефективність антибіотика через 48-72 години, щоб зрозуміти, чи ми попали в збудника. Бо, як я вже казала, не завжди треба робити там специфічні бактеріологічні дослідження, щоб розуміти, чи даний збудник чутливий до антибіотика. В нас просто цей момент не був прописаний, так би мовити, в наших гайдлайнах і наказах, тому це для пацієнта це звучить як щось нове. Ні, достатньо дати просто якийсь фідбек. Це може бути телефонний дзвінок, консультація онлайн, легко, якщо лікар цього пацієнта бачив, він йому призначив лікування, через 2-3 дні пацієнт йому відзвонюється, розповідає про свій стан, лікар може задати більш конкретні питання специфічні по стану, які цікавлять, які вказують на ефективність лікування. Тобто це не обов'язково, що треба йти буде знову повторно до лікаря. Абсолютно нормально і дистанційно. Інколи лікар може призначити ще додаткові обстеження.
1: А от якщо за ці 2-3 дні з'ясувалося, що бактеріальної інфекції немає, а антибіотик потрібно припинити, наприклад, людина почала його пити самостійно. Але ми багато років чули правило, що якщо вже почав курс антибіотиків, його обов'язково треба допити до кінця. То як в цьому випадку правильно поступити?
7: Тут залежить від багатьох факторів. У нас є різні групи антибіотиків. Якщо ми будемо говорити за найбільш поширені групи, вважається, що якщо пацієнт випив менше, ніж 4-5 доз, наприклад, ті антибіотики, які призначаються курсом 7-10 днів, тоді це безпечна відміна. Якщо, наприклад, пацієнту призначили антибіотик, який п'ється 3-5 днів, ну тут, на жаль, доведеться допити.
1: І також давайте ще раз проговоримо про відстрочений рецепт, у яких ситуаціях лікар може виписати антибіотик, але сказати, поки його не приймати.
7: Інколи буває таке, що пацієнт приходить, наприклад, з пневмонією. Не всі пневмонії є бактеріальними пневмоніями. Наприклад, пацієнт зробив рентген, там пневмонія, подивилися по аналізам, там ще кров недостатньо зрозуміла, як вона реагує, чи в бік бактеріального збудника, чи в бік вірусного збудника. І по стану пацієнта ми розуміємо, що теж така картина двояка. В таких випадках ми можемо зробити такі спостереження, відстрочене призначення антибіотика. Але знову ж таки, це тільки лікар може раціонально оцінити, чи в даному випадку можна якби чекати, відстрочити, чи ні. Пацієнту буде важко зрозуміти це без медичної освіти.
1: А от що відбувається, наприклад, дуже цікаво, якщо бактерія, наприклад, вже стійка до препарату, лікарю доводиться приходити на якісь сильніші антибіотики?
7: Так, з 2017 року ВОЗ ввели класифікацію антибіотиків. Це такі, як би мовити, три групи антибіотиків. Перша група – це група доступу, access, ми можемо нею користуватися часто на будь-якій ланці медицини. Далі група watch і група резерву. От якщо, наприклад, не діє перша група, та яка нам доступна, яку ми призначаємо найпоширеніше, ми переходимо до наступної групи, яка називається спостереження. Там вже антибіотики, які більш специфічні і потребують уже більш конкретного розуміння, чи він точно вже подіє, чи він не подіє. Група резерву. Найпоширеніші у нас група резерву – це препарати, якими ми лікуємо суперінфекції, коінфекції або туберкульоз. Ми не маємо права їх призначати зі старту. Зі старту ми все ж таки маємо починати з першої групи, яка нам дозволена. Якщо ми розуміємо, що ми вже наче переходимо на другу групу, і щось справа не йде, все погано, тоді вже підключається фармаколог, інфекціоніст, бактеріолог, і тоді вже починаємо розбиратися, що це за збудник і чому на нього не діють стандартні терапії.
1: А от останнє питання, буквально одна хвилинка залишилася. Наскільки серйозною зараз є проблема антибіотикорезистентності в Україні, от саме в нашій країні? Наскільки вона серйозна та розповсюджена?
7: Для нас ця проблема дуже велика, стає з кожним роком від початку, особливо від початку широкомасштабної війни. Чому? Тому що велика кількість військових поранених тривалий час перебувають у лікарнях. Найбільше, чого ми боїмося з бактеріями, це внутрішні лікарняні бактерії, тобто ті, які живуть в операційних, які живуть в реанімаціях. На них постійно діють засоби різні миючі, вони, ці бактерії, не завжди повністю можуть загинути, якась частина лишається, як я вже казала, вони адаптуються до всіх цих заходів, які ми намагаємось їх вбити. І люди, які з ослабленим імунітетом після поранення тривало перебувають, ймовірність підхоплення оцих таких внутрішньолікарняних мультирезистентних бактерій. І тому для нас дуже важливо і на первинній ланці, і навіть в лікарні, на вторинній ланці, на третинній ланці призначати антибіотики лише за показами, бо ми маємо таку ситуацію, на жаль.
1: Це була розмова з сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Херсоні російський безпілотник атакував один із медичних закладів. Поранена 70-річна працівниця. Про це повідомила у Херсонській міській військовій адміністрації. Атака сталася вранці 14 вересня. У жінки діагностували струс мозку, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також гостру реакцію на стрес. Її госпіталізували. Над Чернівецькою областю сили протиповітряної оборони збили російський безпілотник. Про це повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко. Це сталося під час повітряної тривоги. Сьогодні внаслідок атаки ніхто не постраждав, руйнувань немає. Повітряну тривогу у Дністровському районі оголошували двічі. Під час другої повідомляли про загрозу для сокирян, Новодністровська та низки сіл області. Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію російського комплексу С-400 в Сочі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про станцію 92Н6, яка супроводжує повітряні цілі та забезпечує наведення на них зенітних ракет. Також у районі Курська українські військові уразили місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Брянській області уражені ще 3 радіолокаційні станції та знищені 3 російські ретранслятори. Масштаби завданих збитків нині уточнюються. Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Про це повідомив народний депутат Андрій Осадчук. Раніше до парламенту надійшло відповідне подання президента Володимира Зеленського. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Голосування за звільнення Кравченка заплановане на завтра, 15 вересня. А я нагадаю, що 7 вересня Кравченко сам подав заяву про відставку, назвавши це, цитую, «свідомим політичним рішенням». Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти нададуть у межах програми Peace in Ukraine. Гроші планують спрямувати на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. За словами прем'єра, до кінця року Україна також може отримати від міжнародних партнерів близько 30 мільярдів доларів за умови виконання взятих зобов'язань. Посли країн Євросоюзу знову не змогли домовитися про продовження персональних санкцій проти Росії. Про це повідомляє Financial Times. Словаччина вимагає виключити із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція також виступає за зняття обмежень з Усманова. Більшість країн ЄС проти виключення олігархів зі списку. Для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу. Домовитися країни мають до 15 вересня. Інакше персональні санкції, зокрема заморожування активів та заборона на в'їзд, можуть припинити діяти. Ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів, на Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар
3: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
3: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: ГПУ проти НАБУ. Кравченко підписав підозру проти очільника бюро і виїхав за кордон. Ситуацію обговоримо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Зеленський запровадив санкції проти колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Детальніше тему розберемо о 17:45 з політологом Валерієм Димовим.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
0: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші. Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо Next Gen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
5: Буде тобі наука.
0: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Біль як прикмета. Чи існує метеочутливість? Написала Катерина Ситник, начитала Леся Івашкевич. Хоча багато з нас вірять у зв'язок між погодою та самопочуттям, результати наукових досліджень неоднозначні. Чи насправді існує метеочутливість? Чи це просто помилкове переконання, від якого дуже складно відмовитись? Кожна людина розуміє метеочутливість по-своєму. Найчастіше її описують як втому чи сонливість, загальна слабкість, головний біль на дощ. Дехто скаржиться, що погода впливає на біль в суглобах чи артеріальний тиск. У наукових дослідженнях, опублікованих американськими чи європейськими вченими, термін «метеочутливість» не використовується. У них йдеться про вплив метеорологічних явищ на конкретні захворювання – мігрень, остеоартроз, артеріальну гіпертензію тощо. Труднощі з дослідженням зв'язку між погодою та здоров'ям полягають, зокрема, у великій кількості метеорологічних параметрів, які потрібно врахувати. Це може бути атмосферний тиск, температура, вологість, опади, швидкість вітру. Пацієнти часто говорять про різні види залежності їхнього болю від метеорологічних явищ. Наприклад, одні кажуть, що біль передує зміні погоди, інші, що вони збігаються у часі. Деякі скаржаться на дощову погоду, а деякі – на сонячну. Також необхідно врахувати, що люди можуть бути переконані у своїй метеочутливості, коли її насправді немає. І дослідникам доводиться обходити цю упередженість, щоб виявити істинні зв'язки. Чому ж люди схильні вірити, що мають метеочутливість? Одне з пояснень полягає в тому, що ми часто запам'ятовуємо випадки, які підкріплюють наше переконання, і забуваємо протилежні. Це називається підтверджувальним упередженням. Тобто, якщо ви вважаєте, що голова болить на дощ, то можете не враховувати сонячні дні, коли голова боліла так само. Наприкінці 90-х років вийшла стаття про зв'язок погоди та болю при артриті психолога-когнітивіста Амоса Тверскі, що розробив теорію перспектив, яка була відзначена Нобелівською премією з економіки разом з Даніелем Канеманом, автором книги «Мислення швидке і повільне» про когнітивні упередження. Амос провів невелике дослідження разом з лікарем Дональдом Редельмейером за участю 18 пацієнтів з артритом. Науковці не виявили жодного зв'язку між болем і метеорологічними явищами. Ферський писав, стійке переконання пацієнтів у тому, що їхній артритний біль пов'язаний з погодою, викликане вродженою людською схильністю знаходити закономірності незалежно від того, є вони там чи ні. За його словами, люди добре вміють помічати патерни та генерувати гіпотези, але більшість нас не дуже добре вміє ці гіпотези перевіряти. Біль у суглобах. Керський недарма вивчав саме пацієнтів з артритом. Болі в суглобах – одна з поширених скарг серед людей, що нібито відчувають зв'язок між своїм самопочуттям і метеорологічними явищами. Як кажуть, крутить ноги на погоду. Чи насправді за болем в суглобах можна передбачити дощ краще за синоптиків? Учені з Гарвардської медичної школи відповідають, що ні. У 2017 році вони опублікували результати масштабного дослідження, яке не виявило залежності між дощем і болями в суглобах чи спині. Науковці заставили два великих масиви даних за період з 2008 по 2012 рік. Перше – це інформація про звернення до лікарів пацієнтів, які користуються Американською федеральною програмою медичного страхування Medicare. Дослідження охопило 1,5 мільйона людей віком понад 65 років. Другий масив даних – це записи про кількість опадів, зібраних тисячами метеорологічних станцій. Вчені не виявили зв'язку між зверненнями до лікарів щодо болю в суглобах і спині та дощовими днями. Проте інші дослідження вказують на протилежне. Британські вчені з Манчестерського університету у 2019 році опублікували статтю з оригінальною назвою «Хмарно. Очікується біль». Вони використали інший підхід до збору даних – смартфони. Науковці попросили учасників дослідження встановити простий застосунок, який щовечора показував сповіщення з проханням оцінити свій рівень болю за шкалою від 1 до 5 балів. Так вчені зібрали інформацію про самопочуття понад 2600 людей протягом 15 місяців. Це були переважно жінки, понад 80%, середній вік яких становив 51 рік. Учасники мали різні патології, пов'язані з хронічним болем. Переважно захворювання опорно-рухової системи, такі як остеоартроз, ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондилоартрит, подагра тощо. Аналіз показав, що посилення болю корелює з підвищеними відносною вологістю та швидкістю вітру і пониженим атмосферним тиском. Найбільше – з відносною вологістю. Кореляція між болем і погодними явищами була статистично значуща, проте незначна. Для прикладу, найгірша комбінація факторів збільшувала ймовірність болю на 20% порівняно з пересічним днем. Хоча для людей, які живуть з хронічним болем, це може мати суттєве значення. Дослідження «Хмарно. Очікується біль» отримало продовження у 2022 році. Автори роботи припустили, що неоднозначні результати щодо зв'язку між погодою та інтенсивністю болю можуть бути пояснені індивідуальними відмінностями в реакціях на метеорологічні явища. Щоб перевірити цю гіпотезу, науковці взяли дані з попереднього дослідження і застосували іншу статистичну модель. Вони виявили, що близько 1 з 10 пацієнтів із хронічним болем був чутливий до температури, 1 з 25 до відносної вологості, 1 з 50 до атмосферного тиску, 3 зі 100 до швидкості вітру. Більшість метеозалежних учасників, понад 70%, мали чутливість до одного параметра. Причому напрямок залежності погода-біль був різним. Наприклад, деякі пацієнти частіше відчували біль за низької температури повітря, а інші – за високої. Те саме стосується відносної вологості, атмосферного тиску та швидкості вітру. Суттєвих відмінностей у поширеності метеочутливості серед учасників з різними захворюваннями автори статті не виявили. Гіпотезу про індивідуальні розбіжності також підтверджує метааналіз 9 досліджень, які провели норвезькі вчені з Національного ресурсного центру для реабілітації в ревматології. З їхніми результатами загалом у людей з ревматоїдним артритом залежність болю від температури, відносної вологості та атмосферного тиску була близькою до нуля. Проте індивідуальний аналіз показав, що невелика група пацієнтів, менш ніж 25%, дійсно реагує підсиленням болю на погодні явища. На незначний зв'язок болю в суглобах з погодою вказує низка інших досліджень. Зокрема, нідерландські вчені з університету імені Еразма Роттердамського виявили пряму кореляцію між болем і відносною вологістю. Вони вивчили дані спостережень за понад 200 пацієнтів з остеоартрозом кульшового суглоба протягом 2 років. Проте внесок погодних явищ у розвиток болю становив, за розрахунками, лише менше або рівно 1%. Головний біль. Часто люди говорять, що голова болить через геомагнітні бурі – різкі зміни магнітного поля Землі, що виникають у періоди підвищеної сонячної активності. Чи це дійсно так? Американські вчені з університету Індіани провели незвичне дослідження, яке опублікували у 2016 році. Для збору даних вони використали Twitter. Науковці відібрали 63 мільйони повідомлень із ключовими словами, що стосуються головного болю та мігрені, які були створені протягом 3 років. Вони зіставили час їхньої публікації з періодами геомагнітних бур. Попри великий розмір вибірки, жодної залежності не було виявлено. Автори статті пояснюють, якби лише 1% випадків головного болю були викликані геомагнітними бурями, спостерігалася б значна кореляція. Якщо не можна звинуватити сонячну активність у своєму головному болі, то може справа у погоді? Справді, багато досліджень свідчать про те, що метеорологічні явища впливають на виникнення нападів одного з типів головного болю – мігрені. Це захворювання, яке супроводжується помірним чи сильним пульсуючим болем зазвичай з одного боку голови. Мігрень може мати додаткові симптоми, такі як нудота, блювання, підвищена чутливість до світла чи звуків. Найпоширеніший тип головного болю – головний біль напруги, теж інколи пов'язаний з погодою. Але такі випадки трапляються рідше, згідно з опитуванням пацієнтів. Тому, коли говорять про вплив метеорологічних явищ на головний біль, йдеться переважно про мігрень. Найчастіше тригерами нападів мігрені пацієнти називають стрес, гормональні коливання у жінок, пропуск приймання їжі. Угода на четвертому місці. Згідно з дослідженням Центру головного болю в Атланті, понад 53% пацієнтів відносять зміну погоди до своїх тригерів. У статті не вказано, які саме метеорологічні параметри вони вважали причиною такого нападу. Багато досліджень вказують на те, що мігрень провокує не зміна погоди загалом, а конкретно зміни атмосферного тиску. Відомо, що перебування у літаку, особливо під час зльоту та посадки, а також у горах вище за 3000 метрів, часто викликає головний біль. Тобто наша голова у лапках не любить відхилення від нормального атмосферного тиску, який становить 760 мм ртутного стовпчика. Більшість вчених вважає, що тригером мігрені найчастіше є зниження атмосферного тиску, а не підвищення. Якщо спостерігати за показниками барометра, то можна помітити, що атмосферний тиск падає перед опадами, тобто голова справді може боліти на дощ. Японські вчені з Хамамацуського медичного університету вивчили продажі локсопрофену – одного з нестероїдних протизапальних препаратів, які використовуються для зняття симптомів головного болю. Вони непрямо оцінювали кількість випадків головного болю. Науковці виявили, що продажі цього препарату зростали, коли знижувався атмосферний тиск і починалися опади. Їхні колеги з Токайського університету стверджують, що навіть незначне зниження атмосферного тиску викликає мігрень. Вони виявили це, проаналізувавши щоденники головного болю, які вели 34 пацієнти. Серце і судини. Хоча геомагнітні бурі, як згадувалося раніше, не впливають на головний біль, на них все одно варто зважати. У 2014 році опублікували статтю вчених з Оклендського технологічного університету в Новій Зеландії. Вони проаналізували понад 11 тисяч випадків інсульту між 1981 і 2004 роком у Новій Зеландії, Австралії, Великобританії, Франції та Швеції. Результати показали, що геомагнітні бурі корелюють зі збільшенням ризику інсульту на 19%. Особливо помітною кореляція була для осіб старших за 65 років. У них сильні геомагнітні бурі підвищували ризик інсульту на 52%. Чому спостерігається такий ефект? Наразі невідомо. Адже магнітосфера Землі блокує потоки сонячного вітру, і вони не можуть впливати на організм людини. Тому необхідні подальші дослідження. Проте найбільше значення для серцево-судинної системи має температура. Добре відомо, що артеріальний тиск у пацієнтів з гіпертонією взимку є вищим, ніж влітку. А це, відповідно, збільшує ризики інфаркту міокарда та інсульту. Шведські вчені з Лунського університету опублікували у 2017 році дослідження, яке охопило всі випадки інфаркту міокарда в країні з 1998 по 2013 рік. Для понад 97% вчені змогли визначити, яка була погода на момент розвитку захворювання. Вони встановили, що ризик інфаркту міокарда зростав у холодні дні. Автори лише вказують на зв'язок, але не зазначають, чи можна вважати низьку температуру однією з причин захворювання. Угорські вчені з університету Земельвейса виявили, що грає роль не тільки абсолютне значення температури, але і її різка зміна. Вони проаналізували дані за період з 2009 року по 2013. За цей час до університетської лікарні звернулися 6400 пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Це сукупність клінічних симптомів, які пов'язані з порушенням кровопостачання серця, викликаних інфарктом міокарда або нестабільною стенокардією. Науковці дізналися, що ризик гострого коронарного синдрому зростає, коли температура за добу змінюється на 5 градусів Цельсія або більше. У такі дні кількість госпіталізацій зростала на 14%, а коли ще додатково змінювалася вологість на понад 40%, то госпіталізації збільшувались на 29%. Отже, вплив погоди на наше здоров'я не можна скидати з рахунків. Проте більшість досліджень вказують на те, що якщо він і є, то незначний. Тому не варто занадто перейматися та слідкувати за прогнозом, очікуючи погіршення свого стану. Та більше, на погоду ми не можемо впливати. Нащо тоді зайвий раз хвилюватися? Хоча, якщо ви схильні до мігрені, то перед опадами краще тримати таблетки на похваті.
5: Буде тобі наука!
0: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
1: Реклама на громадському радіо.
7: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
2: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення. Громадському радіо.
2: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
8: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
5: Буде тобі наука.
0: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
9: Путівник декомунізованими науковими вулицями Києва. Написала Олеся Павлишин, начитав Кирило Безкоровайний. Комету Чурюмова-Герасименко неможливо побачити без телескопа. Її зоряна величина для цього надто мала. Українські астрономи Клим Чурюмов та Світлана Герасименко відкрили її ще в 1969 році в Києві, коли вивчали матеріали, які Світлана зібрала в обсерваторії Алматы. За своє життя Чурюмов встиг покерувати київським планетарієм, стати головним редактором журналу «Наше небо» і викладачем Київського національного університету, написати кілька книжок та стати співвідкривачем другої комети. Можливо, робив би ще, проте у 2016 році помер від інсульту. І хоча неозброєним оком його комети не помітити, віднедавна у Києві можна звернути з бульвару Академіка Вернацького й потрапити на вулицю Клима Чурюмова. Одну з кількох десятків, перейменованих після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З 2022 року в Києві дерусифікували понад 300 вулиць. Тут більше немає парку імені Пушкіна чи вулиці російського біолога Тимирязєва. Натомість з'явилися парк Багряного і вулиця Садово-Ботанічна. Восени 2023-го видання Bird and Flight порахувало, що вчених на основних табличках 9%. Це менше, ніж письменників чи військових, але більше, ніж художників чи музикантів. Багато – це чимало враження суб'єктивне. Проте варто згадати, що наукова спільнота подала десятки пропозицій для перейменування, активно займалася адвокацією цього питання під час голосування містян. До деяких порад дослухалися. Вулиця Ломоносова тепер справді має ім'я Юлії Здановської, математикині та волонтерки з Харкова, яка загинула у березні 2022 року внаслідок російських бомбардувань Харкова. Цікаво, що росіянин Ломоносов, ім'я якого зникло з київських карт, навчався у Києво-Могилянській академії. Зокрема, на граматиці українського мовознавця 16 століття Мелетія Смотрицького. Його вулиця натомість нещодавно з'явилася на Троєщині, поруч із Деснянським парком. Ломоносов називав Києво-Могилянську академію вратами ученості і базував на ній свою російську граматику. Гуляючи теремками, сьогодні можна йти вулицею Юлії Здановської і не щутися, як потрапити на сусідню, названу на честь Бориса Балінського, яка раніше звучала іменем петербурзького біохіміка і в пізній кар'єрі прихильника Євгеніки Сергія Костичева. Балінський, автор одного з найвідоміших у світі підручників з ембріології, репресований вчений, який працював у закладах від Мурманська до Південно-Африканської Республіки. У статті про науковця, опублікованій на сайтах «Моя наука» і «Куншт», його справедливо називають «витертим з історії». Важливо, що такі заголовки нарешті втрачають актуальність, а Балінського вписують в історію знову. Звернувши за ріг, можна зазирнути на вулицю основоположника українських географічних досліджень Степана Рудницького. Вченого, який встиг пожити у Львові і Харкові, був членом Всеукраїнської академії наук. Саме таку назву мала наша Національна академія наук з 1921 до 1936 року. Перед затриманням і розстрілом в урочищі Сандармог в 1937-му він встиг написати понад 100 наукових праць, здійснити кілька експедицій, створити важливі мапи України. А світових географічних товариств, членом яких він був, не злічити. Михайло Грушевський, який викладав у Рудницького, називав його одним зі своїх найздібніших учнів. І вони чимало перетиналися у науці та суспільній діяльності. А ще Грушевський був товаришем та колегою, а часом опонентом історика Дмитра Багалія, іменем якого нещодавно назвали колишню вулицю Пожарського на лівому березі Києва. Без національної української держави доживемо в найкоротшому часі до нових тяжких воєнних і революційних катастроф, писав Рудницький. Загалом його «Українська справа» зі становища політичної географії – надзвичайно цікавий текст, що потребує більш детального вивчення і вартий до прочитання сьогодні. За рік до того, як Рудницький здобув ступінь доктора філософії в 1900 році, у родині його добрих знайомих Грушевських народжується дочка Катерина. До вулиці, нещодавно названої на її честь, з Рудницького доведеться йти трішки довше – 40-50 хвилин. Минаючи майже всю декомунізовану в 2016 році вулицю Михайла Максимовича, одного з найвідоміших українських гуманітарів 19 століття, першого ректора університету Святого Володимира, який зараз називається Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Символічно, що Максимович був одним із близьких друзів Шевченка, а ще колегою історика і генеолога Олександра Лазаревського, чиє ім'я також з'явилося на одній з київських вулиць з початком повномасштабного вторгнення замість російського повстанця Кузьми Мініна. Етносоціологині і культурологині Катерині Грушевській випало непросте і насичене життя. Як дитина видатного науковця і політика, вона була винятково освіченою. Вона знала 4 іноземні мови і мала велетенську бібліотеку, яку могла змалку вивчати. Вже у 18 років її друкують у літературно-науковому віснику під псевдонімом «Професорівна», а в 31 арештовують вслід за батьком. Так, науковиця, яка готувала шеститомник «Українські народні думи», з яких вийшло лише 2, і роками редагувала часопис «Первісне громадянство і його пережитки на Україні», опиняється в Росії. А після смерті Михайла Грушевського її заганяють по в'язницях і, ймовірно, вона помирає також на російській території. Перетнувши кілька вулиць і проспект Валерія Лобановського, можна потрапити на вулицю етнографа Миколи Миклухо Маклая, якого багато років намагалися привласнити Росія. Це їй вдається досить успішно. Наприклад, в англомовній Вікіпедії його називають російським вченим українського походу. походження. Деякі нащадки дослідника досі живуть у Петербурзі. І хоч народився Миклухо Маклай на території сучасної Росії, його родинні зв'язки, маєтки, чимало дружніх і професійних кіл були пов'язані з Україною. Козацьке походження, родинні обійстя, а батька ледь не арештували за грошову допомогу Тарасові Шевченку в засланні. Самого ж Миколу вигнали з Російського університету, де він вивчав фізику. Вигнали за активізм.

0: Лікаря Семашка, якому ми завдячуємо, в лапках, звісно, застарілій системі фінансування лікарень. Дослухалися і до ще однієї пропозиції наукової спільноти – дати колишнім вулиці та провулку радянського фізика і інженера Сергія Чаплигіна ім'я кібернетика Олексія Вахненка. Поки Київ був охоплений боями Другої світової, він у 1943 році захистив докторську дисертацію в Москві, але вже за рік повернувся до української столиці, щоб працювати тут, в Інституті енергетики. Він став автором першої української монографії з кібернетики і усе життя займався покращенням роботи автоматичних систем. Працював із одним з основоположників кібернетики Норбертом Бінером. На лівому березі Києва теж відтепер є кілька нових локацій, названих на честь людей, що покращили українську науку і стимулювали суспільні зміни. Вулиця Карла Маркса стала вулицею Олексія Курінного, політолога й юриста, викладача Києво-Могилянської академії, який роками адвокував ідею декомунізації вулиць і загинув в автокатастрофі у 2017 році. А в Бортничах з'явилася вулиця Ніни Строкатої, одеситки, лікарки, політув'язненої. Мікробіологиня і медикиня, вона так і не змогла реалізувати свій науковий потенціал через звільнення, допити, звинувачення в націоналізмі, зрештою арешт і мордовські табори. До відродження української незалежності Ніна Строката не могла приїхати до України, попри завершення терміну ув'язнення. Сьогодні її ім'я повертається на українські вулиці. Це далеко не вичерпний перелік науковців, імена яких дедалі звичніше звучатимуть киянам. Зазирніть за ріг, можливо, якась із забутих постатей зовсім поруч. А ми закликаємо вас цікавитися постатями, на честь яких названі вулиці, якими ви гуляєте. Якщо ж це науковці або науковиці, про яких ми ще в куншт не розказували, напишіть нам, і ми постараємося це неодмінно виправити. Також в описі до цього подкасту ви знайдете посилання, щоб долучитись до спільноти друзів куншт і підтримати наше медіа. І буде вам наука!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства куншту з громадським радіо.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства куншту з громадським радіо.
3: Кіно і люди. Що робитимемо ввечері? А подивімося якесь кіно. Цей діалог відбувається щодня у мільйонах домівок на планеті. Гасне світло, з'являються титри, звучить музика. І на кілька годин ми стаємо рабами кіно. Як і чому творці фільмів змушують нас плакати чи сміятися? Написала Вікторія Кравченко. Начитала Ірма Вітовська. З перших кроків кінематографа режисери та сценаристи намагалися вплинути на психоемоційний стан глядачів, в чому досягали неабияких успіхів. За визначенням французького режисера Жака Люка Годара, кіно є багатовимірним мистецтвом, що використовує комбінацію складних сенсорних стимулів – звуків, музики, зображень, які внаслідок майстерного монтажу перетворюються на послідовний потік сцен, що мають вплив на стан глядача. Та що є критерієм справді вдалого фільму? Чи має режисер прагнути зробити так, щоб всі глядачі, керовані його задумом, були однаково захоплені певними фрагментами і відчули катарсис заздалегідь визначеному моменті? Про це каже Стівен Спілберг в одному із своїх інтерв'ю. Коли ми дивимось тенісний матч, можна спостерігати за ідеальною синхронністю голів, що рухаються вліво-вправо, вліво-вправо. Те саме в кінотеатрі. Коли фільм працює, а глядачі немов загіпнотизовані, всі дивляться на одні ті самі речі, всі знають, куди треба дивитися в один і той самий час, це чудово. Немає нічого кращого, ніж це. Чи навпаки, вдалий фільм має викликати у кожного, хто сидить в залі, свої переживання, спонукати до власних рефлексій і не схожих вражень. Те, про що мріяв Квентін Тарантіно, коментуючи багатоплановий сюжет кримінального чтива. Якщо мільйони людей подивляться мій фільм, я хочу, щоб вони побачили мільйон різних фільмів. Чи може режисер домогтися повністю прогнозованих реакцій від глядача своєю майстерністю? В образотворчому мистецтві прості зображення на кшталт фігури певного кольору спричиняють різні реакції у глядачів залежно від їхнього попереднього досвіду і розуміння історичного контексту. Хоча деякі візуальні паттерни впливають однаково. Фільми, що є надскладними стимулами, сприймаються глядачами дуже по-різному. На розуміння побачення

0: Баченого впливають особисті риси, потреби, попередній досвід, освіта, соціальний статус, стан когнітивних функцій. Тож, зазирнувши у свідомість глядачів у переповненому кінозалі, ми найімовірніше побачимо доволі різні картини і почуємо індивідуальні історії. І якщо раніше про результат роботи можна було дізнатися лише із суб'єктивних відгуків глядачів, кінокритиків та професійного журі кінофестивалів, то в останні 20 років на допомогу продюсерам і режисерам несподівано прийшли нейронауки з арсеналом підглядання за мозковими реакціями. Отже, зустрічайте. Нейросінематика – новітній напрямок в нейронауках, що за допомогою методів психофізіології вивчає, як кіно впливає на психоемоційний стан глядача. Які ж методи змогли запропонувати науковці для оцінки впливу відеофрагментів на стан глядача? Найпростіше оцінити, як фільм утримує увагу, через аналіз руху очей людини – eye tracking. Цей відносно нескладний психофізіологічний метод допомагає виявити зміну розміру зіниць, траєкторії руху та зони найдовшої фіксації погляду на екрані, які є одними з основних показників уваги людини. Якщо режисер хоче викликати певні емоції у глядача, передусім він має привернути увагу до джерела цих емоцій. Проте наша увага – це завжди взаємодія, а часом і протистояння двох процесів – автоматичної мимовольної уваги, яка залежить від характеристик стимулу, та довільної уваги, яку можна контролювати мотивацією та волею. Під час перегляду фільму глядач робить 2-5 рухів очима за секунду. І характер цих рухів пов'язаний з розумінням сцени. За аналогією із читанням тексту, що складніший текст, то більше рухів очима фіксується на одиницю часу. Фізичні характеристики зорових стимулів мають безперечний вплив на концентрацію уваги. І майстерне використання цих властивостей – кольору, форми, руху, робить глядачів бранцями режисерських задумів, примушуючи сотні людей стежити поглядом за конкретними об'єктами на широкому екрані. Та все-таки кожен виходить із кінозалу зі своєю версією розуміння побаченого, на яке, крім власного досвіду та освітнього підґрунтя глядача, впливають ті стимули, які мають індивідуальний пріоритет. Голодні будуть всюди бачити їжу, нещодавно розлучені фокусуватимуться на взаємодії між закоханими, а охочі купити нове авто більше запам'ятають моделі машин, на які пересувався містом герой стрічки. Про що може розповісти ретельний аналіз паттернів руху очей глядачів, які роблять психофізіологи? Виявилося, що під час перегляду фільмів, трейлерів, рекламних роликів типовою є синхронія уваги, явище, коли багато людей одночасно дивляться на одні й ті самі елементи візуальної сцени. Під час перегляду статичних чи реальних сцен характерів рухів очей дуже відрізняються у різних людей, оскільки в таких сценах бракує наративу і не використовуються техніки відеомонтажу. Наприклад, у записі природної сцени, знятої в міському парку, було б багато різних точок нетривалої фіксації погляду. Увага глядачів розсіювалася, оскільки її ніхто навмисне не скерував. Розум безцільно блукав, перескакуючи з однієї частини кадру до іншої. Натомість під час перегляду ретельно змонтованого художнього фільму глядачі фіксуються в цілком певних точках екрану, де перебувають важливі для розуміння сюжету об'єкти. Це явище отримало назву «тиранії фільму». Цікаво, що траєкторія рухів очей є визначальною для сприйняття візуального мистецтва, а для розуміння тексту характер рухів очей не відіграє провідної ролі. Під час читання книги роль автоматичних процесів мимовільної уваги менша, ніж під час перегляду фільму. Читання здійснюється послідовно за одним і тим самим шаблоном – зліва направо або справа наліво, залежно від мови. Читач може самостійно регулювати тривалість фіксації, повертатися до попереднього фрагмента, робити паузу для осмислення прочитаного. Коли ж ми дивимось кіно, то роль мимовольної уваги суттєво зростає через динамічність візуального ряду, неможливість повернутися до попередньої сцени та автоматичне фокусування на тих об'єктах, які виділені контрастом, освітленням, рухом та іншими ловцями уваги. У глядача немає часу на рефлексії. Його мозок працює в реактивному режимі, скерований задумами оператора і режисера. Це робить кіномистецтво потужним інструментом формування вражень і думок. Тиранія фільму була проілюстрована цікавим експериментом, де дві групи глядачів переглядали уривок фільму з різних моментів. Одні бачили, як в машину підкладали бомбу, інші бачили уривок з моменту, як пара сіла в машину і не мали інформації про наявність бомби. Перегляд фрагментів текстів з відмінним початком кардинально змінював розуміння контексту і можливих наслідків сцени, але характер руху очей майже не відрізнявся в обох групах, незважаючи на різне розуміння побаченого. Отже, композиція зображення в кадрі має провідний вплив на увагу глядача. Знати, куди дивляться очі, звісно, корисно. Але ж хочеться зазирнути в мозок і дізнатися, що там відбувається, коли ми завмираємо від прочуття фатального пострілу на екрані. Як показують методи візуалізації роботи мозку, функціональна магнітно-резонансна томографія, позитронно-емісійна томографія під час перегляду художнього фільму підвищується активність великої кількості мозкових структур. Це передусім сенсорні зорові і слухові зони потиличної і скроневої часток кори, мовні центри, асоціативні зони тім'яної та лобної кори, що беруть участь у розпізнаванні та інтерпретації побаченого. З більш глибоких структур зазвичай фіксують активацію мигдалини – центр захисної поведінки та емоційної пам'яті, пропорційно емоційному напруженню та базальних ганглієв – центри винагороди. На жаль, широко вживані в нейрофізіологічних дослідженнях методи візуалізації роботи мозку дають не дуже багато інформації через свою повільність. Зазвичай отримуються скани мозку усередині за 1-2 хвилини. Потім такі зображення порівнюються з умовним контрольним станом і визначають відмінності в активації певних мозкових структур. Але специфіка кіно полягає в тому, що за 2 хвилини змінюються сотні кадрів з різної візуальної насиченості. І проаналізувати, що саме спричинило сплеск активності в правій нижній скроневій звивині на 36-й хвилині фільму – неможливо. Проте тут на допомогу прийшов інший підхід, де дослідники аналізують, наскільки синхронно змінюється мозкова активність у багатьох глядачів. Міжсуб'єктивний кореляційний аналіз. Метод, який дозволяє оцінити синхронність мозкової активності у різних глядачів під час перегляду відеоряду. Що вища синхронізованість процесів, то більше однотипні емоції виникають у глядачів у відповідь на певні сцени. Перегляди класичних кіношедеврів, наприклад, «Хороший, поганий, злий» Серджо Леоне, мають більші коефіцієнти міжсуб'єктивної кореляції, тобто мозкова активність глядачів більш синхронізована, якщо порівняти з переглядом новин чи сцени в парку. Отже, вдало структуроване кіно здійснює більш прогнозований та майже однаковий вплив на мозкову активність глядачів. Такий метод дозволяє окремо аналізувати синхронність реакції глядачів на візуальні та звукові елементи фільму. Це виявляє, наприклад, ті фрагменти, де саундтрек особливо ефективно створює колективне залучення в атмосферу фільму. Аналіз рівня синхронного залучення різних функційних зон кори під час перегляду напруженого фрагмента з епізоду серіалу «Альфред Кічкок представляє Бах, ти мертвий» показав, що найвищі коефіцієнти кореляції фіксуються в слухових сенсорних та асоціативних зонах до 0,67 з одиниці. А от в ділянках лобової кори, де відбувається суб'єктивна оцінка побаченого, коефіціенти синхронізації ледь сягали 0,25. Тобто синхронну реакцію викликав насамперед саундтрек. Аналогічно перегляд німих фільмів із Чарлі Чапліном викликав найбільшу синхронію у зорових асоціативних зонах кори глядачів, тоді як в лобних частинах синхронність була мінімальна, що, ймовірно, відображає різницю в інтерпретації побаченого. Такі дослідження допомагають зрозуміти, які саме компоненти відеоряду чинять найвідчутніший вплив і використовувати їх у процесі створення наступних фільмів. Учені з Центру нейронаук при психологічному відділенні Нью-Йоркського університету Урі Гассон та Огат Ландесман зі співавторами на основі аналізу низки робіт дійшли висновку, що показник міжсуб'єктивної синхронності мозкової активації прогресивно зростає у ряді любительське відео, документальний фільм, художній фільм, голівудський блокбастер, пропаганда. Стає зрозумілим, що більш однотипною є активність мозкових структур глядачів у процесі перегляду фільму, то більш прогнозованою буде реакція на нього. Можливо, ця прогнозованість пояснює любов глядачів до голівудських блокбастерів, які допомагають відволіктись, і знизити напругу від повсякденних життєвих випробувань. Цьому сприяють шаблонні сценарії фільмів, зняті у різних жанрах. Такі фільми демонструють великий рівень однотипної синхронної активності в мозку багатьох кіноглядачів, незалежно від їхнього віку, статі та професійних навичок. Натомість в артхаусі сюжети непрогнозовані, режисерські ходи оригінальні, і розуміння побаченого значно більше залежить від індивідуального досвіду та освіченості, що підтверджується невисокими коефіцієнтами міжсуб'єктивної синхронності. Ймовірно, саме тому цей жанр рідше обирають після важкого робочого дня. Також чимало інформації дає порівняння коефіцієнтів синхронності в часі від початку до кінця фільму. Низькі значення цих показників у важливих сценах, де передбачався найсильніший вплив на глядача, можуть означати, що з монтажем потрібно попрацювати для досягнення більш колективного залучення, якщо метою команди є касовий успіх фільму, звісно. Науковці активно шукають надійні і не дуже складні біомаркери, за якими можна швидко оцінити реакцію глядача. Окрім згаданих методів, зараз дедалі частіше використовується аналіз електричної активності головного мозку глядачів із застосуванням електроенцефалографічних методів безпосередньо під час перегляду відеоряду. Те, що перегляд відеоматеріалів здатен викликати цілком конкретні емоції в людині, відомо з часів появи кінематографа. Зараз цю властивість фільмів активно використовують. Вчені з університету Тюбінгену створили набір відеороликів, що прогнозовано викликають ті чи інші емоції. Які ж особливості роботи мозку так вдало підіграють кінопродюсерам і змушують людину відчувати вир пристрасті в процесі перегляду мелодрами? Йдеться про нейромережі дзеркальних нейронів, які допомагають нам швидко орієнтуватися в намірах та емоціях інших осіб і становлять підґрунтя здатності людини до емпатії та швидкого навчання шляхом повторення рухів. Оскільки швидке щитування емоцій людей навколо та здатність відтворювати дії лідера зграї в небезпечних ситуаціях надавала перевагу у виживанні, відповідні нейронні структури суттєво прокачувалися за тривалий період еволюції людського соціуму. Та навіть наш пластичний мозок навряд чи передбачав появу великої кількості гіперреалістичних людей та інших істот на блакитних кіноекранах, як і появу самих кіноекранів. Дзеркальні нейрони – це клітини мозку, розташовані переважно в лобній та тім'яній корі великих півкуль, а саме в тих їх ділянках, які залучені до планування цілеспрямованих рухів та обробки сенсорної інформації від тіла. Спільною характеристикою дзеркальних нейронів є те, що вони генерують імпульси і під час руху, і під час спостереження цього руху у виконанні іншої особи. Дзеркальні нейрони виявлені у приматів і частково у птахів. Їхня наявність у інших тварин наразі в процесі вивчення. Дзеркальна активність нейронів спостерігається у відповідь на рухи рук, рота, мімічні вирази. Пригадайте свою реакцію, коли ви бачите, як хтось скривився від гидливості, понюхавши зіпсовану їжу. Активність дзеркальних нейронів залежить від того, чи притаманний певний рух вашому власному репертуару рухових навичок. Наприклад, коли за грою піаніста спостерігає музикант, мозкова активація у нього буде дуже подібною до мозкової активації виконавця. Якщо ж дивиться людина, яка не вміє грати на піаніно, то її дзеркальні нейрони вмикатимуться дуже мало, оскільки відповідних рухових програм у мозку немає. Коли ж ми спостерігаємо за простими діями – рукостискання, підкидання м'яча, маніпуляції з їжею – мозок спостерігача мавпує побачення, створюючи міні-копії таких рухових програм, які, однак, гальмуються на виході. Схоже на те, що творці кіно інтуїтивно намацали дзеркальні нейрони більше, ніж за 100 років до того, як їх вперше описав Джакомо Різолатті. Тоді італійські нейробіологи з подивом помітили, що у мавпи, в мозок якої були вживлені електроди для вивчення рухової активності кінцівок, зареєструвався чіткий сигнал з рухових нейронів кори в момент, коли співробітник пригостився мавпиним арахісом, що був призначений тварині як винагорода за правильно виконане завдання. Те, що спочатку було сприйнято як артефакт запису, виявилося початком нової ери в розумінні роботи нашого мозку як великого імітатора. А як щодо щитування відчуттів інших людей? Дзеркальні властивості мають також нейрони у соматосенсорних зонах кори, які зазвичай активуються тоді, коли ми відчуваємо дотик, біль чи зміну температури в різних ділянках тіла. Експериментально показано, що коли обстежуваним демонстрували на відео, як когось торкалися паличкою в різних ділянках тіла, у спостерігачів фіксували спалахи нейрональної активності в тих зонах соматосенсорної кори, які відповідають за обробку тактильної інформації від аналогічних ділянок тіла. Наскільки ця система дозволяє пережити емоції іншої людини, за якою ми спостерігаємо? Відповідь на це запитання ми можемо знайти в будь-якому кінозалі, зненацько увімкнувши світло під час перегляду психологічної драми. Заплакані очі і вираз глибокого розпачу на обличчя глядачів будуть незаперечним доказом можливостей трансляції емоцій з екрана в мозок глядача. Та що нам скажуть науковці? Емоції є досить складним об'єктом для вивчення в лабораторних умовах, але принаймні два емоційних стану відразу – та біль можна досить легко викликати за стандартними протоколами, що дозволяє спостежити за мозковими реакціями. Багато досліджень показали, що мозкові ділянки, які активні під час відчуття відрази, острівець, передня поясна звивина, мигдалина та деякі інші активуються також і під час перегляду відео з актором, який демонструє відразу за появи чогось смердючого на екрані. Аналогічно швидко вмикаються больові зони мозку під час спостереження больових відчуттів інших людей – уколи голками. Втім, біль активує значно більше ділянок порівняно з відразою, вмикаючи цілу мозкову мозаїку, що містить і винятково больові, і соматосенсорні, і рухові зони мозку. Останні, ймовірно, активується для швидкого програмування захисних рухів, якщо продемонстрований больовий подразник буде застосований і до глядача. Не було в «Кам'яній дубі» кіно. Якщо воїн бачив, що комусь відрубало руку, це могло сигналізувати тільки про те, що він буде наступним, і його мозок швидко готував можливий сценарій уникнення чи захисту. Ба більше, навіть коли людям показували дуже короткі кадри з емоційними виразами обличчя, які вони не усвідомлювали, це супроводжувалося ледь помітним скороченням їхніх аналогічних мімічних м'язів, які реєстрували за допомогою електроміографа. Це явище отримало назву лицевої мімікрії. Мікроактивність в мімічних м'язах під час спостереження за виразом обличчя актора може бути тригером, що запускає переживання тієї емоції, яка зазвичай супроводжується цим мімічним виразом. Споглядання пози тіла людини на екрані також може бути способом швидкої передачі емоції глядачу. Головним мозковим посередником у передачі емоційного стану, ймовірно, стає мигдалина – структура в глибині скроневої частки, яка насамперед активується в разі наявності в оточенні потенційно небезпечних стимулів. Дослідження вказують на те, що ця структура потрібна для щитування не лише негативних емоцій, як ото страх, а й позитивних, ймовірно, скеровуючи увагу глядача до того фрагмента сцени, який може викликати емоційну реакцію. Сучасні нейрофізіологічні дослідження вказують на те, що в нас активуються ідентичні нейромережі. І під час спостереження за діями, відчуттями та емоційними переживаннями інших людей. Мозкові і суб'єктивні реакції людини, яка бачить, що відбувається з іншою людиною на екрані, значно більше, ніж вона намагається зрозуміти емоції іншої людини шляхом теоретичної інтерпретації на основі вербальної інформації. Нашому мозку простіше считати емоції з аудіовізуальної сцени, ніж з'ясувати тонкощі значення слів. Завдяки дзеркальним нейронам можна безпосередньо відчути, що відбувається з героєм, а не рефлексувати розумом. Напевно, це і є великий секрет популярності кіно, як найшвидшого способу пережити цілу палітру людських емоцій і пригод, не встаючи з м'якого крісла, поринутою у безодню відчаю разом з персонажами, що не можуть визволитися з потонулого підводного човна, але контролюючи критичний рівень попкорну в кошику, необхідного до кінця перегляду. Спільний проєкт громадського радіо та журналу «Куншт».
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: В Україні 3 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжан. За його словами, один із поранених у важкому стані в лікарні. Через влучання у місті спалахнула пожежа, згоріли декілька авто. Нагадаю, 10 вересня росіяни завдали удару по місцевому торговельному центру. Тоді п'ятеро людей загинули і понад 60 дістали поранення. Генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував текст підозри, яку він підписав директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. 28-сторінковий документ з'явився у телеграм-каналі очільника Офісу генпрокурора. Кравченко інкримінує очільнику НАБУ підроблення документів та прохання про хабар в особливо великому розмірі. Напередодні генпрокурор також виклав відео щодо нібито фіктивного усиновлення дитини та підкупу студентів Кривоносом. Обмін звинуваченнями стався після того, як самі детективи НАБУ викрили посадовця Офісу генпрокурора на заступництві шахрайських кол-центрів. Після цього Руслан Кравченко подав у відставку, за яку Верховна Рада планує проголосувати 15 вересня. Звільнити генпрокурора вже закликав президент Володимир Зеленський. А у Державній прикордонній службі відмовилися підтвердити або спростувати виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник відомства Андрій Демченко. За його словами, прикордонники не мають права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами, якщо немає відповідного рішення суду чи слідчих органів. Водночас Демченко запевнив, що всі пропускні операції відбуваються за законом. Раніше в Центрі протидії корупції повідомили про виїзд Кравченка з країни, а сам посадовець заявив, що перебуває у відрядженні. Це сталося після оголошення ним підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Ну і, нагадаю, завтра Верховна Рада має розглянути заяву Кравченка про відставку. А Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Росія планує провести з 18 по 20 вересня. У відомстві зазначають, що окупаційні адміністрації намагаються використати українців для імітації підтримки кремлівського режиму та залучають місцевих до так званих виборчих комісій. СБУ нагадує, організація псевдоволевиявлення є злочином. За колабораційну діяльність причетним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українців в окупації закликають не ставати інструментом в руках окупантів та повідомляти спецслужбі про організаторів фейкових виборів. Міністерство освіти і науки затвердило нові рекомендації для шкіл на випадок повітряних тривог та відключень світла. Про це повідомив очільник відомства Андрій Бутенко. Школам пропонують працювати заочною, комбінованою або дистанційною моделями та оперативно змінювати їх залежно від безпеки. За новими правилами, повітряна тривога під час онлайн-навчання не зупиняє урок повністю. Після приходу в укриття заняття продовжують онлайн або надають матеріали для самостійного вивчення. Якщо ж тривога лунає зранку, навчання починається дистанційно. Повернутися до класів того ж дня учні зможуть лише за умови, якщо відбій оголосять до визначеного школою контрольного часу. У Німеччині висунули обвинувачення у шпигунстві 57-річній громадянці Німеччини та України Ілоні В. Про це повідомляє Федеральна прокуратура країни. За даними слідства, власниця берлінської маркетингової агенції з жовтня 2023 року співпрацювала з російським розвідником у Берліні. Жінка намагалася вербувати працівників німецького Міноборони і збирала дані про оборонну політику Німеччини в контексті війни в Україні. Підозрювана перебуває під вартою з січня. Їй загрожує ув'язнення за роботу на іноземну спецслужбу. Країни Європи розпочали масштабне розширення повноважень своїх спецслужб для боротьби з російськими диверсіями та китайським шпигунством. Про це повідомляє Політіко. Посилення розвідок прискорилося також через сумніви у надійності партнерства зі Штатами. Найбільші зміни готує Німеччина. З наступного року німецька зовнішня розвідка БНД вперше отримає право проводити наступальні операції та кібератаки. Швеція створює нову цивільну розвідку в межах інтеграції до НАТО, а Нідерланди дозволять спецслужбам знешкоджувати хак без попереднього дозволу суду. Зміни до антишпигунського законодавства готує і Австрія. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 14 вересня у більшості південних, центральних та східних областях дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, температура вночі 7-12 градусів, у південній частині та на Дніпропетровщині до 16, вдень плюс 16, плюс 21, на південному сході країни до 27 градусів. На Київщині 14 вересня без опадів, температура вночі 7-12 градусів, вдень 16-21, у Києві до 19 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
8: Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
9: Протибалістики, наприклад, я розумію, що ми сьогодні говоримо про дрони, але це ж теж швидкість на ціль, по факту. Балістика, КАБи, крилаті ракети. Думаю, що в 2027-му ми точно щось вже придумаємо проти крилатих ракет і КАБів, тому що все йде туди якраз. Такий дуже активний рух.
10: Тобто дронами, щоб їх збивати?
9: Насправді, так. Да. Насправді, тут питання тільки точності. І питання заходу в лоб і так далі. Тому що ми розглядали взагалі списа як з кумулятивом в носі. Тобто ми його і зараз розглядаємо в кумулятивному носі. Тобто, по факту, йому треба буде носом врізатись в ціль для того, щоб щось вибухнуло. І це насправді теж рішення, по факту. Якщо ти розробляєш свій алгоритм достатньо точно, достатньо актуально, щоб він може врізатися прямо в ціль фізично, то ти можеш використовувати кумулятив в носі, котрий в нього просто вріжеться і ціль вибухне. Таким же чином відноситься і до крилатих ракет, і до КАБів. Тут головне просто швидкість мати. Швидкість. Да, щоб догнати їх, а друге – це вже буде точність.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
8: Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
11: ГПУ проти НАБУ. Кравченко підписав підозру проти очільника бюро і виїхав за кордон. Ситуацію обговоримо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Зеленський запровадив санкції проти колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Детальніше тему розберемо о 17.45 з політологом Валерієм Димовим.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
12: У
3: часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
12: Є загроза удару?
13: Є загроза удару.
12: Трамп заявив.
14: Кому знайомого точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
16: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
17: 13:25
18: Жінки.
19: Мир. Безпека.
20: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
21: Спільний проєкт громадського радіо
22: та громадської організації «Жінки в медіа».
23: Всім привіт! Це подкаст 13:25 на громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, його ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, засновниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми ведемо цей проєкт. Присвячений він 13:25 – це не просто цифри, це назва дуже глобального документу Організації Об'єднаних Націй, який насправді застосовується в дуже багатьох сферах нашого життя, які не настільки страшні, як це може звучати, коли ви чуєте фразу «документ ООН». Сьогодні ми будемо говорити про жінок в технологіях війни, а з нами у студії Люба Шипович, засновниця і керівниця фонду «Dignitas». Я вас вітаю.
24: Вітаю.
23: В цілому, мабуть, хочеться поставити перше питання про те, як, за вашими відчуттями, чому зараз, вже в 2026 році, серед операторів, операторок дронів, аналітиків, аналітикинь, спеціалістів з кібербезпеки, з розвідки, ми бачимо дедалі більше жінок, і в чому привабливість цих професій для жінок зараз?
24: Ну, якщо ми говоримо про саме військові спеціальності, технічні війську, то я думаю, що тут не зовсім вірно говорити так само, як про цивільні спеціальності, що просто вони більш відкриті і так далі. Тут логічно, що чоловіків було більшість, і зараз їх все ще більшість, тому що військовий обов'язок в нас є лише для чоловіків, для жінок тільки для певних професій, і якраз от оператори БПЛА не входять в ці обов'язкові професії, коли жінка є військовозобов'язаною, як там на відміну від медиків, наприклад, де жінки є військовозобов'язаними. Але вже там який вже у нас 13-й рік війни, чоловіків в країні не стає більше. Ми бачимо скорочення населення загалом і чоловічого населення в тому числі, а повномасштабне вторгнення, активна фаза війни вимагає все більше і більше людей. Тому підрозділи абсолютно логічно звернули увагу на ту частину суспільства, яка не була або мінімально була залучена на жінок. І почалися і рекрутингові компанії,
25: до речі, про рекрутингові компанії буквально на днях у Києві побачила плакат, бігборд «Захист України – це жіноча справа». І тут навіть є лого «Сухопутні війська».
24: «Drone Forces» і нашого фонду «Dignitas».
25: Власне, чому виникла потреба в таких плакатах?
24: Та це наша спільна кампанія з рекрутинговим центром сухопутних військ «Drone Force». «Drone Force» – це рекрутинговий центр загалом на технологічні спеціальності. Ми з ними давно співпрацюємо, дружимо. І ще минулого року ми з ними почали такі перші спроби прицільного рекрутингу жінок. Це досить непогано пішло. Є такі надихаючі вже історії популярних, вже які стали популярними в війську жінок. І це показало дуже хороший відгук від командирів. В жінок так само працюють пальці, так само працює мозок, як у чоловіків. Вони не гірше, ніж чоловіки можуть управляти дронами. Ми так само там серед жінок бачимо дуже хороші, високі результати. там один з прикладів є жінка-оператор дронів-перехоплювачів, якої там в Харківській області рекорд по збиттю шахедів. Тобто це там не змагання серед жінок, це змагання, ну, тобто це так рейтинг загалом по військам, і в неї, на її рахунку, там вже понад 1000 шахедів збитих, що, в принципі, там викликає повагу взагалі як до воїна, тут незалежно від гендеру. І ось з Drone Forces ми вирішили, що час зробити саме прицільну рекрутингову кампанію на жінок. Вона така трошки провокативна була.
25: Чому?
24: Для того, щоб ми знаємо, що провокації, вони більше хайпу викликають, більше уваги. Ця кампанія була з двох частин. Перша була про те, що чи жінка може бути аналітиком, оператором БПЛА, оператором НРК. І, зокрема, в СРЕЦ воно так рознеслося про те, що ось тут уже зібралися жінок мобілізувати.
25: Російська пропаганда.
24: І там другий етап кампанії був розкрити про те, що захист батьківщини – це спільна справа. Це не є чоловіча справа чи жіноча справа. Це наша спільна справа як народу українського. Тому тут не треба ділити за гендером, хто має право захищати
25: батьківщину. Абсолютно. Але стереотипів дуже багато залишається. Mm-hmm. Якщо в нас жінок багато на таких польових спеціальностях, то в керівництві, мені здається, все ж таки їх не вистачає. Чому так сталося?
24: Мені здається, що це там не тому, що жінка не здатня, це тому, що виховання в нас було таке. В військові вузи йшли хлопчики. Тобто жінок, дівчаток.
25: Так, в 2019 року навіть не можна було дівчатам.
24: Так, в 19-му році зняли заборону на вступ дівчаток в військові ліцеї, відповідно, вузи. Але це пройдуть ще роки, десятиліття, поки це набуде масового характеру. Тобто ті дівчата, які в 19-му році вступали в військові ліцеї, яким там було на той момент 13-14 років, тобто зараз вони десь на посадах, там принаймні капітанів мають бути. Тобто колись вони доростуть і до полковників, до генералів, але це все армія, це ж така довга тривала кар'єра, виходити на командні посади. Але на рівні таких командирів нижчої ланки, середньої ланки вже досить багато жінок. Ми знаємо, ну, тобто, якщо говорити по командирам взводів, то це просто, ну, там дуже багато жінок. Є жінки-командири рот. На жаль, ще поки що немає жінок-комбатів, але сподіваюся, що це тільки питання часу, і там от жінки доростуть до цих посад. Ну і знову ж таки, армія – це все одно чоловіче таке от середовище, і, звичайно, там от є і це таке братерство чоловіче, коли…
25: А сестринства немає?
24: Є сестринство, але, знову ж, я про те, що якщо там от генерали-полковники – це чоловіки, то вони тягнуть кого?
25: Абсолютно.
24: Того побратима, з яким я був, якого я знаю. Тут відбувається ще таке. Тобто це з плином часу, мені здається, що поступово буде змінюватись, так само, як змінилося в цивільному світі. Ми пам'ятаємо там в ІТ, як це поступово змінювалося. І мені здається, що там на даний момент, якщо не паритет, то вже близько до паритету в цивільному світі.
21: 13.25
2: на громадському радіо.
23: Ви згадали про ТРЕЦ, я подумала, що я люблю такий аргумент з ТРЕЦ, про те, що, ну так, скажімо, цензурно, не наші статеві органи визначають нашу вправність в тій чи іншій професії.
24: Так, точно.
23: Коли ми говоримо про, до речі, напрямки, ви згадували побіжно, де жінки вже є, у війську, в технологіях, але, можливо, є якісь такі напрямки, де жінок вже неочікувано багато, а суспільство просто цього ще не помітило.
24: Про армію важко говорити, що жінок десь багато, тому що
25: їх мало.
24: Їх дійсно мало, тому що жінки це лише ті, які добровільно йдуть через рекрутинг, а чоловіків, ми знаємо, збирають на вулицях. Тому тут просто ми не можемо говорити про конкуренцію якусь, бо в одному випадку це добровільний, в іншому не добровільний. Тому таким чином, але загалом, якщо говорити про технологічні спеціальності, жінок багато, ну відносно багато серед операторів. Багато в аналітичних відділах. Зараз вже ми бачимо зростання кількості жінок в підрозділах наземних роботизованих комплексів. Хоча ось про НРК це, напевно, от так стереотипно, дійсно, чоловіче. От якщо ми там думаємо про якусь таку стереотипізацію, це такі великі залізні машини, де треба чоловіча сила, там от зварочний апарат, там так далі. Але менш з тим ми бачимо, що ця спеціальність військова стає все більш більш популярною серед дівчат, жінок, можливо, менше в майстернях, але серед операторів, серед командирів місій бачимо точно зростання. І особливо залучені жінок на місіях з евакуації на НРК. Тут, напевно, менше грають роль стереотипи, тому що чоловіки до цього відносяться, це там таке щось напівмедичне, емпатійне.
25: Хоча насправді це дуже важлива частина.
24: Та, і це насправді це дуже важка робота, бо ці місії з евакуації на НРК, вони інколи тривають там півтори-дві доби, тобто це треба зосередженість, витривалість, весь цей час треба дуже уважно слідкувати за тим, що відбувається, координація з різними підрозділами.
23: Те, як останні роки змінилася роль технологій в українсько-російській війні, це допомагає жінкам у війську?
24: Можете уточнити?
23: Ну, от роль технологій у війні зростає останнім часом. Ми всі це бачимо, війна стає все більше більш технологічна. Наскільки це допомагає жінкам інтегруватися?
24: Я думаю, що це, напевно, там не зовсім вірно говорити, що технології допомагають жінкам інтегруватися. Жінки можуть бути присутні в будь-яких напрямках і в технологіях в тому числі. Технології, вони, оскільки жінки в технологіях цивільних вже були присутні, то, можливо, цей бар'єр він простіше подолати, бо ми колись його подолали вже в технологіях. Я ще там пам'ятаю ті часи, коли на IT-конференціях там серед тисяч людей було там буквально до 5 жінок, я цим користувалася, там привернути увагу, знаєте, коли там на конференції всього кілька жінок, будь-яка компанія тобі готова подарунок, там різні книжки і так далі, певні там плати просили, ну, тобто цим можна було користуватися як такою позитивною дискримінацією. Зараз ця ситуація вже змінилася, і там на IT-конференціях, ну там принаймні половина жінок вже є, а місцями навіть більше, ніж чоловіків, бо чоловіки переключилися зараз на військову сферу. Але оскільки жінки вже були в технологіях, вони вже мали досвід, то відповідно приходячи в війська, вони показують свій попередній досвід, і їм простіше зайти саме на технологічні спеціальності. І знову ж таки, ми говоримо про жінок, я про добровільний рекрутинг. Це значить, що їм потрібно знайти собі місце, поговорити з командиром і отримати відношення від командира. Тобто це фактично як інтерв'ю на роботу. Тобто командиру показати свій попередній досвід, уміння, там бажання навчатися далі, і командир приймає рішення про залучення. Тобто якщо жінка вже мала попередній досвід в IT, там software, hardware, то, звичайно, командир з радістю таку людину долучить до свого підрозділу.
25: Ми про це хотіли запитати, як виглядає оцей шлях, коли, наприклад, я як жінка захотіла спробувати себе в певній технічній спеціальності і хочу, наприклад, влаштуватися операторкою дронів або на будь-яку іншу технічну спеціальність. Тобто я маю знайти собі місце сама і пройти оцей весь складний етап рекрутингу, так?
24: Насправді, знову ж таки, це не про спробувати. Армія – це наразі переважно квиток в один бік, хоча є контракти, але контракти строкові доступні для категорії 18-24, тобто якщо жінка старше 24-25 років, то це нібито і строковий контракт, але ми знаємо, що під час дії воєнного стану вони просто автоматично продовжуються.
2: 13-25.
25: Спроби не як долучитися до лав ЗСУ, а про спробу в тій чи іншій спеціальності – наскільки важко, наприклад, потім перейти на іншу посаду? Я скоріше про це.
24: Перейти може бути важко. В межах одного підрозділу можна рости, якщо адекватне командування, то сприяють цьому, направляють на різні курси. Перейти між підрозділами жінкам так само важко, як і чоловікам. У нас армія – це така трошки рабовласницька структура в цьому плані. Змінити свого пана не так легко. Тобто це там ціла така складна процедура. Ми там поза минулого року трошки це спростили через армію плюс, але це теж доступно там не для всіх категорій. А щодо процесу рекрутингу. Насправді він не складний і місцями навіть дуже приємний. Ось той же рекрутинговий центр сухопутних військ, Drone Forces, це мені нагадує як таку дуже дружню маркетингову компанію, де ці от оператори дуже дружні HR-и, які абсолютно там проведуть по всім крокам, покажуть, дадуть інформацію. Більше того, через цей рекрутинговий центр в них окреме БЗВП, базова загальновійськова підготовка, тобто хлопці, дівчата, які проходять через цей рекрутинг, не будуть на навчальних центрах десь по Україні. Та, тобто вони йдуть за окремим БЗВП. Це БЗВП спеціальна посилена технологічна програма. Там
25: більше не на фізичну підготовку, а більше на технологічну.
24: Дивіться, фізична, до речі, теж потрібна. І от дискусії є про те, чи варто стрілецька підготовка для операторів дронів. Потрібна. В тих умовах війни, як у нас зараз, коли в нас немає лінії бойового зіткнення, у нас є зона бойових дій, оця кіозона, і дуже часто часто позиції пілотів опиняються на самому передньому краї, і були ситуації, коли там без жодного пострілу захоплювали позиції пілотів, бо просто вони не знали, як захистити себе. Тому це війна, тут треба розуміти, тому стрілецька підготовка, вона важлива, і там загальне розуміння радіорозвідки там і так далі. Але на цьому технологічному БЗВП більше уваги приділяється саме технологічній підготовці, є і підготовка по РЕП-РЕР, і БПЛА, і НРК, зв'язок, тобто дійсно багато часу, я б сказала, там більше половини часу приділяється технологіям, і це відбувається в колі таких самих людей, які прийшли добровільно через рекрутинг. Люди, які приходять через рекрутинг, на відміну від мобілізованих людей, в них загалом мотивація вища. Тобто, якщо от, там, ми працюємо на навчальних центрах Збройних сил з літа 22-го року, і ми бачимо загалом спад мотивації навчатися, то серед тих людей, які добровільно йдуть через рекрутинг, це досить висока мотивація навчатися. І це приємно, коли твої побратими-посестри хочуть навчатися, тобто це загальна атмосфера значно приємніша. По там іншим, по мобілізованим, коли ми говоримо, там дійсно інколи не розуміють, а для чого нам це. І часто буває так, що люди пройшли БЗВП, поїхали в підрозділ, вийшли на позиції, вернулись з позиції, якщо все добре сталося, і тоді просять командирів, а можете нас на навчання відправити? Коли людина розуміє, що навчання – це
25: важлива частина, так.
24: Та збільшує шанси на виживання, на там те, щоб врятувати людей, які поряд з тобою.
23: З того, що ви бачите по оточенню, спілкуванню, тому як люди взаємодіють між собою, чи доводиться жінкам якось окремо доводити свою компетентність?
24: Я думаю, що це загалом в армії є для людей, не тільки для жінок, для чоловіків в тому числі. Тобто під час активної війни, тобто на відміну від там мирного часу, коли армія – це якась ієрархічна структура, під час війни навички і там, взагалі обізнаність людини, вона відіграє значно більше ваги, ніж, не знаю, там, сильний голос там, чи фізична сила. А тим більше в такій війні, де там технології зараз дуже часто є вирішальними, тому тих людей, які допомагають підрозділу виживати, виконувати успішно операції, їх поважають значно більше. І там це стосується і чоловіків, і жінок. Знаю ситуації, коли з однією жінкою спілкувалися, вона розказувала історії своєї участі в бойових діях. Я ж навіть засумнівалась, мені це дуже так от міфологічно, легендарно виглядало. Я позвонила там її колишньому командиру, він каже, та в неї такі яйця, в мене в жодного хлопця таких немає.
5: Жінки, мир, безпека.
6: 13.25 на громадському радіо.
25: Але все рівно складається враження, що на самому початку своєї роботи, своєї служби, тобі все рівно потрібно доводити. Ну, тобто ти приходиш не в рівній позиції, от скоріше про це. Так, з часом стає зрозуміло або не зрозуміло, що жінка здатна, так? Мабуть, такі ситуації теж трапляються, щоб ми тут не героїзували жінок. Якщо ми говоримо, що жінки і чоловіки, вони можуть стикатися з однаковими проявами, то, очевидно, і жінки можуть десь не справлятися, правильно? Але от на самому початку, от наскільки оці гендерні стереотипи все ще залишаються, чи вони все ж таки поступово відходять в минуле?
24: Я думаю, що стереотипи все ще є. Це більше через страх командирів, цього нерозуміння, як поводитися з жінками. В вишколі капітанів там цілий напрямок навіть про це є. Там, зокрема, Оксана Сироїд напрацьовувала ці лекційні матеріали.
25: Цікаво, як він звучить, як поводитися з жінками в ЗСУ. Хоча насправді це може видаватися смішно, але це
24: цілком корисно. Це реально просто, ми там маємо знати, в жінок є там певні особливості фізіологічні.
25: Так.
24: В чоловіків свої особливості, в жінок свої особливості. Коли це закритий колектив, коли потрібно жити разом місяцями
25: побут.
24: Інколи. Та, тобто треба враховувати якісь моменти. І була розмова з одним командиром. Він каже, мені з жінками простіше, ніж з чоловіками. З жінками я веду календарик, я принаймні знаю, коли у них там підйом і спади. Каже, з чоловіками я не можу зрозуміти, який у них календарик. Ну, тобто відбуваються навіть такі от ситуації, коли командири адаптуються під таке, тобто інколи от жінок простіше зрозуміти, але треба знати, як зрозуміти.
23: А як з жінками по той бік технологічного ланцюжка? Не ті, хто використовується, ті, хто створює і, ну, і власне, впроваджує.
7: Про виробництво, якщо так говорити. Типу, загалом виробництво, я думаю, що тут знову ж таки війна відіграла свою роль. Те, що чоловіки в нас недобровільно мобілізують, на ринку праці чоловіків стало менше. Тобто там природньо жінки заповнили ці пустоти, які утворили. Ну, тобто роботодавці беруть фахівців, а не обирають за гендером, тому що ситуація реально критична, і тут важливо сама і ну і в оборонці важлива фахова людина, а не те, яке в неї статеві органи. І зараз ми бачимо і на там топових позиціях в технологічних компаніях і асоціації, зокрема технологічні сили України, вже там другий раз поспіль очолює жінка, і там це досить молоді дівчата. Тобто, ми тут от боремося не тільки з гендерним, а ще й з ейджизмом.
25: А про вік, от які, що залишається в армії ще про вік?
7: А ну, молодші люди, вони потрібніші, вони витриваліші, з ними простіше. Тому, власне, були створені контракти 18-24. То в армії, на відміну від цивільного світу, якраз от перевага надається молодшим.
23: Але все одно в середовищі, де дуже різного віку люди, тобі, коли ти молодший, тобі треба підтверджувати свою компетентність. Це я знаю по спілкуванню, як мені чоловік розповідає про свій підрозділ, де там.
7: А я думаю, що в технологічних підрозділах навпаки, якраз коли там старші дивляться на молодь, типу, ну ви молодь, ви краще, ви там з гаджетами вже народилися, тому вам це краще, легше вдається. І саме ця програма 18-24, якщо пам'ятаєте, вона початково була створена під штурмові підрозділи, але вже за кілька місяців туди додали БПЛА і НРК, бо саме в технологічних підрозділах от найбільша потреба молоді, якщо ми говоримо, у нас 24-й рік був, це взагалі там, типу, така от основний напрямок, це FPV, управління FPV, це від першої особи, це в принципі там молодшим людям значно краще вдається, суто там через там фізіологічні обмеження нашого організму, з віком наш вестибулярний апарат стає менш гнучким, важче адаптуватися під роботу в окулярах саме для операторів. Тому тут молоді точно простіше, особливо тим, хто був багато часу проводив в геймінгу, якраз в віртуальній реальності, хто звикший до цих шоломів окулярів. Тому якраз от молодь, ці 18-24, їх з величезною радістю беруть в технологічні підрозділи, на посади якраз операторів, в аналітиків теж. Ну і знову ж таки, згадаємо себе в студентські роки, коли ми могли три ночі не спати, гуляти, вчитися, і організм це витримував.
25: Це правда, абсолютно.
7: Так, як на війні те саме, ці перевантаження, відсутність сну, молоді люди значно простіше витримують.
25: У мене було ще запитання про те, що наш ворог постійно використовує ці гендерні стереотипи і цю риторику про те, що Україна залучає жінок в лави Збройних сил. Нещодавно Центр протидії дезінформації поширювали спростування про те, що наш ворог користується цими гендерними стереотипами і говорить про те, що Україна начебто набирає молодих дівчат для 16 років для служби операторками дронів. Чи чули ви таку інформацію? Наскільки взагалі...
7: Ну, в 16 років точно не можна потрапити в війська, саме там регулярні війська, можна військові ліцеї, але це так само і в Росії теж, в інших країнах. Тобто на навчання, так, а на службу війська у нас тільки з 18 років у нас настає призовний вік. І якщо ми говоримо про жінок, то це виключно добровільно, тобто це тільки через рекрутинг.
23: Ми вже зараз у війську бачимо появу нових професій, яких там 5 років, 10 років тому не існувало. Там, наприклад, ті самі оператори НРК, яких ви згадували, оператори FPV, раніше там оператори дронів були, але FPV в такому масовій кількості це те, що з'явилося під час нашої війни. Якщо спробувати там, не знаю, зазирнути в майбутнє, хоча це дуже невдячна справа, але як ви вважаєте, ця поява нових напрямків, як вона вплине на військо?
7: Ну, нові напрямки, вони виникають, тому що
24: показують ефективність. Знову ж таки, дуже часто це непросто. Я пам'ятаю, як важко було впроваджувати ВПЛА в армію. Потім НРК навіть там за повної підтримки Генштабу був супротив середньої ланки, коли говорили, для чого нам ці повільні возики, у нас тут є швидкі FPV. Тобто було нерозуміння взагалі, що це абсолютно інша технологія під інші потреби, там під логістику, яка насправді те, що ми там трошки так насильно це впроваджували в війська, воно дуже допомогло нам друга половина 25-го року, коли посилився Рубікон з сторони ворога, коли підрозділи Рубікона почали вибивати нам логістику, коли стало неможливо проводити логістику, евакуацію на пікапах, на пілотованому транспорті. І тоді якраз от добре, що ми на той момент вже були готові вступити з НРК. І так, насправді, з будь-яким напрямком будь-що нове завжди сприймається з опором. Навіть люди, які впроваджували це нове, але попередньої стадії, наприклад, якщо завтра в нас там виникнуть якісь лазерні війська, то я впевнена, що ці ж командири БПЛА і НРК будуть цьому протидіяти.
25: Скажуть, що ні, не потрібно.
24: Скажуть, воно та, воно неефективне, ми тут от літаємо, їздимо, у нас все добре, чого ви тут до нас цими, от, там, не знаю, електромагнітною зброєю лізе. Тобто будь-яке впровадження всього нового, ну це якби в будь-якій сфері важко відбувається. І, до речі, якщо от говорити там от про якісь там відмінності наші, то от якраз молодші люди, знову ж таки, краще це сприймають. Тому я абсолютно підтримую точно рекрутинг, жіночий рекрутинг, чоловічий, особливо молодь, як гнучкіший мозок, які там простіше адаптуються, сприймають, перенавчаються. Але, звичайно, поряд мають бути і люди з досвідом, тому що війна – це там будь-які статути, ну, звичайно, зараз ми там адаптовуємо в Україні статути, бо вони дуже часто ще з попередньої війни тягнуться. В будь-якому випадку всі ці інструкції, вони написані кров'ю, там, досвідом людей і, там, виходячи на позицію вперше, дуже добре, коли поряд є досвідчені побратими-посестри, які знають, як діяти в різних ситуаціях, тому тут треба не тільки

0: спілкування, поводження. Це все потрібно.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
2: Даруйте, як порівняння з цивільного життя, вічний батл між тими, хто їздить на автоматі і на механіці. Ті, хто їздять на механіці, кажуть, що механіка – це база, а потім вже автомат.
3: Ну, раптом що
0: так. Ну, дивіться, так, якщо порівнювати з цивільним життям, наприклад, там автомобілі в цивільному житті вже такі напаковані сенсорними панелями, але для війська ми купуємо так звану африканську модель, ті, які абсолютно базові, там без всяких там сенсорних панелей, бо в умовах війни, які дуже часто екстремальні, це і пилюка, і різні електромагнітні випромінювання, дія РЕП, тобто найкраще все-таки механіка в усьому.
3: Я прямо уявляю собі яку-небудь Теслу в наших дорогах.
2: Ніяк, висота, кліренс і все, Тесла
0: З Теслою, це ми, до речі, сміялися, що Тесла дешевше, ніж там от базовий НРК.
3: Тому що ніхто не хоче купувати Теслу.
0: Ні, ну що, типу, давайте купимо Теслу, вона вміє автоматичної навігації доїхати, але Тесла вміє в ідеальних умовах, коли на дорозі є розмітка, коли там є знаки там і так далі. Тобто там алгоритми Тесли навчені саме під умови міста, там хайвеїв з хорошою розміткою, там з усіма позначками. Тому зробити той самий автопілот на наземних роботизованих комплексах значно складніше, бо умови не передбачувані. Навіть ландшафт може змінитися там за секунди буквально, не знаю, там прилетів кап, там вже величезна воронка, вже ландшафт змінився.
3: А наскільки от технології штучного інтелекту зараз впроваджуються? Чи так само до них є певна недовіра з точки зору надійності умовно?
0: Впроваджуються досить масово. Вони часто виконують таку допоміжну роль, коли все-таки там присутній і оператор, і там в певні моменти може підстрахувати. Але, ну, типу, штучний інтелект точно допомагає. Людина не здатна так швидко обробляти інформацію там в умовах обмеженої видимості. Знову ж таки, коли ми говоримо, наприклад, про middle strike, які от там зараз ми бачимо, яку роль вони відіграють в перекритті траси на Крим, оця от Москва-Сімферополь, або там те, що третій корпус нещодавно заявив про контроль Луганської області. Тобто, коли ми говоримо про middle strike, які там на відстань 150-200 кілометрів залітають, вражають ворожу техніку, склади, то тут там банальні закони фізики і радіогоризонт. Ми не можемо контроль з оператором тримати на таких відстанях, тому оператор фіксує там ціль, а далі вже система до наведення сама з цим справляється в той момент, коли відсутній зв'язок з оператором. Тому штучний інтелект там точно має місце, він буде розвиватися, буде впроваджуватися більше, ми будемо відкривати якісь нові сфери для цього, там в тій же аналітиці, розвідці, де треба дуже багато, величезні масиви інформації обробляти. Просто штучний інтелект справлятиметься з цим там в долі секунд, в той момент, коли людині потрібні години для обробки цієї інформації, а час – це часто, от якраз час на прийняття рішення – це критично.
2: Що ви сказали зараз молодим дівчатам, які думають над тим, щоб долучитись до армії, але колись там пізніше їм ще треба там, не знаю, освіту здобути, вирости? Які навички в собі розвивати?
0: От зараз в суспільстві точиться дискусія про необхідність математики.
2: Я таки знала, що
3: я теж про це подумала.
0: Та, ну, без математики, в принципі, неможливо жити, мені здається. Там в будь-якій професії, там, щоб там потім не виникало якихось незрозумілих ситуацій. А в війську математика точно потрібна, фізика дуже потрібна. Там, зокрема, в кінці червня ми, наш фонд Dignitas, спільно з платформою Prometheus, ми запускаємо курс «Фізика для військовослужбовців». Це взагалі така дуже там от не поодинока ситуація, коли чоловіки за 50 сидять з підручниками фізики за 7-8 клас і вивчають цю базову фізику, тому що на війні це просто такий маст. Тобто без цього дуже часто там неможливо спланувати місію БПЛА без розуміння там базових законів радіофізики. Там неможливо захиститися від ворожих дронів, якщо ти не розумієш базові принципи. Тому математика, фізика – це основи сучасної війни. І так само придивитися, спробувати різні спеціальності, що цікавіше. В оператори БПЛА йде значно більше там жінок, чоловіків, ніж в інші спеціальності. Але мені здається, це через саме популяризацію цього напрямку.
2: Романтизацію, мабуть, якось трохи.
0: Можливо, і те, що про це просто багато

0: Тобто, якщо зараз ми починаємо там більше говорити про НРК, хлопці, дівчата йдуть в НРК. Почнемо більше говорити про реп, підуть в реп. Тобто, ми ж такі от соціальні тваринки, ми дивимося, хто що робить, і намагаємося це повторювати.
1: Хочу уточнити з приводу курсу на Прометеус, щоб пояснити нашим слухачам і слухачкам, що це онлайн-платформа, де можна буде пройти навчання з фізики, і це буде безкоштовно, так?
0: Так, це безкоштовно. Цей курс ми вирішили не закривати суто для військових, він публічний, відкритий для всіх, і для тих, хто...
1: Для цивільних теж, так?
0: Так, для цивільних, і для тих, хто працює на виробництвах, хто розвиває, тих, хто готується до військ, ну і, звичайно, для військових. Попередня реєстрація вже відкрита на платформі Прометеус. Зараз там відбуваються фінальні роботи по монтажу, і з кінця червня буде доступний сам курс.
2: Мабуть, на сам кінець запитаю, чи до вас особисто приходять дівчата, які питають, от я хочу щось робити, що мені робити, підкажіть?
0: Та, приходять, і там ми навіть з третім армійським корпусом на базі школи Кілхаус, створена школа НРК, де є тижневий курс для цивільних. Тобто спробувати. Він значно коротший, значно простіший, ніж для військових, але це той тиждень, коли можна спробувати. Там є і польоти на мавіках, FPV короткі, але основне це все-таки НРК, бо це школа НРК, можна спробувати там тиждень провести з користю і пройти цей курс. Там навіть приїжджають дівчата, які за кордоном живуть, навчаються, приїжджають спробувати, щоб потім навіть розуміти, куди їм рухатися. Так само там направляю до Drone Forces поспілкуватися, познайомитися з різними підрозділами. Ще такий досить приємний шлях входження в армію – це через волонтерство. Допомагати підрозділам, знайомитися з ними, придивитися. Це, от мені здається, такий от найнадійніший спосіб, як подивитися підрозділ без приєднання до нього. Тобто, коли спілкуєшся з хлопцями, дівчатами, з ну, особливо, якщо це там давні друзі, волонтери, то досить відверто люди говорять, дізнаєшся те, що там не видно в публічній площині про підрозділ, і можна тоді усвідомлено прийняти рішення, куди саме йти, на яку спеціальність і в який підрозділ. Тому що, знову ж таки, от те, що ми вже обговорювали, в нас така досить рабовласницька система, тобто змінити підрозділ не так легко. Тому підійти до вибору підрозділу – це важливо, це фактично там ваша сім'я на наступні невідомо скільки років.
2: Люба Шипович, засновниця, керівниця фонду Dignitas у подкасті 13.25 на Громадському радіо. Сьогодні ми говорили про жінок у технологіях війни. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з Лізою Кузьменко, засновницею громадської організації «Жінки в медіа», з якою разом ми вели цю розмову. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки.
4: Мир.
3: Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.

0: Вітаю, мене звати Руслана Брянська, я виконавча директорка громадського радіо, і це вже 10-й ювілейний фестиваль думок, де ми обговорюємо важливі теми, зокрема і правозахисту. І тому поруч зі мною адвокаційник благодійного фонду «СхідСОС» Ярослав Таранець. І, зокрема, хочу з вами поговорити про той реальний масштаб порушень прав людей на тимчасово окупованих територіях, який, можливо, зараз не надто розуміючий і для аудиторії громадського радіо, тому що ми знаємо, наскільки там порушуються права людей, але який цей реальний масштаб, я думаю, що не усвідомлює ніхто. Чи можете ви поділитися, можливо, якоюсь останньою статистикою, випадками, фактами про порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях? І наскільки складно оцінити цей масштаб, якщо доступ до цих територій фактично зараз відсутній?
1: От, власне, це є ключовим, те, що доступ, він відсутній, і проблема порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях – це є одним з багатьох пазлів взагалі нашої державної системи підтримки постраждалих. Тому що ми зараз, коли працюємо вже не перший і не другий рік, підтримуючи всіх, хто постраждав від війни, ставимо перед собою запитання, а кого все ж таки ми вважаємо постраждалим? І, власне, це на сьогодні є ключове питання і в практичній площині, і в площині законодавчій, тому що це стосується відповідних і статусів, і підзаконних нормативно-правових актів, тому що ми маємо, відштовхуючись від цього, вибудовувати свою систему підтримки, і це має бути не тільки екстрене реагування, так, а таке стратегічне планування на роки вперед, яке передбачатиме таке комплексний підхід з виходу з кризи. Власне, те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, масштаб цих порушень, він неосяжний. Ми як фонд працюємо з всеохоплюючою підтримкою, що включає і евакуацію, і правничу допомогу, психосоціальну допомогу. Дуже важливим є в цьому контексті наш освітній напрям, який допомагає тримати зв'язок з дітьми в окупації і молоддю, допомагає виїжджати відповідно. І по кожному, напевно, напряму, який ми включаємо в себе, по яких ми працюємо, ми можемо говорити про ті чи інші порушення, тому можемо, напевно, сконцентруватися. Я би пропонував, напевно, більш про освітні, про такі загальноконцептуальні речі в контексті збереження прав, коли ми вибудовуємо систему, щоб люди з окупації могли виїхати, щоб вони мали змогу відновити свої документи чи отримати їх вперше, тому що давайте не забувати про те, що на сьогодні є вже не перше покоління дітей, яке виросло і народилося в окупації, і вони взагалі не мають українських документів. І це окрема величезна тема, питання їх обліку, це питання свідоцтв про народження, паспортів і все це є, власне, нашими громадянами, і це набагато ширша рамка.
0: Якщо говорити про таку державну політику щодо людей на тимчасово окупованих територіях, чи є вона вже зараз? Наскільки держава працює з цим питанням? Тому що сьогодні я модерувала панель, яка стосувалася інформаційного зв'язку із тимчасово окупованими територіями. І, на жаль, ми розуміємо, що немає ні міністерства, немає ні якоїсь державної політики з приводу цього. І просто незалежні медіа, які працюють на прифронті або на окупованих територіях, вони працюють із цією аудиторією сам на сам і намагаються знайти якісь шляхи вирішення, як достукатися через VPN, через різні браузери на кшталт Сіно до тієї аудиторії. Чи ви, як адвокаційник, відчуваєте себе в такому ж самому становищі? Чи все-таки державна політика якось намагається вимальовуватися зараз?
1: Абсолютно, ми відчуваємо себе в такому становищі. Особливо, я хочу підкреслити, після ліквідації Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. У нас було декілька інтерпретацій, включаючи до повномасштабного вторгнення, коли міністерство спочатку утворилося і було похідним від Державного агентства з питань тимчасово окупованих територій, з питань Донбасу і Криму, воно називалося, якщо я не помиляюся. Потім було ухвалено рішення створити окреме міністерство тимчасово окупованих територій. Потім воно було об'єднано в 2019 році разом з Міністерством у справах ветеранів. Потім воно було роз'єднано. І вже після повномасштабного вторгнення в 2024 році воно було врешті-решт ліквідовано. І, власне, після цього його повноваження були розподілені між рядом міністерств, більшість з яких щодо тимчасово окупованих територій, власне, успадкувала Міністерство розвитку громад і територій України, і деяка частина там в інших вузькоспеціалізованих питаннях відійшло до інших центральних органів виконавчої влади. І, власне, в цьому є виклик, тому що ми втратили в уряді єдиний голос, який би представляв питання не тільки внутрішньопереміщених осіб, а й загалом всіх постраждалих, про що ми, власне, тільки що і говорили. Тому що Міністерство з питань реінтеграції передбачало в своєму положенні широкий комплекс питань, який, власне, міг би сьогодні відповідати на питання щодо подолання наслідків війни. Це було не тільки про території, хоча і про те теж, і це важливо, це було і просторове планування, і кадровий потенціал на деокупованих територіях, але це було і про перехідне правосуддя, про відновлення справедливості, про встановлення правди, про політику пам'яті, про внутрішньопереміщених осіб, врешті-решт, і про житлові рішення, про евакуацію, ще дуже-дуже багато всього. Власне, це все вміщувалося в одне єдине міністерство. Інше питання до того, наскільки воно було інституційно спроможне, так, тому що на той момент це було найменш чисельне міністерство, і, на мою особисту думку, власну, експертну, його варто було посилити, напевно, для того, щоб воно більш ефективно виконувала свій функціонал. Але на той момент, до речі, варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення ті координаційні механізми, які здійснювалися під егідою Міністерства з питань реінтеграції, я говорю і про питання координаційного штабу з питань військовополонених і цивільних полонених, я говорю про координаційний штаб з питань евакуації, власне, Міністерство з питань реінтеграції тоді відіграло свою дуже важливу роль і продовжувало відігравати її до 24-го року в контексті евакуації. І, власне, це було таким допоміжним інструментом, який допомагав зібрати на одній єдиній платформі і організації громадянського суспільства, і регіональну владу, і місцеве самоврядування, і центральні органи виконавчої влади, де ми могли комунікувати про виклики, про те, що потрібно зробити, і ми могли бути почутими. Власне, про це можна дуже довго говорити.
0: На жаль, так, але це випливає в те питання, що чого насправді потребують нині тимчасово окуповані території, чи гуманітарних рішень, чи все-таки системної державної політики, яка, зокрема, і вирішить ці всі гуманітарні питання і інші питання, які зараз схвилюють людей на ТОТ.
1: Власне, я більше схиляюсь до того, що це має бути єдиний голос, який би уособлював собою тимчасово окуповані території. Це має бути центральний орган виконавчої влади, який включає, з-поміж іншого, в себе питання тимчасово окупованих територій. Насправді, дуже цікава тема, тому що ми от спостерігаємо за публічним простором останні декілька років, і ми навіть не бачимо ніякої комунікації щодо того, що там відбувається. Бодай, давайте візьмемо приклад з отриманням російських паспортів. Коли одна державна установа каже, що їх потрібно отримувати, якщо це безпечно, небезпечно, а якщо це становить загрозу для вашого життя і здоров'я, то їх потрібно брати, вже ніяк не відмовишся, так? Інша установа каже, що це категорично заборонено і що це може бути щось схоже на колабораціонізм. Про що це говорить? Це говорить про відсутність єдиної державної лінії підтримки. От, наприклад, влітку відбувалася критична ситуація із водопостачанням на тимчасово окупованих територіях, зокрема місто Донецьк і агломерація. Ви бачили хоч одну заяву, яка стосується цього питання? Ми ж говоримо, що це наші території, там наші люди проживають.
0: Ми мало заяв бачимо, на жаль, з приводу окупованих територій.
1: От, знаєте, да, ми з однієї сторони розуміємо, що ми не можемо туди дістатися, і це фізично неможливо, бо ворог не дасть цього зробити, так? Але декларативна, формальна заява і оцей компонент комунікаційний, він має бути. Цей голос має звучати, тому що якщо цей голос не звучить, він заповнюється відповідно чимось іншим.
0: Чи благодійний фонд «Схід СОС» зараз намагається яким чином підсвітити цей голос, зокрема, на державному рівні, чи, можливо, там домагаєтесь якихось змін в питань законодавства або державної політики? Що для вас нині є пріоритетом?
1: Ми на регулярній основі працюємо і в публічній площині, зробимо і публічні заяви, це і прес-конференції, це панельні дискусії, де ми говоримо взагалі про проблематику тимчасово окупованих територій. Ну, включає в себе дуже багато різних технічних питань, так, і це можуть бути і спеціалізовані обговорення, як от щодо документів, щодо доступу до освіти, і про це також, власне, важливо говорити.
0: Дякую дуже за те, що ви говорите і пояснили так багато питань, які стосуються тимчасово окупованих територій. Ярослав Таранець, адвокаційник благодійного фонду «Схід СОС», був в нашій імпровізованій студії на фестивалі «Думок». Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадське радіо», при мікрофоні працює Руслана Брянська. І кажу вам традиційне – слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любуч, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто. Хоча було з такими за.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Прилуках на Чернігівщині завтра оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Про це повідомила міська рада. У громаді приспустили державні прапори і скасували розважальні заходи. Нагадаю, російська армія атакувала складські приміщення сільгосппідприємства у Прилуках. Унаслідок обстрілу троє людей загинули, 12 дістали поранення. Парламент Естонії розгляне законопроєкт про дозвіл на транзит протипіхотних мін територією України. Документ уже направила на перше читання комісія з оборони. Зняття заборони пов'язане з тим, що наприкінці 2025 року Естонія вийшла з Оттавської конвенції, яка обмежувала використання таких мін. Дозвіл на перевезення необхідний для союзників по НАТО, зокрема Фінляндії та підрозділів армії Сполучених Штатів, які дислоковані в країні. Перше читання ініціативи в естонському парламенті відбудеться 23 вересня через зростання російської загрози з Оттавської конвенції. Разом з Естонією вийшли також Фінляндія, Латвія, Литва та Польща. Офіційне обґрунтування закордонного відрядження генпрокурора Руслана Кравченка суперечить документам парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомила Європейська правда. В офісі генпрокурора заявили, що Кравченко виїхав до Парижа на тригодинне засідання ПАРЄ щодо викрадених українських дітей. Однак у порядку денному заходу посадовець взагалі не значиться серед учасників. До того ж, засідання передбачає можливість онлайн-включення. Генпрокурор виїхав з країни на службовому авто в ніч на 14 вересня, одразу після того, як президент дав подання на його звільнення. Профільний комітет Ради його підтримав. Біля узбережжя Польщі в Балтійському морі військові виявили та підняли з води російський безпілотник. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, попередній огляд підтвердив, що це військовий дрон Росії. Наразі спецслужби обстежують знайдене обладнання. Знахідку виявили на тлі заяв прем'єр-міністра Дональда Туска про загрозу ескалації та можливих російських атак на території Польщі. Напередодні росіяни вдарили по інфраструктурі в районі українсько-польського кордону біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. І російський безпілотник короткочасно порушив повітряний простір Молдови під час масованої атаки на Одещину. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За даними молдовських військових, дрон залетів з боку українського села Маяки і заглибився на 500 метрів у районі населеного пункту Паланка. За хвилину апарат повернувся в небо України. Факт несанкціонованого прольоту підтвердили прикордонники обох держав. Наразі молдовська сторона продовжує моніторинг ситуації. У Гаазі готуються оголосити вирок колишньому президенту Косова Хашиму Тачі. Його та трьох інших екс-командирів армії визволення Косова звинувачують у воєнних злочинах під час війни проти Сербії наприкінці 90-х. І про це повідомляє Reuters. Прокурори просять для Тачі 45 років ув'язнення за катування, вбивства та викрадення людей. Сам екс-президент і його захист усі звинувачення відкидають і вимагають повного виправдання. У столиці Косова, Приштині, вже відбулися тисячні мітинги на підтримку обвинувачених. Експерти застерігають, рішення трибуналу може суттєво загострити етнічну напругу в регіоні та погіршити відносини між Косовом і Сербією. Європейський Союз збільшить видатки на безпеку та інвестиції в Арктиці через загрози з боку Росії. Про це на арктичному саміті у Фінляндії заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта. За його словами, Росія руйнує міжнародне право і загрожує свободі судноплавства в регіоні. Оскільки члени Євросоюзу – Фінляндія, Швеція і Данія – є арктичними країнами, їхня безпека є спільною справою всієї Європи. Кошта анонсував, що в наступному довгостроковому бюджеті Євросоюзу закладуть додаткові кошти на захист критичної інфраструктури, цифрові мережі та видобуток сировини в Арктиці. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та Сумській області прийдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а в день від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Осінь на дворі. Оптітаксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Оптітаксі. Оптимально завжди.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
8: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
8: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
9: ГПУ проти НАБУ. Кравченко підписав підозру проти очільника бюро і виїхав за кордон. Ситуацію обговоримо з Оленою Купіною, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Зеленський запровадив санкції проти колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Детальніше тему розберемо о 17:45 з політологом Валерієм Димовим.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
3: Drive Time на громадському радіо.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
13: «Я чую інших людей».
14: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
12: Що вони означають? І чому це сталося?
15: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
16: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
15: Як це стало можливим?
16: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
15: Про що це насправді?
16: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
16: Щосередини ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
17: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
18: Свобода, драйв і натхнення.
19: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
17: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
0: Наші. Наші.
20: Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На окупованій частині Херсонщини російські силовики відкрили кадетські класи слідчого комітету Росії у 4 школах. Як пишуть Ніжнє Сергоза Сіті, вони запрацювали у Яничівську, Сіваському, Олексіївці та Приморському. Відкриття супроводжувалося посвятою. Співробітники російського слідчого управління приймали у школярів клятву кадета. Надалі дітей планують знайомити з роботою слідчих, історією російських слідчих органів та орієнтувати на вступ до вишів слідчого комітету Росії. Через такі класи окупанти ще зі школи втягують дітей у середовище російських силових структур і формують лояльність до держави-агресорки, пише видання. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області доступ до питної води дедалі більше перетворюється на привілей. Окупаційна адміністрація не здатна нормально забезпечити населення водою та не справляється з ремонтом систем водопостачання, через що мешканці цілих населених пунктів змушені чекати на підвіз, пише Центр національного спротиву. Замість того, щоб відновлювати насосні станції, водогони та іншу критичну інфраструктуру, Гауляйтер Балицький доручає вирішувати проблему підконтрольним волонтерським організаціям. Вони розвозять воду окремим категоріям населення, фактично виконуючи роботу, яку б мала забезпечувати окупаційна влада, пише центр. Людям доводиться отримувати по кілька 5-літрових пляшок води та чекати наступної доставки. При цьому кожен такий виїзд активно перетворюють на пропагандистську акцію. Чиновники та волонтери фотографуються з мешканцями, створюючи картинку турботи та благополуччя. Поки окупаційна адміністрація звітує про допомогу населенню, жителі ТОТ Запорізької області змушені буквально виживати без доступу до базових комунальних послуг. Вода, яка мала бути доступною з крана, стає приводом для чергового пропагандистського звіту, пише ЦНС. Криму окупанти завершили масштабні незаконні палеонтологічні розкопки в печери біля селища Зуя. Як пише «Голос Криму», печеру розкрили ще у 18-му році під час будівництва траси Тавріда. За 8 років окупанти вилучили кілька тонн кісткового матеріалу давніх тварин віком майже 2 мільйони років. Серед знахідок – рештки понад 100 видів, зокрема гігантської гієни та гігантського страуса. Росія продовжує незаконно привласнювати наукову і культурну спадщину окупованого Криму та використовувати її у власні наукові системи, пише видання. Росіяни масово зносять житлові будинки на окупованих територіях. Офіційна окупаційна влада пояснює це необхідністю прибрати аварійні та небезпечні споруди і відбудувати міста. Проте насправді знесення житла стало окремим інструментом закріплення окупації. Як саме, дізнаємось у керівниці аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисії Синюк.
1: Анатомія тиску.
0: Отже, ми знаємо, чому Росія так масово зносить будинки на окупованих територіях. Які причини цього?
2: Це насправді це ж не той захід, який відбувається в якійсь ізоляції. Це частина великої політики Росії на окупованій території, і вона безпосередньо пов'язана із ось цими програмами по відібранню безхазяйного майна, загалом заохочення переселення російського населення на українську окуповану територію і всілякі засоби витіснення українського населення з цієї території. Відповідно, це от один з цих компонентів. Звичайно, що ми розуміємо, що при російському наступі дійсно велика частина будівель були пошкоджені, або навіть повністю знищені. І замість того, щоб, власне, займатися дорогим відновленням, де найбагато більша прив'язка до того, щоб, власне, повернути саме помешкання тим, хто їх втратив під час ось цього руйнування, набагато простіше просто все знести. І в результаті запропонувати якусь компенсацію людям, яка насправді не є ні цінністю цього майна, ні достатньо для того, щоб, власне, здобути адекватне житло на окупованій території в поточних умовах. І при цьому потім запропонувати, власне, в по різних ось цих іпотечних програмах і так далі для, власне, російських громадян. Ну, і в тому числі це і ті ж міркування, як, наприклад, з тим самим драмтеатром в Маріуполі, коли мова йде про, власне, що це є місця вчинення злочинів, і набагато важче буде здобути докази чи при поверненні на окуповану територію, чи навіть зараз, коли ми це намагаємося якимось чином факти певні здобути дистанційно, щоб встановити, що там власне відбулося, наприклад, звідки був напад, яка власне зброя була застосована, скільки було постраждалих, загиблих і так далі.
0: Тобто це навмисне знищення воєнних злочинів російських з через те, що вони зносять ці аварійні, як кажуть, будинки. Це заважає зараз фіксувати наслідки цих злочинів для міжнародних інстанцій, зокрема?
2: Ну, взагалі, ми маємо розуміти, що зараз фіксувати наслідки без доступу до окупованої території – це взагалі окреме завдання зірочкою, як для міжнародних інституцій, так і для громадських організацій, і в тому числі для українських органів слідства в тому числі. Тому що, знову ж таки, без доступу до місця злочину всі інші засоби максимально обмежені, особливо для здобуття якихось прямих доказів. Намагання є, звичайно, здобути опосередковані докази. Це там і супутникові знімки, за якими якраз відслідковуються руйнування. Але ми розуміємо, що це і певна віддаленість в часі, і неможливість детально дослідити всі ці обставини. Є, звичайно, також і намагання відслідковувати те, що оприлюднює Російська Федерація, але тут, знову ж таки, ми мусимо розуміти, що це і питання достовірності цієї інформації і те, що дуже багато яка інформація ними не оприлюднюється або оприлюднюється дуже частково, з якої треба ще розбиратися по шматочках, як воно все разом складається в цілісну картинку. Ну і, звичайно, це ще свідчення від самих постраждалих, які, можливо, були або ж очевидцями того, що відбулося, або свідків і тих, хто зараз залишається, власне, на окупованій території і можуть повідомити про те, що от саме зараз відбувається ось таке знесення, руйнування, відібрання.
0: І, до речі, тут цікаво, наскільки люди, які виїхали, можуть от вплинути чи зафіксувати і якимось чином захистити своє майно.
2: Важко це назвати захистом майна, чесно кажучи, як і в випадку з безхазяйним, так і в випадку з руйнуванням, тому що навіть ті механізми, які нібито передбачає Російська Федерація, тому що, якщо там ми говоримо про безхазяйне, то це питання, що там є критерії, за якими вони його визначають. Це те, що не сплачується певний період комунальні послуги, не зареєстроване це майно в російських реєстрах, або ж інші якісь є ознаки його довгого невикористання, що робить його нібито аварійним або небезпечним для інших мешканців окупованої території. І нібито, якби там дотримуватися цих умов, можна було б його уберегти від того, щоб його оголосили безхазяйним, але насправді є факти того, що навіть при сплаті комунальних послуг це не заважає комісії від окупаційної влади прийти, описати квартиру і сказати, що вона безхазяйна, тут ніхто не проживає, хоча і сплачуються комунальні послуги, адже вона не зареєстрована, наприклад, в російському реєстрі. Це насправді один з основних критеріїв, а зробити це для українських громадян практично фізично неможливо. Тому от якісь такі убезпечення, це скоріше це мова про, по-перше, розуміння того, що ті маніпуляції, які робить Російська Федерація, не позбавляють українських громадян права власності. Це за міжнародним правом, за українським законодавством, не змінюють їхнього статусу як власників власне цього майна. І відповідно, це тягне за собою наступні наслідки, що є можливість в майбутньому, по-перше, фіксувати те, що відбувається зараз, для того, щоб в майбутньому отримувати за тими програмами, які будуть передбачені або частково діють зараз, певні компенсації, відшкодування і так далі. Основне зараз – це переконатися, що є всі документи, які підтверджують право власність на таке майно, чи воно знищене, чи воно оголошено безхазяйним, тут не принципово. Основне, що у вас є доказ того, що ви власне є власником цього майна. І будь-які інші докази, які можливо здобути, або ви знаєте про те, що, власне, з ним відбулося, чи його знищили, чи його було пошкоджено, свідки, але, звичайно, з чітким розумінням, що, особливо, коли це стосується якоїсь передачі якоїсь інформації людьми з окупованих територій, потрібно пам'ятати про їх безпеку в тому числі.
0: І отут питання комісії, які оголошують майно безхазяйним. Чи як вони збираються і чи тут працює таке, що їх викликають окремо, чи є з переліку окупаційних адміністрацій майна, яке б вони хотіли, привласнити, оголосивши безхазяйним. Як це відбувається?
2: Так, це, власне, є кілька способів, механізмів, як це відбувається. Тобто це є і те майно, про яке відомо окупаційні адміністрації, вони дійсно складають список і відповідно туди і відправляють цю комісію. І є механізм, в тому числі повідомлення окупаційної адміністрації про те, що таке майно не використовується, особливо коли це стосується, наприклад, от саме невикористання, тому що вони самі можуть відслідкувати, що певне майно не зареєстроване в російському реєстрі, або ж що певне майно там не сплачується за ним довгий час комунальні послуги. Але от якраз є ще ось цей механізм додаткового повідомлення окупаційної адміністрації тими, хто проживає на окупованій території, там, сусіди і так далі. Особливо, коли є якісь, наприклад, побутові конфлікти, то часто такий механізм в них використовується, щоб повідомити окупаційну адміністрацію, для того, щоб потім прийшли і відібрали, власне, це майно, оголосили його безхазяйним, але ми розуміємо, що там дуже короткі терміни, навіть якщо пробувати якось їхати на окуповану територію, то ну абсолютно ніякої гарантії немає в тому, що вдасться берегти це майно. І в результаті Російська Федерація його ставить на баланс окупаційної адміністрації. Через 3 місяці воно переходить в власність власне окупаційних органів влади. І, але навіть до того воно вже може в тимчасову оренду передаватися іншим людям. І там є ось така черга, де є пріоритетні особи, яким воно надається. І це, звичайно ж, представники окупаційних органів влади, державні чиновники Російської Федерації, включно з представниками правоохоронних органів, і, звичайно, російські військові та їхні сім'ї.
0: І, звісно, як ви сказали, повпливати на це дуже важко, захистити на своє майно. А чи існує наразі можливість віддаленого продажу майна, бо раніше такі схеми існували, наскільки наразі вони реальні, бо росіяни все одно намагаються звузити, да, коло можливостей для людей, періодично змінюють, наприклад, банки, і тільки фізична присутність дозволить тобі переробити там цю картку, якісь там документи теж пропонують саме фізична присутність людини і так далі, і так далі. Чи існує зараз хоча б якась можливість це зробити? Можливо, якщо не прямо сказати, натякнути, бо у слухачів і слухачок періодично виникає таке питання, нам теж його ставлять.
2: Насправді, це дійсно, ця можливість максимально звужується, і ну практично це нереально на даному етапі. Тому що раніше, якщо працював механізм довіреностей, то зараз для того, щоб власне передати довіреність на те, щоб хтось міг розпоряджатися майном на окупованій території, чи то продати його, чи то там взяти в оренду, чи здати в оренду, то це питання того, що отримувачем довіреності може, по-перше, бути тільки особа, яка має російське громадянство, і оформлена вона має бути нотаріусом на окупованій території. Тобто дистанційно це, по суті, зробити нереально. Навіть якщо, власне, пробувати їхати, знову ж таки, з українським громадянством, це тільки Шереметьєво, і, відповідно, фільтрація, яку, чесно кажучи, в кращому випадку можна не пройти і отримати заборону на в'їзд на окуповану територію на там 20 плюс років, наприклад. В гіршому випадку можна бути затриманим представниками ФСБ і з невідомою подальшою долею. І навіть, знову ж таки, є факти, що навіть приїхавши, коли вдається пройти фільтрацію і так далі, приїхати на окуповану територію, то результативність цього процесу теж абсолютно не гарантована, навіть маючи докази, які підходять нібито під російську процедуру, що це ваше майно, це не убезпечує того, що його в результаті не заберуть абсолютно. Плюс ось ці дійсно всі маніпуляції з банками. Ми розуміємо, що можна там, наприклад, отримати кошти на якісь російські рахунки, тому що це тільки на російські рахунки, особливо для обмеження ж є, в тому числі для громадян країн, які Російська Федерація визнає недружніми, до яких, звичайно, Україна належить. І там якраз ось ці обмеження тільки щодо російських банків, і потім якимось чином вивести, забрати ці гроші, ну, теж практично нереально.
0: Плюс на окупованих територіях працюють, наприклад, в Криму спеціально створені банки місцеві. Тобто, навіть ці гроші дуже складно на інші російські, да, умовно міжнародні не переведеш. Тому тут теж є така велика складність і поле для шахрайства теж, бо є з'явилися люди, які ніби пропонують провести, там, віддати на неокупованих територіях фізично ці гроші. І там дуже-дуже багато таких випадків, на жаль, коли люди, намагаючись останні захистити втрачають просто і будинки, і гроші. І от тут теж таке питання, чи правильно я розумію, чим довше людина залишається на неокупованій території, наприклад, виїхали, залишилось майно, і от хочуть поїхати продати. Знаю такий випадок, і дуже хвилюються люди. Моя порада, як не спеціаліста, була саме в тому, що не треба ризикувати, тому що якщо ти більше року там прожив на неокупованій території, то точно будуть питання на кордоні про те, де ти був, що відбувалось, і ми знаємо вже неодноразово, і зміни, зокрема, фіксують випадки, коли людей затримували, спочатку тримали інкомунікаду, потім висували, да, обвинувачення в держзраді, як правило, і це величезні терміни, і людей потім знову ж таки незаконно депортують, не депортують, а переміщують в інші далекі російські міста, подалі від родичів і так далі. Тобто це такий дуже-дуже ризикований крок, правильно? Тобто все одно будуть питання на кордоні.
2: Абсолютно. Тут взагалі ніяких гарантій того, що не виникнуть питання до будь-кого, хто в'їжджає з території України, чи навіть з території третіх країн, але не перебуваючи довше на окупованій території. Звичайно, що є, можливо, певні процесуальні і відмінності того, як виникнуть питання стосовно людей, в яких є українське громадянство, і вони саме за українським паспортом намагаються в'їхати, і в тих, які вимушено отримали російське громадянство. Тому що це і про різні пункти пропуску, і, можливо, про різні питання, але навіть маючи ось це отримане, нав'язане російське громадянство, це не гарантує того, що до вас не виникнуть питання, якщо ви дійсно там не перебували певний час на окупованій території. Тому що це перевірка, це буде допит, і це буде перевірка в тому числі електронних девайсів. І тут точно переконатися, що ви, я не знаю, в соцмережах ніколи нічого не писали на підтримку України чи засуджуючи окупацію. В особистих переписках в тому числі. Це не тільки про публічні дописи, але про особисті переписки. І видалити все це також не панацея, тому що є в тому числі і засоби, як відновити видалені дані. А якщо взагалі пустий телефон, то це, знову ж таки, це додаткові питання викличе, тому що вони свідомі того, що люди намагаються таким чином себе убезпечити. Тому дійсно є, знову ж таки, небезпека, що ви просто не в'їдете на окуповану територію, вам заборонять в'їзд, і небезпека того, що вас затримають на момент на спробі в'їзду, і ваша подальша доля буде абсолютно незрозумілою, тому що дійсно Російська Федерація маніпулює тим, що не повідомляє нікого, ні родичів, ні, ну, абсолютно нікого про те, яка доля людини. І тут дійсно, якщо там є нав'язане російське громадянство, то це може бути стаття за держзраду. Якщо це навіть виключно українське громадянство, це може бути саме шпіонаж, шпигунство там і так далі. Тому небезпеки максимальні. Навіть якщо вдасться в'їхати на окуповану територію, вас пропустять. Це не гарантує, що в подальшому ніяких питань не виникне, тому що ось ці перевірки, блокпости і так далі, вони по всій окупованій території. І на будь-якій з них можуть виникнути нові питання.
0: Тому ми і закликаємо думати, да, про те, як себе захистити, і, можливо, дійсно з питанням майна не треба тут особливо намагатися позбутися як найскоріше, тому що особисте життя, особиста безпека, воно набагато важливіше, мені здається.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Реклама на громадському радіо.
3: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
4: Чуйте, так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
6: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
0: Керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини з Міною Анусія Синюк. Хотіла ще, пані Анусія, запитати у вас про те, як те, що відбувається з майном на окупованих територіях, впливає на демографічний склад Росії. Бо зараз, до речі, теж багато цікавого відео з'являється, де росіяни, які приїжджають на окуповані території, які заселяються в ці будинки, дивуються ставленню, да, місцевих жителів і так далі. І наскільки взагалі оця зміна складу у окупованих територіях серйозна, і наскільки вона впливає дійсно на збільшення кількості людей. От знаємо ми опосередковано, да, що в Криму з 2 мільйонів мінімум до 3 збільшилась кількість, і це вже впливає напряму на життя. Просто води не вистачає банально. Наскільки от в інших областях, де ситуація теж серйозна?
2: Тут насправді, знову ж таки, важко робити якісь точні оцінки, тому що ми, на жаль, можемо покладатися тільки на ті цифри, які озвучує Російська Федерація, а на них покладатися не можна. Але з того, що можна судити по самих механізмах, які застосовує Російська Федерація, і починаючи навіть з моменту ось цього руйнування майна і оцих процесів відбудови, ну, це як мінімум з є аспект того, що завозять працівників, які, власне, і починають займатися відбудовою. Це зазвичай не громадяни України, або принаймні не мешканці окупованих територій. Далі це питання, звичайно, всіх оцих програм, які заохочують різні категорії російських працівників переселятися на окуповані території, тому що в них там і підвищена ставка, і пропозиції, наприклад, надання житла і так далі. Це всі програми «Зімський учитель», «Зімський доктор» і так далі. І плюс оці всі пільгові іпотечні кредити якраз на ось це так зване відбудоване житло. І плюс ось цей механізм, що коли безхазяйне майно переходить на баланс окупаційних органів влади, вони мають право його передавати в тимчасову оренду, в тимчасове користування іншим людям. І ось про ту пріоритизацію, яку згадували раніше, що це в першу чергу для держслужбовців Російської Федерації, для працівників правоохоронних органів і для російських військових з їхніми сім'ями. Тобто це мало того, що, власне, російські громадяни заохочуються до того, щоб переїжджати на окуповані території. Це ще дуже специфічні категорії жителів для того, щоб, власне, створювати ось цю, по факту, змінювати демографічний склад, але про те ще, і щоб створювати ось цю атмосферу тиску на тих, хто залишається на окупованій території. То, що ми розуміємо, що це правоохоронні органи, це військові російські і так далі. Для того, щоб контролювати, власне, і зберігати контроль над цією територією.
0: Тут хотіла ще уточнити

0: вчиняє Російська Федерація щодо України і українських громадян. Коли ми говоримо про те, як куди фіксувати, то це в тому числі і звернення до українських правоохоронних органів для того, щоб було зафіксовано, що щодо вас було вчинене таке правопорушення. Знову ж таки, якщо ми говоримо, наприклад, про той механізм компенсації, про реєстр збитків, то провадження в українських органах не є обов'язковою мовою для того, щоб там потім отримати компенсацію, чи для того, щоб взагалі подати заявку. Але це буде, по-перше, фіксацією правопорушення, по-друге, це може мати потім вплив на подальші програми, які будуть втілюватися саме українською владою, тому що ми розуміємо, реєстр збитків має обмеження, наприклад, щодо того, що відбувалося до повномасштабного вторгнення. Хоча тут є фактор, якщо, наприклад, територія, на якій було знищене або відібране майно, була окупована до 22-го року, але майно було знищене або відібране після 22-го року, це тоді може все-таки підпадати під реєстр збитків, той мандат, який він має. Тобто, це українські правоохоронні органи подати заяву в поліцію, по суті. І друге, це, власне, реєстр збитків, який має дві різні категорії, які нас можуть цікавити. Це, власне, знищене, пошкоджене майно. І друге, це втрата доступу до майна. І це якраз про ось ті аспекти, коли воно не знищене, не зруйноване, бо ви, принаймні, не знаєте про його долю. Але, наприклад, знаєте про те, що його відібрали, або сам факт того, що ви не маєте до нього доступу, не можете ним користуватися.
1: В будь-якому разі відповідальність за це несе Росія. Чи треба от в таких випадках, коли говоримо, да, про знищення, зруйноване майно, обов'язково, і в чому складність доведення? Ну, ми розуміємо, що окупована територія, ми не можемо мати туди вільний доступ. І от тут не є це перепоною прям дуже серйозною для того, щоб Росія в подальшому несла відповідальність за ці злочини.
0: Ну, тут буде два різні аспекти. Якщо ми говоримо про безпосередню відповідальність Росії як держави, то це один аспект. Тут, насправді, є достатньо загальних фактів. Є, власне, і повідомлення самої Російської Федерації про те, що, власне, відбувається з руйнування майна і відбудова на його місці іншого майна, і про те, що ось є це офіційно юридично закріплені процедури на рівні Російської Федерації про ось це відібрання безхазяйного майна. Тому тут відхреститися від того, що така політика проводиться, ну, дуже важко. Якщо ми говоримо про безпосередню якусь індивідуальну відповідальність тих, хто там втілює, то це, звичайно, буде трохи важче, тому що це питання і про фіксацію самого факту і доведення, що це відбулося, так і про прив'язку ось того, що це відбулося, до конкретної особи, яка виносила рішення про те, що це має відбутися, на як на окупаційному, наприклад, рівні, так і на рівні федерації чи регіональному рівні, в залежності від того, про що ми говоримо. А для компенсаційних механізмів це взагалі ще інша процедура, тому що якщо ми говоримо про той самий реєстр збитків, то знову ж таки, те, як зараз виглядає вимоги для подачі заяви, вони є досить, вони не настільки жорсткі і вимогливі, як ми говоримо, наприклад, про кримінальне провадження. Звичайно, що в нас поки що немає практики розгляду цих заяв компенсаційною комісією, тобто ми не бачимо, як вона буде оцінювати різні види доказів. Але, принаймні, поки що цей поріг не настільки високий, як це було би, наприклад, в кримінальному провадженні.
1: І тут відкриваються постійно в реєстрі збитків, да, нові, як це правильно назвати, статті, да,
0: категорії,
1: за якими можна подавати заяви, тому що якщо ви ще це не зробили, зробіть обов'язково, це важливо, принаймні для фіксації цього. І от фіксація є одним теж з тих моментів, які ми точно можемо зробити, правильно? Поки ми там намагаємось і чекаємо відповіді, наприклад, від міжнародних партнерів, шукаємо і сподіваємось на якісь репарації і так далі, точно треба фіксувати. А що ще, чим ще ми можемо відповісти як країна, да, і як кожен з громадян, можливо, є якісь приклади того, що треба обов'язково пам'ятати?
0: Насправді, важливо говорити про те, що потрібно подавати заявки в реєстр, не тільки як для факту самої фіксації, тому що це, звичайно, є реєстр, зараз вже є конвенція про компенсаційну комісію, яка буде створюватися. Питання ще також її наповнення, звичайно. Але якраз кількість ось цих заявок, яка покаже потребу в тому, щоб була в майбутньому зроблена ця компенсація, вона також є ось цим аргументом, який допомагає адвокатувати про те, що потрібне наповнення цієї комісії. Тому якраз кількість заявок і те, що вони подаються, це якраз дуже важливо для подальшого розвитку роботи реєстру і компенсаційної комісії.

0: Вони нашим аргументом є для того, що це необхідна робота. Насправді, кримінальні провадження – це в тому числі, тому що це окремі процеси. Реєстр – це про компенсацію, це про відшкодування. Кримінальні провадження, в першу чергу, це буде, скоріше всього, національний рівень в Україні. Це, власне, про кримінальну відповідальність винних. От те, що відповідальність і відшкодування – це дві різні ось ці стовпи. І тут важливо для кожного, для себе оцінити, що важливо. Тому що, знову ж таки, примушувати всіх займатися тривалими процесами, кримінальними провадженнями – це тяжкий, це довгий процес. Це гра марафонна, а не спринт. Тому зрозуміло, що не для всіх цей підхід підійде. Але деякі люди, навпаки, дуже зацікавлені саме в тому, щоб винні понесли покарання. І в такому випадку дуже важливо якраз звертатися до правоохоронних органів.
1: І от тут що необхідно пам'ятати? Точно зібрати всі документи, а що може бути доказом зруйнованого майна, наприклад, або фото, відео, чи може бути тут теж додані до справи і так далі. Про що треба подумати, коли от ти хочеш звернутися до правоохоронних органів, щоб відкрили?
0: Це однозначно будь-які докази того, що це відбулося. Тут фото, відео, звичайно, знову ж таки, завжди це з припискою про те, що потрібно пам'ятати про безпеку тих, хто, власне, надає такі докази, особливо, якщо це люди, які продовжують знаходитися на окупованій території. Тобто це, якщо вони надсилають фото, якщо вони надсилають відео, якщо вони загалом надають свідчення про те, що це відбулося, тому що вони є очевидцями цих подій. Це все з максимально з розумінням того, що вони можуть опинитися в небезпеці через ось ці моменти. Це в тому числі, якщо, наприклад, відомо з сайтів тих самих окупаційних адміністрацій, російських органів влади про те, що ці процеси відбуваються. Тому що, знову ж таки, це не є систематичне повідомлення з боку органів Російської Федерації, але часто, особливо, коли ми говоримо там про безхазяйне майно, деякі окупаційні адміністрації там публікують цілі списки того майна, яке вони оголошують безхазяйним і нібито очікують, щоб власники заявили про своє право власності. Але ось цей факт його оголошення безхазяйним також є додатковим підтвердженням. Тобто будь-яка інформація, яка в першу чергу з відкритих джерел, а в другу чергу з свідчень тих, хто може надати будь-яку інформацію по факту з місця подій, все ось це буде абсолютно дуже корисним для як і для провадження, так і, власне, для компенсаційного механізму.
1: Але ми тут розуміємо, що це буде, може бути, дуже довгий термін розгляду, скоріш за все, тому що просто фактично неможливо цей великий обсяг покрити. Але при цьому все одно ви, як правозахисниця, як юристка, радите подаватися і подати ці документи, правильно?
0: Абсолютно. Тут з будь-якими порушеннями міжнародного права, воєнними злочинами, вже у нас і злочини проти людяності і так далі, це завжди був і буде залишатися довгим процесом, не тільки починаючи з того, що це загалом складні для доведення справи і злочини, а друге, це просто про масштаб їх вчинення. Ми постійно чуємо про статистику в більше 250 тисяч зафіксованих випадків. Ми розуміємо, що це комусь доведеться руками опрацьовувати всю цю інформацію і доводити в кожній окремій справі, що це відбулося, конкретно ця особа ці дії вчинила і так далі. І, крім того, це ще не говорячи про те, що ми це робимо під час триваючого збройного конфлікту. Тобто кількість цих злочинів тільки збільшується. Тому, дійсно, тут потрібно відразу розуміти, що це довгий процес, і тому варто два рази оцінювати, які у вас очікування від цього процесу. Я насправді не буду заохочувати всіх подаватися, подавати інформацію, заяву в правоохоронні органи. Вам потрібно дійсно оцінити, наскільки для вас це є цінним і наскільки для вас це допоможе. Тому що це дійсно буде довгий процес.
1: Це національний рівень, ми сказали про реєстр збитків, а якщо говорити про міжнародний рівень і міжнародні судові інстанції, от тут теж залежить від кількості заяв. І хто, давайте нагадаємо, хто саме може розглядати і подавати такі подання в суди, і наскільки взагалі реалістичний розгляд, і наскільки він важливий в міжнародних судових інстанціях?
0: Тут у нас є кілька варіантів. Насправді, якщо ми говоримо про Європейський суд з прав людини, який розглядає деякі справи, то ми знову ж таки розуміємо, є часове обмеження через те, що Російська Федерація вийшла з Європейської конвенції з прав людини. І з вересня 22-го року те, що відбулося після вересня 22-го року, конкретної дати, просто не буде підпадати під мандат Європейського суду з прав людини. Тобто, якщо це факт, який відбувся до того, можна подати заяву в Європейський суд з прав людини індивідуально. Якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, то там ситуація трошки складніша, тому що це не питання, не стільки питання кількості заяв, скільки того, що він взагалі має комплементарну природу. Тобто він доповнює те, що робить українська правоохоронна система там, де це є необхідним. І відбирає справи за їх або ж винятковою важливістю, або, наприклад, якщо мова йде про те, що підозрювані в цих справах є високопосадовцями. Тому що, наприклад, на національному рівні ми не зможемо притягнути до відповідальності президента Російської Федерації, прем'єр-міністра, міністра закордонних справ. Міжнародний кримінальний суд такі повноваження має. Тому вони в першу чергу звертають увагу на справи, де, власне, ось такі високопосадовці є підозрюваними, обвинуваченими. Ну, і ми розуміємо, що зараз трошки політичний клімат для Міжнародного кримінального суду складний, тому наскільки вони будуть готові зовсім нові справи брати, це теж відкрите питання.
1: І тут ми, коли дивимось на ці рівні, ми розуміємо все одно, що да, це, як ви сказали, довга марафонна історія, що це більше про справедливість і фіксацію. Але от на сам кінець, можливо, ви дасте поради людям, які от зараз опинилися в ситуації, да, з майном на окупованій території. Тут важко. Справді, у нас була окрема програма про саме майнові справи. Ми розповідали покроково, що можна робити. І це насправді, ну, невелика інструкція, тому що у нас зв'язані, на жаль, руки саме через ситуацію, яка склалась по звини Росії. Проте все одно якісь поради, напевно, можна дати, от, резюмуючи нашу розмову сьогодні.
0: Напевно, якщо резюмувати, то я не скажу, на жаль, нічого нового, крім того, що дійсно гарантованих способів, на жаль, захистити своє майно на окупованій території на даний момент немає. Тому не можемо рекомендувати ні в якому разі їхати на окуповану територію. Це абсолютно ставить вас під ризик, який ви не можете ніяким чином передбачити. Другий момент – це те, що варто пам'ятати. Те, що робить Російська Федерація з вашим майном на окупованій території, не має ніякої юридичної сили за українським законодавством і за міжнародним правом. Ви залишаєтеся власниками цього майна, і це важливий факт для будь-яких подальших дій на момент деокупації нашої території і так далі. Далі це те, що є шлях як компенсації, так і кримінального провадження щодо такого порушення вашого права, якщо ви знаєте про нього. І тут потрібно, власне, зважувати, на що ви готові і що ви хочете від цього процесу. І, відповідно, або ж подавати заяву в правоохоронні органи, або на заяву на компенсаційні механізми, або і те, якщо, знову ж таки, вам це підходить. І третій момент – це те, що все-таки працюють певні є певний розвиток українських механізмів компенсації. Є поки що експериментальний урядовий проєкт щодо жильтових ваучерів. Там дуже обмежені, звичайно, категорії, для яких це доступно. Але є сподівання про те, що, власне, або ж цей механізм, або ж інші механізми будуть застосовані і вони будуть розширені. Зараз основне, насправді, нам розуміти обсяги проблеми. І для того якраз і потрібна в тому числі і фіксація того, що відбувається, для того, щоб ми оцінили, скільки нам потрібно коштів, і як їх ефективно розподілити.
1: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили з керівницею аналітичного напрямку Центру прав людини зміни Анесією Сянюк. Дякую вам, пані Анесія, за те, що знайшли час для нас. І нагадаю, що ви слухали програму «Наші на одній хвилі». Що вівторка та що четверга на хвилях громадського радіо. Тетяна Курманова була при мікрофоні. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: У кожного з нас є шанс. Незважаючи на те, що всі ці люди мали аутизм, вони знайшли те, у чому змогли досягти успіху. Білі також має неабиякі здібності. Він добре грає на барабанах, тому, можливо, одного разу він зможе грати в гурті та дозволить мені, як своєму брату, сидіти в першому ряді і дивитись, як він виступає. Це буде круто. У мого брата аутизм Дженніфер Мур-Малінос.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
3: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати інклюзивну дитячу літературу від видавничої групи «Кенгуру». І сьогодні познайомимось із черговою книжкою Дженніфер Мур-Малінос. Взагалі, у письменниці великий доробок, ми вже про одну книжку розповіли, ще одна на черзі. Ну, а протягом 10 років Дженніфер працювала соціальним працівником Служби захисту дітей, потім почала писати книжки, і, зокрема, на тему емоцій, безпеки. Крім того, вона досі працює консультанткою з психічного здоров'я у ранньому дитинстві. І це неможливо не помітити в її книжках. Отже, книжка серії «Поговоримо про це» у мого брата аутизм. Вона орієнтована на молодший шкільний вік, і розповідь ведеться від імені дитини, чий брат Біллі має аутизм. Ми бачимо світ очевидця і відчуваємо щирі емоції. Мати брата або сестру з розладом аутистичного спектру – це неабияке випробування, бо доводиться і захищати рідну людину, і часом червоніти за неї. Якраз така ситуація і трапилась. Біллі розхвилювався, коли незнайомий хлопчик порушив його акуратну вежу з печива. Він кричав, махав руками, на нього всі дивились, тож його брат засоромився і побіг геть. Але він зустрів вчительку, яка, з'ясувавши проблему, вирішила допомогти. Міс Сміті організувала виставку фотографій. Спочатку я не збагнув, яке відношення мали ці люди до Біллі. Але коли вчителька розповіла, що у всіх цих людей, як і в кожної 150-ї дитини у США, є спільне, усі вони мають аутизм, як і Біллі, я все зрозумів. І ще я зрозумів, що всі вони досягли успіху. Звісно, не кожна людина з аутизмом стає відомою, але кожен з нас здатний на щось більше. Це і робить нас особливими. Разом з очевидцем ми розуміємо, бути іншим – це нормально, а любов і підтримка здолають будь-які комунікативні бар'єри. Ця книжка описує розлади аутистичного спектра не як хворобу, а як особливий, унікальний спосіб сприйняття та пізнання світу. Раз проявляється по-різному – від чутливості, до гучних звуків і яскравого світла, до труднощів у вербальній комунікації чи потребі у чітких щоденних ритуалах. Видання Дженніфер Мур-Малінос цінне тим, що знімає для дітей ореол таємничості і страху навколо цих особливостей. Вона простими словами пояснює дитині, що інша поведінка або реакція людини з аутизмом – це не врядування чи агресія, а її власний спосіб впоратися з надмірним потоком вражень. І що за цими відмінностями ховається така ж потреба в любові, дружбі і прийнятті, як в кожного з нас. Отже, книгу «Мого брата аутизм» Дженніфер Мур-Малінос треба читати, щоб змалечку формувати у дітей емпатію, прийняття, емоційний інтелект, допомагаючи без страху чи упереджень сприймати людей із ментальними та фізичними особливостями. Такі прикладні книжки руйнують соціальні бар'єри, вчать доброті, толерантності, а також дають батькам і педагогам простий, але ефективний інструмент для щирої розмови про інклюзію, різноманітність світу та цінність кожного людського життя. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
2: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
2: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
2: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
3: Я чую інших людей.
4: Сподіваюсь, вони чують мене.
5: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
8: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
9: Про ситуацію на Слов'янському напрямку.
10: Це рада.
11: Маєстат.
10: Долілиць.
11: Гвара.
10: Околяса.
11: Вервечка.
6: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо.
11: На сайті.
6: Та на наших подкаст-платформах.
11: «Ошатна українська».
6: Жива мова. Яка говорить
11: на Громадському радіо.
12: Реклама на Громадському радіо.
13: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
12: Реклама на Громадському радіо.
6: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
11: до результату.
6: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення
11: на Громадському радіо.
6: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
15: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.
16: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю. У студії працюють Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
7: Упродовж 15 хвилин говоритимемо про головні новини понеділка, 14 вересня, і далі про найважливіше коротко.
9: Одна людина загинула та п'ятеро дістали поранення внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині.
7: У Прилуках на Чернігівщині завтра оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару.
9: Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах.
7: А у Державній прикордонній службі відмовилися підтвердити або спростувати виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон.
8: Детальніше про головне.
9: Одна людина загинула та п'ятеро дістали поранення внаслідок російського удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, один із поранених перебуває у важкому стані в лікарні. Через влучання у місті спалахнула пожежа. Згоріло декілька автівок. Нагадаю, 10 вересня росіяни завдали удару по місцевому торговельному центру. Тоді п'ятеро людей загинули і понад 60 дістали поранення.
7: У Прилуках на Чернігівщині завтра оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Про це повідомила міська рада. У громаді приспустили державні прапори і скасували розважальні заходи. Нагадаю, російська армія атакувала складські приміщення сільгосппідприємства у Прилуках. Унаслідок обстрілу троє людей загинули, 12 дістали поранення.
9: Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Росія планує провести з 18 по 20 вересня. У відомстві зазначають, що окупаційні адміністрації намагаються використати українців для імітації підтримки кремлівського режиму та залучають місцевих до так званих виборчих комісій. СБУ нагадує, що організація псевдовиявлення є злочином. За колабораційну діяльність причетним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українців в окупації закликають не ставати інструментом в руках ворога та повідомляти спецслужбі про організаторів фейкових виборів.
7: У тимчасово окупованому Маріуполі російська адміністрація вже передала понад 400 квартир за так званими договорами соціального найму. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, така схема дозволяє фактично відбирати житло у законних власників і передавати його російським чиновникам, військовим та силовикам. Найчастіше йдеться про квартири людей, які виїхали з Маріуполя, або житло, яке не було приватизоване. Такі помешкання окупаційна влада оголошує безхазяйними. У деяких випадках маріупольців змушують оформлювати оренду власної квартири та платити за неї. Інших можуть виселити до тимчасових гуртожитків, а житло передати громадянам Росії.
9: Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot, але йдеться про їх менш сучасну версію. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту літака. На запитання, чи зможе президент України Володимир Зеленський домогтися ліцензії, Трамп коротко відповів – менш сучасну версію. Раніше Зеленський заявляв, що питання виробництва ракет до Patriot в Україні було політично узгоджено з Трампом. Згодом американський президент сказав, що остаточної згоди ще не давав. Цього року Україна, за словами Зеленського, отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, ніж торік.
7: Біля узбережжя Польщі в Балтійському морі військові виявили та підняли з води російський безпілотник. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, попередній огляд підтвердив, що це військовий дрон Росії. Наразі спецслужби обстежують знайдене обладнання. Знахідку виявили на тлі заяв прем'єр-міністра країни Дональда Туска про загрозу ескалації та можливих російських атак на території Польщі. Напередодні росіяни вдарили по інфраструктурі в районі українсько-польського кордону біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ.
9: Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти нададуть у межах програми Peace in Ukraine. Гроші планують спрямувати на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати. За словами прем'єра, до кінця року Україна також може отримати від міжнародних партнерів близько 30 мільярдів доларів за умови виконання взятих зобов'язань.
7: Генеральний прокурор Руслан Кравченко опублікував текст підозри, яку він підписав директору Національного антикорупційного бюро Семену Кривоносу. 28-сторінковий документ з'явився у телеграм-каналі очільника Офісу генпрокурора. Кравченко інкримінує очільнику НАБУ підроблення документів та прохання про хабар в особливо великому розмірі. Напередодні генпрокурор також виклав відео щодо нібито фіктивного усиновлення дитини та підкупу студентів Кривоносу. Обмін звинуваченнями стався після того, як самі детективи НАБУ викрили посадовця Офісу генпрокурора на заступництві шахрайських кол-центрів. Після цього Руслан Кравченко подав у відставку, за яку Верховна Рада планує проголосувати вже завтра. Звільнити генпрокурора закликав і президент Володимир Зеленський.
9: Офіційне обґрунтування закордонного відрядження генпрокурора Руслана Кравченка суперечить документам Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляє «Європейська правда». В офісі генпрокурора заявили, що Кравченко виїхав до Парижа на тригодинне засідання ПАРЄ щодо викрадення українських дітей. Однак у порядку денному заходу посадовець взагалі не значиться серед учасників. До того ж, засідання передбачає можливість онлайн-включення. Генпрокурор виїхав з України на службовому авто в ніч на 14 вересня, одразу після того, як президент дав подання на його звільнення, а профільний комітет Ради його підтримав.
7: Ну, у Державній прикордонній службі відмовилися підтвердити або спростувати виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник відомства Андрій Демченко. За його словами, прикордонники не мають права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами, якщо немає відповідного рішення суду або слідчих органів. Водночас Демченко запевнив, що всі пропускні операції відбуваються за законом. Ну і раніше в Центрі протидії корупції про виїзд Кравченка з країни повідомили, і сам посадовець заявив, що перебуває у відрядженні. І це сталося після оголошення ним підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Ну і нагадаю, що завтра Рада має розглянути заяву Кравченка про відставку.
9: Народний депутат Данило Гетманцев спростував інформацію про те, що його кандидатуру розглядають на посаду генерального прокурора. Про це він написав у соцмережах. Гетманцев заявив, що на посаді генпрокурора він був би, цитую, «страшним сном усіх корупціонерів». Однак додав, поки ні. Водночас депутат заявив, що подумає над посадою, якщо в офісі президента будуть наполегливо просувати іншого кандидата. Раніше «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що після відставки Руслана Кравченка на посаду генпрокурора обговорюють кандидатуру Гетманцева.
7: Молдова може стати наступною ціллю Кремля, оскільки вона не є членом НАТО і менш захищена порівняно з країнами Балтії. Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус під час виступу. Про це повідомляє румунське видання DG24. Процитую, Путін постійно намагається відновити Радянський Союз. Я не думаю, що наступною буде Литва. Набагато ймовірнішою є Молдова, оскільки вона значно вразливіша в цьому плані. Кінець цитати. Ексочільник американської розвідки також критично оцінив рівень оборонної готовності європейських держав. За його словами, жодна з країн Європи наразі не впровадила необхідних системних змін у підходах до ведення війни, оборони і безпеки. Видання додає, що завуальований виступ Петруса відбувся на тлі нещодавніх російських ударів по інфраструктурі біля кордону України з Польщею. За даними медіа, сам Петреус перебував у потягу Київ-Варшава, локомотив якого опинився під обстрілом неподалік від польського кордону. Девід Петреус очолював ЦРУ у період з 2011 по 2012 роки, а до цього командував міжнародними силами в Іраку та Афганістані. Молдова, яка закріпила в Конституції нейтральний статус, раніше неодноразово заявляла про спроби Росії дестабілізувати внутрішню політичну ситуацію в країні за допомогою гібридних методів.
9: Посли країн Євросоюзу знову не змогли домовитися про впровадження персональних санкцій проти Росії. Про це повідомляє Financial Times. Словаччина вимагає виключити із санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція також виступає за зняття обмежень з Усманова. Більшість країн ЄС проти виключення олігархів зі списку. Для продовження санкцій потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав Євросоюзу. Домовитися країни мають до 15 вересня інакші персональні санкції, зокрема заморожування активів та заборона на в'їзд, можуть припинити діяти.
7: Високопоставленого іспанського офіцера НАТО відсторонили від роботи після того, як стало відомо про його стосунки з уродженкою Росії. Про це пише The Telegraph. Офіцер служив в об'єднаному морському командуванні НАТО у Великій Британії, яке, зокрема, відстежує російські підводні човни та судна так званого тіньового флоту. З жінкою він познайомився через застосунок для знайомства, через побоювання щодо безпеки офіцера відсторонили, позбавили доступу до секретної інформації, а згодом повернули до Іспанії. Жінка заперечує, що працювала на Росію та заявляє про дискримінацію через своє походження. Водночас вона підтвердила, що зустрічалася з представником російської ФСБ, який розпитував її про стосунки з офіцером.
9: Це були головні новини понеділка, 14 вересня на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
7: Наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
16: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
7: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень від 20 до 22 градусів тепла.
16: Погода
11: на Громадському радіо.
17: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
17: Реклама.
16: Курси валют на Громадському радіо.
7: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
16: Долар
7: 44 гривні 54 копійки.
16: Євро
7: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
16: Курси валют на Громадському радіо.
18: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
19: Є загроза удару.
20: Є загроза удару.
19: Трамп заявив.
21: Кому знайомо, точно знає.
18: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
22: Перевіряємо чутливі теми.
18: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
23: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
18: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі?
0: Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Драйв тайм на громадському радіо.
9: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. У студії вечір в понеділка в ефірі «Драйв Тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні говоритимемо про таке.
8: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
9: Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ і виїхав за кордон. Про війни між ГПУ та антикорупційними органами поговоримо за кілька хвилин з Оленою Купіною, юристкою та керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». Зеленський запровадив санкції проти колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Детальніше тему розберемо о 17:45 із Валерієм Димовим, політологом та директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум».
8: Драйв тайм на громадському радіо.
9: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що ви можете долучитися до обговорення в студії, якщо маєте питання по темі, яку ми обговорюємо із експертом. Набирайте безкоштовний номер телефону 0800 30 40 33 або ж пишіть ваші запитання нам у Viber. Номер телефону 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми ефіру.
2: Технологія впливу.
17: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
24: на громадському радіо.
9: Новий виток конфлікту між Офісом генерального прокурора та антикорупційними органами. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За словами самого Кравченка, йдеться про нібито підроблення документів та фіктивне усиновлення з метою отримання неправомірної вигоди. Водночас у НАБУ та САП заявили, що офіційно підозру Кривоносу не вручали, а дії генпрокурора назвали провадженням тиску на антикорупційну систему. Сам Семен Кривонос заявив, що розцінює звинувачення як реакцію на розслідування НАБУ та САП у справі «Карфаген», яка стосується імовірного функціонування злочинної організації навколо представників прокуратури та правоохоронних органів. Кривонос наголошує, антикорупційні органи продовжують роботу незалежно від політичного чи адміністративного тиску. Додатковий резонанс викликала інформація Центру протидії корупції про те, що в ніч після заяви про підозру Кривоносу Руслан Кравченко виїхав за кордон. У ЦПК стверджують, що такий виїзд високопосадовця під час воєнного стану був би неможливим без погодження на найвищому рівні, зокрема, без дозволу президента. Сам Кравченко підтвердив перебування за кордоном, пояснивши це офіційним відрядженням для зустрічі із міжнародними партнерами. У центрі цієї історії справа «Карфаген», яку НАБУ та САП називають однією з найбільших антикорупційних операцій останнього часу. За версією слідства, йдеться про злочинну організацію, яка забезпечувала прикриття шахрайських кол-центрів, легалізацію коштів та використання зв'язків у правоохоронних органів. Детальніше цю тему ми обговоримо із експерткою, яка з нами на зв'язку. До ефіру доєднується Олена Купіна, юристка і керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа». Пані Олена, доброго вечора.
25: Доброго вечора.
9: Дякую, що знайшли час до нас доєднатися. Наскільки загалом юридично обґрунтованою виглядає підозра, яку Кравченко заявив щодо Семена Кривоноса? І наскільки я розумію, що загалом ця справа має 12-річну давнину? Чи не сплив загалом її час?
25: Ой, ви знаєте, тут два аспекти відповіді. По-перше, там не 15-річна давнина, а факти, які він висвітлив в своєму телеграм-каналі, тобто неофіційно від органів прокуратури навіть. Вони стосуються епізодів 2008-2009 року. Тобто 17 років, а це означає, що строки давності вже давно-давно пройшли, тому що навіть за найтяжчі злочини строк давності – це 15 років. А по-другому, щодо юридичного значення цього факту, треба розуміти, що ми маємо розрізняти дві окремі дії. Перше – підписати підозру, а друге – вручити підозру. Тому що особа набуває статусу підозрюваної, вважається підозрюваною, тільки після того, як йому вручено підозру. І вручення підозри відбувається особисто. Тобто її треба передати в руки, зачитати права, і особа має поставити підпис, що вона з цим ознайомилась. У виключних випадках, якщо всі процесуальні способи не дають змогу вручити особі підозру очно, тобто йому відправили виклик, якого намагаються розшукати, місце перебування особи невідомо. Тільки в таких випадках дозволяється заочно оголосити підозру, так звана, і відправити її по пошті. Тільки для таких випадків. Не коли генеральному прокурору срочно треба втекти від країни, і він підписав і відправив кудись по пошті. Це нікчемна юридична дія, це не вважається врученням до підозри. От тому тут у нас буде такий момент такого правового вакууму, коли підозра, вона хоч і підписана, але вона не вручена. І те, що він її відправив по пошті, не має ніякого значення. Тому що належний порядок дій, і це підтверджує судова практика, це підписати підозру. І якщо особу викликати її для вручення підозри, наприклад, як було зі Стефанішиною, НАБУ, САП оголосили підпис, коли були готові оголошувати підозру, вони відправили її туди, в США, лист з викликом для вручення підозри. Тобто, розумієте, навіть розуміючи, що людина за кордоном, вони це зробили, а не заочно по пошті її якось передавали. Чекали, коли вона приїде для вручення підозри. Тому і тут у нас дуже важливий нюанс, що підозра не вручена, а отже вони не підозрювані, а отже належної юридичної дії не відбулося.
9: Тобто, по суті, там, я так розумію, що йдеться про те, що він опублікував ось цих 28 сторінок, бо в соцмережах зараз активно обговорюють момент того, що, ну, а чого ж інші персональні дані не заблюрили? Це теж вважається порушенням.
25: Ви знаєте, тут ще треба розуміти, що він... Це не було офіційною публікацією від з офіційних джерел органів прокуратури України. Це не було на сайті ОГП, це не було в офіційних соцмережах ОГП. Те, що Руслан Кравченко сам у себе публікує, не має ніякого значення. І, скажімо так, це лише якісь документи до обговорення і щось в такому роді. Але, ну, це не є дією, яка є офіційною позицією прокуратури. І крім того, от буквально там за декілька хвилин до нашого з вами ефіру стало відомо, що Зеленський підписав указ про його відсторонення від посади від сьогоднішнього дня. Тобто ще до того, як завтра Верховна Рада про це проголосує, вже все, що буде робити генеральний прокурор сьогодні, не буде мати значення після оприлюднення цього указу, тому що він офіційно відсторонений навіть. Хоча тут інше питання, вибачте, виникає до президента, що заважало відсторонити ще в минулу п'ятницю, коли прийшли з обшуками. Ну.
9: Так само, якщо ми говоримо про Зеленського, Центр протидії корупції говорить, що виїзд Кравченка за кордон був би неможливий без погодження найвищого керівника держави. Тобто, чи потребує такі рішення додаткової публічної прозорості, якщо ми говоримо. Бо тут виникає певна ситуація, коли з одного боку там з'являється заява Зеленського до Верховної Ради проголосувати за відставку Кравченка, а з однією рукою він просить відставку, а іншою рукою він дозволяє виїзд Кравченка. Тобто виходить, ну, непевний парадокс, а виходить ситуація, яка кидає тінь на самого президента.
25: Так, да, звісно, і все, що сьогодні він вже публікував, це вже не, скажімо так, не витирає ці плями з репутації, тому що це все виглядає як розіграний спектакль. Чого офіційно не подано на минулому тижні, щоб Верховна Рада проголосувала на минулому тижні подання про його відставку? Чому? Яке може бути інше пояснення? Яке може бути інше пояснення, крім того, що надано йому час додатково замісти сліди, підготуватись, вчинити інші подібні дії? Ну, такого не може бути. Ну.
9: Якщо сам Кравченко, звичайно, що відреагував на ці заяви і почав спростовувати, начебто він поїхав до Франції на засідання Пар'є, але знову ж таки в програмі він не значиться серед учасників, і сама програма передбачає, що до неї на це засідання можна під'єднатися онлайн. Тобто навіть варіант, причина виїзду за кордон виглядає дещо сміховинною. На вашу думку, наскільки загалом було продумано цей виїзд? І наскільки, от ви самі казали про те, що чому не було зроблено подання минулого тижня? Тобто, по суті, ми можемо говорити про певну домовленість із владними структурами, які дали час Кравченку виїхати за кордон?
25: Ну, знаєте, звісно, ніколи не буде офіційної заяви про те, що такі домовленості були, але всі факти, коли ми їх так розкладаємо по полочкам, вони свідчать про це. Вона свідчить про це, що був наданий час, що не подавалося у його відставку. Це ж він ж не є людиною, якою, наприклад, троє неповнолітніх дітей. Він не може свободно перетинати кордон. Якби він був у відставці минулого тижня, у нього б не було ніякої можливості офіційно покинути країну. Тому що у нього б не було можливості, як у генерального прокурора, виїхати за наказом на відрядження, яке ти підписуєш сам собі. Якби це було зроблено, якби президент подав це в Верховну Раду, Верховна Рада проголосувала, він би не зміг покинути країну. Всі це розуміли. Але вони цього не зробили.
9: Загалом, ми можемо нині говорити про відкритий конфлікт між Генпрокуратурою та антикорупційними органами?
25: Ми можемо про це говорити ще з червня минулого року, коли за надуманих підстав ОГП за допомогою ДБР та СБУ організували 80 плюс обшуків у детективів НАБУ одночасно. Ми можемо про це говорити з моменту, коли 12414 був поданий минулого літа. Ми можемо говорити про це з моменту, коли ні за що протизаконно детектив НАБУ Руслан Магомед Расулов просидів 5 місяців у СІЗО, як і його батька, за надуманих підстав, і визволити його змогли всім суспільством тільки після відставки Єрмака. Ми можемо про це говорити вже дуже давно, з минулої весни.
9: Чи може загалом нинішній конфлікт вплинути на темпи розслідування справи Карфагена та притягнення фігурантів до відповідальності? Бо нині складалось враження, що Кравченко активно намагався цьому протидіяти. Нині, коли він перебуває за кордоном і швидше за все, ну, ми не можемо стверджувати, а лише припускати про те, що його пошуки триватимуть, ну, скажімо так, не один місяць. Наступний генпрокурор, який прийде, так, мені підказують, що пані Олена втратили зв'язок. Я нагадую, що нині ми говоримо про Руслана Кравченка, генерального прокурора України, який виїхав за кордон після того, як підписав підозру для Семена Кривоноса, директора бюро розслідувань. Пані Олена, ви з нами на зв'язку?
25: Да. І ваше питання я чула. Да, і можу прокоментувати.
9: Так,
25: чи мене чути? Скажіть,
9: так,
25: будь ласка.
9: Так, ми вас чуємо.
25: Дивіться, тут в таких категоріях справ, що треба сказати. Завжди суспільство, звісно, хочеться, щоб після оприлюднення плівок десь за пару годин вже відбувся суд, а години за 3-4 вже всі винні сиділи у в'язницях. Але так не буває, коли є кримінальний процес, якісь норми європейського права і якесь право на справедливий суд, яке ми маємо дотримуватись. От тому у будь-якого розслідування є декілька стадій. Перша стадія – це негласна стадія, коли здійснюються всякі послушки і так далі. Збирають максимум доказів, які можуть зібрати, і після того тільки оголошують про підозру. Потім ще обов'язково декілька місяців іде гласна стадія, тому що у нас, на щастя, не можна тільки за тим, що ти наслухав на плівках, людину посадити у в'язницю. Ти маєш здобути інші докази, але це вже докази такого порядку, які неможливо здобути так, щоб інші учасники підозрювання про це не знали. Це всякі допити, виїмки, судові експертизи, слідчі експерименти, тощо. І на це все треба час. І кримінально-процесуальний кодекс з моменту оголошення про підозру дає можливість максимум за 12 місяців вже дозбирати всі необхідні докази, провести судові експертизи і оголосити обвинувачення, пред'явити обвинувачення і піти з цим вже в суд. Тому очевидно, що треба ще час, і це все не буде так швидко, як можливо нам би хотілося, але це в якійсь мірі добре, що це не є так швидко, тому що докази мають бути зібрані ґрунтовні, беззаперечні, і скажімо так, поза яким розумним сумнівом обвинувачення впевненість в причетності до злочинів має бути для того, щоб піти в суд.
9: Тут ще питання, знов-таки повертаючись до Зеленського, виникає питання політичної відповідальності самого президента. Якщо Кравченко був призначений за підтримки президентської вертикалі, то наскільки його нинішні дії, зокрема підозра директору НАБУ, є, скажімо так, провалом кадрової банківської політики банкової? І чи не виникає питання, що це така своєрідна помста для НАБУ, яка була узгоджена в тому числі і з Зеленським?
25: Дивіться, це питання ніякої ні помсти, а питання того, що вдалося здобути докази того, що людина реально причетна до складу злочинів і ще яких кришування кол-центрів. Це перше. Друге, щодо провалу кадрової політики Зеленського. От те, що треба зараз зробити, це проголосувати законопроект 15343, який запроваджує конкурсний добір на посаду генерального прокурора. Там, де експерти відберуть кандидатури, це буде прозоро конкурс, як був для керівників САП і НАБУ, рекомендують президенту двох осіб, а він з них вже вибере, кого, реалізовуючи своє конституційне повноваження, подавати до Верховної Ради. І нам це необхідно зробити з декількох причин. Перше, це наші євроінтеграційні зобов'язання. Друге, система настільки прогнила, що у нас, вибачте, у нас попередній прокурор, який втік за кордон, це був Шокін Януковича. Це як ми до цього взагалі дійшли, щоб під час повномасштабки у нас прокурор втік від кримінального провадження щодо себе за кордон. Це дно, вибачте. І третє, очевидно, оцей прокурор втік, попередній подав відставку через скандал з групами інвалідності для прокурорів, про Венедиктова взагалі мовчу. Тут очевидно, вибачте, офіс прокурора не справляє з кадровою політикою, керуючись порадами тільки Вероніки Феншуй і астрології, розумієте? Тому нарешті час провести нормальний прозорий конкурс і добрати доброчесного і фахового кандидата, а не позорне, який народ України не заслуговує.
9: Знову ж таки, якщо припустити, що Кравченко справді діє в межах закону, чи не створює рішення Зеленського вимагати там його звільнення? Ви сказали, що він підписав відповідний наказ. Небезпечний прецедент. Президент фактично визначає, як має завершитися кримінально-правовий конфлікт між керівниками правових органів.
25: А це те, що зараз робить президент, це взагалі ніяк не завершить ніякий кримінально-правовий конфлікт. Тому що кримінальне провадження, воно йде по-своєму, воно йде своїм шляхом, і там будуть продовжувати слідчі дії, і у НАБУ і САП є достатня довіра від суспільства, щоб ми зараз говорили, що ця справа не буде продана, похована і так далі. Якщо вони собі вже дозволили такі закиди в своїх комунікаціях на те, що вся ця злочинна організація по кол-центрам була підпорядкована генеральному

0: що йдеться? За версією слідства, йдеться про діяльність злочинної організації, яка займалася незаконним заволодінням нерухомістю та іншими активами. Восени 25-го року, за даними НАБУ і САП, учасники схеми заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а в травні 26-го намагалися отримати контроль над нерухомістю вартістю понад 207 мільйонів. У справі фігурують колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та екс-нардеп Максим Микитась. Столар отримав заочну підозру 20 серпня за низкою тяжких статей, зокрема щодо створення злочинної організації, заволодіння майном, підроблення документів та втручання в інформаційні системи. І тут виникає питання, а навіщо, на вашу думку, він повернувся в Україну саме зараз? Чи справді це демонстрація того, що він не збирається переховуватись? Ну, тому що в це віриться дуже мало. І виникає питання, значить, йому щось пообіцяли, що він може так просто повернутися?
1: Ну, я думаю, він мислить трохи більш стратегічно, ніж генеральний прокурор, і всі його, більшість бізнес-інтересів знаходяться в Україні, і він хоче все-таки, якби, впродовж життя не переховуватися постійно, а знаходитись тут. Тому він дуже-дуже-дуже розраховує на можливість угоди зі слідством в обмін на видачу когось іншої великої риби в цій кримінальній справі. Ну, це єдина логіка, якою можна тут послуговуватись. От, він, я впевнена, вже заздалегідь підготував, скажімо так, пропрацьовував, щоб велика застава за нього була внесена, і він міг спокійно продовжувати діяльність, тому що, я нагадаю, підозра навіть не звільняє тебе від обов'язків депутатів. Ну, якби, поки немає вироку суду, ти продовжуєш спокійно жити, ходити в суд і так далі. То він собі порахував, що їм буде спокійніше так заплатити якийсь великий штраф, якийсь великий донат на ЗСУ, когось видати. І, я думаю, він розраховував на те, що йому буде, скажімо так, не треба буде сидіти у в'язниці. Але, що показує остання угода з Князєвим Верховного суду, то там же він хоч підписав угоду, але йому все-таки було призначено реальний строк покарання, неумовний. Тому і НАБУ і САП комунікували, що вони будуть переглядати свої підходи щодо от цих угод і кому будуть, кому не будуть, скажімо так, дозволяти такі умови, як умовне відбування покарання. Тому, ще раз підсумовуючи, Столар розраховує на те, що він, наша застава, буде собі спокійно жити, заплатить великі гроші в бюджет, відкупиться і отримує умовне покарання. А скоріше за все, це завершиться все-таки якимось терміном і реального покарання, при тому, що він все рівно і заплатить штрафи, і донати на ЗСУ, і видасть більшу рибу.
0: Чи міг Столар розраховувати, що після добровільного повернення суд обере йому більш м'який запобіжний захід? Тому що 300 мільйонів – це доволі значна сума. І плюс до всього ви наголошуєте, що його очікує реальний термін. Навряд чи, ну, скажімо так, це суто припущення. Він міг розраховувати на те, що він повернеться і реально сяде.
1: Да, звісно, він, ну, я думаю, знаєте, я думаю, він, мабуть, не думав, що буде 300. Я думаю, він думав, що буде як по іншим верхнім межам, типу 150-200, бо 300 – це все-таки значно більше, ніж іншим учасникам, але у нього і зовсім інші фінансові спроможності. Ось, тому я думаю, він розумів, що це буде, так би мовити, знаєте, як там завжди мова про тризначні цифри, але все-таки, що перша буде не трійка, а одиниця або двійка.
0: Підсумовуючи, про Столара, що тепер з ним відбуватиметься процедурно? Які наступні кроки? НАБУ, САП, ВАКС після обрання запобіжного заходу?
1: Зараз у нього є 5 днів, якщо не помиляюсь, то це до п'ятниці, аби внести цю суму. Якщо він її не внесе в повному обсязі, то ще раз прокурор звернуться до суду, щоб змінювати йому запобіжні західи, і це вже буде тримання під вартою. От, паралельно, я думаю, що, можливо, він буде намагатись в апеляцію оскаржувати, зменшити суму застави, але, ну, зазвичай не такий шлях обирають. Ось, якщо він не внесе, то він буде далі спокійно собі жити, з'являтися на слідчі дії і потім ходити в суд. А якщо ні, то він буде під запобіжним заходом тримання під вартою, сидіти в СІЗО, поки триватиме слідство і суд.
0: А чи може для Столара ситуація погіршитись, якщо, наприклад, він порушить покладені судом обов'язки або слідство отримає ще додаткові докази?
1: Ну, звісно, дивіться, якщо ти порушуєш легше обов'язки,

0: якихось запобіжних заходів, то тобі це підстава, щоб все-таки тобі обрали тримання під вартою, і ти підеш сидіти в СІЗО. Тому я не думаю, що він збирається їх порушувати, якщо чесно.
1: Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ми встигли з вами обговорити два резонансні випадки розслідування від НАБУ. Поговорили і про Руслана Кравченка, і про Столара. Дякую дуже, що змогли знайти час і доєднатися до нас. З нами на зв'язку була Олена Купіна, юристка і керівниця проєктів антикорупційного центру «Межа». Далі перериваємось на рекламу і переходимо до наступної теми.
2: Реклама на громадському радіо.
3: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
2: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
4: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
2: Drive Time на громадському радіо.
1: Я нагадую, що ви можете доєднатися до обговорення в студії. Якщо тема вас зацікавила і маєте питання до експерта, набирайте безкоштовний номер 0800 30 40 33 або пишіть до студійного вайберу 067 67 404 76. Переходимо до останньої теми першої години.
5: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Володимир Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Ще кілька років тому вона була одним із найбільш публічних представників президентської команди, а сьогодні опинилася у санкційному списку разом із російськими пропагандистами. І це привід подивитися ширше на людей, яких Володимир Зеленський обирав для роботи у своїй команді. Наближав до себе або призначав на ключові посади. За роки президентства навколо влади регулярно виникали кадрові скандали, звинувачення у корупції, конфлікт інтересів, політичні рішення, які били по репутації президента, а в окремих випадках підозри у зв'язках із Росією або роботі в її інтересах. Водночас Зеленський йшов на вибори із обіцянкою оновити політичну систему, подолати старі практики та, зокрема, позбутися того самого кумівства, яке було характерно для попередніх представників влади. Тож, виникає питання, чи вдалося Зеленському створити нову якість державного управління, чи проблема своїх людей просто змінила прізвище. Ми поговоримо про це із політологом та директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерієм Димовим. Пане Валерій, доброго вечора.
6: Доброго вечора.
1: Дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру громадського. Наскільки загалом показовою для Зеленського є ситуація, коли його колишня прес-секретарка сьогодні опиняється під санкціями президента?
6: Це та секретарка, яку він публічно оголосив, що нібито конкурс, але дивним чином призначив поза конкурсом, яка відштовхувала журналістів, робила фотографії з сидячим президентом в стілі там прапорщик і, значить, його родина, такі білогвардійщина. От, а потім він там рятував дівчинку, я наскільки я пам'ятаю, так воно десь звучало там від журналістів. Це показово насправді. Ну а я думаю, що складніше знайти когось, хто би додавав Зеленському якихось плюсів. І це насправді чергове підтвердження того, що його обіцянка, я вже не буду казати про непотізм, кумівство, я не буду казати про систему, команду, призначення, таке інше. Я кажу про те, що Зеленський дослівно казав, що він відповідає за кожного, кого він привів до влади. І народних депутатів, і от уже, очевидно, п'ятого прокурора він буде міняти, четвертого міняти, п'ятого подавати на подання. Його депутати. Мендель тут характерна фігура. Те, що зараз вона отримала санкції, хоча треба в тому законі подавати до суду, ну, але це вже, знаєте, втративши голову, по волосах не плачуть. Це для Зеленського характерно. А зараз захищати Мендель, яка дає інтерв'ю Такеру Карсону, думаю, що мало кому буде приємним. А тому питання не в тому, що він там санкції запроваджує, хоча вона громадянка України, рішення суду, і є за що там насправді знаходити в її словах, в її в абсолютно проросійських меседжах. От. Але насправді воно просто закриває цю тему, якщо ти щось говориш про про Мендель, якщо ти щось говориш про те, яким чином санкції запроваджуються, то як вона от працює проти України. Тому насправді це характерно. І знаєте, я зазначив би один принциповий момент. Те, що говорить зараз оці проросійські меседжі про мир з Росією, я добре знаю ситуацію з дуже багатьма слугами народу, спілкувався не тільки в ефірах, а поза ними. Це більша частина слуг народу станом на 19-22 рік. Далі ми мали, ну, не можемо говорити про їх публічну політику, враховуючи те, що почалося широкомасштабне вторгнення. Так от, більшість слуг народу і більшість тих ставленників Зеленського в органи державної влади, і навіть там, де вони проводили вибори на місцевому рівні, органи місцевого самоврядування, так от вони займали позицію, таку позицію, за яку Зеленський зараз запроваджує санкції. Вона нічим не відрізнялася від того, що говорить Мендель. Вони збиралися торгувати з Росією, вони говорили про мир, сидімося посередині. Тобто більшість слуг народу і тих, кого Зеленський призначав на посади, вони підтримували ту позицію, за яку сьогодні Мендель отримала ці санкції разом з російськими пропагандистами.
1: А хто сьогодні формує найближче політичне оточення Зеленського? Наскільки президент залежить від вузького кола людей, яким довіряє роками? Тому що ми не можемо або можемо сказати, що історія з Мендель – це там окремий конфлікт із колишньою підлеглою. Або ж навпаки, вона більш, скажімо так, симптоми ширшої проблеми кадрової політики Зеленського.
6: Ну, Мендель не мала такого впливу, як інші, на жаль, проросійські або корупційні сили в оточенні президента. Мендель, перепрошую за термінологію, була в обслузі. От, вона не ухвалювала кадрових рішень, вона не впливала на те, яким чином і як будуть призначати прокурора. Вона писала книгу, яку продавали, значить, десь там в Європі, і це було її роботою. А от інші призначення, вони реально шкідливі. Ну, попереджали ж всі про Дубінського, правда? Я дуже добре пам'ятаю, жовтень 20-го року керівник МІ-6, це найкраща розвідка за останніми навіть рейтингами, яка має найширшу, найглибшу систему оперативної роботи з людьми, які працюють на неї за кордоном, в тому числі і насамперед в Росії. Пам'ятаю, жодного за того року Річард Мур, керівник розвідки, ставив ті питання, на які зараз я відповідаю. Стосовно того, що в оточенні Зеленського багато корупційних сил, тих сил, які працюють на Росію. Я дуже добре пам'ятаю цю розмову. Бажаючи можуть подивитися в Гуглі. Жовтень 20-го року, якщо не помиляюсь, початку звіту Великої Британії, Зеленського відверто попереджали стосовно його оточення. Нагадувати Міндіча Єрмака, нагадувати Лущенка, якому Зеленський телефонував після смс-ки Міндіча, нагадувати те, що вони керували не тільки захистом України від російських терористичних ударів енергооб'єктів, а й інших структур, ті ж самі мільйони в з печатками в обортках американських банків, які за свідченням Національного банку України, офіційним свідченням, не можуть бути легально отримані в Україні. А значить, явно, що вони не в зворотньому від ухилянтів напрямку через Тисту переправлялися, або Міндіч в своєму білому кашеміровому пальті їх через якісь там тропи в Карпатах десь приносив. Ця система працювала, Держприкордонслужба, а зараз давали коридори генпрокурору Кравченку. Кажуть, що ніхто не знає, яким чином там в офісі президента прикривали, але Зеленський цілий тиждень зволікав з тим, щоб його відсторонити від посади, для того, щоб він в обмін на нібито вручення підозри керівникові НАБУ отримав відрядження. Тобто, будучи відстороненим, він би не отримав би цього відрядження і зрозуміло, що не мав би можливості вночі перетинати кордон. Ми говоримо про ті компрометуючі не тільки Зеленського, а всю Україну. Ми ж говоримо про Мендель, але ми говоримо про те, що її меседжі використовуються російськими пропагандистами, або проросійськими пропагандистами. Ми говоримо про тих людей, які дійсно обкрадали країну, які дійсно підставляли країну, тому що завжди можна було кивнути на Орбана або на Фіцо, які казали про те, що ми там не будемо допомагати Україні або ставимо під сумнів допомогу, тому що в неї там корупція. Тобто, певною мірою ці люди, вони взяли нас і наших союзників партнерів заручники, тому що якщо ти будеш говорити про корупцію, як колись Вікторія Спарт, то одразу звинувачували в тому, що ти працюєш на ворога, тому що дискредитація, делегітимізація або якісь звинувачення в сторону Зеленського його оточення, вони використовуються російськими, проросійськими силами для того, щоб проблематизувати надання Україні допомоги, дуже потрібно, конче потрібною під час опору російській збройній агресії. Стосовно близького оточення, ну зрозуміло, що Єрмак за мною прийде, насправді, після того, як Єрмак пішов, як він, бравий солдат Єрмак сказав, що він піде на фронт і що він не боїться репресій. Після цього зрозуміло, що відбувається вже конкуренція доступу до тіла, і ця система хеджування ризиків, та система вже там колективного Єрмака, вона зараз ну не така ефективна, коли була одна людина, яка від імені президента всім цим керувала. Тому відбуваються ці процеси підставляння, значить, та сама електоральна база, як у випадку з Федоровим, вона розколюється, той за Федорова, той значить, залишається електоральна ядерно для Зеленського. Але ми маємо розуміти, що ця політика нагадує колись висловлення Черчилля стосовно радянської політики, підколимова боротьба бульдогів, коли ми можемо говорити про те, що відбувається, коли звідти вилітає чергове тіло мертвого бульдогу. Звідси всі ці процеси, звідси ті речі НАБУ і САП, звідси конкуренція за впливи. Нагадую кадри, де фігуранти Офісу Президента, фігуранти плівок, там розмови мудрої з МКТСМ говорять про те, що їм практично там наплювати на ДБР, наплювати на СБУ. Я кажу в тих термінах, в яких, очевидно, мало би сприймати справжні офіцери СБУ і ті люди, які залишилися, можливо, поза корупційних схем в ДБР, якщо такі існують там. От, але тільки вони бояться тільки Клименко, і ті слова, якщо буде Клименко, нам всім, ми пам'ятаємо, що вони там сказали, говорять про те, що практично оточення президента в колективний Єрмак вони до недавнього часу впливали оцю багатоголову, перепрошую за метафору, гідру української та неукраїнської корупції. Коли Єрмака посунули, його люди залишаються, але вони вже конкурують, бояться, не можуть хеджувати ризики. Так, вони зібрали майже мільярд гривень корупційних грошей на застави, але бачите, наприклад, мудрі вже зібрати набагато складніше. Тому Зеленський залишається, очевидно, в такому невизначеному для себе стані, коли він сам не знає, кому вірити, і відповідно дуже багато бажаючих насамперед, там, якщо вже кажете про запитуєте про прізвище Арахамія, то від якого залежить там голосування в українському парламенті, відповідно, він буде вимагати для депутатів якихось там також задоволення їх хотілок, що буде очевидно при призначенні або виконуючого обов'язки, або генерального прокурора. Ми маємо говорити про силові органи, насамперед про Олександра Поклада, на якого розраховує Зеленський. Ми можемо говорити про десь так проблеми для Буданова, проблеми репутаційні, проблеми іншого характеру, оскільки ми не будемо продовжувати цю тему з ГУР і СБУ. Нагадую, що і мішки також таскали гурівці, і та сама Мудра казала, та вони ж там порвуть любого. Тобто ми маємо розуміти, чим займається частина тих силовиків і чиї вказівки вони виконують. Тому є конкуренція, є недовіра між ними, але дуже вже тепер дуже вузько коло цих корупціонерів і страшно далекі вони від дійсності. Тому делегітимізація насправді такої системи управління, яка є такою, яка нагадує авторитарну, м'яко кажучи, щоб я не потакав меседжам, які там ретранслює та сама Мендель. Не тому, що я боюсь санкцій, а тому що дійсно воно шкідить Україні. Так от, делегітимізація такої системи управління авторитарною, вона відбувається на наших очах і за нашу безпосередню участь. І оскільки якби люди не вийшли за те, щоб залишили суб'єктність на Бойсапрік, тому ми б з вами не знали би ані про Галущенка, ані про Крапіву, ані про інших фігурантів інших справ. І все відбувалося так, як і на що й розраховували ті, які будують Україну для себе, для династій, а не для українців.
1: Я вам дякую за те, що доєдналися. Валерій Димов, політолог і директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був з нами на зв'язку. Далі випуск новини. Почуємося одразу після нього.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Невідповідний указ опублікували на сайті голови держави. Це сталося після того, як Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та повідомив про свій виїзд у закордонне відрядження. В антикорупційних органах звинувачення на адресу Кривоноса назвали тиском. Нагадаю, конфлікт виник після відкриття детективами НАБУ посадовця Офісу генпрокурора на заступництві шахрайських кол-центрів. Після цього Кравченко подав у відставку, а завтра Верховна Рада має остаточно проголосувати за його звільнення. Російські шахеди можуть використовувати білоруський мобільний зв'язок, щоб оминати українські системи радіоелектронної боротьби. Про це в інтерв'ю Радіо НВІ заявив фахівець із радіотехнології Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, безпілотники оснащені модемами та сім-картами російських операторів, які працюють в роумінгу в Білорусі. Дрони не керуються онлайн, але передають координати і дані про роботу українських РЕБ. Це допомагає окупантам прокладати безпечніші маршрути. Експерт наголосив, що це не означає запуск чи пряме управління дронами з території Білорусі. Водночас Мінськ міг би заблокувати такий роумінг, але наразі цього не робить. У Сумах рятувальники розбирають завали та обстежують приватний сектор після удару російських керованих авіабомб. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, є поранені, серед яких діти. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив речник обласного управління ДСНС Олег Стрілка. За його словами, під завалами ще шукають людей, а роботу рятувальників ускладнює постійна загроза нових атак. Під час гасіння пожежі у місті знову зафіксували російські дрони та авіабомби. Також рятувальники приборкали займання в місцевому торговельному центрі, який зазнав повторного удару. Внаслідок попередніх обстрілів Сум загинули двоє 21-річних людей. Служба безпеки України запобігла замаху на президента першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадія Друзенка. За даними слідства, вбивство на замовлення російських спецслужб готував 19-річний житель Миколаєва. Він вистежував розпорядок дня активіста та мав застрелити його із засідки в лісі на Київщині. Підозрюваного затримали на місці злочину зі зброєю та глушниками. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді та готуванні до вбивства. Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Сам Геннадій Друзенко подякував правоохоронцям за оперативну роботу та порятунок життя. У столиці під час щоденної хвилини мовчання о 9-й ранку зупинятимуть рух на світлофорах. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Відзавтра режим діятиме на 18 ділянках у центрі столиці. На Хрещатику, вулиці Володимирській, площі Українських Героїв та Європейській площі. О 9-й світлофори подаватимуть червоне світло для автомобілів, пішоходів та велосипедистів, а через системи гучномовців лунатиме повідомлення про вшанування пам'яті. Рівно за рух, за хвилину рух відновлюватимуть. На цей час зупинятиметься і наземний громадський транспорт. Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги та не стосуються авто екстрених служб із сиренами. У Латвії цієї середи може зупинитися понад 1200 регіональних автобусних рейсів. Перевізники оголосили про проведення акції «День без регіонального громадського транспорту». Причиною протесту стало критичне бракування державного фінансування. В асоціації перевізників зазначають, що через стрибок цін на пальне та високу інфляцію діючі контракти більше не покривають реальних витрат підприємств. Під загрозою скасування – чверть всіх щоденних регіональних рейсів країни. Перевізники вимагають від уряду термінової індексації договорів. У Міністерстві сполучення вже запросили додаткові 9,5 мільйонів євро для підтримки галузі. Проте заклики до системної реформи тривають. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а в день – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
5: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Box Catering бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Box Catering – один партнер для ваших бізнес-подій.
6: Осінь на дворі. Опті-таксі вже в дорозі. 5-7-9 набирай, комфортно по місту катай. Додаток качай, знижки тримай. Опті-таксі. Оптимально завжди.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою. У студії представник «Вій-Дронс».
3: Все, що ми робимо, воно спрощує роботу оператора. Я знаю персонально пілотів, котрі роблять більше 100 вилітів на день. Один виліт – це приблизно 3, 5, може 10 хвилин на день вони вилітають. І от можна уявити, яке сильне когнітивне навантаження відбувається у пілота протягом дня і у штурмана. І вони заходять на зміну, і вони мають бути від першої години до останньої години максимально сфокусовані для того, щоб вилітати, шукати щось, збивати, захищати людей і так далі. Всі етапи, котрі зараз відбуваються в систематизації цього підходу, вони націлені на те, щоб спростити життя пілотів і зробити систему більш передбачуваною. Для того, щоб втома пілота чи втома штурмана, поганий настрій штурмана, поганий настрій пілота не впливали на мінімально впливали на ефективність. Щоб вони брали керування тільки в екстрених випадках, коли щось десь, наприклад, в системі там наведення чи розпізнавання пішло не так, погода, наприклад, не дозволяє. Наприклад, що може бути шахет або інша ціль, залетить хмари, і алгоритми штучного інтелекту не розпізнають хмари як цілі, вони не зрозуміють, що він зараз вилетить із хмари. І тобто тут треба взяти в руки керування пілоту для того, щоб він далі продовжив рух і сфокусувався далі на цілі. Інакше штучний інтелект може вважати, що у нього цілі вже нема. Ну все, я далі лечу собі по прямій, нікуди не буду повертати, поки не побачу знову ціль.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Вій-Дронс». Народжене в Україні, створене захищати, перевірене в бою.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Драйв-тайм на Громадському радіо.
1: Драйв-тайм продовжує свою роботу. Стартує друга година програми. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І цієї години говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на Громадському радіо.
1: Новий раунд переговорів щодо миру у тристоронньому форматі може відбутися вже у жовтні, заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. І з чим на ці переговори можуть прийти Україна та Росія, за кілька хвилин розберемо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру «Solid.Info». Росія вербує українських дітей. Журналісти «Слідство Інфо» дослідили, хто може стати жертвою вербування і які підлітки отримують завдання. Тему обговоримо з Оксаною Расуловою, журналісткою та редакторкою спецпроєктів «Слідства Інфо». Харків Прайд. Як пройшла хода за рівні права і провокації та залякування щодо організаторів? О 18:45 поговоримо з Анною Шаригіною, співзасновницею організації «Сфера» в Харкові та громадської організації «Київ Прайд». «Київ Прайд» – членкиною організаційного комітету «Маршу рівності у Києві», співорганізаторкою «Харків Прайду».
2: Драйв-тайм на Громадському радіо.
1: Традиційно на початку години нагадую вам номери телефонів, з якими ви можете зв'язатися із нами і задати питання експерту, якщо маєте що спитати. 0800 30 40 33, якщо хочете задати питання особисто. 067 67 404 76, студійний вайбер, якщо хочете, аби питання озвучила я. Переходимо до першої теми другої години ефіру.
0: Брейнштормимо під час шторму. Про виклики і рішення на Громадському радіо.
1: Новий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-Росія може відбутися вже у жовтні. Про підготовку до зустрічі заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Конкретного місця проведення поки немає, але відомо, що після переговорів американських спецпосланців Стіва Віткофа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським Вашингтон намагається знову запустити дипломатичний процес. При цьому головне питання залишається без відповіді, з чим саме сторони прийдуть до столу переговорів і де проходитиме межа можливого компромісу. Адже Росія продовжує претендувати на українські території, які навіть не контролює повністю. Тоді як для Києва ключовими залишається питання територіальної цілісності та реальних гарантій безпеки. Окремо цікаво, які саме умови зараз напрацьовують американські спецпризначенці і чи може в цих пропозиціях з'явитися формула щодо окупованих територій від тимчасового замороження лінії конфлікту до будь-якого іншого механізму їхнього майбутнього статусу. Тож, чи справді жовтень може стати моментом нового дипломатичного прориву, чи це лише черговий етап зондування позицій Києва і Москви, ми обговоримо за кілька хвилин з експертом аналітичного центру Solid Info Тарасом Семенюком. Я ж нагадаю, що доки тривають перемовини, Росія активно проводить підготовку до так званих виборів до Державної Думи. І цього року туди включені і українські території. Зокрема, Росія створила 11 округів в Криму, Херсонщині, Запоріжжі, окупованих частинах також Донецьку і Луганщині. І активно на деяких із цих територій вже навіть починається проводити голосування, звичайно, що із порушеннями. Тобто, по суті, Росія веде активну підготовку до фіктивної легітимізації українських територій. Також серед популярних думок щодо ось цих тристоронніх переговорів відома українська волонтерка Діана Макарова говорить про те, що, на жаль, вона не бачить механізмів повернення староокупованих українських територій. Тут мова йде про те, яку лінію проведуть конкретно в цих перемовинах сторони. Цікаво поговорити також сьогодні буде і про заяву безпосередньо самого Буданова, і загалом про те, чи може дійсно жовтень виявитися продуктивним. Я вчергове нагадаю вам номери телефонів, тому що тема дійсно актуальна. І якщо маєте запитання до нашого експерта по ній, то не забувайте набрати номер телефону 0800 30 40 33. Ну або пишіть до нашого студійного вайберу 067 67 404 76. Я нагадаю для тих, хто щойно приєднався до нашого ефіру, що нині маємо обговорювати заяву Кирила Буданова щодо того, якими можуть бути ось ці тристоронні переговори, зокрема України, Росії та США. Новий раунд Буданов у коментарі «Інтерфакс Україна» на полях зустрічі ЄС у Києві. Його цитую, «Українська правда» говорить, що готуємося, цитую, готуємось на жовтень. Відповідав на питання, чи готується наступний раунд переговорів щодо миру. Керівник Офісу президента також підтвердив, що йдеться про тристоронній формат. Втім, він не став коментувати потенційне місце перемовин. У своєму виступі на зустрічі Буданов зазначив, що Україна прагне надати захист країнам, які підтримували її у війні, але на практиці фінальне рішення залежатиме від безпекової архітектури в Європі. На завершенні дискусійної панелі, в якій брав участь Буданов, він вирішив прокоментувати тему, якої не звучало в запитаннях, зокрема, от якраз про перемовини. Окремо Буданов підкреслив, що європейські партнери мають визначити не лише архітектуру безпеки, а й місію та роль України в цій архітектурі безпеки, і наголосив, що Україна точно готова до активної участі у цьому і пропонує це відкрито. Я нагадаю, що нині маємо обговорити із Буданомом загалом, як з чим саме Україна прийде на ці тристоронні перемовини, з чим прийде Росія, тому що, знову ж таки, ми неодноразово з експертами обговорювали тему того, що Путін нині вважає, що має всі необхідні засоби для того, аби продовжувати цю війну. І так само говорили про те, що він не зупиниться, навіть якщо Україна буде готова поступитися. І навіть ті території, які не були загарбані Росією, вже приписує Путін собі, якщо Україна піде на такі поступки, то явно Путін на цьому не зупиниться. Зазначу, що нині очікуємо на приєднання до нашого ефіру експерта. Тарас Семенюк має приєднатися до нас, щоб обговорити цю тему. Тож, очікуємо. Також зазначу, що цієї години будемо говорити на цікаві теми. Зокрема, поговоримо про те, як Росія вербує українських підлітків. До нас доєднаються журналісти «Слідства інфо». Поговоримо про резонансну історію того, як вдалося російським кураторам завербувати 16-річну мешканку Краматорська. Вона вже отримала реальні терміни 6 років позбавлення волі за статтею про державну зраду. І найжахливіше в цій історії якраз те, що батько цієї дівчини – чинний військовослужбовець українських сил оборони. Доки очікуємо, нагадаю вам також, що і серед тем, які ми будемо сьогодні обговорювати, це проведення Харків Прайду, яке відбулося 12 числа. У зв'язку із цим одна із організаторок Харків Прайду заявила про те, що на її машину був скоєний напад, зокрема, їй порізали шини, є фотографії того, що їй подряпані, і загалом організатори отримували погрози з приводу проведення цього заходу. Але нагадаю, що це вперше від початку повномасштабної війни у Харкові відбувся марш рівності. Тож, якщо у нас доки немає експерта, він не приєднується, тоді пропоную послухати Софію Лазарову, парламентську аналітикиню руху «Чесно». Ми з нею в ефірі обговорювали, скільки насправді отримують народні депутати, з чого складаються їхні зарплати і які загалом ще витрати. І з'ясували загалом у розмові, що сама ставка депутата, так, підказують мені, що доєднується до нашого ефіру Тарас Семенюк, тож будемо обговорювати заявлену тему. Пане Тарасе, доброго вечора.
7: Доброго вечора.
1: Дуже чекали вашого приєднання в ефір. Я вже встигла нашим слухачам розказати, що будемо говорити про ось цю заяву Буданова, що на жовтень готуються тристоронні переговори. І тут цікаво почути, зокрема, вашу думку, наскільки серйозним сигналом є заява Буданова про перемовини саме в жовтні? Чи означає це, що Київ уже бачить певну основу для нового раунду?
7: Ну, така позиція, вона виходить зі спільної, мабуть, спільних напрацювань з американцями, так? Тобто ж Україна та Сполучені Штати найбільше, мабуть, зацікавлені в тому, щоб ці переговори відбулись. І нещодавній візит Віткова та Кушнера до Києва, власне, цьому теж і є певним свідченням, так? Хоча ми розуміємо, що основним каменем спотикання це, очевидно, є те, що Україна не буде йти на якісь певні територіальні поступки, як цього хоче Росія, і як цього, як би це не звучало там, може, дивно, не дивно, десь в певній мірі, мабуть, і погоджуються з цим американці. Тому ми в ситуації, коли напрацьовуються певні креативні підходи, як зробити так, щоб Україна не віддавала території, але одночасно, щоб це, щоб, скажімо так, процес переговорний, він розпочався. Тоді ж ситуація наступна, що якби була згода Росії до таких переговорів, то я думаю, що проблем взагалі би ніяких не виникло. Значить, потрібно створити ситуацію, коли Росія буде згідна на переговори, але це можливо лише в тому випадку, коли Росія буде зазнавати певних втрат економічних, і лише це буде певним таким етапом такого, можна назвати, сказати, прозріння.
1: А що змінилося за останні місяці, що США знову повертаються до тристороннього формату? Чи справді Вітков і Кушнер привезли з Москви та Києва пропозиції, які можна покласти в основу переговорів? Чи питання тут в тому, що в листопаді проміжні вибори в США, і Трампу треба показати якийсь результат? Якщо він не може показати цього результату з Іраном, треба показати якийсь результат з Україною?
7: Ну, власне, я погоджуюся з вашою версією. Тут мова йде саме про те, що Дональду Трампу потрібен якийсь певний результат. На жаль, в нього немає чим похвалитися на міжнародній арені, окрім як якихось соціальних проблем, то тарифи підносили, потім зносили ці тарифи. Відповідно, все це призводило до певної такої провальної політики. Ну і очевидно, війна в Ірані, вона не призвела до тих результатів, які очікував Дональд Трамп. Тобто вона, війна фактично, вона залишилася на тому етапі недосягнутих цілей. А демонструвати щось потрібно. Так? І от яскравим таким прикладом, як з себе зняти відповідальність, це в певній мірі є звинувачення України, що вона начебто знищує чи нафтопереробні заводи, чи резервуари з дизелем, створює глобальну кризу. Звісно, всі розуміють, що це не так. Звісно, що всі розуміють, що основною причиною це є, власне, от війна в Ірані, так, тобто це є блокування Ормузької протоки, яка призводить саме до того, що світ не доотримує 20% нафти, і це побувається фактично нам на цінах. Тому Дональд Трамп хотів би, і в принципі ми то йде проти, щоб він міг би це давить мирні переговори записати на свій рахунок, Бог з ним. Але ж Росія не хоче цих мирних переговорів, Росія демонструє абсолютно непоступливість, відповідно, результату поки немає. Подивимося, можливо, до жовтня зміниться певна кон'юнктура, але зараз ми розуміємо, що саме вересень не є тим проривним. І навіть візит Кушнера та Віткова не був проривним візитом до Москви, якщо говорити в розрізі і в спектрі мирних переговорів.
1: Тобто в жовтні, якщо і зберуться, то ні до чого не дійдуть. А чим, на вашу думку, Україна загалом прийде до столу переговорів? Які її ключові вимоги сьогодні? Це припинення вогню, це гарантії безпеки, це повернення полонених, це територіальні питання, яким Росія ніяк не хоче поступатися?
7: Як я вже говорив, територіальне питання, очевидно, яке не влаштовує Україну, і навряд чи воно може влаштувати, оскільки є Конституція, і тут, навряд чи президент навіть буде обговорювати ці історії, тому що це заборонено законом, і зрештою, якщо говорити про інші предметні переговори, то найбільш дієвим це, власне, є гуманітарний трак. Тобто це є обмін полоненими, це є повернення полонених додому, це є повернення дітей. Ось тут в принципі, як то кажуть, трек працює. Я очікую, що може бути також досягнуто певного перемир'я на так званому енергетичному або продовольчому треку. На енергетичному, тобто ми зараз входимо в таку ситуацію, і Росія це дуже чітко розуміє, що вона буде, як тільки буде Росія завдавати удару по енергетичних об'єктах, вона буде утримувати те саме. Тобто є небезпека, що Росія теж буде втрачати електричну генерацію, теплову генерацію, а це на хвилиночку зими в Москві, в тій самій Москві вони надзвичайно затяжні і холодні. Тому росіяни можуть відчути те, що відчували кияни минулого року, минулої зими. В Кремлі це чітко розуміють, хоча публічно демонструють позицію, що ми збираємося, умовно, повторювати цю ситуацію, яка була минулого року по енергетичних об'єктах. Україна вже їй вдалося частково реформувати енергетичний сектор, тобто він не є лінійний. А в Росії все залишилося ще за старих фактично радянських часів, коли енергетичний сектор був абсолютно лінійним. Відключаєш там одну генерацію, відключається великий сектор фактично. Тому тут Росія хоче демонструвати якусь певну впевненість в тому, що вона знає, куди вона йде. Але насправді в Кремлі розуміють, що відповідь буде по енергетиці абсолютно дзеркальною.
1: Але ж тут можна висловити сумнів з приводу того, що Кремль загалом враховує інтереси власного населення. Померзнуть десь. У Путіна ж буде тепло. Він навряд чи відмовиться від якихось своїх імперських замашок тільки заради того, щоб росіянам було комфортно.
7: В тому і все діло, що, очевидно, Путін не буде на це зважати. Він одержимий тої ідеології, навіть не ідеологією, а таким історичним якимось фатумом, який би мав привести Росію до чогось, до тих славних, так би мовити, часів повернення Радянського Союзу.
1: А з чим Росія прийде на ці перемовини? Чи може Москва хоча б частково відмовитись від своїх максималістичних вимог щодо українських територій? Чи варто очікувати, що саме територіальне питання стане головним каменем спотикання? Росія претендує навіть на ті частини Донецької, Запорізької, Херсонської областей, які ще не контролює?
7: Ну, розуміємо, що, очевидно, Москва навряд чи буде йти на якісь певні поступки. Лише в єдиному форматі можливі поступки. Це тоді ці поступки, коли Росія втрачає економічно та інфраструктурно. Тобто, коли Росії стає менше економіки, коли економіка не приносить не тих прибутків, які раніше могла приносити, відповідно, нема з чого фінансувати війну. А це означає, що Росія може наступити на ті самі граблі, як в 17-му році, коли виснажена Перша світова війна фактично спричинила повалення царської Росії, так, царської родини. Це є Радянський Союз, війна в Афганістані, холодна війна, яка виснажила економіку і призвела до того, що Радянський Союз просто колапсував, не міг функціонувати через навіть ті економічні, звичайні, забезпечення економічного життєдіяльності в Союзу. Тому це є третій варіант, це є фактично втретє Росія може стати на ті самі граблі, якщо системно будуть знищуватися економіка, інфраструктурні об'єкти, які генерують економіку. І, очевидно, в Кремлі це чітко розуміють, але, звісно, там же ж ніхто публічно не буде визнавати таких от промахів.
1: Що можуть запропонувати американські спецпосланці щодо окупованих територій? Чи може йтися про фактичне замороження лінії фронту без юридичного визнання російської анексії? Чи може з'явитися формула, за якою Україна, скажімо так, тимчасово не повертає окуповані території військовим шляхом, але юридично не відмовляється від них? Наскільки це реалістичний компроміс?
7: Ну, ви знаєте, тут не видно, щоб Росія йшла на якийсь компроміс. Тобто ми це, можливо, в кулуарах переговорів інша динаміка, але принаймні зараз ми не бачимо якихось певних компромісів, на які Росія би могла йти. Я кажу, єдиний компроміс це може бути тоді, коли Росія буде втрачати економіку. Все. Тобто розуміння того, що велику країну неможливо прогодувати, неможливо платити найманцям, які беруть у війну, воно призведе до зворотнього ефекту. В Кремлі це чітко розуміють, але поки є ціна висока на нафту, це в певній мірі дає певну надію Кремлю, що прибутки все-таки будуть.
1: Тобто, по суті, в жовтні Україні за столом переговорів робити нічого, тому що з тієї позиції, яку Росія має зараз, на умови України ніхто не пристане. Я правильно вас зрозуміла?
7: Я думаю, що варто говорити в контексті того, що Україна готова до переговорів будь-коли. Україна це демонструє, так, тобто Україна дає сигнали, що війна шкодить не тільки нам самим, але й самій Росії, але в Росії чвали на ці такі перестороги, тому що в них є інше зарядження, це умовно досягати тих цілей, які вони собі поставили перед цим. Але економіка все розставить на місця.
1: На вашу думку, чи може США тиснути на Київ, аби той погодився на територіальні або безпекові компроміси? Якщо так, то де українська влада може дійсно піти на поступки? І так само, чи має Вашингтон важелі тиску на Москву, якщо Путін не погодиться на компроміс щодо території? Що США може реально йому запропонувати або чим пригрозити?
7: Ну, тут єдине, що Вашингтон пробував за Дональда Трампа, це відмінити допомогу Україні, що було зроблено успішно. Ми не маємо допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, говорять про те, що можуть відключити супутник над нами. Це буде болісно, це буде неприємно, але ми маємо бути готові теж і до такого сценарію. Тому не думаю, що до цього дійде, але форми такого типу словесного тиску в певній мірі вже відчуваються в нотках Дональда Трампа.
1: На завершення, якщо переговори в жовтні справді відбудуться, що буде показником того, що вони, ну, недаремно збиралися? Це домовленість про припинення вогню, це конкретний план врегулювання, можливо, черговий обмін полоненими, чи вже там готова дорожня карта завершення війни?
7: Я думаю, що гуманітарний трек, він завжди працює. Максимум, на що можуть піти в переговорах, це, мабуть, пошук енергетичного такого миру, так, щоб розуміти, що енергетика обох країн буде зазнавати руйнувань, і Росія вперше буде зазнавати цих руйнувань. І цей от страх того, що зимою буде холодно в хаті, особливо в Москві, в Санкт-Петербурзі, оце те, що єдине може Путіна десь підштовхувати на якісь певні компромісні переговори саме по енергетичному треку. Навряд чи мова йде про зупинку війни як такої.
8: Дякую вам за те, що доєднались до нашого ефіру. На жаль, час обмежений, дякую, бо ще багато питань могли б обговорити. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Solid.info», був з нами на зв'язку. Говорили про те, що вже в жовтні Україна, Росія та США можуть сісти за стіл переговорів. Переходимо до наступної теми.
9: Драйв тайм на громадському радіо.
8: Росія завербувала 16-річну мешканку Краматорська, доньку українського військового, і використала її для збору інформації про українських військових та системи ППО. Спочатку російський військовий куратор вибудував із дівчиною довірливі стосунки, а згодом почав погрожувати їй та давати дедалі небезпечніші завдання. У підсумку дівчинку засудили до 6 років ув'язнення за державну зраду. Журналісти слідства «Інфо» проаналізували матеріали кримінальної справи та встановили деталі цієї історії. Детальніше про вербування українських дітей ми поговоримо з Оксаною Расуловою, журналісткою і редакторкою спецпроєктів слідства «Інфо». Пані Оксана, доброго вечора.
10: Доброго дня.
8: Давайте почнемо з того, як саме російському військовому вдалося встановити контакти з 16-річною дівчиною. Скільки часу він витратив на те, щоб сформувати з нею довірливі стосунки? Чи дійсно це був військовий, чи просто ФСБшний куратор?
10: На жаль, в цьому випадку я не зможу вам детально розповісти саме по цьому кейсу, скільки часу знадобилося і як це відбувалося. Але важливо, що цей приклад відображає, як загалом діють росіяни, чи то російські військові, чи то ФСБшники, чи то державні зрадники або колаборанти, які допомагають росіянам вибудовувати ось цю мережу завербованих підлітків і не тільки підлітків в Україні. Тож, зазвичай, це працює так. Вони знайомляться онлайн. Часто це відбувається в чатах з пошуку роботи, з пошуку підробітку. І таких чатів дуже багато в Телеграмі. Вони ніяк не врегульовані. І діти пишуть туди свій запит, що от вони шукають роботу. В результаті відгукуються роботодавці. Або, як це часто відбувається, дедалі частіше останнім часом, відгукуються росіяни, які пропонують...

0: підпалами, з підривами і так далі. На жаль, в цьому випадку я не знаю, як саме це відбувалося, тому що це справа, яка стосується неповнолітньої, а ці провадження, вони у нас, ці судові процеси, вони у нас закриті, відповідно, документи по них теж. І в цьому матеріалі ми дали саме ту кількість інформації, яку змогли отримати, зважаючи на те, наскільки складний цей випадок, але також ми працювали з іншими такими прикладами вербування, де нам вдавалося роздобути більше про взаємодію дітей з росіянами і також про те, які вони методи маніпуляції використовували в своїх переписках.
1: Загалом, наскільки я зрозуміла з вашого матеріалу, то дівчина говорила спершу про те, що з нею зв'язалися, вона збирала матеріал і пояснювала, що зливала інформацію, бо нібито українські військові з неї погано обійшлися. Що саме мала... Так-так.
0: Так-так, правильно.
1: Що саме мала на увазі, я так розумію, вона не уточнила, але сказала, що хотіла помститися, щоб український куратор за неї помстився. І наскільки я розумію, весь жах цієї історії полягає в тому, що батько дівчини також український військовий.
0: Так, вона дійсно є донькою українського військового, і справді на початкових етапах вона говорила про те, що передає інформацію, тому що вона хоче, щоб... Так, росіяни помстилися за те, що її образили. Але насправді вона протягом цієї справи далі так і не уточнила, про що йдеться. І на пізніших етапах вона сказала, що вона не буде свідчити проти себе і далі ніяк не розвинула цю історію. Тобто ми не знаємо, чи дійсно в неї був такий мотив, чи це вона сказала, намагаючись якось уникнути покарання і щоб це було пом'якшувальною обставиною. Ми про це не можемо знати, на жаль, достеменно. Проте випадки, коли росіяни обіцяють дітям помсту в обмін на якусь послугу для них, вони трапляються. Якщо пригадуєте, то нещодавно, мені здається, півтора місяці тому був випадок, коли на Харківщині затримали підлітка, який так само роздобував якусь інформацію для росіян в обмін на сподівання, що вб'ють його відчима. Тобто це теж був якийсь в нього чи мотив помсти, чи мотив образи. Ми цього не знаємо, бо це засекречені документи, оскільки він неповнолітній. Але от ми достеменно знаємо через такі випадки, що дійсно цей мотив можуть використовувати.
1: Тобто, по суті, комусь можуть це пропонувати як відплату саме гроші за виконану роботу, а комусь можуть це пропонувати в обмін зробити щось із людиною, яка не влаштувала конкретно підлітка. Я правильно розумію?
0: Може бути так. Може бути найпоширеніше, насправді, 80% – це саме в обмін на гроші. Так, тобто цю цифру ми знаємо з досліджень. Також є випадки, коли просять як дружню допомогу. Так, тобто росіяни встановлюють з дітьми контакт, діти прив'язуються, тому що проти них працюють дорослі маніпулятори, які розуміють, як влаштована дитяча психіка і на які точки натиснути, щоб дитина зробила те, що від неї хоче. Тобто вони можуть встановлювати ось такі дружні стосунки, от я тобі друг, а допоможи мені, будь ласка. Також це відбувається іноді через романтичне спілкування, це використовують проти дівчат-підліток, коли росіяни видають себе чи там за їхніх однолітків, чи за когось трошки старшого, так? І вони встановлюють ось такі онлайн-стосунки. Дівчина переконана, що дійсно йдеться про хлопця, в якого вона закохана, і він просить її там просить її про якусь допомогу, там перенести кудись якусь коробку, доставити кудись рюкзак, і маніпулює ось таким способом. Ну і також бувають випадки, коли уже самі діти, самі неповнолітні, або ж хтось юний, хто має знайомих, друзів неповнолітніх, просять їх про допомогу, а там щось кудись перевези, щось кудись сховай і так далі. Тобто це не завжди усвідомлена дія з боку дітей. Коли це усвідомлено, то це практично завжди 80% за гроші. І ось є окремі випадки ще, коли росіяни використовують вміло маніпуляції, і діти не розуміють, що вони роблять насправді.
1: І чи правильно я розумію, що тактика спілкування з дітьми, давайте так, не дітьми, все ж таки підлітками їх називати, тому що 16 років – це вже підлітки, відбувається за схемою, що спершу вони втираються в довіру, у них є дружне спілкування, а далі вже йдуть маніпуляції, погрози і шантаж. Конкретно в цій історії, чи є ось ця точка, коли...

0: з дружнього спілкування перейшло до погроз. Можливо, вона дівчина відмовилася виконувати якесь завдання.
1: Так, насправді цикл цього вербування, спроби залучити дитину, він зазвичай відбувається за однією схемою, що спочатку є ось це встановлення приязнього контакту, потім це спілкування розвивається, дитині пропонують виконати якесь нескладне завдання, і далі, якщо вона це робить, навіть, ну, це може бути щось зовсім банальне, там, сфотографувати полиці з продуктами, наприклад, щось зовсім-зовсім просте. І коли дитина це робить, коли вже є якийсь масив цього спілкування, то починають переходити до складніших завдань, і це той момент, коли діти можуть відмовитися. Насправді в цій точці вони починають розуміти, що відбувається, що це щось неправильне. І якщо вони хочуть з цього зіскочити, грубо кажучи, то починаються маніпуляції і погрози, що от ти вже для нас щось виконав, а ми про це розкажемо, ми знаємо твої персональні дані, там тебе покарають, ми розкажемо батькам і так далі. Тобто, або навіть може бути погроза там фізичною розправою, як в цьому випадку з цією дівчинкою, вона передавала інформацію, яку збирала по місту, а потім, коли їй запропонували підкласти вибухівку під автомобіль, ну, звісно, підірвати і вбити людину, вона відмовилася, вона, зрештою, цього не зробила, але у відповідь на це вона отримувала погрози і, зрештою, її, по суті, примусили далі збирати інформацію.
0: Наскільки я розумію, загалом визначити, хто там по той бік спілкується із підлітками, доволі складно. Але конкретно в цьому випадку знайшли куратора, з ким вона спілкувалася, це Нікіта Зорін. В серпні йому заочно повідомили підозру у вербуванні та використанні підлітки для участі у збройному конфлікті. Що вдалося встановити про особу, про цю особу і місце перебування?
1: Це один з тих небагатьох випадків, коли змогли встановити, хто міг би бути вербувальником. Таких випадків в Україні небагато, але завжди, коли є подібна справа, де залучена дитина, яку втягнули в це хтось з росіян або хтось з колаборантів, відкривають паралельно також кримінальне провадження за фактом втягнення дитини. Це 438 стаття, воєнні злочини, втягнена дитина – це злочин, воєнний злочин. Це провадження, воно існує, і в ньому дитина уже тоді як потерпіла в таких випадках. Дуже рідко дійсно встановлюють, хто це, тому що користуються багатьма акаунтами, звісно, ніколи не повідомляють свої персональні дані, не зрозуміло, хто це, де ця людина. В цьому випадку вдалося встановити. Але ось цей Зорін, особливість в тому, що були повідомлення в російських телеграм-каналах, нібито від його матері, про те, що він зник безвісти, він не відповідає. І це було ще в 24-му році. Тобто з того часу, уже після цього була переписка з цією дівчинкою, і вже після цього він отримував підозру. Тобто не зрозуміло, чи це просто з ним пов'язана якось була людина, яка цю переписку вела, чи це дійсно був він, і те повідомлення від його матері було помилковим. Це встановить слідство, тобто ми наразі не знаємо, але ось встановили, що це може бути він, тобто він підозрюваний.
0: Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, і ми поговорили про дуже актуальну тему. Не один раз ми запрошуємо до ефіру журналістів «Слідства Інфо» для того, аби розкрити дуже актуальні теми в наш час саме про те, як російські ФСБ-куратори спілкуються в телеграм-каналах і вербують українців для терористичної діяльності в Україні, як проти військових, так і проти цивільних. Я дякую. З нами на зв'язку була журналістка та редакторка спецпроєктів «Слідства Інфо» Оксана Расулова. І у нас лишається ще одна тема, яку маємо встигнути обговорити, тож рухаємося далі.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
0: У Харкові вперше від початку повномасштабної війни відбувся марш рівності. Цьогоріч його довелося адаптувати до умов війни через повітряну тривогу. Частина учасників перебувала в метро, а сама хода проходила під посиленою охороною поліції та Нацгвардії. А вже після маршу команда Харків Прайду заявила про погрози переслідування та пошкодження майна. Зокрема, у співорганізаторки Харків Прайду Анни Шаригіної невідомі порізали шини автомобіля. Що стоїть за цим нападом, чи пов'язують його безпосередньо пов'язані з проведенням маршу рівності і наскільки безпечно сьогодні проводити такі акції у Харкові, місті, яке щодня живе під загрозою російських атак. Ми поговоримо із співзасновницею організації «Сфера» в Харкові та громадської організації «Київ Прайд», членкиною організаційного комітету маршу рівності в Києві та співорганізаторкою «Харків Прайду» Анною Шаригіною. Пані Анно, доброго вечора.
3: Доброго вечора, вітаю всіх.
0: Дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Давайте почнемо з вами з інциденту з вашим автомобілем. Що саме сталося, коли ви виявили пошкодження і чи були якісь погрози вам особисто перед цим?
3: В нас, насправді, я виявила те, що розрізали колеса. Досить мені було це дивно, тому що такого ніколи ще не робили. Ну і мені наліпили просто такі самі наліпки гомофобні, як нам наліпили на двері хабу, заліпили лобове скло. Типу, мені було трохи навіть смішно від цього. Я зрозуміла, що люди там незадоволені, наприклад, як все проходить для них. От, але потім. Моя партнерка, ми з нею говорили, вона каже, перевір колеса, я кажу, так чого їх перевіряти. І я вийшла з машини і просто про всяк випадок, і побачила, що обидва колеса порізані, це очевидно не проколи, а це саме розрізані ножем, розрізана ножем резина. І, власне, це підтвердила поліція, що порізи видні. Що це, типу, пошкодження майна. От така історія.
0: Чи пов'язуєте ви пошкодження автомобіля та напад на офіс Харків Прайду безпосередньо з проведенням маршу рівності?
3: Так, а вже ж. Це відбувалося в один і той самий день. По-перше, ми мали кілька атак. Мені навіть, знаєте, я перебуваю в такому становищі, що мені вроді як соромно після того, як ми там називаємо російські атаки атаками, да, називати це атаками на Pride Hub, тому що нам теж заліпили наліпками двері, камеру спостереження, відшкрібали наш логотип з дверей нашого приміщення, також закидали одним яйцем. От ми все це бачили по камерах, потім ці люди фотографувалися на фоні наліпок, три хлопця. Потім, власне, ми переглядали відео і знайшли все за хабом, спостерігали протягом кількох днів до маршу десь три автівки. Також одна з цих автівок супроводжувала мою автівку до місця збору на марші. Ну там не піде, бо це збір був в метро, до метро вона мене супроводжувала, і це зафіксували поліцейські. Також з тої самої машини відбувся, це кинули одне яйце в двері хабу. От, тобто це все пов'язано, і воно, наче, знаєте, все дрібне, і вроді як нічого страшного, але я скажу так, що, крім там витрат якихось. Я так скажу, що це дійсно вперше від взагалі будь-якого маршу відбулося пошкодження особистого майна. І через це мені трохи більше ніякого, ніж зазвичай, бо зазвичай це були якісь онлайн-погрози або на самому заході. Зараз все відбулося поза заходом. От, або коли ми були на самому заході, і поліція нам як наполегливо радила не їхати в цей день в наш офіс в ком'юніті-центр.
0: Тобто, по суті, виникає ситуація, що в умовах війни організатори прайду фактично змушені одночасно думати і про російську загрозу, і про безпеку, точніше, небезпеку від власних радикальних опонентів. Ми дослідили, наша редакція дослідила месенджі, які російська пропаганда і проросійські телеграм-канали активно використовували, висвітлюючи події Харків Прайду. Я озвучу для наших слухачів короткий звіт. Із 31 серпня по 14 вересня ми досліджували саме ось цей період і шкідливі ресурси широко висвітлювали марш Харків Прайд, що відбувся 12 вересня в системі харківського метро, використовуючи, дегуманізуючи формулювання та зображуючи його як цинічний, несумісний із реаліями воєнного часу захід. Серед ключових моментів, які ми виділили під час дослідження, це про російські шкідливі ресурси. Говорять, що марш Харків Прайд відбувається під землею в харківському метро під посиленим поліцейським та охоронним супроводом. Представники шкідливих ресурсів подавали цю подію як морально несумісну з умовами війни у місті, розташованому на лінії фронту. Також повідомлялось, що на поверхні зібралися противники цього маршу, яких назвали ультраправими і які скандували українські націоналістичні гасла. Організатори заявили, що метою маршу було забезпечення юридичного визнання партнерських стосунків ЛГБТК+, та захисту від дискримінації. В той самий час серед наративів, які ми знайшли, подавали Харків Прайд як прояв цинізму в умовах війни, і у багатьох проросійських ЗМІ марш Харків Прайд зображувався як недоречний і цинічний вчинок у місті на лінії фронту, яке щодня піддається обстрілу, протиставляючи його солдатам, які гинуть на фронті. Тобто використовували ось такі маніпулятивні твердження. Також подія описувалася з використанням знелюднюючих виразів, і зловмисні ЗМІ постійно використовували образливі вирози, принизливі ярлики та знелюднювальні порівняння, згадуючи учасників маршу. Також серед наративів подію пов'язували із західним впливом та Зеленським. Декілька ЗМІ подали марш як наслідок тиску Заходу на українську владу та як доказ того, що уряд Зеленського пропагує, цитую, нетрадиційні цінності. Ну і загалом також серед наративів, які ми зустріли, подію пов'язують і з тим, що доказ того, що уряд Зеленського просто прогинається під західні інтереси. Загалом, під час анонсу заходу Харків Прайду, чи зустрічалися ви в соцмережах з ось такими подібними проросійськими закидами, де Захід намагалися звинуватити подію, перекрутити і подати на, скажімо так, проросійський лад?
3: Ну, я поверхово доволі стикалася, тому що я сама якось не підписуюся на такі ресурси, і навіть ба більше я їх уникаю. В мене не було, як організаторка, розумієте, наприклад, в нас є, в нас різні люди виконують свою роботу, але для того, щоб організувати марш, треба його організовувати. Тобто це велика робота, не тільки марш. Ми провели дводенний фестиваль задля того, щоб зібрати кошти на автівку для 160-ї бригади. От, і ми, власне, зібрали 100 тисяч на фестивалі, і це було дуже важко, і наразі ми виснажені, і просто фізично ми не встигаємо відслідковувати оці ненависницькі наративи. І зараз, коли ви говорили це все, я навіть повірити не могла, що я це чую, що я чую такі визначення чіткі щодо дискримінаційних, щодо мови ворожнечі, власне. Тому що зазвичай журналістки подають найчастіше як щось, що вони висвітлюють об'єктивно, без якоби так званої пропаганди. Щодо тих наративів, які озвучуються, вони ж потім ширяться різними не тільки ботами, а людьми, які її споживають. І якщо подивитися коментарі в різних пабліках, навіть не проросійських, то це просто, не знаю, я би, напевно, вже просто йшла би на суїцид, тому що, якщо в них вірити. І колись там в мене був такий, не такий, але був депресивний стан через те, що мені просто, я перечитала коментарі, і мені здалося, що ми більше нічого не можемо зробити з цим суспільством. Але суспільство змінюється, і ми маємо з цим працювати.
0: Загалом, наскільки я розумію, то це перший прайд після початку повномасштабного вторгнення. Наскільки умови його проведення відрізняються від тих, що проводилися до повномасштабної війни? Скільки людей прийшло? Чи задоволені ви загалом тим, якою була атмосфера?
3: В нас, ну, це не перший прайд. Ну, направду, в Харкові прайди відбувалися попри війну з 22-го року. Ми провели метропрайд. Після цього ми робили автопробіги, знову ж таки, кожного року. І від позаминулого року, здається, а то і весь час ми проводили фестивалі, де збирали гроші на Збройні Сили України на різні потреби. Що змінилося? Ну, зараз люди важче донатять, на жаль. І тому ми, як і різні всі там благодійні фонди, які опікуються збором коштів, ну, на потреби армії, ми придумуємо з усіх сил щось таке, щоб заманити людей і щоб вони задонатили, і
0: тобто,
3: щоб зібрати цей збір.
0: По суті, це не тільки проведення заради того, аби розказати про рівність прав, це ще і блага мета для того, аби допомогти українським військовим. Я вам дякую дуже за те, що ви доєдналися. Ми вже вимушені прощатися, бо обмежений ефірний час. З нами на зв'язку була Анна Шаригіна, співорганізаторка Харків Прайду. Далі зустрічайте із випуском новин мою колегу Валентину Троян. Дякую, що були ці дві години із Драйв Таймом, і лишайтесь на хвилях Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Інформаційну атаку на антикорупційні органи готував не лише відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко, а й наближений до нього адвокат. В медіа його називають архітектором нестандартних атак. Про це на спільному брифінгу оголосив очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, передає Еспресо. За його словами, кампанію з дискредитації антикорупційної системи спланували ще в липні минулого року. Клименко додав, що прямих контактів із Кравченком не мав, проте між відомствами тривалий час відчувалася напруга. Водночас директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос відмовився коментувати факти можливого тиску з боку Кравченка після викриття посадовця Офісу генпрокурора на заступництві шахрайських кол-центрів, посилаючись на таємницю слідства. Нагадаю, Кравченко заявив про підписання підозри очільнику НАБУ та виїхав за кордон. У Центрі протидії корупції оцінили як спробу уникнути відповідальності у межах справи про кол-центри. Президент відсторонив Кравченка від посади, а парламент має розглянути завтра його відставку. Першим питанням порядку денного Верховної Ради завтра і стане звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка, і про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Засідання парламенту розпочнеться о 12:00. Профільний комітет вже рекомендував депутатам підтримати це рішення. Напередодні президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка від посади та закликав Раду невідкладно розглянути його відставку. Кадрові рішення відбуваються на тлі публічного протистояння. Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та виїхав за кордон. Нібито у відрядження. В антикорупційних органах це називають спробою відвернути увагу від розслідування справи про побори в шахрайських кол-центрів. У Дніпровському районі столиці впав російський безпілотник. Об'єкт упав на відкритій території в зеленій зоні, повідомив міський голова Віталій Кличко. На місце виїхали екстрені служби і обстежують територію. Нагадаю, раніше повітряні сили попереджали про рух ворожого дрона в бік Києва. У столиці працювали сили протиповітряної оборони. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав народних депутатів прискорити розгляд законопроєктів, від яких залежить наповнення державного бюджету та міжнародне фінансування. Під час наради за участі прем'єр-міністра, керівників фракцій та послів країн групи Семи Стефанчук наголосив, що парламентарі не мають права використовувати процедурні затягування чи масові правки для блокування рішень. За його словами, ефективний час роботи Ради скорочується, зокрема, і через повітряні тривоги, тоді як державі необхідні швидкі рішення. Загалом йдеться про 46 законопроєктів, ухвалення яких є умовою для отримання допомоги від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу в межах програми «Ukraine Facility». У столиці під час щоденної хвилини мовчання о 9:00 ранку зупинятимуть рух на світлофорах. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. Відзавтра режим діятиме на 18 ділянках у центрі столиці. Зокрема, на Хрещатику, вулиці Володимирській, площі Українських Героїв та Європейській площі. О 9:00 світлофори подаватимуть червоне світло для авто, пішоходів і велосипедистів, а через систему гучномовців лунатиме повідомлення про вшанування пам'яті. Рівно за хвилину рух відновлюватиметься. На цей час зупинятиметься і наземний громадський транспорт. Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги та не стосуються авто екстрених служб із сиренами. Україна візьме участь у пісенному конкурсі «Євробачення 2027», який відбудеться в Болгарії. Про це оголосило Суспільне мовлення. Через безпекову ситуацію та можливі виклики зими формат проведення національного відбору змінять. Голова правління Суспільного Микола Чорнотицький наголосив, що участь у конкурсі є важливим інструментом культурної дипломатії та захисту суверенітету. 71-й конкурс «Євробачення» вперше прийматиме болгарське місто Бургас. Півфінали і фінал пройдуть із 11 по 15 травня наступного року. Нагадаю, в минулому конкурсі Україна посіла 9-те місце завдяки виступу співачки Лелека. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території отримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а в день від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
5: Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
6: до результату.
2: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення. На громадському радіо.
2: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер, 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
7: Про ситуацію на Слов'янському напрямку о 8:30 будемо говорити з військовим експертом Денисом Поповичем. Про напади на редакції українських медіа та безпеку журналістів під час війни поговоримо о 9:30 з Олександром Бурмагіним, членом Національної ради.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
3: життя. Перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Я чую інше.
8: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
9: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
11: А я Дарія Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
10: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Леся Ганжа. Лесю, вітаю.
12: Добрий день.
10: Я одразу попереджу, що ми будемо на «ти» з Лесею, бо ми знайомі вже, я навіть не знаю скільки.
11: Я буду на «ви», але ми теж знайомі давно.
10: Так.
12: Так, може, якраз хороший привід перейти на ти, Даша.
11: Окей, давай.
10: Чудовий привід. Раніше, колись, в позаминулому житті, я би представляв Лесю як активістку, комунікаційницю, журналістку і ще багато що.
12: Я би все-таки сказав, журналістка на першому місці.
10: Журналістка на першому місці, згодом.
12: Оскільки ми жили в ту епоху, коли написанням текста, називається, проблема не вирішувалася, а лише починалося, да, там, типу, озвучувалося, то далі, то в той період якраз ці журналісти ставали активістами, да, там, рішалами, пробивалами, які добивалися якраз чого, то тих самих прав людини для своїх героїв.
10: Абсолютно, саме так і було. Я пам'ятаю, звісно, із твого досвіду, із багатьох інших, із свого, зрештою. Але це змінилося дуже сильно, як у нас у всіх. І зараз, Лесю, ти військовослужбовиця, передусім, і ти військовослужбовиця з 22-го року. Я пам'ятаю, коли я приєднався до Сил оборони, я, звісно, не міг не слідкувати за тим, що ти робиш. Це було самовіддане волонтерство, якийсь короткий час, і потім ти теж в Силах оборони. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ти людина не мілітарна, там колись давно, опинилася в Силах оборони, і відтоді ти воюєш, і ти ветеранка, бійчиня, військовослужбовець?
12: Будемо говорити, у війську я з 15 березня. Коли мені кажуть, ти від самого початку, я кажу, ні, я не від самого початку. Тому що 24 лютого мене у військо не взяли. Було тоді дуже багато людей, були страшенно великі черги. Я теж постояла в черзі і у військкомат. У військкоматі одразу сказали, хто у кого немає військового квитка, можете йти звідси. В ТРО милостиво дозволили постояти в черзі. Ну, але зрештою, ну, довелося всім розійтися по домах. І я завжди кажу, що я в ЗСУ потрапила по блату, тому що мені подзвонив теж один знайомий, це був Костя Ріоцький, який написав, що 130-й батальйон тероборони Солом'янського району міста Києва буде до набір, типу, якщо хочеш, давай приходь. І я так, ну, 6 годин ще в черзі, ВЛК, яке складалося з питання, скарги є? Скарг немає.
10: У тебе було ВЛК, в мене не було.
12: Ну, у нас сиділа терапевтка, до неї підходиш з таким, вона тобі видавала, скарги є? Немає. Ставить плюсик, іди назад, типу, все, плюсик, це значить, можна. І була психолог, яка теж говорила, щоб, ну, мабуть, вже там зовсім відбитих на голову не пропускати. І психолог мені поставила 3 плюсика.
10: 3 плюсика.
12: Так що я ВЛК, можна сказати, прийшла зі свистом. Там, то, що зараз люди скаржаться, що якесь не таке ВЛК. Ну, на початках воно взагалі було потужне.
10: Ну, так. Не знав, до речі, що Костя Ріоцький, Костянтин Ріоцький, відомий український правозахисник, активіст, а зараз військовослужбовець так само. Я не знаю, що він відіграв цю роль. Я дуже сподіваюся, що ми колись побачимо його теж в цій студії, бо з ним точно є про що поговорити. Але сьогодні про твій досвід. От, власне, більше 4 років ти в силах оборони, на різних місцях, різні функції, різні завдання. Донедавна ти була операторкою дронів. І поміж всім іншим, ну, передусім, звісно, те, що ти не лише доброволець, а ти жінка у війську. Наскільки цей досвід для тебе, скажімо, був несподіваним, чи, в принципі, ти очікувала на те, що, що потім переживали, чи ти для себе дізналася щось нове, як воно бути жінкою в українському війську під час
12: великої війни? Тут багато питань. Розумієш, чи сподівалася на те, що я побачила? Звісно, ні. Чи як бути жінкою в українському війську, це інше, мені здається, трошки питання. Ну, тому... Добре, давай щось з цього виберемо.
10: По черзі.
12: Да. По 22-й черзі. Рік, наприклад, до дівчат було зовсім не таке ставлення, як, наприклад, зараз до дівчат ставлення.
10: Угу.
12: Я пам'ятаю, що в моєму підрозділі, в моїй роті, тоді було, по-моєму, 3 жінки, одна з них медикиня, причому лікарка, дуже, дуже серйозна, ясно, вона лікарка, до неї ставилася з повагою.
10: Uh-huh.
12: І було 2 просто піхотинки, будемо говорити. Причому і лікарка, і піхотинка, моя посестра, вони були обидві прийшли туди з чоловіками, це ТРО. І я не просто там жінка, да, я ще жінка, яка по віку достатньо, ну, тобто мені 50+, то тоді було ще трошки не було до 50. Угу. І мені, і всі на мене дивилися взагалі, ну що вона тут робить? Ну, це просто, господи.
10: Ну, це вони тебе не знали просто.
12: Вони мене не знали, так. Да. І це був такий досить для мене теж великий виклик. Мені треба було, я це називала, мені треба знайти у війську суперсилу. І, звичайно, суперсила жінок, вона не в піхоті, тому що будемо, ну, як, добре, або таких жінок, як я, або з моєї позиції, з мого бачення. Тому що все-таки будемо говорити, піхота – це дуже серйозні фізичні навантаження під силу не всім жінкам, а тільки дуже фізично сильним жінкам. У нас були всякі хохми і кажуть, ну от давай, а давай, типу, Леся, наприклад, розвантажити от ящик там з цими, з муашками 4-ми, ну це такі бомбочки для вампіра, це вже ми там через тривалий час літаємо на вампір. От давай підняти ящик. Я кажу, немає такого завдання підняти ящик. Є завдання розвантажити муашки. І з ним я впораюсь. Тому, ну типу, коли вже, типу, коли в тебе з'являється фах, а фах з'явився у мене вже все-таки під кінець 23-го року, коли ти починаєш літати, коли у тебе, ну, всі бачать, що в тебе є уже певні навички, і то тобі все одно, мені зараз, причому зараз уже ні, а мені доводилося просто, я називаю це, прогризати шлях на передову по міліметру. В мене не вірили, на мене дивилися, думали, боже, що ця бабушка від нас хоче?
11: Ну, бабушка про вас, про тебе, говорити трошки зарано.
12: Ну, це я теж, ну, я бачу цей погляд, не бачу в ньому захоплення, знаєш. І я вже це щитую як, типу, знецінення.
10: У мене ще одне питання перед тим, якщо дозволиш, перед тим, як тобі передам слово.
12: А зараз трохи інакше. От приходять зараз дівчата. І в мене була посестра, наприклад, вона, яка перевелася, там, закінчила навчання по FPV, яка з 22-го року теж пішла з чоловіком в ТРО в Київській. Вони там 2 роки воювали. Потім вона закінчує курси FPV, ось ті, що проводили Victory Drones, Dignitas. Вона приїжджає, вона хоче літати. А їй кажуть, ні, валькірії в нас не буде.
10: Угу.
12: Типу, от ти діловод, іди займайся. Вона каже, та я і діловод, я все буду робити, пустіть мене літати.
10: Угу.
12: А їй 40+, і в підсумку вона просиділа в цій бригаді рік. В сусідньому підрозділі. Я теж там з нею була, але я швидко зрозуміла, що там такий командир, що мене не випустять, і перемотнулася бігом в інший підрозділ. Там, де мене одразу... Я зрозуміла, що на FPV мене не пускають, я пішла собі на Мавіки і літала одразу на Мавіках. І думаю, ну, ладно, буде так. А ця барішня дуже-дуже хотіла літати на FPV, дуже дотискала, і зрештою вона звільняється, у неї сину ще 16 років, вона по дитині звільняється, каже, ну все, на боячку мене не пускають, А діловодом я набулася. Ну, зрештою, там 3 роки відпахала. Піду я, значить, сину треба школу закінчувати. Зараз приходять дівчата, і вони вже через 2 дні, по суті, виходять в розрахунках і виходять працювати.
10: Тобто ситуація змінилася?
12: Ситуація змінилася. І, ну, тут будемо говорити, головна причина – це, звісно, дефіцит.
10: Угу. А те, що просто стало більше жінок в силах оборони, це якось вплинуло? Тобто кількість переходить в якість, коли мова йде про ставлення? От, якщо більше жінок з'являються, то складніше до них ставитися несерйозно або якось там зневажливо.
12: Навпаки, якось у нас так вийшло.
10: Mm.
12: Ну, я думаю, це приклад одного підрозділу, я би його не масштабувала. Але чим, якщо раніше така була важка дорога, да, то її долали тільки жінки з сильним характером.
10: Mm-hmm.
12: А зараз дівчата приходять. Виходять пару разів, а потім я ногу натерла.
10: Mm.
12: Ну, сорі, це не про всіх, це мій конкретний досвід. Я розумію, що це може бути і не так, але, для мене, наприклад, те, що я зараз там відкотилася з передової, перевелася на тилову посаду після 4,5 років на війні, для мене це все одно в мене через це болить.
10: Ну, звісно. Ми про це поговоримо детальніше.
12: Ті, кому одразу давався цей вихід, такий, мені здається, не цінують.
10: Так. Я власне, що хотів спитати. Я пам'ятаю оце своє враження, коли я приєднався до Сил оборони, потрапив до підрозділу. Це був підрозділ в процесі формування. Спершу це була рота, а потім це був окремий спеціальний батальйон. Само собою я виявив, що люди дуже різні, всі добровольці, але дуже різні, які, напевно, в цивільному житті, бо, можливо, би і ніколи не перетиналися. Але хто ти був до того, як ти потрапив до війська, в принципі, не має значення. Ти маєш заробляти собі репутацію з нуля. Ти міг бути актором, вчителем, таксистом, будівельником, заробітчанином, фермером, журналістом. Ну, тобто, але це нічого не означає. Ти зараз і тут маєш потроху вибудовувати свою репутацію, до тебе ставляться так. Оце вибудовані репутації для жінок, воно складніше у війську, ніж для чоловіків. Чи, в принципі, головне, що ти робиш, і тоді до тебе будуть ставитися відповідно.
11: Ти трохи вкрав моє питання, бо я, власне, теж хотіла до цього підвести, бо ми так домовилися, я все одно.
10: Ви домовилися.
11: З усією повагою. Ти розказуєш те, про що, наприклад, говорять багато років дівчата жіночого ветеранського руху, про те, що жінкам у війську треба не просто показати себе як фахівчиню, а ще й здобути цю повагу, так би мовити, там, в чоловічому колективі. І оце, ну, така ремарочка до Максового питання.
12: Шлях до поваги є дуже, ну, там, є важким.
11: Авторитет
12: треба заслуговувати. Mm. Ну, але мені здається, що це взагалі особливість чоловічих колективів. У мене все життя там був жіночий, наприклад, колектив, і там інакше ці входини, да, в колектив, вони через відверті розмови, там, через якусь там обмін поглядами. А мені здається, що в чоловічих колективах більше превалює дія. Угу. Типу, покажи, що ти можеш. Не треба розказувати.
11: Тобто це стосується і хлопців, і дівчат в чоловічому колективі?
12: За моїми спостереженнями, так.
10: Я пам'ятаю, що перші місяці повномасштабного вторгнення, Великої війни, ну, на жаль, далі за перші місяці я там пропустив трошки часу, часто виникала проблема, ну, дуже базова, найбільш очевидна, практично, зі спорядженням жіночим. Жіночий одяг військовий і так далі, і так далі. Чи це було проблемою і чи щось в цьому плані змінилося зараз, чи насправді ні?
12: Ну, тоді просто була проблема зі спорядженням, змитали все, були величезні там черги в ці військторги, не потрапиш тільки по блату. Ну, я іноді дивлюся фотографії з Ірпіня, тому що нашу ТРОшку одразу кинули на Ірпінь, і ми якраз охороняли цей місток між Бучею та Ірпенем. І думаю, що виглядали ми досить кумедно. У мене були якісь мілітарі штани моєї дочки, там якась зелена куртка, яку мені хтось дав із побратимів, і я на щось помінялася. От, якісь рукавички, ледь не велосипедні. Ну, щось воно було таке дуже кумедне. От, потім ситуація трохи покращилась, але, звичайно, мені у війську жодного разу не видали щось жіноче.
10: Не було такого.
12: Не було такої опції.
11: Хоча розробляються начебто і жіночі бронежилети.
12: До мене декілька разів дуже багато людей писали і казали, уже є жіноча білизна, можна ми тобі пришлемо? Я кажу, да, можна, присилайте. І якось вона жодного разу до мене не дійшла. Я не рахую, звичайно, там були там допомога від жіночого ветеранського руху, там ветеранка, от вони теж дівчатам присилали білизну, але це ж не ЗСУшна білизна. Це просто подгончики такі сестринські.
11: Посестри, турбуються.
12: Ага. Зараз, наприклад, уже є, можна в деяких військторгах купити нормальні жіночі штани комбо, це для того, щоб на бойових було зручно. А є, з куртками нема проблем. Але при цьому дуже багато, наприклад, в Ізюмі для того, щоб знайти щось жіночого військторгу. Тобто військторгів маса, наприклад, все місто, це будемо казати, це жральні, кав'ярні і військторги. Але при цьому жіночого в цих військторгах немає. І знайти маленькі кросівки, наприклад, собі на свою ногу, це теж там проблема. Треба заморочитися, там. Ще працює нова пошта, то кажуть, яка проблема? Так начебто люди кажуть, як яка проблема? Ти прийшов, поміряв і знаєш точно, що воно тобі пасує. Або ти чекаєш, коли воно з Польщі прийде тобі ці, наприклад, твої кросівки, там, і поміряв, бах, не підійш.
10: Не кажучи про те, що ти маєш це купувати власним коштом, тобто іншої опції.
12: Ти маєш це купувати власним коштом.
10: Так.
12: Але не це проблема.
10: Угу.
12: Не це проблема, а проблема то, що ти би не можеш його купити.
10: Кажуть,
12: що жіноча форма є, мені присилали знову-таки жіночий ветеранський рух. Присилав мені жіночу форму.
11: З того, що ти розказуєш, виходить так, що зараз все одно жінкам, які доєднуються до війська або переходять з одного підрозділу в інший, все одно треба доводити цю свою спроможність, чи що воювати на рівні з чоловіками. А загалом, що потрібно знати жінці, яка, наприклад, на який п'ятий рік, так, повномасштабної війни, 13-й рік загалом війни, вирішує доєднатися до того чи іншого підрозділу, що потрібно насамперед розуміти жінці?
10: Якщо є щось таке, топ-3. На що очікувати? Або що знати? Або до чого готуватися?
12: Готуватися до того, щоб тобі потрібно буде авторитет і повага серед своїх побратимів. Шлях до цього є короткий і є довгий. І ми знаємо багатьох жінок, які обирають короткий шлях. Тому що, ти потрапляєш в дуже несприятливу побутову ситуацію, жінок дуже мало, уваги дуже багато. Короткий шлях існує. Але краще вибирати довгий і вибудовувати свій авторитет своєю роботою в підрозділі.
10: Мені, на жаль, доводилося стикатися, перетинатися з побратимами, дуже гідними в багатьох відношеннях людьми, само собою. І раптом в якийсь момент спілкування, коли ми зачіпали цю тему, виявлялися, сказати сексистами, це дуже м'яко. Тобто людина, яка каже, що жінка в підрозділі, це просто поганий знак, це погана прикмета, це bad omen. Такий.
11: Придумали про корабель.
10: От буквально такий, якесь таке ставлення, не кажучи уже про набори мізогінних, сексистських жартів, там, які періодично виникають і так далі. Чи тобі доводилося з чимось таким стикатися? Якщо так, то чи було це проблемою? Чи насправді розуміли, що твоя присутність якось може стримувала трошки язички, яким твій досвід є?
12: Та по-різному. По-різному бувало в різні періоди життя. Я чогось навіть такого вже не пригадую. Просто мені довелося воювати серед людей 20+. І якісь сексистські жарти, вони, мабуть, ейджистські жарти би хотіли пожартувати. А у нас були якісь такі трохи інші, там вже поза межами сексу, стосунки. Якісь натяки там, я вже не безпосередньо там від побратимів, а від якихось там старших побратимів вони були. Але натяками воно і обмежувалося. Багато хто там, наприклад, якщо ти вилазиш там, наприклад, з вантажівки, багато хто хотів тебе якось там підтримати за дупу, наприклад. Але, я вже настільки доросла людина, що я можу це людині простити. І не загострювати на цьому увагу. Коротше, це все такі дрібниці.
10: Тобто щось такого, щоб це прямо заважало, такого не було?
12: Ну, було, у мене були проблеми, наприклад, з першим виходом. Коли я б тільки потрапила от уже в той підрозділ, в якому там я воювала, мене ніхто не хотів брати в свій розрахунок.
11: Бо що? Бо жінка? Бо піклуються про жінку? Бо
12: ми там будемо пукати і будемо при ній соромитися.
10: О, це Боже. Дуже мило.
12: Та, сором'язливі рекси такі, да.
10: Це дуже мило.
12: Ну, але потім якось хтось першим наважився взяти в розрахунок. Всі зрозуміли, що, власне, пукають всі і жінки, і чоловіки, і якось так на тому і зійшлися.
11: Насправді, мені часто трапляються в соцмережах якісь дописи або дівчат, які воюють, або дружин військових чоловіків, і або чоловіків, які не воюють, які, можливо, через те, що в них свої якісь комплекси з цим пов'язані, виливають в соцмережі образи на жінок військових. Ну, тобто, не можна однозначно всіх під одну гребенку гребсти і казати, що всі там в армії такі, бо чоловіки теж різні, як і жінки. Чи відбуваються взагалі якісь розмови з побратимами, коли ви теж ж бачите ці стрічки новин і ці відгуки? Чи якось, я маю на увазі, коли вже жінка в підрозділі, чи відбувається оце на рівні розмов прийняття, що ми побратими з тобою там, або...
12: Да, брат Крапля, мені казали, да. Це, типу, Крапля, це наш брат. Отак от.
10: Крапля – це, типу, зерний для нашої аудиторії. Так.
11: А, тобто, коли завойовуєш цю повагу в чоловічому колективі, ти стаєш братюнчиком.
12: Да.
13: Я чую інших. Про права людини попри все.
14: Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
15: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
16: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
17: Експертні рішення
18: на Громадському радіо.
19: Impact. Strategy. Ideas.
17: Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO GoITeens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
20: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
21: до результату.
17: Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
22: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
13: Я чую інших.
14: Я чую інших.
13: Я чую інших.
14: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
10: Ну, неминуча тема, яка час від часу піднімається, і почасти ми вже зачепили, це про харасмент, про домагання і так далі. І теж нещодавно в соцмережах теж була чергова історія, яку взялися розслідувати, про домагання до молодої військовослужбовиці. Але от якщо жінка йде до війська, наскільки варто очікувати, що такі ситуації в загрозливому ключі, в такому не просто некомфортному, а якомусь такому можуть статися.
11: І що вона мусить?
10: І що вона може зробити, якщо раптом щось таке стається?
11: До кого вона може?
10: Чи є та, якісь сценарії поведінки?
12: Давайте так, про загрозливе не знаю. Знаю, а про багато пропозицій є таке. Ну, давайте говорити відверто, тут уже кожна людина сама вибирає, на які пропозиції їй погоджуватися, на які ні. Звичайно, для багатьох жінок є комфортні пропозиції, коли це пропонує командир, і вона, звичайно, може на це піти, як на угоду, про поліпшення собі умов служби. Як до цього ставляться? Ну, а як би ви до цього поставилися?
10: Угу. Ну,
12: От, до цього ставляться погано.
10: Так.
12: Чи можна сказати, що це харасмент?
11: Ну, якщо зі згодою.
10: А з іншого боку, ну, ми розуміємо, що коли твій в цивільному житті начальник, а військовому командир тобі щось пропонує, то це трошки інша пропозиція, ніж якщо просто побратим. Це трошки інша ситуація, щоб не сказати сильніше.
12: Угу.
10: Тобто так, я думаю так. Я думаю, що це харасмент, безумовно, тому що це використання становища.
11: А що робити? От, може, якісь з міркувань дівчатам, які втрапляють в такі ситуації? Куди їм звертати? До кого їм шукати, щоб їм допомогли?
12: Завжди у тебе є якісь інші посестри, правда? Хто, ти ж не одна жінка на все військо. Угу. Допоможи, порадься. Завжди є адекватні побратими.
10: Тобто солідарність, фактичної взаємопідтримки, це так, те, що може допомогти.
12: А які? Тут немає якихось спеціальних там порад. Ну, і я би сказала, якщо ми йдемо у військо, ми йдемо захищати народ України, але ми теж народ України. Ну, подбай про себе. Ти солдат. Твоя функція – захищати. І себе захищати в тому числі.
10: Угу.
12: Буде вважай, що це таке випробування. Ясно, що це говориться не для клінічних випадків, не там, де вже зовсім кримінал, але для таких випадків, в яких беруть участь дорослі чоловіки і жінки, то таки, мені здається, треба виходити з цього принципу. Я дуже десь якийсь час тому, коли вже відчувався в армії дефіцит кадрів і все, я говорила своїм командирам і кажу, заходьте в жіночий ресурс. Заходьте, не дивіться, ви зараз хто першим, піде агітувати жінок і брати жінок, той відбере найкращих. Тобто, а найкраще це хто? Це спортивні, це технічно підковані. Да? Там, якщо ми говоримо про нашу професію, про дрони, нам потрібні жінки з інженерним мисленням і з хорошою фізичною формою, передовсім.
10: Угу.
12: Кажу, що хто першим зайде, тот відбере найкраще. І нібито слухали. Потім почали з'являтися в підрозділі дівчата. Ну, як не мене слухали.
10: Ти сказала, що тобі довелося майже прогризати свій шлях на бойові, тобто, що це забрало багато часу, сил. Да. Як це відбувалося і чому? Ну, власне, ти була вже піхотинка, вже все, що заважало?
12: Ну, тому що коли відбирали людей на бойові, то, по-перше, забирали не всіх, забирали найсильніших, найкраще підготованіших, а тих, що найкраще підготовені, а це була не я. Я була нормально підготована, але не краще за них. Ну, це було ще в піхоті. Так, звичайно, там були якісь такі бойові виходи, там, де виходив і весь підрозділ, та і мене брали.
10: Угу.
12: От, але все одно, якесь найцікавіше завдання, і там не я.
10: Але це передусім про фізичну форму? Чи так само про стереотипи і упередження, що типу ні, жінку не беруть?
12: Передусім про фізичну форму.
10: Передусім про фізичну форму. І потім ти перейшла з піхоти пішла літати. Ти зразу хотіла? Ну, не зразу, а якби це рішення, яке визвіло, чи з'явилося просто можливо? Як це сталося взагалі?
12: Я шукала, яку професію мені опанувати у війську, для того, щоб це було мені посильно і щоб я там була компетентною.
10: Угу.
12: І для жінок, ну, коли жінку бачить у війську, то одразу питають, ти хто, медик чи дронщиця? Ну, зараз уже ні, то все-таки. Але на початках було саме так. І треба було вибрати або медик, або дронщиця. У нас уже була одна дівчина, якраз медик. Ну, значить, я пішла вчитися на дрони. Ну, як пішла?

0: сказала, нікуди не поділося, але чи відбулася якась зміна в твоїй мотивації за цей час? Я вкрав у тебе питання. Так, ну насправді, тому що дуже багато речей змінилося за 4,5, більше вже навіть роки.
1: Так. Війна стала набагато складнішою. І якраз от зараз нам би тих рексів, яких ми поклали в 22-му, яких зараз армії страшенно бракує. Тому що зараз для того, щоб воювати, вже треба бути реально таким прокачаним ССОшником, спецназ. Це дуже великі заходи. Заходи на нозі по 15 кілометрів. Це дуже серйозні перебіжки. Це те, чого в 22-му році ще не було. Я пам'ятаю, як піхота заїжджала ледь не на машині з фарами в окоп. Оператори дронів взагалі дуже, дуже довго ще потім їздили на пікапах на позиції. А це все дуже серйозна штука. Логістика. А зараз, коли логістика перебита і долати оцей розрив доводиться якраз силами людей, і війна стає фізично дуже важкою.
0: Вибач, будь ласка, цікаво, дуже важливо, мені здається, що ти це говориш, тому що мені здається, є така якась хибна думка поміж тими, хто не воюють. Що навпаки, з збільшенням ролі технологій, дронів, з розширенням кілзони, вже фізичне навантаження не таке серйозне. Тому мені здається дуже важливо те, що
1: навпаки,
0: ти...
1: Якби не було таким серйозним, тобто збільшення фізичного навантаження, це було один першим дзвіночком, чому я замислилась про те, що мені треба відтягуватися з передової. Тому що ти можеш підставити групу. Ми перебігали відкритки, ну, тобто відкриті ці місця, запалку. Мій напарник просто тягнув, був такий дрючок великий, просто він тримався за один кінець цієї палки, я за другий, і він просто мене тягнув, щоб я навіть не посміла відставати.
2: Настільки ж складно долати це.
1: Да, щоб бігом, тому що бігом, ти не відпускаєш, ти, ну, а він ще такий високий, він трава височезна, так плечима її роздвигає, і переді мною ці кущі такі, а в одній руці палка, в другій автомат. Я не відстаю. І ти вже нічого не бачиш, не чуєш, а тобі ще треба слухати нормально. Там. Ну, коротше, стала фізично, взагалі, війна стала набагато важче. 100 днів на позиції, коли таке було. Ну, а ми всі наближаємося, власне, ось до цього моменту, що люди сидять по 2 місяці на позиції. Це вже норма ніби, да?
2: Так, я тільки
1: місяць,
2: хотіла сказати.
1: Це легкотня. Там 2 тижні, коли до нас зайшли хлопці, які вже сиділи там, ми сиділи ще по 2 тижні, а вони вже сиділи по 60 днів. І вони там, а ви скільки? Ну, всі ж такі, ну, там, проходять нашу позицію, перепочити, там, та-та-та, там, чи там щось у нас обстріл якийсь був, вони в нас пересиджували. Ви скільки? Ми 14 днів, а вони, а ми 60. А один так дивиться і каже, Боже, та я би вашу зміну на одній нозі відстояв.
0: Ну, ну, сміємося, хоча насправді, звісно, це не, на жаль, не смішно.
2: Отакі умови служби піхоти. Один, можливо, з пунктів, які дещо перешкоджають, так би мовити, мотивації тих, хто ще не в війську, доєднуватись до війська. Ну, тобто люди собі живуть, да, 5-й рік повномасштабної війни, можливо, десь виникає думка, що я би пішов в армію, але наслухається оцих історій і розуміє, що йому це складно, страшно.
1: Ну, це складно.
2: Ну, так. Та,
1: але це правда, от... ну, воювати це складно, це важка робота. За неї тому так багато і платять, да? Що... тому що воювати це складно.
2: Але те, що Макс говорить, мені теж так видається, що там, наприклад, соцмереж, зараз роль піхотинців дещо десь там. Зараз технології там на передній план виходять. І в цивільного населення може скластися хибна думка, що ми не воюємо уже людьми. І я хотіла запитати про твій погляд на сьогоднішню мобілізацію. Як, що ти думаєш про це? Як, те, як вона відбувається?
1: А це свинство якесь. Ну, слухайте, ми просто... Ну, це важко назвати мобілізаційним процесом. Я, ну, просто шукала цензурне слово для того, щоб сказати, я вирішила нічого не говорити. Мобілізація іде жахливо, мотивації немає. Таке враження, що мобілізацію проводять маркетологи. Вони весь час хочуть залучити нових користувачів, розумієте? І кажуть, ну, ви старі користувачі. Ми вас, там у нас акції, там у нас преміальні контракти,

0: Там у нас якісь додаткові мільйони, там щось додаткові бали, а старі користувачі у нас взагалі то на вас уже ніхто не зважає. Ви таке враження, що ви ж повинні були давно потрататися, але ви чогось живі, да? Там, ви якась помилка.
1: Таке відчуття у військових, так? Да.
2: Люди, які воюють у ці от роки, у них є відчуття несправедливості стосовно них?
0: Ну, звичайно.
2: Це може рано чи пізно вилитися в те, що ці люди скажуть, а ну його нафіг. Ну, тобто, ми ж воюємо за справедливість, ми воюємо за нашу країну, але не за будь-яку.
0: Якщо говорити про солдатське середовище, то тема СЗЧ, вона дуже активно обговорюється. Як остання крапка, от якщо вже зовсім припече, то тоді є СЗЧ.
2: Так.
0: Але ясно, що це теж таки будемо говорити громовідвод, тому що поговорити про це можна, але як ти прийшов сюди добровільно, ти прийшов і ти все одно ти не можеш собі дозволити розвернутися і піти. Ти шукаєш іншого рішення, а це рішення має бути в правовому полі. Переведення в тил, і ми бачимо, як активно люди 22-го року добровольці відтягуються на тилові посади. Тому що вивозити вже не вистачає здоров'я не тільки в таких дорослих, скажімо, людей, як я, 50+, але і в молодих. Тому що це спини, це коліна, це множинні контузії, а це означає, що немає слуха, ти мішень. Тобто зір дуже сильно, в нашому середовищі, в операторів дронів, там сідає в першу чергу це зір, це через множинні контузії слух, а там далі все потрошку вже, там кому як. У пацанів коліна, коліна спини.
1: А чи відчувається у військових якась дистанція між цивільними? Знаєш, колись говорили, що там будуть розбірки, хто воював, хто не воював, але от з твого погляду, наскільки, чи є прірва між цивільними і військовими, прірва в розумінні один одного, прірва в тому, як ми сприймаємо один одного? Чи це щось там навіяне соцмережами, а насправді воно інакше якось?
0: Я думаю, що так, прірва є, тому що це дуже різні досвіди.
2: І що з цим робити?
0: Я думаю, поки що змиритися з тим, що так. Просто це різні досвіди. Я, наприклад, не готова оцінювати, тому що для того, щоб оцінювати, мені треба сказати, так я ж я воював, але мені така поза неприємна суспільна. І я з такої позиції не хочу комунікувати з тими людьми, які прийняли в своєму житті інше рішення. Тому що для іншого рішення часто є дуже надзвичайно вагомі підстави. Це і маленькі діти, і старі люди, які, інші відповідальності будемо говорити. Ясно, що не у всіх, є просто сцикуни.
2: Так. Але я помітив, наприклад, коли мене звільнили з полону, я повернувся потім до вільнішого і фактично цивільного життя, але все-таки повернувся звідти, я помітив, що деякі мої цивільні знайомі, вони не знають, як зі мною спілкуватися. Тобто я побачив такий страх. Я бачу, що людина рада мене бачити, але я паралельно бачу, що вона не знає, що питати, що не питати, може взагалі не зачіпати, а може взагалі краще відсісти від мене. Сказати, я радий тебе бачити або радий, і все. Чи є якісь такі базові поради, тим цивільні?
0: Комунікативні? Я не знаю. Дивися, Даша, ти спитала про різницю між досвідом цивільних людей і військових. Є ж різниця між досвідом полонених, правда? І тих, хто, слава Богу, пронесло. Є. І це дуже різні досвіди і дуже велика прірва. Ми просто повинні, мабуть, поважати досвіди одне одного.
1: Травмочутливе спілкування, воно зараз стає дуже травмочутливе. Психологи люблять це говорити і зауважують, що якраз вміння поважати досвід іншого, незалежно, чи ти знаєш все про той досвід, чи не знаєш, це одна із базочок, які нам дозволять бути суспільством об'єднаним.
0: Якраз в тих суспільствах, які є дуже чутливими до комунікації, я би говорила, криміналізовані суспільства, ком'юніті, головне не сказати чогось зайвого, людині, про яку ти нічого не знаєш.
1: Так.
0: А ми дуже мало знаємо одне про одного. Тут не знаєш, тут краще промовчати. А там далі, можливо, ця людина виявиться набагато, в неї, її доля може виявитися набагато більш драматичнішою, ніж, ніж твоя. Да? Там,
1: насправді ж, так, на людях не написано, хто з яким досвідом. І у нас дуже багато...
0: То з яким діагнозом, да?
1: І це теж. У нас є... військові, ветерани, родини з досвідом полону, з досвідом родини.
0: У нас є такі військові, які кожного року дзвоня отримують, не виходячи з кабінета в Києві.
1: От, якщо вже підвищення.
0: Та, і от і ця людина військовий, да, там, наприклад. Чи, ну, тобто ми всі дуже різні, і наша і ця різність, вона, як правило, не в погонах, да, там, не в статусах. Вона в наповненні цього статусу. І а для того, щоб це дізнатись, тут уже треба глибоко копати.
2: Повертаючись до твого відтягнення з фронту на тилову роботу, ти продовжуєш зараз служити, але ти вже не дроноводка, ти працюєш в комунікаціях військових. Ти згадала про один з факторів – це фізична підготовка. А що ще тебе, от чи була якась остання крапля, після якої ти вирішила, ні, таки треба переводитись? Чи це просто якось накопичилося і потім процес пішов? Якщо я можу взагалі про це спитати.
0: Я буду, все-таки, я людина на службі, тому я буду старатися формулювати дуже дипломатично.
2: Звісно.
0: А тут, так, з тим, як мінялися люди в армії, дуже змінювалися і підходи управління цими людьми. І останнім часом з'явилося навіть в нашій бригаді таке, що я називаю просто затягами армійськими. І ось ці вони, як хтось сказав, що перший рік ми воювали на ентузіазмі, далі ми воювали там що-то на теж на якомусь там настрої, на кураже, а от зараз, типу, виграє тільки дисципліна. А це не для мене. Я не така. Коли я розумію, що, ну, типу, у мене уроки, тобто, умовно кажучи, своєю фізпідготовкою я і сама займаюся, і мені це в комфортному для себе, достатньо виснажливому режимі для того, щоб якісь там полігони, там і тактична медицина, і це все дуже потрібні речі, але є, коли вони потрібні речі, але є, коли воно занадто. А ще є, бувають лекції, наприклад, про дисципліну і репутацію, наприклад, треба послухати. І воно вже в якийсь момент тобі стає отак, у тебе не лишається взагалі часу на своє життя. А тобі кажуть, ну ти ж в армії. Стоп, я тут уже 4,5 роки. Коли я жити буду? І ти кажеш, я минулого року ще встигав там якось займатися своїм життям, приділяти увагу дитині. До мене могли в гості, да, там, в ті дні, коли є вихідна, там приїхати друзі або дитина. В якийсь момент це стало неможливим.
2: Ага, потім це змінилося.
0: А потім бах, і все змінилося.
2: І повертаючись до питання мобілізації, ну, ми чули останнім часом, що поміж усім іншим обговорюється тема мобілізації жінок. Причому в різних аспектах. Твоя думка про це?
0: Мені здається, треба залишити, як є. Так, звичайно, там жінки добровольно. Тому що поки що, мені здається, підрозділи не дуже готові брати жінок. І жінки не дуже готові.
1: Я припускаю коментарі деяких чоловіків, які, напевно, що не служать в армії, які завжди приходять і розказують, легко вам, жінкам, бо ви, типу, можете вибрати, там, відправляють жінок, знаючи, чи служила вона, чи не служила на фронт, і буде реакція на ці слова, що залишити безобов'язкову жіночу мобілізацію.
0: Поки що, да. Ну, тобто, мені це здається реалістичнішим.
2: Але працювати над тим, щоб залучати доброволець, має сенс? Ну, власне, це те, про що ти казала.
0: Іде, зараз взагалі треба працювати над тим, щоб було більше і добровольців, і доброволець. Тому що, ну, якщо ми зараз втратимо цей дух, ми програємо війну.
2: Ну, так. Так.
1: Але з духом теж, ну... Можна ж сперечатися, тому що дух, який був в перші роки війни, дух, який від сплеск людей в 22-му році, 23-му навіть році, а зараз 26-й рік. Вже всі, хто мав хоч якийсь дух, вже...
2: Ну, це узагальнення, але ситуація інша. Я нагадаю, до речі, нашим слухачам і слухачкам, глядачам і глядачкам, що у нас була був випуск, присвячений мобілізації, з Ярославою Братусь, аналітикиною фонду «Повернись живим», і ми там, власне, розглядали, поміж іншим, через які етапи проходило наше суспільство в ставленні до мобілізації. І там для мене була дуже цікава картина, власне, тому що частину цього процесу я пропустив, але, звісно, зараз ситуація зовсім інакша, ніж вона була. І ситуація інша і на фронті, і в тилу. От ти повернулася з війни, тобто з ЛБЗ, з війни. Тут теж війна, але зовсім інакша. Ти повернулася в тил. Наскільки це дискомфортно? І чи є оце, от про що зараз іноді, зараз менше, до речі, ніж 10 рік тому, але кажуть, що, мовляв, тилові міста, вони живуть так, наче війни нема. Вони намагаються не помічати, і що людям некомфортно.
0: Вони, так, да, є таке відчуття, і більше того, люди дуже сильно люди можуть вдаватися до таких перебільшень, як, типу, у нас тут теж фронт, у нас тут теж люди гинуть, у нас тут теж тривога. Mm-hmm. І це правда, і, звичайно, не треба, ну, я би не хотіла прозвучати якось знецінюючи, але різниця, звичайно, колосальна між тим, що в Києві, і тим, що східніше. Mm-hmm. Там, да, Харків і далі, да, там, наприклад.
2: Mm-hmm.
0: Просто люди повинні розуміти, що різниця колосальна, ця різниця є. В Києві набагато безпечніше, і Київ значно розслабленіший.
1: Так. Дякуємо, Олеся, за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Олесею Ганджею, військовослужбовицею.
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
4: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Протягом дня російська армія понад 30 разів обстріляла Дніпропетровщину з артилерії та дронів. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Найтяжчих ударів зазнав Павлоград. У місті спалахнула пожежа, одна людина загинула, шестеро дістали поранення. Також росіяни атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони, де пошкоджені школи, підприємства та приватні будинки. Минулої ночі окупанти також атакували регіон безпілотниками. Поранені дістали дві жінки. Україна готова взаємно припинити удари по об'єктах енергетики та критичної інфраструктури, якщо міжнародні партнери гарантують дотримання цієї домовленості Росією. Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Також він прокоментував слова Дональда Трампа про те, що Київ та Москва нібито погодилися не атакувати енергетичні об'єкти. Зеленський наголосив, що Україна готова забезпечити відсутність ударів у відповідь, але сумнівається, що Росія дійсно має намір дотримуватися угод, а не прагне тимчасово зняти дефіцит пального на власній території. Президент підкреслив, що очікує від партнерів конкретних механізмів контролю. В Умані під час паломництва на Рош Гашана знайшли тіло 44-річного громадянина Великої Британії. Тіло виявили в лісосмузі, повідомила поліція Черкаської області. Померлий жив у Лондоні і приїхав до України місяць тому. За словами знайомих, він провадив усамітнений спосіб життя і часто приходив до цього лісу молитися. Українські правоохоронці зазначають, що під час первинного огляду ознак насильницької смерті не виявили. Натомість видання Jerusalem Post повідомляє про можливі сліди насильства на тілі. Остаточну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Діяльність шахрайських кол-центрів в Україні може бути елементом російської диверсії, спрямованої проти західних партнерів. Про це на брифінгу заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос. За його словами, до цих схем залучені десятки тисяч молодих людей, а їхні дії спрямовані насамперед проти громадян європейських країн. Очільник НАБУ підкреслив, що операція під кодовою назвою «Карфаген» викрила залученість окремих правоохоронців до прикривання цього тіньового бізнесу. На початку вересня, нагадаю, антикорупційні органи викрили групу посадовців Офісу генпрокурора, які одержували хабарі від власників кол-центрів. У зв'язку з цим президент відсторонив генерального прокурора Руслана Кравченка з посади, а завтра його заяву про відставку розгляне Верховна Рада. Посли країн Європейського Союзу ухвалять технічне рішення про продовження персональних санкцій проти Росії на 7 днів до 20 вересня. Про це повідомили в ірландському головуванні в Раді Євросоюзу, повідомляє Укрінформ. Коротке продовження знадобилося для завершення консультацій між дипломатами. Термін дії нинішніх обмежень спливав 15 вересня і без цього рішення санкції проти майже 3000 російських діячів та компаній могли автоматично втратити чинність. За даними медіа, пауза в переговорах виникла через позицію Словаччини. Братислава вимагала вилучити із чорного списку ЄС російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, погрожуючи блокуванням усього пакета. Утім, в ірландському головуванні наголосили, збереження тиску на російську військову машину залишається пріоритетом для Євросоюзу, а додатковий тиждень дозволить дипломатам знайти рішення. Розслідування німецького видання RTL про вербування російських агентів – це не поодинокий випадок, а частина масштабної системи диверсії Росії в Європі, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Журналістка видання під прикриттям викрила мережу, де через Телеграм за криптовалюту залучали людей до стеження підривних операцій у Німеччині. Сибіга наголосив, що Москва прагне дестабілізувати європейські країни зсередини, особливо напередодні виборів. Очільник МЗС закликав уряди країн Євросоюзу закрити російські культурні та дипосередки, заборонити пропаганду та посилити контррозвідку, додавши, що Україна готова поділитися власним досвідом протидії. І у Польщі запустили спеціальний онлайн-сервіс, де можна знайти найближче укриття на випадок небезпеки. Про це повідомляє польське радіо. Сайт розробили після того, як вчора російські війська обстріляли прикордонні об'єкти України поблизу польського кордону. Зокрема, під удар потрапили АЗС, залізничний локомотив та вантажівка біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Експерти з безпеки зазначають, що на східному флангу Польщі досі бракує облаштованих сховищ, тому запуск інтерактивної карти став першим кроком для оперативного інформування людей. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Плануєте бізнес-подію і на вас уже сиплються дзвінки та узгодження? Бокс Кейтеринг бере кейтеринг під ключ на себе. Меню, власне виробництво, персонал, посуд, меблі, доставку та сервірування. Усе координує один персональний менеджер, навіть якщо до події лише 24 години. Бокс Кейтеринг – один партнер для ваших бізнес-подій.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
5: Лабораторна діагностика стресу та як війна відображається в аналізах українців. Про це та більше дивіться в розмові із власницею та генеральною директоркою медичної лабораторії MedLab Ларисою Донцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 17 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
5: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер, 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Про ситуацію на Слов'янському напрямку о 8:30 будемо говорити з військовим експертом Денисом Поповичем. Про напади на редакції українських медіа та безпеку журналістів під час війни поговоримо о 9:30 з Олександром Бурмагіним, членом Національної ради.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Бути вільним – це щастя.
5: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
5: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
5: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
8: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
8: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
8: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
8: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
10: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
12: Не замислюєшся, а замислюєшся. І не усміхаєшся, а усміхаєшся. Почули різницю, так? Замість «шся» вимовляємо «ся». Чому так? Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Сьогоднішній випуск буде присвячений фонетиці. Саме з цього починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови, охопно з історією народу. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо
4: на Baseby Mono
12: за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
13: Ошатна українська.
12: Як чуєш, так і пишеш. Це не зовсім так. Є випадки, коли вимова не збігається з написанням. І навпаки, написання не збігається з вимовою. До слова, чуєте? Я кажу не збігається, а збігається. Тому що є певні правила, за якими ми маємо записувати наші звуки. Тобто записувати транскрипцію і правильно вимовляти слова. А слово, яке транскрибується, беремо у квадратні дужки. Ми з вами знаємо, що у нас є слова в українській мові. Ми їх говоримо, пишемо, ми їх чуємо. І, звичайно ж, коли ми слова бачимо або ми їх пишемо, використовуємо букви. Але для того, щоб проговорити слово, ми використовуємо звуки. І нам потрібна транскрипція. Так, в українській мові нам потрібна транскрипція. Нам потрібно глянути на звуковий склад слова. Тому що є багато підступних моментів вимови в українській мові і всіляких непорозумінь. Адже є випадки, як я зазначила, коли написання не збігається з вимовою. Зокрема, наприклад, буквосполук «шся» та «ся». Пишемо то ми «шся», тобто на письмі «замислюєшся», але вимовляємо «ся», «замислюєшся». Це називається уподібненням або асиміляцією приголосних. Тобто приголосні, які стоять поруч, можуть уподібнюватися, наближатися один до одного у звучанні.
4: Тема дуже непроста.
12: Усе це зазубрити, вивчити на пам'ять неможливо. Краще зрозуміти, як працює уподібнення, які випадки бувають, які приклади уподібнення. А вивчити на пам'ять всі випадки уподібнення, особливо за місцем і способом творення, дуже важко. Можливо, донині ви не міркували настільки глибоко над уподібненням. Але це доволі природне явище. Наприклад, вимовляємо не «ой, що ж це коїться», а «ой, що ж це коїться». Річ у тім, що у мовленні часто звуки вимовляємо швидко, і тому деякі приголосні, коли вони стоять поруч, як-от м'які, ті «сі» уподібнюються і перетворюються на подовжений м'який звук «сі». Можливо, деякі уподібнення ви не вимовляєте так, як сьогодні почуєте, як є у правилах фонетики. Бо зазвичай кожна людина говорить по-своєму. Є різні діалекти, є різні особливості мовлення. Уподібнення в українській мові може відбуватися за дзвінкістю, глухістю, за м'якістю. Також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення. І саме цей тип уподібнення може стати для вас найскладнішим. З нього і почнемо.
13: Подкаст про українську мову.
12: І тут треба пам'ятати про так звані шиплячі і свистячі приголосні. Шиплячі приголосні запам'ятовуємо за таким реченням. Ще їжджу. Ши, чи, жи, джи – це шиплячі приголосні. Як запам'ятати? Пам'ятаємо таке речення. Ще їжджу. Свистячі ж приголосні запам'ятовуємо за цим самим реченням, але в тому варіанті, яке зазвичай вимовляє дитинча, яке ще не має всіх зубів, і в неї не виходить добре говорити. Вона каже
14: «сце їздзу».
12: Це свистячі. С, ци, з, дзи. Сце їздзу. Ось за таким реченням ми можемо їх запам'ятати. Свистячі плюс шиплячі, коли вони разом у слові, ми читаємо як шиплячий плюс шиплячий. Це і є уподібнення. Наприклад, з плюс ж утворюється подовжений звук ж. У словах «зжати» та «безжирний», де «з» – свистячий, «ж» – шиплячий, разом ми їх читаємо як «ж». Тобто «з» перетворюється на «ж» і маємо цей подовжений звук «ж». жати, безжирний. У слові «зчепити» зверніть увагу, на його початку є «з» – це свистячий, і поряд стоїть «чи» – це шиплячий. А разом «з» і «чи» на початку слова читаємо як «ши-чи» – «щепити». У словах «безчинство» та «розчистити» знову є свистячий «з», а поряд стоїть шиплячий «чи». Отож, відбувається уподібнення і «з» плюс «чи» всередині слова читаємо як «жи-чи» – «безчинство», «розчистити». У слові «зшити» – «з» – свистячий, поряд «ши» – шиплячий. А разом «з» плюс «ши» на початку слова читаємо як подовжений звук «ш». Шити. У словах безшовний і безшумний свистячий з плюс шиплячий ши всередині слова разом вимовляємо як жи-ши безшовний, безшумний. Коли поєднується свистячий з шиплячим джи, утворюється ж-джи, ж-джи. Тобто кажемо не з джмелем, а з джмелем. Не з джерела, а з джерела. Наведу іще один приклад, де ми прослідкуємо, як свистячі приголосні перед шиплячими під їхнім впливом змінюються на шиплячі.
13: Ошатна українська.
12: С плюс ши утворюється подовжений звук ши. Це слова, наприклад, приніс ши та виніс ши, де си і ши читаємо як подовжений звук ши. Приніс ши. Винісши. Шиплячі приголосні перед свистячими під їхнім впливом змінюються на відповідні їм свистячі. І ще раз, тільки іншими словами. Шиплячий плюс свистячий разом утворюють свистячий плюс свистячий. І зазвичай це відбувається, коли ми маємо м'який приголосний, як от у буквосполуці «жся». Тобто пишемо «жся», але читаємо «зся», «зся». Тобто не «наважся», а «навася». Також пишемо «жся», а вимовляємо «ся». Наприклад, не «дивишся», а «дивися». Не «смієшся», а «смієся». Не «спілкуєшся», а «спілкуєся». Не «радишся», а «радися». І не «катаєшся», а «катаєся». І не «граєшся», а як «граєшся». І не «розгублюєшся», а «розгублюєшся». І не «одягаєшся», а «одягаєшся». Не «дивуєшся», а «дивуєшся», як і «розчісуєшся», «дізнаєшся» тощо. Пишемо «чся», а вимовляємо «ця». Наприклад, не «озвучся», а «озвуться». Пишемо «жці», а вимовляємо «зці». Наприклад, не «подружці», а «подружці». Не «знижці», а «знизці». І не «у книжці», а «у книзці». Пишемо «жці», а вимовляємо «зці». Наприклад, не «товаришці», а «товаристці». Не «мурашці», а «мурасці». І не «на дошці», а «на досці». І ще приклади вимови. Мало чаю чи кави в часці, а не чашці. Як і мало риби в юстці, а не юшці. А чи правильно ви вимовляєте? На випередки скажу, що це шкільна програма, хоч і з зірочкою.
13: Подкаст про українську мову.
12: Далі. Пишемо «чці», а вимовляємо «ці». Наприклад, не «дочці», а «доці». Не «річці», а «річці». Коли звуки «д» або «т» стоять перед свистячими «си», «з», «ци», «дзи», відбувається їхнє повне уподібнення. Вони зливаються з відповідними їм свистячими звуками. Розгляньмо на прикладах. У слові «відзначити» «д» переходить у «дз» – «відзначити». Тобто «д» плюс «з» дорівнює «дз». У слові «відставити» «д» переходить у «дз-с», тобто читаємо «відставити». У слові «відцвісти» «д» переходить у «дз-ци» – «відзцвісти». А у слові «п'ятнадцять» вже чуємо і м'якість – «п'ятнадцять». Ось така транскрипція. У слові «віддзеркалювати» «д» переходить у подовжений звук «дз» – «віддзеркалювати». У слові «спортзал» звук «т» переходить у звук «дз» – «спортзал». У слові «корице» «т» переходить у подовжений звук «ц» – «корице». У словах «квітці» та тітці звук «т» переходить у м'який подовжений звук «ц». Квітці, тітці. Також пишемо «ця», але вимовляємо «ця». Наприклад, не «хмариться», а «хмариться». І не «сміються», а «сміються». Як і «розгойдується», «перегукуються», «кланятимуться», «зійдуться», «зберіться», «залишиться». Звуки «д», «т» перед шиплячими змінюються на шиплячі африкати. Тобто «д» плюс «ш», що у нас утворюється шляхом уподібнення «дж-ш». Тобто пишемо «солодший», а вимовляємо «солодший». «Д» плюс «ж» утворюється звук «дж». Пишемо «віджити», а вимовляємо «віджити». Пишемо «підживити», вимовляємо «підживити». «Д» і «чи». Коли вони стоять поруч, утворюється звук «дж-чи». Тобто пишемо «відчути», вимовляємо «відчути». «Д» і «джи» утворюється «джи». Пишемо «від джерела», вимовляємо «від джерела». «Т» і «ши» утворюється «чи-ши». Пишемо «багатший», але вимовляємо «багатший». «Т» і «жи» утворюється «джи». Пишемо «от-же», а вимовляємо «от-же». «Ти» і «чи» і утворюється в нас подовжений звук «чи». Тобто пишемо «отче», а вимовляємо «отче». Пишемо «льотчик», вимовляємо «льотчик». Пишемо «заквітчений», вимовляємо «заквітчений». Фух, чому все так важко? Ну, а чого гріха таїти? Будьмо відвертими. Основний курс української мови більшість з нас так-сяк освоїла у шкільних стінах. І це не тому, що українська мова не цікава сама по собі. Зовсім ні. Просто часто на уроках з української мови подавали суто граматичні теми, дещо нудні і сухі за своїм змістом та наповненням. Така, скажімо, сиза теорія і марудна практика з виконанням стандартизованих вправ і завдань.
15: Ось переважно і вся мовна освіта в школах.
12: Зрештою, учні зазвичай здобувають формальні знання, яких недостатньо, щоб пізнати українську мову, осягнути її сутність. Після школи хтось, можливо, з власної ініціативи може додатково вивчати, підчитувати, цікавитися певними моментами, насамперед орфографічними. Я вже мовчу про фонетичні. Хай і так, але очевидно, що й цих фрагментарних знань мало, щоб сформувати істинну і повну картину про українську мову. До речі, зверніть увагу, що дуже красива і професійна вимова в акторів українського дубляжу, яких ви точно чули, коли дивилися улюблені мультфільми, фільми, серіали. І ви почуєте обов'язково і дивишся, і смієшся, і спілкуєшся, а не спілкуєшся, і катаєшся, і граєшся, а не граєшся, і дивуєшся, замість дивуєшся, і хмариться, а не хмаричся, і квітці, а не квітці, тощо. Запам'ятовувати це все, зазубрювати точно не потрібно. Просто треба розуміти, що коли ми читаємо чи вимовляємо слова швидко, там є шиплячі і свистячі звуки, які стоять поруч. Або там є «ди», «ти» плюс свистячий чи шиплячий, тому й відбуваються певні зміни, так? І це треба мати на увазі, коли вам трапляються подібні слова, які закінчуються на «ця», наприклад, або «ся» тощо. Тому не хвилюйтеся за те, щоб вивчити все це, адже це доволі поглиблений рівень фонетики.
16: Ошатна українська на громадському радіо.
12: А тепер до легшого, простішого, до основних норм вимови голосних і приголосних звуків. І почнімо з голосних звуків. До речі, дуже часто в транскрипції ви можете побачити, що над якоюсь голосною літерою стоїть ще одна, написана маленьким шрифтом, тобто верхнім індексом.
15: Ну, як у формулах з алгебри.
12: У нас є ненаголошені «е» або «и», які зазвичай ми вимовляємо так, наче вони наближені до якоїсь іншої літери. Ось ця позначка літери зверху і позначає наближення «е» до «и» або «и» до «е». Наведу приклад. Слово «зима» – наголошений звук «а». Зима. А що ж відбувається з буквою «и»? Уявімо, що ви іноземець, який приїхав до України. І це для іноземця неочевидне слово. Ось ви точно знаєте, що «зима» пишеться з буквою «и». Але якщо іноземець, послухавши, буде намагатися написати це слово, у нього виникне сумнів – зима чи зема. Тож в транскрипції якраз таке наближення «и» до «е» і позначається такою маленькою літерою зверху. Ми вже так визначили, сказали, що це верхній індекс. Або, наприклад, в слові «сестра» так само наголошений звук «а». І знову іноземець подумає, а як правильно писати «сестра» чи «сестра». Але знову ж таки, для вас це все відомо. Але якщо ми вивчаємо транскрипцію, то побачимо, що ненаголошений звук «и» або ненаголошений «е» може наближатись до якоїсь іншої літери. І такою позначкою ми й покажемо, що ця ненаголошена літера наближається до «и». Сестра з верхньою позначкою «и». Так само і зі звуком «о». Але «о» в українській мові дуже часто наближається до «у».
15: Ненаголошений «о» наближається до «у» лише перед складом з наголошеним «і» або «у».
12: Наведу приклад. Зозуля. Як падає наголос? Зозуля. Ми чітко чуємо другу «у». А от першу «у» ми, як і іноземці, не будемо знати, як писати. Зозуля чи, може, зузуля. Така в нас українська мова, так, милозвучна. А тому ми вчимо правила вимови голосних.
15: Отже, наша «у» буде наближеною до «у».
12: Бо наступний склад є наголошеним складом з «у». Так само у слові «поріг». Ми-то знаємо, що це слово пишеться з буквою «о». Але якщо будемо писати транскрипцію, ми побачимо, що «о» наближається до «у». Поріг. Почуйте, як я вимовила це слово. Звук «о» наближається до звуку «у», що ми позначимо в транскрипції. І це основні правила вимови голосних звуків. Тепер про уподібнення приголосних. Нагадаю, що уподібнення – це коли в процесі мовлення один приголосний стає схожий за звучанням на інший, тобто зазнає впливу сусіднього звука.
15: І нагадаю,
12: що уподібнення в українській мові може відбуватися за дзвінкістю, глухістю, за м'якістю. Також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення. І ми вже цей тип розглянули.
16: Ошатна українська.
12: Отже, як відбувається уподібнення за м'якістю? У нас є деякі приголосні. Ди, ти, з, си, ци, ли, ни, ри. Саме ці приголосні перед наступним м'яким або пом'якшеним приголосним стають м'якими. Що я маю на увазі? Розгляньмо приклади. І, зокрема, розберімо слово «пісня». Ви як, до речі, вимовляєте? Здається, що після букви «С» стоїть м'який знак, але його там нема. Чому? А все тому, що наша буква «Я» має таку функцію. Вона пом'якшує звук. Пом'якшує, зокрема, звук «Н» і звук «С» одночасно. Тобто, якщо будь-які дві літери із переліку приголосних «Ди», «Ти», «З», «С», «Ци», «Ли», «Н», «Ри» стоять поруч, в такому випадку вони стають м'якими одночасно. А в нашому слові «пісня», «С» та «Н» стоять разом і пом'якшуються одночасно. Те саме відбувається зі словом «радість». В кінці стоїть м'який знак, але в транскрипції ми ніколи не пишемо м'який знак. У нього є лише функція пом'якшувати попередні приголосні. У такому разі звук «с» і звук «т» стають м'якими. Тобто, якщо будь-які два приголосні із переліку «ди», «ти», «з», «с», «ц», «ли», «н», «ри» стоять поруч, і хоча б один з них м'який, інший автоматично стає м'яким. Це і є уподібнення за м'якістю.
15: А якщо вам трапляються літери не з цього переліку, а інші приголосні, чи є ще якесь правило?
12: Так, слухайте уважно. У нас з вами є свистячі. З, ц, с, дз, які перед напівм'якими губними б, п, в, м, ф. А запам'ятати ці губні звуки допоможуть мнемонімічні фрази, тобто сукупність прийомів і способів, які полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Простіше кажучи, це складання слів із, у нашому випадку, цих губних звуків б, п, в, м, ф. Тож вийде фраза «бабуся», тобто «б» подарувала, «п» веселій, «в» Марійці, «м» фартушок, «ф». Або ж мнемонімічна фраза «мавпа був» із такою послідовністю губних «м», «в», «п», «б», «ф». Так ось, ось ці свистячі «з», «ц», «с», «дз» перед напівм'якими губними «б», «п», в, м, ф можуть вимовлятися і твердо, і м'яко. Наприклад, звір і звір, буква і. Звук і пом'якшує попередній приголосний в. В такому разі у нас може бути варіантна вимова слова звір, де з твердий звір і звір, де з м'який. Раджу користуватися саме другим правилом, саме другою транскрипцією. Або, наприклад, сміх. Тут знову ж таки варіантна вимова. Сміх і сміх. І точно пом'якшує звук «м». Але звук «с» може бути як твердим, так і м'яким. Так само працюємо зі словами «цвях» або «дзвін» в пом'якшений, а свистячий, який стоїть перед пом'якшеним, може бути м'яким і твердим одночасно. Послуговуємося саме другою транскрипцією.
17: Подкаст про українську мову.
12: Тепер перейдімо до уподібнення за дзвінкістю, глухістю. Візьмімо, до прикладу, слово «боротьба». Його пишемо з літерою «Т», адже можемо перевірити це за допомогою слова «боротися». Чуємо «ти». Тобто ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою «Т». Але вимовляємо і чуємо це слово зовсім інакше. Боротьба, бо дзвінкий приголосний «б» вплинув на попередній глухий «т» і зробив його дзвінким «д». Іншими словами, глухий «т» уподібнився під впливом дзвінкого «б» до «д». Тому й дуже хочеться написати літеру «д» – «боротьба». Цьому суть уподібнення. Пишемо ми слово в один спосіб, а вимовляємо зовсім інакше. Боротьба в транскрипції буде зі звуком «д», бо глухий звук уподібнився до дзвінкого. Наша «т» стала звуком «д». Як це відбувається? У нас є правило. Глухі приголосні перед дзвінкими стають дзвінкими. І якщо ви подивитесь на табличку у текстовій, пам'ятаємо й про правильний наголос, саме текстовій, ми це розглядали минулого разу, до речі, версії цього випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. Ви побачите, що дзвінкі та глухі звуки утворюють відповідні пари. Наприклад, б, п, г, х, г, к, д, т, д, т, дз, ц, дз. Ці, ж, ш, з, с, з, сі. За правилом уподібнення, глухий звук стає дзвінким перед дзвінким. Тобто, п в транскрипції перетворюється на б, х в транскрипції перетворюється на г, к на г і так далі. Ще раз, будь ласка, подивіться на цю табличку на сайті у сьогоднішньому випуску. І запам'ятайте, глухий стає дзвінким. Перейдімо до прикладів. Слово «екзамен» пишемо з літерою «К». «Екзамен». А як ми його вимовляємо? «Екзамен». Наче чується звук «г». Чому так відбувається? Тому що на початку в цьому слові стоїть глухий звук «к», а далі дзвінкий «з». А ми вже з вами проговорили раніше, що глухий звук поруч із дзвінким шукає собі дзвінку пару. Тобто глухий плюс дзвінкий перетворюється на дзвінкий плюс дзвінкий. Тому слово написано через «к» і «з». А в транскрипції і у вимові будемо чути «г» і «з». Екзамен, тобто дзвінкий плюс дзвінкий. Пропоную розглянути також слово «просьба». Ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою «с». «Просьба». Але як ми його вимовляємо? «Просьба». Чуємо звук «з». Чому так відбувається? Ще раз закріплюємо правило. Глухий звук «с» стоїть поруч із дзвінким звуком «б», а глухий плюс дзвінкий шукає собі дзвінку пару. Тобто глухий «с» знайшов собі дзвінкий «з», і в транскрипції з'явилася «просьба». Глухий плюс дзвінкий – це дзвінкий плюс дзвінкий. Щоб закріпити, як працює це правило, розгляньмо ще слово «футбол», яке ми напишемо з літерою «Т». «Футбол». Але вимовляємо ми «футбол». Чому в транскрипції звук «д»? Бо глухий «т» поруч із дзвінким «б» перетворюється на дзвінкий «д» поруч із дзвінким «б». Глухий знайшов собі дзвінку пару.
15: А чи може бути навпаки? Чи може дзвінкий звук знайти собі глуху пару?
12: Поміркуймо. Для цього запросімо слово-модель «гриб» з буквою «б». Але якщо ми звук «б» змінимо на глухий «грипи» вийде зовсім інше слово. «Грип», тобто хвороба. Тому запам'ятаємо. Дзвінкий завжди дзвінкий. Дзвінкий не шукає собі глуху парочку. Тому якщо так відбуватиметься, у нас будуть зовсім інші слова. Якщо ви чуєте «гриб» з дзвінким «б», то й в транскрипції в кінці слова буде «б». «Гриб».

0: однахи. В інших випадках дзвінкий завжди дзвінкий. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Експертні рішення. На Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. При мікрофоні працює Руслана Брянська. Будемо говорити, зокрема, і обдумувати становище людей на тимчасово окупованих територіях. І будемо це робити зараз із польовим юристом благодійного фонду «СхідСОС» Ілею Пришетьком. Найперше, хотілося б запитати про те, як змінилося становище людей на тимчасово окупованих територіях за останній рік. Чи бачите ви, можливо, якісь тенденції і загрози, що стосуються прав людей на окупованих територіях?
4: Насправді, це дуже велике таке запитання, яке потребує достатньо великого дослідження. Я скажу, власне, мою суб'єктивну думку з цього приводу, що на теперішній час, на, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, в цілому права та свободи людей не дотримуються. Тобто, якщо людина має на меті реалізувати своє право на освіту, з цим є дуже багато проблем, проблематичних питань, та, як наслідок, відсутні дієві механізми, вони є, але вони не зовсім діють належним чином, скажімо так.
3: Якщо говорити про прифронтові території, ми розуміємо, що там, на щастя, інше становище, ніж на окупованих територіях, але все одно загрожене. Ви людина, яка безпосередньо зустрічає людей з прифронту, які приїжджають вже, не можна сказати, що на територію України, тому що це теж територія України, на центри та транзитні центри, де вони далі можуть поїхати в інші куточки України. З якими потребами найперше ці люди, можливо, до вас звертаються, або взагалі які в них найперші запити?
4: Насправді, велика кількість людей, яка щойно евакуйована, у них є велика кількість проблем, в тому числі з документами на майно, з особистими документами. Насправді, дуже багато людей, які мають по теперішній час радянські паспорти, а це ми як спеціалісти ми розуміємо, що це певна процедура або судовий порядок, або в досудовому порядку, в залежності від наявності або відсутності певних документів. Першочергове питання, яке полягає, яке виникає у людей, де їм жити та що буде з, там, з їх квартирою, будинком, чи отримують вони компенсацію, чи не отримують вони компенсацію, чи є у них відповідні правоустановлюючі документи на квартиру або будинок. І саме це бентежить щойно евакуйованих людей, вони саме з цим питанням першу чергу до тебе підходять.
3: Тобто і з тим питанням, що буде з їхнім житлом на прифронтовій території, та якщо воно ще вціліле, і де їм жити далі?
4: Так, і ми повинні з вами розуміти, що у нас є там різного роду реєстри, інституції. Якщо ми беремо до уваги саме нерухоме майно житлове, там будинки, квартири, то напевно, у відсотків 95 відсутнє майно в державному реєстрі чи вправ на нерухоме майно, не зареєстроване право власності. Як наслідок, якщо ми беремо галузеві нормативно-правові акти, що регулюють саме суспільні відносини з питань компенсації за пошкоджене або зруйноване майно, обов'язковою вимовою є, щоб це майно було внесено до державного реєстру чи вправ на нерухоме майно. А

0: як ми бачимо тенденцію та по практиці, як ми це бачимо, у багатьох людей взагалі відсутні документи, що підтверджують їх право власності. В цілому багато людей взагалі не розуміють, що таке державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Це нормально, насправді, тому що є відповідні спеціалісти, які з цим питанням займаються та допомагають.
1: Але все-таки, чи готова Україна на рівні такого законодавства до майбутньої деокупації, яка, звісно, буде, ми сподіваємося, найближчим часом, от, зокрема, будуть питання і документи, майна, соціальні права, відповідальність людей, що потрібно робити вже зараз?
0: На теперішній час, на мою думку, все ж таки, потрібно трішки спростити деякі процедури, там, наприклад, в отриманні документації. Тому що, якщо ми говоримо про одиноких немобільних людей, в яких взагалі нікого нема, і їм допомагають такі організації, як наш там, СхідСОС, ми їм там, допомагаємо в отриманні документів, там, в супроводах, в тому числі судових супроводах. І для великої кількості людей реалізувати цю можливість не є можливим, тому що все ж таки це певні процедури, це певні процеси, це дуже складно. І держава, на мою особисту думку, повинна трішки це все спростити, тому що це все дуже складно, насправді. Як ми сьогодні на фестивалі «Думок», я був слухачем дискусії, що, наприклад, якщо ми говоримо, людина там з прифронту, в неї були втрачені там, наприклад, документи, там трудова книжка. І їй, щоб підтвердити свій трудовий там відповідний стаж, їй потрібно, скоріше всього, вона піде до пенсійного фонду, отримає відповідну відмову, їй потрібно буде йти до суду. А це все йти до суду, це все ж таки певна процедура, це зібрання доказів, зібрання якихось документів, які підтверджують там твій відповідний стаж.
1: На жаль, люди можуть інколи повертатися на прифронтові території. Ми знаємо і в медіа, зокрема, такі випадки. Це і через те, що їм немає де жити, малі виплати і все інше. Що потрібно зробити, аби таких випадків не було? І все-таки люди виїжджали вчасно із прифронтових територій, їх не доводилося вмовляти виїжджати, і в них тут так само було гідне життя.
0: Насправді, ми розуміємо, чому люди повертаються додому на прифронт, тому що все ж таки на теперішній час відсутні дієві механізми, наприклад, належного розселення від держави, забезпечення соціальними якимись гарантіями щодо там утримання, в тому числі людей, тому що ті виплати, які даються на проживання внутрішньопереміщеним особам у розмірі 2 та 3 тисячі гривень, в залежності від там інвалідності,
1: які не зростають.
0: Які не зростають, на жаль, так, саме так, на теперішній час. Їх недостатньо для того, щоб ти забезпечив навіть мінімальні потреби там свої для життєдіяльності. А якщо ми говоримо тих, хто виїхав з прифронту, ми розуміємо, наприклад, що їм потрібно знайти житло, їм потрібно десь жити, десь працювати. Тому наша організація СхідСОС в цілому і постійно говорить про повний цикл евакуації. Це від евакуації фактично до соціалізації в допомозі там в тих або інших питаннях, юридичних і психосоціальних.
1: Розкажіть, будь ласка, людині, яка, наприклад, зараз хоче виїхати з прифронтових територій і слухає нині громадське радіо і нашу розмову з вами, як їй потрібно діяти, щоб виїхати вчасно, по-перше. Ми розуміємо, що є багато людей, як ми говорили із представником фонду, про те, що вивозять там і своїх тварин, і це великогабаритні тварини, і все інше. Ви можете розповісти оцю покроковий план евакуації?
0: Дивіться, на мою думку, все ж таки питання виїзду з прифронту – це таке більш емоційне питання, тому що людині дуже важко залишити свій дім, своє місце, де вона все життя прожила. На мою особисту думку, що тобі потрібно все ж таки зібрати усі, які є документи, в тому числі правоустановлюючи на будинок, квартиру, особисті документи, зібрати певний чемодан там зі своїми речами, якщо це можливо, і при певних обставинах вже починати виїжджати в більш безпечніші міста. Тому що ми розуміємо, що якщо ти живеш на прифронті, це все ж таки питання щодо отримання відповідної там травми, контузії, поранення, воно все більше і більше зростає, тому що країна-агресор взагалі її байдуже, там, чи це цивільна людина, чи це військовослужбовець, розумієте?
1: Ну, і головне, як на мою думку, дуже суб'єктивно вчасно евакуюватися, тому що шляхи евакуації потім стають набагато складніші.
0: Безумовно, однак все ж таки наші люди, всі ми в цілому, саме в цьому питанні, вони, на мою особисту думку, керуючись емоціями та маючи усвідомлення, що якщо вони виїдуть, їм буде там тяжко, виплат внутрішньопереміщеним особам там, на проживання у розмірі 2 та 3 тисячі гривень, їх буде просто недостатньо.
1: Якщо повернутися до фестивалю «Думок» і до вашої участі, які правозахисні питання вам важливо зараз винести на широке обговорення, які стосуються людей на ТОТ і на прифронті?
0: В цілому мені подобалась сьогоднішня дискусія на тему цивільні полонені. Це дуже актуальна тема, тому що як вже спікери, які виступали, зазначали про відсутності такого розуміння в законодавчому акті, як цивільний полонений. І це, на мою думку, це дуже актуальне питання, яке потребує, окрім адвокації, ще практичної реалізації у вигляді там відповідних нормативно-правових актів, забезпечення прав та свобод та надання певних пільг. Тому що, якщо ми повернемось, знову ж таки, я про це вже зазначав, ще раз проговорю, що якщо людина перебувала, там, цивільна людина перебувала в полоні там 5 років, і при всьому в неї були втрачені всі документи, що підтверджують її там відповідний страховий стаж, і це все буде доказати в суді, буде дуже тяжко. Тому одним із питанням все ж таки це спрощення відповідних процедур. Це дуже важливо, тому що якщо людина виходить з полону нарешті, останнім, чим вона хоче займатися, це йти до суду та там займатися доказуванням або визнанням дій протиправним пенсійного відповідного пенсійного фонду. Їй це найменше всього цим їй хочеться займатися.
1: Потрібна в той час, та коли потрібна навпаки підтримка.
0: Саме так.
1: Дуже дякую вам за те, що поділилися такими практичними питаннями. Ілля Пришатько, польовий юрист благодійного фонду «Схід СОС», був в етері громадського радіо. Я нагадую, що ви слухаєте нас із фестивалю «Думок», а не з традиційної студії громадського радіо на Хрещатику 26. І також нагадую, що при мікрофоні працює Руслана Брянська. І кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.

не бачиш, коли в мене в роті слів нема. Зима на дворі чи не зима, я як людина снігова. На що треба ці слова, коли рука.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 14 вересня. При мікрофоні Валентина Троян. Протягом дня російська армія понад 30 разів обстріляла Дніпропетровщину з артилерії та дронів. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Найтяжчих ударів зазнав Павлоград. У місті спалахнула пожежа. Одна людина загинула, шестеро дістали поранень. Також росіяни атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони, де пошкоджені школи, підприємства та будинки. Минулої ночі окупанти також атакували регіон безпілотниками. Поранення дістали дві жінки. У Прилуках на Чернігівщині завтра оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару, повідомила міська рада. У громаді приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Нагадаю, російська армія атакувала складські приміщення сільгосппідприємства у Прилуках. Унаслідок обстрілу троє людей загинули, 12 дістали поранення. Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією про припинення ударів по критичній інфраструктурі, енергетиці та продовольчих об'єктах, повідомив президент Володимир Зеленський. Голова держави підкреслив, що Київ готовий взаємно утриматися від відповідних ударів, якщо партнери гарантують реальне виконання цих умов з боку Росії, у намірах якої українська сторона наразі сумнівається. Зеленський додав, що такий деескалаційний крок може стати першим етапом на шляху до миру. Заява з'явилася після висловлювань президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російській енергетиці. Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Росія планує провести із 18 по 20 вересня. У відомстві зазначили, що окупаційні адміністрації намагаються використати українців для імітації підтримки кремлівського режиму та залучають місцевих до так званих виборчих комісій. СБУ нагадує, організація псевдоволевиявлення є злочином. За колабораційну діяльність причетним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українців в окупації закликають не ставати інструментом в руках росіян та повідомляти спецслужбі про організаторів фейкових виборів. І Служба безпеки України запобігла замаху на президента першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадія Друзенка. За даними слідства, вбивство на замовлення російських спецслужб готував 19-річний житель Миколаєва. Він вистежував розпорядок дня активіста та мав застрелити його із засідки у лісі на Київщині. Підозрюваного затримали на місці злочину зі зброєю та глушниками. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді та готуванні до вбивства. Наразі він під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Сам Геннадій Друзенко подякував правоохоронцям за оперативну роботу та порятунок життя. У столиці під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку зупинятимуть рух на світлофорах. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. З 15 вересня, тобто від завтра, режим діятиме на 18 ділянках у центрі столиці. Зокрема, на Хрещатику, вулиці Володимирській, площі Українських Героїв та Європейській площі. О 9 світлофори подаватимуть червоне світло для авто, пішоходів та велосипедистів. А через системи гучномовців лунатиме повідомлення про вшанування пам'яті. Рівно за хвилину рух відновлюватиметься. На цей час зупинятиметься і наземний громадський транспорт. Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги та не стосуються авто екстрених служб із сиренами. Посли країн Європейського Союзу ухвалять технічне рішення про продовження персональних санкцій проти Росії на 7 днів до 20 вересня. Про це повідомили в ірландському головуванні в Раді Євросоюзу, повідомляє «Укрінформ». Коротке продовження знадобилося для завершення консультацій між дипломатами. Термін дії нинішніх обмежень спливав 15 вересня, і без цього рішення санкції проти майже 3000 російських діячів та компаній могли автоматично втратити чинність. За даними медіа, пауза в переговорах виникла через позицію Словаччини. Братислава вимагала вилучити із чорного списку Євросоюзу російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, погрожуючи наголошуючи блокуванням усього пакета. Утім, в ірландському головуванні наголосили, збереження тиску на російську військову машину залишається пріоритетом для Євросоюзу, а додатковий тиждень дозволить дипломатам знайти рішення. Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ опублікували на сайті голови держави. Це сталося після того, як Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та повідомив про свій виїзд у закордонне відрядження. У Державній прикордонній службі відмовилися підтвердити або спростувати виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон. В ефірі телемарафону речник відомства Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не мають права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами, якщо немає відповідного рішення суду чи слідчих органів. Водночас Демченко запевнив, що всі пропускні операції відбуваються за законом. В антикорупційних органах підозру на адресу Кривоноса назвали тиском. І нагадаю, конфлікт виник після викриття детективами НАБУ посадовця Офісу генпрокурора на заступництві Шахрайського кол-центрів. Після цього Кравченко подав у відставку, і завтра Верховна Рада має остаточно проголосувати за його звільнення. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 14 вересня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливим.

0: Той самий ранок на громадському раді. Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
1: Кіловат-година.
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
1: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.

0: досліджуваної мережі. По-друге, половина цих каналів стали ще одним прикладом роботи лінивих російських іпсошників. Підписники накручені ботами. Контент дубльований з каналу на канал. Змінювали лише назву міста, решта – ідентичний текст. Сьогодні та сама операція впливу виглядала б зовсім інакше. Робити рерайт та імітувати оригінальний контент набагато легше, швидше і, можливо, навіть дешевше. А от виявити всю мережу набагато складніше. Але будьмо чесними, на дворі 2026 рік, названий роком агентного Щі. Тож говорити, що Щі вміє гарно переписувати і адаптовувати дописи, ну це вже зовсім якось несерйозно і застаріло.
1: Згенеровано Щі.
2: У квітні цього року НАТО Stratcom Center of Excellence опублікувало дослідження з яскравою назвою Beyond Spam Bots, далі за спамботів. Там описана агентна ШИІ-система для інформаційних операцій. Вона працює так. Сама знаходить вразливу спільноту, сама вирішує, скільки і яких персон створити, щоб на неї вплинути, запускає ботів, оцінює, що спрацювало, а що ні, і сама вдосконалюється. Це вже не ботам коментарі генерувати. Але чи можна зібрати таку систему зі вже доступних на ринку рішень? Дослідники перевірили 8 провідних мовних моделей. Чи вийде їх змусити генерувати те, що вони генерувати не повинні? Результат – від майже 6% успішно виконаних запитів до 80%. 80% у китайської мовної моделі, з якої просто зняли запобіжники. Найвразливіша тема в усіх без винятку – війна і конфлікт. Для неї етичні чи моральні запобіжники не працюють у 95% випадків для однієї з моделей. Але найважливіше в дослідженні – рекомендації. Вони фактично кажуть, сьогодні в умовах розвитку

0: для зовнішніх спостерігачів. І це лише один із прикладів того, як штучний інтелект змінює інформаційні операції впливу. Крім невидимості, він робить їх дешевими, швидшими і масштабованішими. Те, що раніше вимагало редакції із живими людьми, тепер вимагає одного інженера і рахунку за обчисленням. Мова більше не бар'єр, обсяг більше не проблема. Ще інструменти стали такою ж частиною сучасної війни, як і дрони. І працюють вони часто не по складах чи об'єктах інфраструктури, а по тому, що ви вважаєте вже правдою.
1: Згенеровано ШІ. Подкаст про штучну реальність.
2: Згенеровано ШІ.
1: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Руслана Брянська. Говоримо, зокрема, і про правозахист, і про те, як добитися, достукатися до аудиторії на тимчасово окупованих територіях, і про те, насправді, наскільки важливо пережити ось цей фізичний переїзд у безпечне місце, як справитися із психологічним стресом, який, на жаль, супроводжує людину, яка евакуюється, або яка живе в тому місці, яке вже стає прифронтовим. І про це ми будемо зараз говорити, зокрема, з координаторкою психологічного напряму благодійного фонду «СхідСОС» Юлією Крат.

0: І зараз, власне, да, якщо ми говоримо про евакуацію, да, дітей простіше можна відволікти, і це є так загалом такий перша психічна допомога для дітей, це їх відволікти, є гра, є, да, якісь певні форми проживати емоції для дітей, які є простішими, ніж для дорослих, які більше усвідомлюють десь і в яких вже є такий певний багаж, скажімо так, своїх травматичного досвіду, з яким вони приходять, да, в цю точку життя, на жаль. І людьми старшого віку більше, як на мою думку, треба такого специфічного підходу, тому що окрім психічних певних особливостей, такі люди мають фізичні часто особливості. І ми говоримо про певну маломобільність, наприклад, або ж людина може погано чути, вона може взагалі не чути. І це теж такі складні випадки, коли людина вже старшого віку, вона не розуміє, що відбувається, вона не чує. Це такий важливий канал інформаційний, який є у нас, да, це наші вуха, наш слух, і тоді приходиться, да, там, писати їй на цій бумажці, щоб вона це зрозуміла. Тобто такі є... відбувається нашарування цієї вразливості саме у людей старшого віку частіше, ніж у дітей. Хоча все дуже індивідуально, знову-таки, я повторюю, що ми не можемо так категоризувати, але от з мого досвіду, та, люди старшого віку потребують більшої уваги, розуміння, вони можуть дратувати, бо це вони задають 150 разів одне і те ж питання, а куди ми їдемо, а куди ми, коли ми приїдемо, і це може дратувати, але варто розуміти, що в них такий рівень тривожності, що це лише вершина того айсбергу, що вони переживають всередині в цей момент.
1: Коли люди із небезпеки потрапляють в безпеку, їм часто, здається, не стає легше, і вони не можуть зрозуміти той свій стан. Чому так відбувається?
0: З різних причин. Комусь дійсно стає легше, але вони починають усвідомлювати контраст, який є. Та? Тобто це коли люди знаходяться в небезпеці, постійні обстріли, там немає світла, немає води, якихось комунікацій. Я пам'ятаю момент, коли їхали там автобусом, евакуаційним автобусом з транзитного пункту в місто Дніпро, і люди сиділи в автобусі, дивились вікно і дивувались тому, що на вулиці горять ліхтарі. Ну, тобто для них це настільки вже ж

0: Права, що робите ви для того, щоб вивести якомога більшу кількість людей і не наражати їх на небезпеку?
1: Насправді, це дуже комплексне питання. І основною, як ми вбачаємо, проблемою є те, що немає людям можливості знати, куди вони поїдуть, і що там їм буде де жити, і буде за що жити. Або робота, або допомога. Тому що ми знаємо і спостерігаємо, що гуманітарна допомога, вона спрямована на прифронтові території і навіть на території близько нуля, хоч а програми саме гуманітарної підтримки внутрішньопереміщених осіб в центральних, західних регіонах, вони зменшені, і вони зменшувались там, починаючи десь з 23-24 року. Тому людям вважається, що отримати допомогу вдома в прифронті більш надійно, бо вони її будуть отримувати кожен місяць або кожні 3 місяці, ніж їхати в більш безпечні регіони, але не мати можливості отримувати такої допомоги. Це таке дуже комплексне питання. І питання житла, питання того, що немає таких об'ємів житла, де могли б знайти собі люди для проживання. Якщо ми говоримо за місце тимчасового поселення, їх там теж не вистачає місць, і місце тимчасового поселення не може бути останньою точкою, де людина буде проживати, бо це зазвичай невеликі площі і загальні простори користування, і це завжди створює таке відчуття, що ти не вдома, а ну десь так на деякий час. І бувають випадки, що люди там застрягають в цих локаціях, тому що нема можливості знайти постійне житло. Як зняти, бо оренда дуже дорога і роботи нема. А доступного житла і доступних великих програм, котрі б покривали ці потреби, в державі, на жаль, немає.
0: Як часто і які саме проблеми ви бачите на місцях, які, можливо, недостатньо все-таки помітні на такому державному рівні?
1: Якщо будемо говорити в межах там евакуації розселення людей, то є невидимими такі люди, як люди маломобільних верств населення, люди з ментальними розладами, а також люди, у котрих є домашні тварини, як улюбленці, собачки, котики, там, хомячки, будь-хто, так і сільськогосподарські тварини. З цією категорією людей набагато важче, бо якщо перевести котика-собачку легше, але перевести там або корову, або кіз, або вулики, був у нас і такий досвід, доволі складно, тому що розміщуватись, жити з цим всім господарством нема де. Тому люди залишаються.
0: Схід СОС поєднує таку свою гуманітарну допомогу, зокрема, з правозахисною роботою, чим керуєте і ви в своїй роботі. Для вас важливо допомогти не лише конкретній людині, а й домогтися все-таки системних змін, наскільки я правильно розумію?
1: Так, напрям правозахисту нашої організації працює по загальному принципу і цінностям про те, що все, що ми бачимо в полі, все, що з чим ми працюємо з людьми, ми маємо виносити на різні рівні, місцеві та національні, адвокатувати зміни до проблемних питань, з котрими стикаються наші польові спеціалісти, показувати, наскільки є прогалини або в законодавстві, або в процедурах, і наскільки це ускладнює шлях людини до збереження їхніх прав і свобод.
0: Що потрібно зараз від міжнародних організацій, умовно, від держави, аби таким організаціям, як Схід СОС, було працювати легше і ефективніше?
1: Від держави, я думаю, дуже важливо мати, ну, ми маємо можливість говорити, але щоб ми були почуті, щоб наші пропозиції сприймались не як критика, а як конструктив, щоб все ж держава орієнтувалась на потреби людей. Якщо говорити про міжнародні організації, міжнародних донорів, дуже хочеться, щоб вони бачили країну в цілком, всією територією, де необхідна будь-яка допомога, правнича це або гуманітарна, або психологічна.

0: соціальна, а не концентрація допомоги суто на прифронтових територіях і прифронтових областях.
1: І на сам кінець запитаю, як загалом змінилася ваша робота від початку повномасштабного вторгнення і виклики початку повномасштабного вторгнення? І яке зараз становище благодійного фонду «СхідСОС» станом на сьогодні?
0: Змінилось насправді, що в 22-му році, що зараз безпекова, просто 22-й рік це була нова небезпекова ситуація для нас дуже і неочікувана, тому це був дуже великий виклик адаптуватись до цих всіх подій. Якщо говорити про 26-й рік, то він нам дав майже такі самі виклики, тому що, як ми можемо бачити, останній місяць тактика атак на Україну змінилась, і за останні та півроку дуже змінилась безпекова ситуація на прифронтових територіях. Вони стають все менше доступними до туди виїздів, надання допомоги. А на жаль, люди так і не активніше не стали звідти виїжджати, бо дрони досягають вже 50 кілометрів і атакують і гуманітарні місії. І не тільки, і людей цивільних. Це для нас новий рівень виклику, я думаю, не менше, ніж 22-го року.
1: Абсолютно. Дуже дякую вам за те, що ви поділилися роботою благодійного фонду «СхідСОС» і за те, що, зокрема, ця подія, де є громадське радіо зараз, фестиваль «Думок», відбувається і за вашої безпосередньої участі. Спасибі. Катерина Скрипова, виконавча директорка благодійного фонду «СхідСОС» і координаторка напряму правозахисту, була в етері громадського радіо, імпровізованої студії, яка нині перебуває на фестивалі «Думок». Мене звати Руслана Брянська. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Уряд ще на 2 роки продовжив проєкт, який фінансує підтримане проживання та стаціонарний догляд для внутрішньопереміщених осіб. Що це означає для людей, які вже отримують такі послуги, розпитаємо Галину Усову, провідну юристку з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист». У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, що саме передбачає постанова номер 966 і що змінилося для ВПО похилого віку та людей з інвалідністю?
5: Власне, постанова передбачає надання соціальних послуг підтриманого проживання і стаціонарного догляду для внутрішньопереміщених осіб, які є особами з інвалідністю або ж особами похилого віку. Ці дві послуги, що підтримане проживання, що стаціонарний догляд, вони фінансуються з державного бюджету. І, власне, внутрішньопереміщені особи, які потребують допомоги у веденні побуту, у підтримки навичок самостійного життя, у організації розпорядку дня, у підтримці щодо сторонньої допомоги, харчування і так далі, вони мають право на отримання цієї соціальної послуги безоплатно. І загалом в чому заключається суть цього підходу? В тому, що людина приходить в управління соціального захисту, подає заяву про надання соціальних послуг і, власне, сама може обрати надавача, від якого вона буде отримувати послугу. Механіка така, що людина має відкрити рахунок у банку, на цей рахунок держава буде платити кошти за підтримане проживання або стаціонарний догляд. Наразі це 16 185 гривень, це за стаціонарний догляд, і 9 945 гривень, це за підтримане проживання. І людина кожного місяця буде перераховувати на рахунок надавача ці кошти. Цю послугу можуть надавати як комунальні надавачі, це центри надання соціальних послуг, які знаходяться безпосередньо в громаді, так і приватні надавачі, це, зокрема, громадські організації, благодійні фонди, які теж беруть участь у реалізації цього експериментального проєкту і, власне, можуть надавати ті чи інші послуги. Якщо послуга надавача, вона виходить за цю суму, яку покриває держава, тут можна або звернутися до організацій, які можуть благодійних, міжнародних, які можуть доплатити, якщо є такі програми в них, або можна доплатити послугу самостійно. Але на практиці дуже рідко виникають ситуації, коли власне така доплата необхідна. І тут ще хотіла зазначити, що власне цей експериментальний проєкт, він буде діяти до 8 серпня 2028 року. І дуже важливо, що його продовжили, оскільки багато осіб з інвалідністю, осіб похилого віку з числа внутрішньопереміщених осіб все ж таки потребують таких послуг. І якщо б експериментальний проєкт не продовжився, вони мали би виходити з цієї послуги і шукати іншого надавача в громаді.
4: От якраз хотіла б тут трошки зупинитися і більш докладніше розпитати, кого саме стосується продовження експериментального проєкту і які саме послуги люди можуть отримувати в його межах.
5: Так, стосується внутрішньопереміщених осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, які за результатами оцінки потреб, яку проводить управління соціального захисту населення у громаді, потребують послуг соціальної послуги або підтриманого проживання, або соціальної послуги стаціонарного догляду. Ну і підкреслюю, що це безоплатна послуга.
4: Наприклад, щодо людей, які вже користуються такими послугами, от чи можуть вони залишитися без них під час переходу на нові правила?
5: Ні, постанова чітко передбачає, що договір продовжує діяти 2 місяці після введення в дію цієї постанови. Це умовно до жовтня 26-го року. І тут якраз таки задача надавачів і органів соціального захисту переукласти з людиною такий договір на новий період.
4: Зрозуміла. А от що слід зробити для того, аби розширити наявний механізм, наприклад, так як його взагалі, на вашу думку, ще можна вдосконалити?
5: Та, власне, найбільшою проблемою є недостатня кількість надавачів. Це з однієї сторони для розширення кількості надавачів, які б хотіли брати участь. Тут ми вбачаємо необхідними спрощення умов доступу до експериментального проєкту. Це і вимоги до приміщення, але при цьому не знижуючи якість послуги. Це і вимоги там до географічного розташування і так далі. Це перший такий блок, який би необхідно було спростити. І другий дуже важливий блок – це спрощення отримання послуг саме для самої людини. Тому що ми розуміємо, що особа з інвалідністю, особа похилого віку, звернувшись в декілька інстанцій і зібравши там купу документів, це все викликає певні труднощі, а тут ще й на етапі, коли людина вже подала документи, вже отримує послугу, їй кожен місяць потрібно сплачувати самостійно надавачу кошти. Тут питання в тому, що, ймовірно, цей механізм потрібно міняти в тому плані, щоб людина вибирала надавача, тобто цей принцип «гроші ходять за людиною» зберігався, але натомість держава могла платити кошти безпосередньо на рахунок надавача. І людина б не брала участі в цьому ланцюгу. Умовно, це по моделі НСЗУ, договорів з НСЗУ, коли людина приходить безпосередньо до лікаря і вже там нічого не оплачує, і НСЗУ платить напряму лікарні за надання послуг.
4: Таке питання, чому важливо розширювати коло надавачів соціальних послуг і що заважає більшій кількості організацій долучатися до програми?
5: Власне, потрібно розширювати, чим більше надавачів, тим більше доступ людей, тим більше внутрішньопереміщених осіб зможуть отримати ці послуги. Тут дуже показово є те, що не громада платить кошти за послугу, як зараз відбувається з усіма іншими соціальними послугами, а платить держава. Тобто для громади це вигідно, і вигідно в тому плані, що послуга є, натомість гроші з місцевого бюджету не платяться. Основною перепоною в доступі надавачів до цього експериментального проєкту є вимоги до приміщення. Ми на практиці стикалися з тим, що не завжди сама громада, наприклад, може знайти приміщення, немає грошей на ремонт цього приміщення, а це вже вимога на старті для того, щоб надавач міг власне цю послугу надавати людям. І окремо це також вимоги до посттерміналів, але власне в новому експериментальному проєкті ці вимоги трошки спростили, що вже легше, і ми думаємо, що власне це трошки спростить доступ надавачів до цього ринку. І, власне, мабуть, це ось такі основні вимоги, які на практиці виникали з реалізації попереднього експериментального проєкту.
4: Це була розмова з Галиною Усовою, провідною юристкою з питань адвокації соціального захисту благодійного фонду «Право на захист». У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 14 вересня. При мікрофоні Валентина Троян. Протягом дня російська армія понад 30 разів обстріляла Дніпропетровщину з артилерії та дронів. Одна людина загинула, ще семеро дістали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Найтяжчих ударів зазнав Павлоград. У місті спалахнула пожежа. Одна людина загинула, шестеро дістали поранень. Також росіяни атакували Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони, де пошкоджені школи, підприємства та будинки. Минулої ночі окупанти також атакували регіон безпілотниками. Поранення дістали дві жінки. У Прилуках на Чернігівщині завтра оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару, повідомила міська рада. У громаді приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Нагадаю, російська армія атакувала складські приміщення сільгосппідприємства у Прилуках. Унаслідок обстрілу троє людей загинули, 12 дістали поранення. Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією про припинення ударів по критичній інфраструктурі, енергетиці та продовольчих об'єктах, повідомив президент Володимир Зеленський. Голова держави підкреслив, що Київ готовий взаємно утриматися від відповідних ударів, якщо партнери гарантують реальне виконання цих умов з боку Росії, у намірах якої українська сторона наразі сумнівається. Зеленський додав, що такий деескалаційний крок може стати першим етапом на шляху до миру. Заява з'явилася після висловлювань президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по російській енергетиці. Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Росія планує провести із 18 по 20 вересня. У відомстві зазначили, що окупаційні адміністрації намагаються використати українців для імітації підтримки кремлівського режиму та залучають місцевих до так званих виборчих комісій. СБУ нагадує, організація псевдоволевиявлення є злочином. За колабораційну діяльність причетним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українців в окупації закликають не ставати інструментом в руках росіян та повідомляти спецслужбі про організаторів фейкових виборів. І Служба безпеки України запобігла замаху на президента першого добровольчого мобільного шпиталю Геннадія Друзенка. За даними слідства, вбивство на замовлення російських спецслужб готував 19-річний житель Миколаєва. Він вистежував розпорядок дня активіста та мав застрелити його із засідки у лісі на Київщині. Підозрюваного затримали на місці злочину зі зброєю та глушниками. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді та готуванні до вбивства. Наразі він під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Сам Геннадій Друзенко подякував правоохоронцям за оперативну роботу та порятунок життя. У столиці під час щоденної хвилини мовчання о 9 ранку зупинятимуть рух на світлофорах. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. З 15 вересня, тобто від завтра, режим діятиме на 18 ділянках у центрі столиці. Зокрема, на Хрещатику, вулиці Володимирській, площі Українських Героїв та Європейській площі. О 9 світлофори подаватимуть червоне світло для авто, пішоходів та велосипедистів, а через системи гучномовців лунатиме повідомлення про вшанування пам'яті. Рівно за хвилину рух відновлюватиметься. На цей час зупинятиметься і наземний громадський транспорт. Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги та не стосуються авто екстрених служб із сиренами. Посли країн Європейського Союзу ухвалять технічне рішення про продовження персональних санкцій проти Росії на 7 днів до 20 вересня. Про це повідомили в ірландському головуванні в Раді Євросоюзу, повідомляє «Укрінформ». Коротке продовження знадобилося для завершення консультацій між дипломатами. Термін дії нинішніх обмежень спливав 15 вересня, і без цього рішення санкції проти майже 3000 російських діячів та компаній могли автоматично втратити чинність. За даними медіа, пауза в переговорах виникла через позицію Словаччини. Братислава вимагала вилучити з чорного списку Євросоюзу російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, погрожуючи підтримуючи блокуванням усього пакета. Утім, в ірландському головуванні наголосили, збереження тиску на російську військову машину залишається пріоритетом для Євросоюзу, а додатковий тиждень дозволить дипломатам знайти рішення. Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ опублікували на сайті голови держави. Це сталося після того, як Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу та повідомив про свій виїзд у закордонне відрядження. У Державній прикордонній службі відмовилися підтвердити або спростувати виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон. В ефірі телемарафону речник відомства Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не мають права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами, якщо немає відповідного рішення суду чи слідчих органів. Водночас Демченко запевнив, що всі пропускні операції відбуваються за законом. В антикорупційних органах підозру на адресу Кривоноса назвали тиском. І нагадаю, конфлікт виник після викриття детективами НАБУ посадовця Офісу генпрокурора на заступництві шахрайських кол-центрів. Після цього Кравченко подав у відставку, і завтра Верховна Рада має остаточно проголосувати за його звільнення. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 14 вересня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У східних, а вночі також у більшості південних, центральних та сумській області прийдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди із грозами. На решті території утримуватиметься переважно суха погода з мінливою хмарністю. Лише вдень на заході місцями можливий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний від 5 до 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, на півдні та сході – до 13-18. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У південно-східній частині повітря прогріється до плюс 21, плюс 28 градусів. У Києві та області 15 вересня буде мінлива хмарність без істотних опадів. Температура повітря в регіоні вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень – від 18 до 22. У столиці вночі очікується близько 12-14 градусів, а вдень – від 20 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на 14 вересня такий.
0: Долар
1: 44 гривні 54 копійки.
0: Євро
1: 51 гривня 63 копійки. 14 вересня у банках долар купують за 44 гривні 33 копійки, продають за 44 гривні 80 копійок. Євро купують за 51 гривню 44 копійки, продають за 52 гривні 6 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Про ситуацію на Слов'янському напрямку о 8:30 будемо говорити з військовим експертом Денисом Поповичем. Про напади на редакції українських медіа та безпеку журналістів під час війни поговоримо о 9:30 з Олександром Бурмагіним, членом Національної ради.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошенки.
5: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
1: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
1: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі
2: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
2: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: В Україні запровадили нові правила призначення антибіотиків. Коли лікар тепер може виписати антибіотик, навіщо через 48 та 72 години переглядати лікування та що таке відстрочений рецепт? Про це розпитаємо сімейну лікарку Тетяну Гаращенко. У студії працює Анастасія Потапенко. Почнімо з найпростішого, що конкретно змінилося для пацієнта. Якщо, наприклад, я завтра приходжу до сімейного лікаря з температурою та кашлем, за яких умов мені можуть призначити антибіотик?
8: Ну, для пацієнта прям якихось резючих кардинальних змін, можна сказати, немає. Що змінюється? Раніше часто було, що пацієнт до нас приходить, розповідає свої симптоми, ми орієнтовно розуміємо, що це може бути бактеріальна інфекція. Кажемо пацієнту, прийдіть через 2 дні, ми вас передивимося. Пацієнт каже, що я не зможу, мені важко добиратися і так далі. І ми йдемо на зустріч і призначаємо антибіотик і кажемо пацієнту, якщо у вас стан не погіршується, отакі червоні прапорці з'являються, зберігаються, значить ви починаєте приймати антибіотик. Наразі така тактика не схвалюється Міністерством охорони здоров'я, тому що, як ви вже казали, все має бути обґрунтовано на момент огляду в електронній системі охорони здоров'я. Тобто, якщо у пацієнта є чіткі покази до того, що це бактеріальна інфекція, є відповідні обстеження, які це підтверджують, тоді ми можемо призначати антибіотики. А також на первинній ланці в сімейній медицині існує таке правило, як відстрочене призначення антибіотиків. Тобто, навіть якщо в пацієнта є ознаки того, що це, ймовірно, бактеріальна інфекція, ми маємо право відстрочити призначення антибіотиків. З якою метою? З тою, що, ймовірно, в деяких випадках імунна система може сама подолати без антибіотика цю інфекцію, і все буде добре. Тому оце основні моменти, які такі змінюються. Часто ще інколи буває, пацієнти просять, щоб антибіотики дали наперед, а вдруг стане гірше, а потім вдруг я знов захворію, а зараз війна, а зараз така ситуація, а раптом я до вас не прийду і так далі. Ми маємо завжди пам'ятати, як лікарі, що пацієнт – це людина без медичної освіти, і вони не завжди можуть розуміти, чи це бактеріальна інфекція, дійсно потрібен тут антибіотик, чи це просто застуда, і воно саме пройде через 5 днів.
4: А чи означають нові правила, що тепер перед призначенням антибіотика обов'язково потрібно робити аналіз?
8: Так, відповідно до тих вимог, які каже Міністерство охорони здоров'я, потрібно провести певні обстеження пацієнта, щоб підтвердити бактеріальну інфекцію. Це не лише загальний аналіз крові, де ми дивимося на лейкоцити і дивимося, чи це бактерія, чи ні. Це може бути, наприклад, і рентгенографія, як варіант. Не обов'язково там робити якийсь бак посів специфічний.
4: А от МОЗ, як ви вже також сказали, зазначає, що антибіотик не можна призначати просто на прохання пацієнта. Наскільки часто у вашій практиці люди самі приходять із проханням виписати їм антибіотики?
8: Досить часто. Це дуже поширена проблема. Більше того, мене все ще засмучує вже декілька років, як у нас ввели в аптеках антибіотики мають продаватися лише по рецептам. Але насправді, по своєму досвіду, навіть коли я йду до аптеки, рецепт у мене питають не часто. Тому і пацієнти часто купляють самі собі антибіотики, самі їх п'ють. Також часто буває ситуація, коли пацієнт забув, що він уже пив антибіотик, ти йому призначаєш той самий антибіотик, він не діє, ти починаєш думати, а що ж пішло не так. А потім виявляється, що до візиту до тебе вже купа антибіотиків було пропито.
4: Давайте, знаєте ж, проговоримо такий момент, чому антибіотики взагалі, наприклад, не працюють при грипі, застуді чи інших вірусних інфекціях.
8: Антибіотик – це специфічний препарат, який діє виключно на бактерії. Це ми можемо побачити з назви – антибіотикс, проти бактерії. Відповідно, якщо збудник є вірус, наприклад, грипу чи будь-який інший вірус, риновірус, будь-який інший вірус, немає в антибіотика точки прикладання. Він не може подіяти на цей збудник, тому що у них не відбудеться ніяка взаємодія. Це геть різні збудники, різний препарат, і він на нього не діє. Тому ніколи не потрібно приймати антибіотики при вірусних інфекціях. Більше того, антибіотики не можуть попередити розвиток бактеріальної інфекції. Тобто, якщо у людини є грип, теж інколи пацієнти думають, що якщо от у мене є грип, я почну приймати антибіотик, у мене, значить, не розвинеться бактеріальна пневмонія, буде все краще. Ні, це теж так не працює. Антибіотики призначаються тільки в тих випадках, коли є бактеріальний збудник, підтверджений, є покази до призначення антибіотиків. Чому ми такі дуже прискіпливі до призначення антибіотиків, бо найбільша проблема – це антибіотикорезистентність. Що таке антибіотикорезистентність? Це розвиток бактерій, які резистентні, тобто стійкі до антибіотиків. Чому це виникає? Перше, безконтрольне вживання антибіотиків, коли нема показів. Друге, неправильно призначена доза, недопитий курс. Тобто бактерія, так би мовити, залишається в ослабленому стані в пацієнта, але вона не загинула. І вона за цей час може адаптуватися до чинників зовнішнього середовища і стати резистентною. Тобто на неї вже не буде діяти стандартний набір антибіотиків.
4: А от таке питання. МОЗ прямо за новими правилами ефективність антибіотиків потрібно оцінити через 48-72 години. А як це працюватиме на практиці? Тобто пацієнт має знову прийти до лікаря, чи достатньо, можливо, консультації телефоном?
8: Взагалі це правило існує завжди в світі, якщо ми будемо читати всі гайдлайни, настанови лікування, завжди ми маємо оцінити ефективність антибіотика через 48-72 години, щоб зрозуміти, чи ми попали в збудника. Бо, як я вже казала, не завжди треба робити там специфічні бактеріологічні дослідження, щоб розуміти, чи даний збудник чутливий до антибіотика. В нас просто цей момент не був прописаний, так би мовити, в наших гайдлайнах і наказах, тому це для пацієнта це звучить як щось нове. Ні, достатньо дати просто якийсь фідбек. Це може бути телефонний дзвінок, консультація онлайн, легко, якщо лікар цього пацієнта бачив, він йому призначив лікування, через 2-3 дні пацієнт йому відзвонюється, розповідає про свій стан, лікар може задати більш конкретні питання специфічні по стану, які цікавлять, які вказують на ефективність лікування. Тобто це не обов'язково, що треба йти буде знову повторно до лікаря. Абсолютно нормально і дистанційно. Інколи лікар може призначити ще додаткові обстеження.
4: А от якщо за ці 2-3 дні з'ясувалося, що бактеріальної інфекції немає, а антибіотик потрібно припинити, наприклад, людина почала його пити самостійно. Але ми багато років чули правило, що якщо вже почав курс антибіотиків, його обов'язково треба допити до кінця. То як в цьому випадку правильно поступити?
8: Тут залежить від багатьох факторів. У нас є різні групи антибіотиків. Якщо ми будемо говорити за найбільш поширені групи, вважається, що якщо пацієнт випив менше, ніж 4-5 доз, наприклад, ті антибіотики, які призначаються курсом 7-10 днів, тоді це безпечна відміна. Якщо, наприклад, пацієнту призначили антибіотик, який п'ється 3-5 днів, ну тут, на жаль, доведеться допити.
4: І також давайте ще раз проговоримо про відстрочений рецепт, у яких ситуаціях лікар може виписати антибіотик, але сказати, поки його не приймати.
8: Інколи буває таке, що пацієнт приходить, наприклад, з пневмонією. Не всі пневмонії є бактеріальними пневмоніями. Наприклад, пацієнт зробив рентген, там пневмонія, подивилися по аналізам, там ще кров недостатньо зрозуміла, як вона реагує, чи в бік бактеріального збудника, чи в бік вірусного збудника. І по стану пацієнта ми розуміємо, що теж така картина двояка. В таких випадках ми можемо зробити такі спостереження, відстрочене призначення антибіотика. Але знову ж таки, це тільки лікар може раціонально оцінити, чи в даному випадку можна якби чекати, відстрочити, чи ні. Пацієнту буде важко зрозуміти це без медичної освіти.
4: А от що відбувається, наприклад, дуже цікаво, якщо бактерія, наприклад, вже стійка до препарату, лікарю доводиться приходити на якісь сильніші антибіотики?
8: Так, з 2017 року ВОЗ ввели класифікацію антибіотиків. Це такі, як би мовити, три групи антибіотиків. Перша група – це група доступу, access, ми можемо нею користуватися часто на будь-якій ланці медицини. Далі група watch і група резерву. От якщо, наприклад, не діє перша група, та яка нам доступна, яку ми призначаємо найпоширеніше, ми переходимо до наступної групи, яка називається спостереження. Там вже антибіотики, які більш специфічні і потребують уже більш конкретного розуміння, чи він точно вже подіє, чи він не подіє. Група резерву. Найпоширеніші у нас група резерву – це препарати, якими ми лікуємо суперінфекції, коінфекції або туберкульоз. Ми не маємо права їх призначати зі старту. Зі старту ми все ж таки маємо починати з першої групи, яка нам дозволена. Якщо ми розуміємо, що ми вже наче переходимо на другу групу, і щось справа не йде, все погано, тоді вже підключається фармаколог, інфекціоніст, бактеріолог, і тоді вже починаємо розбиратися, що це за збудник і чому на нього не діють стандартні терапії.
4: А от останнє питання, буквально одна хвилинка залишилася. Наскільки серйозною зараз є проблема антибіотикорезистентності в Україні, от саме в нашій країні? Наскільки вона серйозна та розповсюджена?
8: Для нас ця проблема дуже велика, стає з кожним роком від початку, особливо від початку широкомасштабної війни. Чому? Тому що велика кількість військових поранених тривалий час перебувають у лікарнях. Найбільше, чого ми боїмося з бактеріями, це внутрішні лікарняні бактерії, тобто ті, які живуть в операційних, які живуть в реанімаціях. На них постійно діють засоби різні миючі, вони, ці бактерії, не завжди повністю можуть загинути, якась частина лишається, як я вже казала, вони адаптуються до всіх цих заходів, які ми намагаємось їх вбити. І люди, які з ослабним імунітетом після поранення тривало перебувають, ймовірність підхоплення оцих таких внутрішньолікарняних мультирезистентних бактерій. І тому для нас дуже важливо і на первинній ланці, і навіть в лікарні, на вторинній ланці, на третинній ланці призначати антибіотики лише за показами, бо ми маємо таку ситуацію, на жаль.
4: Це була розмова з сімейною лікаркою Тетяною Гаращенко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Де і як в Україні можна отримати безкоштовну психологічну допомогу та з якими проблемами українці звертаються найчастіше? Про це будемо говорити з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш. У студії працює Анастасія Потапенко. Розпочнімо з того, де сьогодні в Україні можна отримати безкоштовну психологічну допомогу.
10: Ви дуже правильно сказали в своїй підводці, що це є державні програми, є багато програм, які є організації фонди, але, напевно, почати треба з лінії підтримки державних наприклад, 1551 або лінії для підтримки ветеранів. Я думаю, це перша точка входу. Але багато наших клієнтів, наших клієнток, вони звертаються до нас, до громадської організації «Дівчата», і в нас є декілька форматів підтримки. Це безкоштовна гаряча психологічна лінія 0800-600-044, яка працює кожного дня з 9 до 21 години. Також це можна зробити через наш сайт. Якщо ви не любите розмовляти по телефону або соромитись, або у вас немає можливості приватно зробити дзвінок, ви можете поспілкуватися з фахівцями нашими в чаті. Скажу таку штуку, що це не чат-бот, не AI, це за цим чатом стоять живі психологіні, які підтримують в режимі реального часу, тому дуже раджу звертатися. І також у нас є довготривалі програми підтримки для жінок, які постраждали від домашнього насильства, від сексуального насильства, різного роду проекти. І ви можете побачити наші мобільні команди в маленьких містечках і селах, і там це можна отримати в форматі офлайн.
4: А скажіть, будь ласка, скільки безкоштовних консультацій може отримати одна людина?
10: Насправді немає такого правила, тому що це залежить від того, з яким запитом людина звертається. Одна справа, якщо це надання першої психологічної допомоги після масованого обстрілу, це кризове реагування, да, там одна консультація прямо тут і зараз може дуже багато змінити. Інша справа, якщо ми говоримо, наприклад, про дітей, які були свідками насильства, там підтримка може надаватися дуже довго, до півроку. Є різні програми, такі, скажімо так, умовно, є гуманітарний стандарт, що це в цілому 10 звернень до психолога. Але, знову ж таки, це залежить від того, з чим саме ви звертаєтесь. Якщо у вас запит – це втрата близької людини, якісь більш серйозні речі, ніж там, типова підтримка, то це більше 10 звернень. Але, там, скажімо так, таргетують гуманітарні організації, що 10 – це досить. Але я би радила клієнтам, які потребують подальшої підтримки, спитати про можливості, яким чином можна подовжити цю співпрацю, або звернутися до іншого фонду, який має додаткові години.
4: А скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні взагалі вистачає психологів і, можливо, чи є черги на безкоштовну допомогу?
10: 100%. Черги є. Є такі, ми їх називаємо листи очікувань, тому що, на жаль, в рамках наших програм саме довготривалої підтримки ми не можемо підтримати всіх, хто цього потребує. І, направду, це залежить не від кількості психологів, тому що за ці роки багато досвіду ми напрацювали, багато програм по підготовці фахівців. Ті, хто вже практикували на початок війни, вони дуже сильно посилили свою, скажімо так, професійну спроможність, і психологів досить багато. Немає дефіциту саме психологів. Є дефіцит фінансування на проекти ментального здоров'я, незважаючи на те, що ми дуже багато про це говоримо і багато рекламуємо. Зараз уже люди зрозуміли, що це дійсно працює, і чим раніше вони звернуться за підтримкою, тим менше їм буде потрібна підтримка надалі. І якщо ви мене спитаєте, кого в нас дефіцит? Дефіцит у нас психіатрів.
4: Чому саме? Тому що навчання і інше, можливо, більш довго тривало, чи чому?
10: Зараз запит, скажу вам так, ми от протягом цих 4,5 років ми бачимо, як постійно змінюється наш клієнт, як змінюється запит. Якщо 22-23 рік це була переважно така перша психологічна допомога і там більш серйозніша робота з людьми, які повернулися з окупації або з населеними пунктами, які були під окупацією, то зараз таке виснаження у людей і вигорання, і такі дуже довгі, ми дуже довго живемо у складних умовах, і наші ресурси організму вичерпали. І ось тут часто стає дуже серйозною підтримкою медикаментозна підтримка, антидепресанти, інші препарати, які допомагають людям відновити сон. Але ці препарати призначають психіатри. І ми бачимо, що з кожним роком кількість клієнтів, які потребують паралельно з психологічною терапією підтримки психіатричної, вона дуже швидко зростає. І велику кількість наших запитів ми вже скеровуємо до психіатрів. Але точно є дефіцит дитячих психіатрів, і підлітки дуже, як сформулювати, да, вони гірше реагують і їм більше потрібно підтримки. Зараз ми бачимо теж зростання кількості запитів від підлітків, які вже не можна покрити чисто терапією, і це вже більше психіатрична підтримка. Ось тут дефіцит кадрів, тому що підготувати хорошого психіатра – це роки, це медична освіта, це інші протоколи, і знову ж таки, оскільки це людина, яка має право виписувати рецепти, це зовсім інший рівень відповідальності, скажімо так.
4: А от таке питання, як часто українці зараз звертаються по психологічну допомогу, і чи стало таких звернень більше?
10: На жаль, не можу з вами поділитися там прямо новою статистикою по кількості звернень, але точно ми бачимо, що звернення до психолога нормалізується, і більшість, ну от ми точно відчуваємо, якщо там порівняти, як до нас звертались в 22-му, і нам треба було переконувати клієнток, що психологічна допомога потрібна, то зараз вони це сприймають як базу. І, на мою думку, вже відбувся такий сув про те, що якщо ти звертаєшся за підтримкою до психолога, це окей, з тобою все добре, ти хочеш отримати підтримку, і так само, як сходити до стоматолога, якщо в тебе болить зуб. І отут, я думаю, що дуже сильний сув стався з точки зору довіри до сфери ментального здоров'я як такої. Зміна паттерну поведінки вже відбулася. І єдине, що ми бачимо, що дуже важко чоловіків запросити на такі формати підтримки, що все-таки жінки звертаються частіше, активніше, у них більше є звичка, довіра, і вони краще бачать результат. І мені здається, наступна хвиля, з чим ми будемо працювати, це запросити чоловіків, які потребують підтримки, звертатися до психологів.
4: От я також з вами погоджуюся через те, що дійсно зараз вже стала така нормалізація звернення до психологів, турботи про свій психоемоційний стан. І також я думаю про те, що надалі чоловіки також вже будуть більш м'якіше до цього ставитися і не цуратися звернути увагу на себе та спитати про допомогу. Це була розмова з директоркою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
9: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
12: Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ і виїхав за кордон. Про війни між ГПУ та антикорупційними органами поговоримо з Оленою Купіною, юристкою та керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». У студії працює Анастасія Середа.
11: Технологія впливу на громадському радіо.
12: Наскільки загалом юридично обґрунтованою виглядає підозра, яку Кравченко заявив щодо Семена Кривоноса? І наскільки я розумію, що загалом ця справа має 12-річну давнину? Чи не сплив загалом її час?
13: Ой, ви знаєте, тут два аспекти відповіді. По-перше, там не 15-річна давнина, а факти, які він висвітлив в своєму телеграм-каналі, тобто неофіційно від органів прокуратури навіть. Вони стосуються епізодів 2008-2009 року. штуку, тобто 17 років, а це означає, що строки давності вже давно-давно пройшли, тому що навіть за найтяжчі злочини строк давності – це 15 років. А по-другому, щодо юридичного значення цього факту, треба розуміти, що ми маємо розрізняти дві окремі дії. Перше – підписати підозру, а друге – вручити підозру. Тому що особа набуває статусу підозрюваної, вважається підозрюваною, тільки після того, як йому вручено підозру. І вручення підозри відбувається особисто. Тобто її треба папір передати в руки, зачитати права, і особа має поставити підпис, що вона з цим ознайомилась. У виключних випадках, якщо всі процесуальні способи не дають змогу вручити особі підозру очно, тобто йому відправили виклик, якого намагаються розшукати, місце перебування особи невідомо. Тільки в таких випадках дозволяється заочно оголосити підозру, так звана, і відправити її по пошті. Тільки для таких випадків. Не коли генеральному прокурору срочно треба втекти від країни, і він підписав і відправив кудись по пошті. Це нікчемна юридична дія, це не вважається врученням до підозру. От тому тут у нас буде такий момент такого правового вакууму, коли підозра вона хоч і підписана, але вона не вручена. І те, що він її відправив по пошті, не має ніякого значення, тому що належний порядок дій, і це підтверджує судова практика, це підписати підозру. І якщо особу викликати її для вручення підозри, наприклад, як було зі Стефанішиною, НАБУ, САП оголосили підпис, коли були готові оголошувати підозру, вони відправили її туди, в США, лист з викликом для вручення підозри. Тобто, розумієте, навіть розуміючи, що людина за кордоном, вони це зробили, а не заочно по пошті її якось передавали. Чекали, коли вона приїде для вручення підозри. Тому і тут у нас дуже важливий нюанс, що підозра не вручена, а отже вони не підозрювані, а отже належної юридичної дії не відбулося.
12: Тобто, по суті, там, я так розумію, що йдеться про те, що він опублікував ось цих 28 сторінок, бо в соцмережах зараз активно обговорюють момент того, що, ну, а чого ж інші персональні дані не заблюрили? Це теж вважається порушенням.
13: Ви знаєте, тут ще треба розуміти, що він... Це не було офіційною публікацією від з офіційних джерел органів прокуратури України. Це не було на сайті ОГП, це не було в офіційних соцмережах ОГП. Те, що Руслан Кравченко сам у себе публікує, не має ніякого значення. І, скажімо так, це лише якісь документи до обговорення і щось в такому роді. Але, ну... Це не є дією, яка є офіційною позицією прокуратури. І крім того, от буквально там за декілька хвилин до нашого з вами ефіру стало відомо, що Зеленський підписав указ про його відсторонення від посади від сьогоднішнього дня. Тобто ще до того, як завтра Верховна Рада про це проголосує, вже все, що буде робити генеральний прокурор сьогодні, не буде мати значення після оприлюднення цього указу, тому що він офіційно відсторонений навіть. Хоча тут інше питання, вибачте, виникає до президента, що заважало відсторонити ще в минулу п'ятницю, коли прийшли з обшуками. Ну.
12: Так само, якщо ми говоримо про Зеленського, Центр протидії корупції говорить, що виїзд Кравченка за кордон був би неможливий без погодження найвищого керівника держави. Тобто, чи потребує такі рішення додаткової публічної прозорості, якщо ми говоримо. Бо тут виникає певна ситуація, коли з одного боку там з'являється заява Зеленського до Верховної Ради проголосувати за відставку Кравченка, а з однією рукою він просить відставку, а іншою рукою він дозволяє виїзд Кравченка. Тобто виходить, ну, не певний парадокс, а виходить ситуація, яка кидає тінь на самого президента.
13: Да, звісно, і все, що сьогодні він вже публікував, це вже не, скажімо так, не витирає ці плями з репутації, тому що це все виглядає як розіграний спектакль, чого офіційно не подано на минулому тижні, щоб Верховна Рада проголосувала на минулому тижні подання про його відставку. Чому? Яке може бути інше пояснення? Яке може бути інше пояснення, крім того, що надано йому час додатково замісти сліди, підготуватись, вчинити інші подібні дії? Ну, такого не може бути. Ну.
12: Якщо сам Кравченко, звичайно, що відреагував на ці заяви і почав спростовувати, начебто він поїхав до Франції на засідання Пар'є, але знову ж таки в програмі він не значиться серед учасників, і сама програма передбачає, що до неї на це засідання можна під'єднатися онлайн. Тобто навіть варіант причина виїзду за кордон виглядає дещо сміховинною. На вашу думку, наскільки загалом було продумано цей виїзд? І наскільки, от ви самі казали про те, що чому не було зроблено подання минулого тижня? Тобто, по суті, ми можемо говорити про певну домовленість із владними структурами, які дали час Кравченку виїхати за кордон?
13: Ну, знаєте, звісно, ніколи не буде офіційної заяви про те, що да, такі домовленості були, але всі факти, коли ми їх так розкладемо по полочкам, вони свідчать про це. Вона свідчить про це, що був наданий час, що не подавалося у його відставку. Це ж він теж, він ж не є людиною, якою, наприклад, троє неповнолітніх дітей. Він не може свободно перетинати кордон. Якби він був у відставці минулого тижня, у нього б не було ніякої можливості офіційно покинути країну. Тому що у нього б не було можливості, як у генерального прокурора, виїхати за наказом на відрядження, яке ти підписуєш сам собі. Якби це було зроблено, якби президент подав це в Верховну Раду, Верховна Рада проголосувала, він би не зміг покинути країну. Всі це розуміли. Але вони цього не зробили.
12: Загалом, ми можемо нині говорити про відкритий конфлікт між Генпрокуратурою та антикорупційними органами?
13: Ми можемо про це говорити ще з червня минулого року, коли за надуманих підстав УГП за допомогою ДБР та СБУ організували 80 плюс обшуків у детективів НАБУ одночасно. Ми можемо про це говорити з моменту, коли 12414 був поданий минулого літа. Ми можемо говорити про це з моменту, коли ні за що протизаконно детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов просидів 5 місяців у СІЗО, як і його батька, за надуманих підстав, і визволити його змогли всім суспільством тільки після відставки Єрмака. Ми можемо про це говорити вже дуже давно.
12: Чи може загалом нинішній конфлікт вплинути на темпи розслідування справи Карфагена та притягнення фігурантів до відповідальності? Бо нині складалось враження, що Кравченко активно намагався цьому протидіяти. Нині, коли він перебуває за кордоном і швидше за все, ну, ми не можемо стверджувати, а лише припускати про те, що його пошуки триватимуть, ну, скажімо так, не один місяць. Наступний генпрокурор, який прийде, так, мені підказують, що пані Олена втратили зв'язок. Я нагадую, що нині ми говоримо про Руслана Кравченка, генерального прокурора України, який виїхав за кордон після того, як підписав підозру для Семена Кривоноса, директора бюро розслідувань. Пані Олена, ви з нами на зв'язку?
13: Тут в таких категоріях справ, що треба сказати. Завжди суспільство, звісно, хочеться, щоб після оприлюднення плівок десь за пару годин вже відбувся суд, а години за 3-4 вже всі винні сиділи у в'язницях. Але так не буває, коли є кримінальний процес, якісь норми європейського права і якесь право на справедливий суд, яке ми маємо дотримуватись. От тому у будь-якого розслідування є декілька стадій. Перша стадія – це негласна стадія, коли здійснюються всякі послушки і так далі. Збирають максимум доказів, які можуть

0: Тому очевидно, що треба ще час, і це все не буде так швидко, як можливо нам би хотілося, але це в якійсь мірі добре, що це не є так швидко, тому що докази мають бути зібрані ґрунтовні, беззаперечні і, скажімо так, поза яким розумним сумнівом обвинувачення впевненість в причетності до злочинів має бути для того, щоб іти в суд.
1: Тут ще питання, знов-таки повертаючись до Зеленського, виникає питання політичної відповідальності самого президента. Якщо Кравченко був призначений за підтримки президентської вертикалі, то наскільки його нинішні дії, зокрема підозра директору НАБУ, є, скажімо так, провалом кадрової банківської політики банкової? І чи не виникає питання, що це така своєрідна помста для НАБУ, яка була узгоджена в тому числі із Зеленським?
0: Дивіться, це питання ніякої ні помсти, а питання того, що вдалося здобути докази того, що людина реально причетна до складу злочинів і ще яких кришування кол-центрів. Це перше. Друге, щодо провалу кадрової політики Зеленського. От те, що треба зараз зробити, це проголосувати законопроект 15343, який запроваджує конкурсний добір на посаду генерального прокурора. Там, де експерти відберуть кандидатури, це буде прозоро конкурс, як був для керівників САП і НАБУ, рекомендують президенту двох осіб, а він з них вже вибере, кого, реалізовуючи своє конституційне повноваження, подавати до Верховної Ради. І нам це необхідно зробити з декількох причин. Перше, це наші євроінтеграційні зобов'язання. Друге, система настільки прогнила, що у нас, вибачте, у нас попередній прокурор, який втік за кордон, це був Шокін Януковича. Це як ми до цього взагалі дійшли, щоб під час повномасштабки у нас прокурор втік від кримінального провадження щодо себе за кордон. Це дно, вибачте. І третє, очевидно, оце прокурор втік, попередній подав відставку через скандал з групами інвалідності для прокурорів, про Венедиктова взагалі мовчу. Тут очевидно, вибачте, офіс прокурора не справляє з кадровою політикою, керуючись порадами тільки Вероніки Феншуй і астрології, розумієте? Тому нарешті час провести нормальний прозорий конкурс і добрати доброчесного і фахового кандидата, а не позорне, який народ України не заслуговує.
1: Знову ж таки, якщо припустити, що Кравченко справді діє в межах закону, чи не створює рішення Зеленського вимагати там його звільнення, ви сказали, що він підписав відповідний наказ, небезпечний прецедент. Президент фактично визначає, як має завершитися кримінально-правовий конфлікт між керівниками правових органів.
0: А це те, що зараз робить президент, це взагалі ніяк не завершить ніякий кримінально-правовий конфлікт. Тому що кримінальне провадження, воно йде по-своєму, воно йде своїм шляхом, і там будуть продовжувати слідчі дії, і у НАБУ і САП є достатня довіра від суспільства, щоб ми зараз говорили, що ця справа не буде продана, похована і так далі. Якщо вони собі вже дозволили такі закиди в своїх комунікаціях на те, що вся ця злочинна організація по колл-центрам була підпорядкована генеральному прокурору, то значить у них є достатні підстави, що вони це зможуть до крутити, і це буде обвинувачення про це. Тобто, тут це те, що зараз це подання, це ніяк не впливає на перебіг кримінального провадження, це лише спроба врятувати свою репутацію.
1: Ну, і хочу сьогодні ще встигнути обговорити з вами ще одного фігуранта антикорупційних схем. Це народного депутата Вадима Столара. Він повернувся в Україну, особисто прибув до Вищого антикорупційного суду. Йому вже обрали запобіжний захід і 300 мільйонів гривень застави без взяття під варту. Столар – один із фігурантів розслідування НАБУ і САП під назвою «Феміда». Я нагадаю нашим слухачам, про що йдеться. За версією слідства, йдеться про діяльність злочинної організації, яка займалася незаконним заволодінням нерухомістю та іншими активами. Восени 25-го року, за даними НАБУ і САП, учасники схеми заволоділи активами на понад 248 мільйонів гривень, а в травні 26-го намагалися отримати контроль над нерухомістю вартістю понад 207 мільйонів. У справі фігурують колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра та екс-нардеп Максим Микитась. Столар отримав заочну підозру 20 серпня за низкою тяжких статей, зокрема щодо створення злочинної організації, заволодіння майном, підроблення документів та втручання в інформаційні системи. І тут виникає питання, а навіщо, на вашу думку, він повернувся в Україну саме зараз? Чи справді це демонстрація того, що він не збирається переховувати? Ну, тому що в це віриться дуже мало. І виникає питання, значить, йому щось пообіцяли, що він може так просто повернути?

0: Ну, я думаю, він мислить трохи більш стратегічно, ніж генеральний прокурор, і всі його, більшість бізнес-інтересів знаходиться в Україні, і він хоче все-таки, якби, впродовж життя не переховуватися постійно, а знаходитись тут. Тому він дуже-дуже-дуже розраховує на можливість угоди зі слідством в обмін на видачу когось іншої великої риби в цій кримінальній справі. Ну, це єдина логіка, якою можна тут послуговуватись. От, він, я впевнена, вже заздалегідь підготував, скажімо так, пропрацьовував, щоб велика застава за нього була внесена, і він міг спокійно продовжувати діяльність, тому що, я нагадаю, підозра навіть не звільняє тебе від обов'язків депутатів. Ну, якби, поки немає вироку суду, ти продовжуєш спокійно жити, ходити в суд і так далі. То він собі порахував, що їм буде спокійніше так заплатити якийсь великий штраф, якийсь великий донат на ЗСУ, когось видати, і, я думаю, він розраховував на на те, що йому буде, скажімо так, не треба буде сидіти у в'язниці. Але, що показує остання угода з Князєвим Верховного суду, то там же він хоч підписав угоду, але йому все-таки було призначено реальний строк покарання, неумовний. Тому і НАБУ і САП комунікували, що вони будуть переглядати свої підходи щодо от цих угод і кому будуть, кому не будуть, скажімо так, дозволяти такі умови, як умовне відбування покарання. Тому, ще раз підсумовуючи, Столар розраховує на те, що він наша застава буде собі спокійно жити, заплатить великі гроші в бюджет, відкупиться і отримує умовне покарання. А скоріше за все, це завершиться все-таки якимось терміном і реального покарання, при тому, що він все рівно і заплатить штрафи, і донати на ЗСУ, і видасть більшу рибу.
1: Чи міг Столар розраховувати, що після добровільного повернення суд обере йому більш м'який запобіжний захід? Тому що 300 мільйонів – це доволі значна сума. І плюс до всього ви наголошуєте, що його очікує реальний термін. Навряд чи, ну, скажімо так, це суто припущення. Він міг розраховувати на те, що він повернеться і реально сяде?
0: Да, звісно. Він, ну, я думаю, він, мабуть, не думав, що буде 300. Я думаю, він думав, що буде як по іншим верхнім межам, типу 150-200, бо 300 – це все-таки значно більше, ніж іншим учасникам, але у нього і зовсім інші фінансові спроможності. Ось, тому, я думаю, він розумів, що це буде, так би мовити, знаєте, як там завжди мова про тризначні цифри, але все-таки, що перша буде не трійка, а одиниця або двійка.
1: Підсумовуючи, про Столара, що тепер з ним відбуватиметься процедурно? Які наступні кроки? НАБУ, САП, ВАКС після обрання запобіжного заходу?
0: Зараз у нього є 5 днів, якщо не помиляюсь, то це до 15, аби внести цю суму. Якщо він її не внесе в повному обсязі, то ще раз прокурор звернуться до суду, щоб змінювати йому запобіжний захід, і це вже буде тримання під вартою. От, паралельно, я думаю, що, можливо, він буде намагатись в апеляцію оскаржувати, зменшити суму застави, але, ну, зазвичай не такий шлях обирають. Ось, якщо він не внесе, то він буде далі спокійно собі жити, з'являтися на слідчі дії і потім ходити в суд. А якщо ні, то він буде під запобіжним заходом тримання під вартою, сидіти в СІЗО, поки триватиме слідство і суд.
1: А чи може для Столара ситуація погіршитись, якщо, наприклад, він порушить покладені судом обов'язки або слідство отримає ще додаткові докази?
0: Ну, звісно, дивіться, якщо ти порушуєш легше обов'язки з запобіжних заходів, то тобі це підстава, щоб все-таки тобі обрали тримання під вартою, і ти підеш сидіти в СІЗО. Тому я не думаю, що він збирається їх порушувати, якщо чесно.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ і виїхав за кордон. Про війни між ГПУ та антикорупційними органами ми поговорили з Оленою Купіною, юристкою та керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.

0: музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Chicken Kyiv.
4: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Всім привіт! Це подкаст Chicken Kyiv на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні, а також надалі, наступні 5 випусків Chicken Kyiv буде досить незвичайним. Ми будемо говорити про покоління українських молодих людей, які подорослішали і виросли у війні. З 2014 року відбуваються ці події, тож люди, які з'являтимуться у цих випусках Chicken Kyiv, будуть або досить юними, або вже достатньо дорослими. Наша перша героїня Ярослава Семенцова – аналіткиня громадської організації «Регіональний центр прав людини». Однак тут, в цій студії, вона з'являється геть в іншій ролі.
4: Chicken Kyiv.
5: Ярослава, привіт.
6: Привіт.
5: Дякую, що погодилась прийти до нас і поговорити на таку доволі, мабуть, плаваючу тему, тому що, якщо ми говоримо про дорослішання покоління, про якісь речі, які притаманні багатьом і водночас, можливо, не притаманні комусь конкретному, це може лякати трохи, тому що в цілому це все узагальнення до якихось рис покоління, воно може лякати. Але насправді, мені здається, нам, тим, хто старше, тим, хто давно в цьому двіжі, треба розуміти в цілому, якому поколінню ми потроху будемо передавати все, що відбувається. Я сподіваюся, що війну у спадок не передамо, але в будь-якому разі дуже важливо, щоб в, мабуть, українському Русі зберігалася ця спадковість поколінь, тому що в 20 столітті її не було у багатьох. І це давалось в знаки, це дається в знаки, мабуть, досі. І тому я хочу поставити перше питання. Твоя особиста історія пов'язана з Кримом. Ти з Криму.
6: Так, Сімферополя.
5: Так, 14-й рік, і війна застала тебе саме там. І там ти доволі довго залишалася. Розкажи свою історію.
6: Все, що ти почала казати, таке дуже відповідальне. Я зараз відчуваю цей тягар, але й водночас ні. Ну, війна застала мене в школі, в 5-му класі. І, чесно кажучи, я не знаю, чи були дорослі і взагалі люди в Криму, вони усвідомлювали, що, думаю, що усвідомлювали, але ніхто нікому нічого не пояснював. І в один день просто мене забрали з перерви після другого уроку. Мої батьки працювали в Сімферопольському аеропорту. Ну і все почало сипатись, ну, якось в момент. Наступний день у мене вже чомусь рулі, ну, взагалі інша купюра, вона, ну, дивна, вона незвичної форми, еквівалент, чого так, чому, ну, і, напевно, в цьому якось все є певне відображення, що у багатьох людей мого віку і тих, хто младше, молодше, у них існує дуже різкий поділ життя до і після.
5: Так, знаєш, дорослі, яких це застає в якомусь старшому віці, мабуть, теж ділять своє життя на до і після, але ти принаймні сам собі пояснюєш, що відбувається. Тебе є якийсь внутрішній діалог з самою собою, ти собі якісь речі можеш проговорити, пояснити, потім відрефлексувати вже пізніше. Але я думаю, що багато хто з твого покоління почав пояснювати і рефлексувати, от, мабуть, вже після 22-го року, фактично.
6: Я сама собі це пояснювати почала. Ну, відносно недавно, бо я не цікавилась, ну, складно знайти людину 16-річну, да, умовно, яка прям буде супер шарити в політиці за і те, що відбувалось, і чому так відбувається, що тепер. І, напевно, як я потрапила в громадський сектор, і те, що пов'язано з моєю роботою зараз, я почала розкопувати, почала там десь знайомитись. Оця унікальна культура українських мемів з політикою пов'язана, чесно кажучи, це геніально. І ми якось про це говорили, що, мабуть, з умерами треба спілкуватися саме так, на рівні сказочної Русі, а потім з кожним факапом будь-якого політика можна знайомитись по серії мемів із історією сучасною в цілому.
5: Я в цілому от якраз теж хотіла питати про меми, тому що мені завжди було цікаво про молодь і старших людей, ну, плюс-мінус мого віку, які залишаються в Криму, знаєш, в якому контексті, що все, що відбулося з нами тут, воно пройшло повз вас. Тобто дуже багато, що після 2014 року не відображено в цій бібліотечці мемів, да, яка є у кожного в голові.
6: Да.
5: Коли ти почала з всім цим знайомитись, як це відбувалося, які прогалини, що тебе дивує?
6: У мене були ситуативні іноді такі, напевно, от 19-й рік, коли Зеленський переміг на виборах, в Інстаграмі був якийсь лютий бум. І я собі репостила, і, ну, починаючи, напевно, з 20-го року, ну, 19-й, 20-й, ковід, ну, звісно, у нас, я маю на увазі, в Криму в окупованому був взагалі ще третій контекст, насправді. Є взагалі оця певна водночас і унікальність і прірва, що є кримський контекст, є кримські меми взагалі окремі. Напевно, як я сюди переїхала і почала бути взагалі в житті активною, плюс-мінус мною якось освоюватися. Але зараз, коли я спілкуюсь з мамою, наприклад, вона не розуміє там ні про всяких королів, мус, що там зараз актуально, чи там про чотири жалкі пачки денег, і мені приходиться і пересилати, перерозказувати.
5: Пояснювати.
6: Да. От. В Росії зараз не до мемів. Ну, вони всі не смішні, скоріш, дуже сумні.
5: Слухай, ти сказала, що був якийсь внутрішній кримський

0: Так, стеків він був.
1: З того, що я відчутно пам'ятаю, це були часи ковіду. І взагалі ж не можна було нікуди виходити. У нас ходили патрулі по вулицях. І якщо ти відходив від дома, там, ну, от тобі можна було в найближчий магазин зшити, там, до найближчого смітника мусор викинути. І далі нікуди. І це було дуже довго. Це, здається, от одразу як почалося і закінчилось тільки в кінці травня. І я знаю, що тут було наче трошки полегше.
0: Суттєво.
1: Там взагалі ми не виходили з дому ніяк. І кожен раз, коли Аксьонов робив якусь заяву, він її робив, ну, там, що два тижні для того, щоб було хоч якось якесь усвідомлення того, що робити далі, то ми постійно робили, ну, меми з його там обличчям з продовженням карантину, наприклад. Чи, ну, я вже, ну, осередок таких мемів, він ВКонтакті у них. Максимум вони зараз не дуже користуються, але я коли використовую для своєї роботи, ну, там стає все більше і більше, на жаль, суперросійського контексту, який там не зрозуміє от ніхто, хто там довго не жив. Або про Валберіс, або там про...
0: Не хочу казати.
1: Бензин.
0: Чи їм не можна жартувати про бензин?
1: Вони жартують, але... Ну, вони так. У них якось воно от не дуже зараз у них виходить з цього чогось кліпати. Мені здається, ця внутрішня агресія і намагання виправдатися і показати, що все насправді окей, воно настільки в підвищеному стані, що воно одразу перетворюється, що ми вже знайшли вихід. Тобто під кожним таким мемом там 300 коментарів про те, що а от на мосту продають, чи там чи в Керчі продають. Так, да, дорожче, але ну яка різниця? Ну, тобто, у нас все є, у нас все класно і. Ну.
0: Заберіть свій мам поганий.
1: Да, нам нічого не треба. Чікен Київ.
0: Слухай, я трошки перескочила, да, з 14-го року одразу на меми, але насправді треба, ну, приділити увагу школі, дорослішанню, однокласникам цьому всьому. Я розумію, що зараз, після 22-го року, те, що відбувається в школах на окупованій території, це геть інші речі. Ти це вивчаєш зараз професійно.
1: Так.
0: Можеш розказати про сучасний контекст, але мені цікаво те, що було, тому що через це пройшли сотні тисяч дітей, які зараз вже виросли. Багато хто роз'їхався з Криму в різні точки світу. Ну, тобто таких, як ти, хто виїхав на підконтрольну територію, їх теж чимало. Але я так розумію, що більшість твоїх однокласників поїхало в інші місця.
1: Правда, те, що було, коли я вчилась, і те, що зараз, ну, скоріше, така просто в геометричній прогресії жорстка форма. Ми в РЦПЛ досліджуємо там всі ці колоніальні політики, да, як там земський вчитель, наприклад, ті, хто приїжджають очолювати школу з Росії.
0: Вони так називаються?
1: Да, земський вчитель, земський працівник культури, земський тренер, земський фельдшер. Там їх
0: Господи,
1: стільки.
0: Боже, мені аж 19 століття з затхлого підвалу, наче його там десь прикопали.
1: Воно так і є. Так і є. Тобі платять 2 мільйони, ти 5 років маєш там працювати і, власне кажучи, привносити свої російські традиційні цінності в неокрепші дитячі уми. В моїй школі після окупації так і сталося. До нас приїхала директриса з Петербургу і все так активно намагалась нас перетворити в ліцей. Ну, спойлер, у неї не вийшло і не вийшло досі.
0: П'ятий клас – це, з одного боку, не така вже й маленька дитина, а з іншого – це ще не підліток.
1: Мені було 11. Ну, вочевидь, змінилось мовне середовище. Угу. До п'ятого класу я вільно спілкувалася українською мовою. І у нас був україномовний клас, що взагалі достатньо така. Ну, це рідкість, тому що в Сімферополі була українська гімназія, і переважна більшість загальноосвітніх шкіл, ну, навчання було, ну, російською мовою, якщо це не був урок української мови та літератури. Це ні для кого не секрет, хоч і погана тенденція, да, як ми можемо зараз вже в ретроспективі бачити.
0: А це реалії тих років, пізньої епохи Януковича, я б сказала, до анексії Криму. І так було не тільки в Криму, варто зауважити. Такі школи були і в інших областях, містах України.
1: Можу уявити.
0: Мовна ситуація змінилася. От що змінилось серед дітей? Ви взагалі обговорювали всі, все, що відбувалося між собою?
1: Це проявлялося у дітей тих батьків, які були тим чи іншим чином роботою в це залучені. Та, угу. Хто працював там в прокуратурі чи в службі. У них дуже сильно яскраво це проявлялося, бо батьки міняли роботу і вони мали транслювати свою лояльність. І те, що відбувається в сім'ї, да, те дуже сильно копіюють діти. 11 років, коли ти хочеш казатися самим розумним і самим класним, да, коли ти ще от, починається цей підлітковий вік, і я це відчувала на своїх близьких подругах. Так, щоб ми це обговорювали, ну, мабуть, до повномасштабки такого не було. А повномасштабка – це я була вже на другому курсі університету. І то обговорення, воно не допускалося в публічних місцях. Ну, це завжди було таке, що неможливо сказати правильно. Правильно, я маю на увазі, що у кожного своя там думка, да? Але згоден ти, значить, ти там підтримуєш ворожий режим. Не згоден. А як ти не підтримуєш? Чи це там, не знаю, ти ведешся на якісь загальні настрої? Я не дуже сильно слідкую за своїми однокласниками, чесно кажучи, бо школа була для мене не дуже гарним періодом. У нас були кримські татари, і от щодо них я знаю, що у них, мабуть, не дуже гарно склалася доля, бо вони всі йшли, коли були випускні класи, тому що їм було нестерпно знаходитися під протекторатом цієї петербурзької директриси. Наш клас очолювала кримська татарка, керівниця, угу. І постійно нас гнобили за все. Ну, не було жодної причини, але були погані оцінки тільки тому, що ти в цьому класі.
0: А ви от прям це так усвідомлювали в такому формулюванні, що ваша керівниця
1: нам
0: кримська
1: татарка,
0: і тому отак?
1: Ця жінка прямо так казала. І наша класна керівниця теж, вона прийшла в якийсь момент, коли ми всі не розуміли, що відбувається, вона нам сказала, через те, що до мене погане ставлення, до вас воно теж таке буде.
0: Чого я так детально розпитую? Тому що мені цікаво зрозуміти, як цю зміну правил гри і умов сприймає середовище. Тобто є ж не тільки діти, є дорослі. Ти правильно зауважила, що в принципі, як дорослі налаштовані, погоджуються вони чи не погоджуються, діти це приймають. Але в цілому, в таких ситуаціях якоїсь глобальної несправедливості, ну як оця, наприклад, діти теж щось мають відчувати. Тобто, як їм сприймати той факт, що от їхня класна керівниця кримська татарка, і тому до них якесь гірше ставлення. Мені просто всі ці речі дуже цікаві, тому що я розумію, що та частина твоїх однолітків, які росли тут, вони б в такій ситуації збунтувалися. Ну, тобто це був би скандал. І виходить, як це впливає?
1: Ми не бунтували. Ну, напевно, ми схавали те, що нам дали. Знаєш, ну, коли ця вся ситуація сталася, ми все розказали батькам. Хтось, хто не був до цього готовий, вони пішли в іншу школу. Хтось залишився і просто довчитись, скажімо так. Тобто всі наші якісь моменти, коли ми намагалися її захистити, це правда, ми старалися, бо вона була класна, вона нас дуже любила, вона все заради нас робила, і ми відчували якби її включеність в освітній процес щонайменше, не говорячи вже і за поза якісь освітні заходи, коли вона нас водила і по музеям, і там навіть не дивлячись, що був ковід і карантин, вона нам все одно влаштувала випускний. Ну, знайшла оці якісь лазейки. Треба було просто перетерпіти. І ми якось перетерпіли, і ми, ну, підлаштовувались. Я не можу зараз сказати, що я там тільки окупація, я одразу все розумію. У тебе змивається оця межа свого чужого, і чим довше. Ну, я за фахом, насправді, я ж вчилася там в універі, і коли закінчувала школу, Я історик Росії. Да. Жахливо, але дуже корисно в роботі, насправді, іноді буває, коли ти оці спотворені наративи розвиваєш, ти розумієш, звідки воно все взялося. І чим довше, тим більше ти, довше ти на відстані, да, від українського контексту, тим швидше ти сприймаєш, адаптуєшся, і вже потім опиняєш, що в цій ситуації, вона, можливо, жахливо звучить, але ти вже не свій тут, бо на тебе одразу навішується певний маркер. Але і там ти теж не свій. Тому що з задоволенням тебе, як тільки ти демонструєш свою незгоду, замінять на пересічного росіянина і ще скажуть, вау, як круто, в Крим їдуть діти вчитися з Москви. Ну, зараз вони так роблять. Тому для того, елементарно, для того, щоб якось адаптуватися, якщо батьки тебе не забрали, ти змушений в цьому жити середовище. І ти змушений мовчати, навіть якщо ти вже там починаєш думати, що щось не так, що щось не то тобі розказують.
0: Зміна контексту. Як ти її відчула?
1: Ну, перше і таке відчутне і просте, ми перестали їздити до сюди. Ну, тобто, завжди щорічно ми їй приїздили до бабусі на день народження. Вона живе в Кропивницькому. Ось. Ми перестали їздити. І це, ну, дуже, насправді, це достатньо сильно повпливало, бо я певний час взагалі так думала, що от у мене є тільки батьки і все, і більше родичів, що я що, колись туди поїду. І до моменту отримання паспорту в 16 років, моя мама, слава Богу, розумна жінка, я так і думала. І якесь певне таке усвідомлення, що щось не так, до мене почало приходити і в 21-му році, коли я в перший раз в Київ приїхала. Коли я справді змогла поспілкуватися взагалі з людьми, такий був відчутний ковток свободи, це навіть словами не описати. І дивне відчуття чогось такого, популістськи буде звучати, ну, дому, типу, рідного чогось. І коли я повернулася, взагалі у мене так сильно злетіли рожеві окуляри, мені не подобалось взагалі нічого, що відбувається, і всі плани на майбутнє, вони, ну, отак от, ну, почали мінятися.
0: А я запитаю, от в 21-му році, коли ти їхала в Київ, як ти собі це пояснювала, що ти їдеш в столицю своєї держави, чи що ти їдеш за кордон?
1: Для мене це було взагалі щось супер незвичне.
0: А коли виїжджала вже?
1: Напевно, щось почало тоді з'являтися, що це не так далеко, як я собі уявляю, да? Це неумовно там Америка, хоча на початку здавалось, що взагалі інший світ. Але вона в якийсь момент була більш недосяжна, ніж Америка, реально. Тобто повернутися чи їздити сюди так, як я б хотіла, чи вчитися. Я тоді не знала про програми для вступників СТОТ, наприклад. Я коли перший раз побачила «Червоний корпус», де зараз вчусь, я думала, ого, боже, якщо я буду колись тут вчитися, це буде щось вообще unreal. І коли я зараз вчусь, я вже думаю, ну, не дуже сильно, ну, тому в мене були знато перевищені очікування, насправді, взагалі від системи вищої освіти, але це взагалі інша розмова.
2: Чікен Київ на громадському радіо.
0: Коли ти все ж таки виїхала і приїхала на неокуповану частину України, я зараз свідомо пропущу момент з документами і з паспортом, і з... Це дуже велика частина. Вона дуже важка, бюрократична. І, ну, дуже багато людей взагалі собі не усвідомлюють, що діти, які виросли в окупації, мають проблеми з легалізацією.
1: Mm-hmm.
0: Але ми зараз про це не будемо говорити. Не тому, що я не хочу звертати увагу людей на цю тему. Мені просто здається, що про це почали говорити більше зараз, набагато. Я хочу тебе запитати от про те, як ти звикала до українського контексту. Як це відбувалося?
1: Це відбувається.
0: Досі?
1: Досі. Я до роботи в своїй правозахисній бульбашці, це, ну, я почувала себе взагалі десь реально за кордоном. Зараз ще іноді так. але переважно мені допомагає ця певна, ну, як це зараз по-модному називається, ретравматизація, через те, що зі мною в організації працюють люди, які теж з Криму, чи мають якийсь рівень, досвід життя в окупації. Він явно не такий, як у мене, вони всі різняться, але плюс-мінус я хоча б відчуваю, що мене хтось розуміє. До цієї роботи я навіть не могла сказати нікому, звідки я. Тобто, умовне, як люди починають, да, спілкуватися. Привіт, мене звуть там Яся, я... Це зараз я хочу абстрактну людину зіграти. Окей, тоді мене звати Аліса, і я з Кременчука. Да? Ну, все, окей. А я кажу, я Яся, і я з Сімферополя. І одразу починається 200 питань. Ой, а коли ти виїхала? А чого ти не виїхала раніше? А як ти там була? Ой, а якщо ти не... А ти приїхала сюди одна? А якщо не одна, то вони, напевно, всі... У тебе там колаборанти, а ти тут така героїня. І у тебе, ну, маркерів мільйон, окрім як просто... Просто познайомитись. Тобто ти або герой, або жертва, або зрадник, але ніколи ти, ну, просто. Просто ти. І я зараз тільки почала, мабуть, в мене в групі люди дізналися, звідки я. Ну, буквально, може, там, минулого року. Ну, люди зі мною вчаться 4 роки і мають мені щось довіряти. Ну, я б, напевно, ну, подумала, чого ж ти раніше не сказала. Але це також... тягнеться взагалі з цього суспільного стереотипу. Тому мені взагалі, не знаю, я іноді досі десь фантомно ловлю ці флешбеки переживань, аж що робити, чи а як би склалось інакше. Ну, я в жодному разі не жалкую про свій вибір, але оця... квантова паралельна інша реальність, вона десь постійно у мене присутня.
0: Ти про це згадала, і я, знову ж таки, можу сказати про своє покоління. Мабуть, у багатьох з нас десь дуже-дуже глибоко в підсвідомості зберігаються базові налаштування, як було до. Тому що це теж частина нашого дорослішання, це нормально, і на рівні якоїсь, я не знаю, як це... пам'ять тіла, чи що. Я ще досі готова піти і сісти з рюкзаком в сімферопольський поїзд і поїхати нічним в Сімферополь, вийти зранку на вокзалі і потім поїхати на Південний берег маршруткою. Я пам'ятаю, моє тіло пам'ятає, як це робити. І зараз, коли ти сказала, я з Сімферополя, в моїй підсвідомості це ок. Не тому, що я в правозахисному контексті, не тому, що я працюю в медіа, не тому, що там для мене люди, які виїхали з окупації, не зелені, не райдужні, і не з рогами, і не з хвостами, а просто тому, що для мене підсвідомо – це мої люди. І я ставлю оці всі питання, тому що я хочу зрозуміти, чи в твоєму поколінні є це відчуття, що підсвідомо ми всі одне ціле?
1: Дуже мало. Ну… Я не думаю, що освітні там заходи, наприклад, вони проходять повз, да? Зараз тут їх мільйон, там всякі меморандуми про співпрацю, там дні Криму в Чехії, у Львові, де завгодно. Але, ну, їм, да, їм, у них немає цієї пам'яті. Для них це абстракція, яку, навіть якщо вони були, то були там такими дітьми, що вони не пам'ятають. Але у них є інше. Вони, це неправильно назвати співчуттям, але якесь таке, може тому, що ми вже такі всі пропрацьовані мільйон раз психотерапевтами, але є люди, які хоч і не розуміють, ну, можуть не розуміти, але вони настільки безпечні, що їм можна довіритись. І, напевно, в моєму оточенні є таке. Тобто вони не зможуть мене зрозуміти там ту перманентну біль, яку я відчуваю, але вони завжди там мене послухають, чи для них це окей. Тобто для них окей, що людина може бути звідти. Хоча їм буде цікаво. Вони однозначно розпитають цю історію і тоді вже собі десь в голові складуться. Але мені здається, це теж від сім'ї залежить. Тобто від дорослого покоління. Якщо вони да, то діти да. Якщо для них всі, хто залишився на окупованих територіях, зрадники, то і діти 100% будуть нести в собі це. Інше питання – це діти, які, напевно, ну і молоді люди, які теж переживають досвід окупації, але або війни, але різні. Тобто, да, ті, хто виїхав там з Донецької області після 22-го року, да, коли на них це перекинулось, у них взагалі інше усвідомлення себе, ніж людей в окупації. І вони прям, ну, я не хочу зараз там якось узагальнювати, але я стикаюся з таким досить агресивним поданням себе і своєї історії. Тобто, що мій дім розбомбили, його фізично не існує, то я більше, там, хоч не дуже люблю це слово, там, жертва, да, ніж всі інші. І от мене треба сприймати, а всіх інших сприймати не треба.
0: Мабуть, це міряння травмами, воно ще довго буде з нашим суспільством.
1: 100%.
0: І ти зараз говориш, я не знаю, як ми все це будемо зшивати. Вже зараз маємо зшивати, колись ще більш активно. Якщо знаєте, як зшивати суспільство, напишіть в коментарях. Ярославо, я запитаю про, да, звикання до контексту – це важко. Але що змінюється в оптиці, в погляді на не тільки на політичні події, не тільки на якісь там речі, пов'язані з війною, а в цілому, коли ти приїхала сюди, що змінилось для тебе?
1: Я отримала свободу. Ну, і, напевно, ця свобода і говорити те, що я думаю. Тому для мене мітинги, які відбувалися, це було щось вообще таке дивне. Я думаю, боже, ну коли ж вже прибіжуть і почнуть тебе бити або газом?
0: А ти чекала прям?
1: Я перший раз, коли це побачила, думаю, ну не може такого бути. Не це, ну, не знаю, як воно, але 100% це зараз, ну, воно зупиниться. І коли воно не зупиняється, я думаю, боже, це прикольно з тієї точки зору, що реально можна сказати свою думку. І тебе тут засудять чи не засудять, неважливо, але вона може існувати. Там цього не існувало, там, ну, тотальний страх. Вообще хоч щось сказати, хоч навіть комусь в вузькому колі сказати, тому що, ну, 100% воно до тебе з якої сторони то повернеться і не дуже приємно. Я відчула, напевно, можливість, знаєш, коли ти там в постійній небезпеці, то ти хочеш сховатися, ти не можеш нічого нікому дати, нікого там ні захистити, нічого.
0: Зараз... Думаєш про виживання, так от сконцентровано.
1: Ну, да. Не дивлячись на те, що я в певній мірі ще знаходжусь в цьому процесі адаптації і не скажу, що у мене там ресурс на все підряд, але я, напевно, от відчула саме тут, в Україні, цю спроможність бути суспільно корисною. Тобто я знаю, що я рятую світ. Да, я не рятую його, можливо, фізично там на фронті, це взагалі інша діяльність, але в своєму правозахисному секторі я роблю надзвичайно важливі і корисні речі. І я не знала, що взагалі таке можливо. Тобто у мене, напевно, якогось стратегічного бачення в Сімферополі далі, ніж... Навіть складно сказати, в Сімферополі взагалі мало роб. Ну, тобто, або це туризм, да, але після 22-го року, коли перестали працювати аеропорти, та, ну, ти не живеш на ЮБК, а це не твоя сфера діяльності, то крім сфери обслуговування, ну, вибір не дуже великий. І тобі треба кудись, ну, кудись їхати. Кудись їхати для того, щоб шукати кращих можливостей. Я маю на увазі, типу, ну, в Росії, тому що тобі однозначно легше це зробити, ніж кудись по-іншому рухатись. І там у мене теж не було ніякого бачення свого життя. Тут воно з'явилося, це, ну, мені здається, що люди іноді це роками шукають. Навіть можливість цю мати, ну, це те, що дав мені переїзд.
0: Колись думала, якою б ти була, якби не було війни?
1: Не було війни?
0: Не було окупації, не було війни.
1: Так, да, у нас з мамою був цілий план.
0: Ану.
1: У мене взагалі сім'я в авіасфері. Тобто батьки, мама – диспетчер, тато був там генеральним директором певної фірми, яка обслуговувала аеропорт. Бабуся викладала в універі в Кропивницької цій льотній академії. Ось. І я однозначно знаю, ну, мама до мене, до речі, от як почалась повномасштабка, прийшла така вся і каже, ну, вибач мене, що ми не поїхали, бо мало бути все по-іншому. І вона мені розказала, що я мала б вступити туди, в Кропивницький, жити в бабусі, вивчитися на диспетчера. І далі руліть в цій всій штуці, бо я, ну, досі знаю, там, чи там кучові облака відрізняються від пір'євих, різні там, як оце летить Боїнг, а це летить щось інше. Ну, вже не так гарно пам'ятаю, але постійно щось таке мало бути. І все, і цього все, ну, планів цих, ну, не могло бути більше. Я думаю, що, можливо, я б займалася цим. Але іноді я думаю, що чим би я займалася, якщо б не поїхала вже під час, типу. І це взагалі інша реальність. Мабуть, не варто їй розказувати.
2: Чікен Київ.
1: Воно явно пов'язано далі з Україною. Тобто я, напевно, взагалі не відчуваю в собі ніяку потугу чи бажання їхати кудись. Ну, хіба на зимовку, да? Очевидно, що тут щось лякають дуже страшними речами. Але розвиватися далі в культурній і мистецькій сферах тут, я впевнена, що Україна цього потребує. І такого фахівця не тільки мене, а взагалі молоді. І молоді, яка не змогла реалізувати свій потенціал тільки через окупацію. Багато, ну, чи через війну, багато хто виїхав, хто залишився, але штучно відгорожуватися від досвіду і від можливостей, які можуть дати люди, це неправильно.
0: Що ти відчуваєш зараз, коли знаходиш тут людей зі свого покоління, які думають, відчувають, як ти?
1: Мало дуже їх знаходжу, але, ну, захват. І, напевно, там спочатку я перевіряю, ну, не те, що перевіряю, у мене певна зневіра, напевно, ти коли почала казати взагалі про покоління зумерів. Я себе зумеркою не відчуваю. Те, що я там 2002 року народження, я вже проживаю мільйони і мільярди років в цьому всесвіті. Він мені абсолютно зрозумілий. І у мене, напевно, ну, висока планка до людей мого віку, від яких я очікую такого плюс-мінус хоча б розуміння. Тому моя оцінка не є об'єктивною. Але я зустрічаю, напевно, от зараз на тренінгах, коли ми робимо там літні школи, да, чи коли мене запрошують кудись викладати, і там молодь, там юристи, міжнародники, політологи. І вони такі розумні діти. Ну, можливо, змогу зараз казати, що ті, хто молодше за мене на 3 роки діти, але, ну, діти. Я прям, ну, я радію, що точно я можу комусь довірити ту велику справу, якою ми всі займаємось. Тобто, що на мені чи на вас, на вашому поколінні нічого, ну, не закінчується. Насправді, ну, ми отримали цю війну собі, ну, в спадок. Від цього нікуди не дінешся. І, як би, може, це не було сумно, ті, хто молодше, вони теж її отримали. Ну, вони можуть не приймати якусь вирішальну участь у цьому, але вони в цьому живуть. Цей досвід з них нікуди, на жаль, не піде. Тому я радію, що у нас сильна молодь, яка вивезе це і може щось змінить на краще.
0: Знаєш, я сказала не передати у спадок, тому що все ж таки хвостик цього зумерського покоління, з яким ти себе не асоціюєш, але тим не менше, за хронологічними рамками так виходить. Це ще діти, які зараз вчаться в школі. Наприклад, мої діти старші, вони якраз останні роки зумерського покоління. Доньці буде 17 завтра, сину 15. І у мене ще є якась надія не передати їм в спадок. війну. Але, звісно, з кожним роком ця надія все менше і менше. Я розумію, що розгрібання авгієвих ставень, які залишаються після війни, воно все ж таки ляже дуже сильно на вас.
1: Але ми дорослі, і навіть твої діти теж.
0: Да, тим не менше, знаєш, в моєму поколінні, мабуть, дуже багато хто до останнього чіпляється за думку про те, що після війни все буде, як було. Це дуже важко прийняти, що як було, не буде більше ніколи. Тому що, мені здається, в цій фразі десь зашита якесь налаштування, що буде гірше. Ну, ти ж порівнюєш.
1: Буде точно не легше.
0: Буде не легше, але не означає, що буде гірше. Тому що, коли ти почала розповідати про своє дитинство і про Крим до 14-го року, я одночасно з усіма теплими спогадами, я згадувала інше. Я згадувала, наприклад, те, що йдучи на мітинги зараз, те, що ти маєш з Криму, з кримського контексту, очікування, що зараз хтось вискочить з дубінками і з перцевим балончиком і ще з чимось, воно в мого покоління є не тому, що ми знаємо ФСБ і кримський ОМОН, а тому, що ми знаємо Беркут. І там корупційні скандали, які гучно йдуть зараз, вони насправді і близько не підходять до того корупційного просто провалля, яке було тоді, коли дорослішала я. Може, медіа просто менше мали можливість про це говорити, і в цілому антикорупційних органів не було. Водночас бажання щось робити і змінювати, і розвивати, і рухати країну вперед зберігається. Воно передається у спадок. Мені здається, що це не просто надзвичайно важливо, це якась така ключова річ, яка дозволить вижити всі ідеї, всі конструкції, всі цінності цієї держави. Тому дуже дякую тобі, що ти погодилась прийти поговорити про все це. Чікен Київ. Я от останнє все ж таки питання поставлю. Знаєш, ми почали з того, що ти сказала, що надзвичайно серйозна і відповідальна місія, та от передати там якісь речі у спадок від тих, хто дуже довго в цьому двіжі, до тих, хто молодше. Ми говорили про дуже серйозні речі. Ти живеш і працюєш в дуже серйозних речах, але тобі 24.
1: 23.
0: Чи не забагато серйозного? От як ти відчуваєш? Ти іноді про це думаєш?
1: Думаю. І думала нещодавно, що, може, мені хочеться там на якусь стосовку, а я, у мене дедлайни. Але, ну, треба, напевно, для себе зробити вибір. Або я доросла і займаюся дорослими речами, і те, про що ми говорили зараз, є, ну, має сенс. Або я дитина, яка, ну, не готова брати цю відповідальність. І, мабуть, ну, я свій вибір зробила. Я не проти абсолютно, що якісь діти мого віку, люди молоді мого віку, вони займаються нормальними, ну, наскільки це можливо, молодими речами. Ходять там в клубешники і вчаться. Для них там семінар чи екзамен – це чи не найстрашніша річ. Ну, от у мене в групі є такі… Вони як спитають, думаю, господи, ну тільки завтрашній семінар мене турбує більше за все. Ну, коротше, тут обстріл, не знаю, що ще. Але як є і… Я про це не так давно, насправді, може, десь минулого тижня думала. Ну, і прийняла для себе таке усвідомлене вже старшеське рішення.
0: Доведеться відтусити колись. Доведеться, я так відчуваю. Тому що всі ці непрожиті молоді роки, вони нікуди не дінуться. Ну, тобто вони десь залишаться. Дякую за цю розмову.
1: Дякую тобі. Чікен Київ.
0: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми говорили з Ярославою Семенцовою. А цей проект реалізується в межах «Віднова Лаб 2026» програми, створеної Коміт ГГМБХ за підтримки Роберт Бош Штіфтинг та Марія Енкур Доля Штіфтинг. До наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. «За правду б'ють, ще й плакати не дають». Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну

стандартні ситуації швидко й ефективно, не витрачаючи при цьому зайву енергію. Проте, зважаючи на величезну кількість сигналів, які щосекунди надходять до мозку через сенсорні канали, наш головнокомандувач постійно стикається з важливими запитаннями. Що саме потрібно пам'ятати, а чим можна знехтувати? Головне гасло, що описує настанову мозку на заощадження дорогоцінної енергії, можна сформулювати як «користай або втрачай». Ту інформацію, котру ми менше використовуємо, наш мозок швидше забуває. Очевидно, шанси забути пароль до зарплатної карти значно менші, ніж забути сталу планка ще з часів навчання у старшій школі. Проте, крім проблеми забування, ми часто натрапляємо на складність власне запам'ятовування, адже часом нам необхідно вивчити те, що мозок вперто відмовляється відправляти на довготривале зберігання. З віком така ситуація стає більш звичною. Чи можна тут якось зарадити? Погляньмо на досягнення вчених нейробіологів у цій сфері. Повторення є мати навчання. Правда ж, ще зі школи ви багато разів чули цю фразу. Мусимо визнати, що наші вчителі не помилялися. Повторювання щойно почутої інформації є одним із найефективніших методів формування надійного сліду в пам'яті. Кожне поняття закодоване в нашому мозку у вигляді спільної активності ансамблю нейронів. Коли ми вперше чуємо якесь слово, скажімо, гіпокамп, декілька нейронів у слуховій зоні кори великих півкуль мозку збуджуються. Поки що це тільки набір звуків, який зітреться наступним потоком інформації. Та якщо повторити це слово кілька разів, то швидкість передачі нервового імпульсу між нейронами зросте, і під час внутрішньоклітинної реєстрації нейронів сліди їхньої спільної активності будуть помітні впродовж певного часу. До речі, гіпокамп – не просто випадкове слово. Це структура в глибині скроневої частини мозку, яка відповідає за пам'ять. Пошкодження гіпокампа майже завжди призводить до порушень котроїсь із функцій пам'яті. Зв'язки між нейронами міцнішують завдяки повторенню. Вони кодують слово шляхом активації у клітинах специфічних білків, необхідних для швидшої передачі нервового імпульсу через міжклітинний контакт. У такий спосіб нейрони вчаться реагувати разом. Процес карбування пам'ятного сліду в міжнейронних зв'язках трохи нагадує вивчення нової композиції музичним колективом. Спочатку кожен намагається взяти свою ноту, потім потрапити в загальний ритм. Кілька репетицій і різні музичні партії зливаються в єдине мелодійне звучання, яке тепер важко розкласти на окремі компоненти. Більше забувається, ніж пам'ятається. Як довго і з якими інтервалами треба повторювати матеріал, щоб він надійно засів у пам'яті? Ще в 19 столітті німецький психолог Герман Ебінгаус побудував знамениту криву забування, згідно з якою більшість інформації зникає з пам'яті впродовж першої доби після вивчення. Тобто, якщо не повторювати вивчене, то через півгодини ми пригадаємо 60% інформації, через годину – вже 45%, за добу залишиться тільки 34%, а через місяць ми відтворимо лише близько 15%. Після численних експериментів учені дійшли до висновку, що найбільш ефективним є такий графік повторень, коли кожна наступна пауза поступово збільшується. Пол Пімслер, один з авторів методу розподілених повторень, метод Пімслера, пропонує алгоритм відтворення інформації за спеціальним графіком повторень. Через 5 секунд, 25 секунд, 2 хвилини, 10 хвилин, 1 годину, 5 годин, 1 день, 5 днів, 25 днів, 4 місяці та 2 роки. Нехай вас не лякають точні інтервали між повтореннями. Вони підібрані для комп'ютерних програм, які допомагають ефективно вивчати іншомовні слова. Тут головне – щоразу збільшувати паузи між повтореннями і не лінуватися переглядати матеріал, навіть якщо він уже добре засвоєний. У винагороду за системний підхід ваші знання автоматично виринуть у свідомості під час напруженої ситуації. Що міцніший зв'язок між нейронами, то ймовірніший перехід інформації в режим автоматичного відтворення. Ілюзія компетентності. Поширена помилка, яку ми допускаємо під час навчання, це багаторазове перечитування тексту з метою запам'ятати його за короткий проміжок часу. Механічні повтори не сприяють зміцненню сліду в пам'яті, оскільки кожне наступне прочитання того самого фрагменту вимикає увагу. Тоді ж до нашого мозку й навідується підступна гостя – ілюзія компетентності. Ось нам уже здається, що ми добре розуміємо прочитаний чи переглянутий на відео матеріал, а насправді в цей момент мозок чітко розуміє одне. Якщо я уже це бачив, то воно мені знайоме, і треба перемкнутися на нову цікаву інформацію. Як же позбутися ілюзії компетентності й утримати увагу? Один зі способів

0: Біл, пошук джерел інформації, що по-іншому описують той самий матеріал. Наприклад, можна прочитати текст іншою мовою, щоб розбудити мозок. Йому здаватиметься, ніби нарешті з'явилося щось новеньке. А ви тим часом запам'ятаєте потрібне, зміцнивши зв'язки між нейронами. Заодно й мовні навички прокачаєте. Суцільні вигоди. У винагороду за системний підхід ваші знання автоматично виринуть у свідомості під час напруженої ситуації. Що міцніший зв'язок між нейронами, то ймовірніший перехід інформації в режим автоматичного відтворення. У колективу велика сила. Один із найефективніших способів позбутися ілюзії компетентності і розібратися зі складним матеріалом – розповісти прочитане комусь іншому. Коли ми вербалізуємо засвоєне, виникають власні асоціативні поля, оригінальні приклади. Все це формує розширені нейронні мережі, залучені для відображення цієї інформації. Крім того, пояснюючи, наприклад, своєму дідусеві складний матеріал, доведеться знаходити зрозумілі аналогії, шукати вдалі метафори, що допоможуть створити в пам'яті яскраві образи, які навряд чи виникнуть під час читання сухого наукового тексту в підручнику. Колективне навчання є досить ефективним. Матеріал розподіляють між учасниками навчальної сесії, і після ретельного вивчення свого шматка кожен учасник переказує його колегам у доступній формі. Такий спосіб одразу покаже слабкі місця, що потребують допрацювання, і змусить вишукувати способи пояснення. У цьому випадку матеріал фіксується в пам'яті мимовільно, адже наш соціальний мозок обожнює посиденьки в колективі. Головне під час розподілу матеріалу ненароком не відкоркувати пляшку шампанського, бо тоді активізується дещо інший сценарій. Візуалізуй це. Під час навчання спробуйте творчо підійти до вивчення нових термінів. Створюйте яскраві зорові образи слів. Річ у тім, що наш мозок – це орган, що формувався впродовж мільйонів років. Тож мова, як система сигналів, виникла значно пізніше за структури аналізу зорової інформації. Саме тому добре сформовані в пам'яті сліди мозок зберігає у вигляді образів і звуків. Наприклад, слово «крокодил» у більшості викличе в уяві образ буро-зеленого зубатого мешканця африканської водойми. А от слово «схоластика» навряд чи спровокує в уяві яскраву картинку. Хіба що ви філософ. Аби запам'ятати це дивне слово, доведеться витворити в уяві його образ або скористатися звуковими асоціаціями з уже відомими словами. Ця порада згодиться і для вивчення іноземних мов, де ефективним є виготовлення карток, що містять не лише написані двома мовами слова, а й відповідні малюнки. Такий візуальний додаток значно прискорює процес запам'ятовування. Отже, створюйте яскраві зорові та звукові асоціації, адже мозку значно легше оперувати образами, аніж знаками, літерами і цифрами. Ранок покаже, що вечір не скаже. Народна мудрість на основі багатовікового досвіду повідомляє нам те, що допитливі вчені лише нещодавно з'ясували завдяки надсучасним технологіям дослідження мозку під час сну. Йдеться про ще один приємний і невитратний спосіб вплинути на засвоєння нового матеріалу – якісний сон. Виявляється, формування пам'ятного сліду, в науковому обігу консолідація, відбувається під час повільної фази сну, коли мозок активно працює, перебираючи інформацію, яку він отримав протягом дня. Якщо підглядати за цим процесом за допомогою електроенцефалографа, що реєструє електричну активність нейронів кори великих півкуль мозку, то можна побачити сигнали, подібні до тих, що виникали в клітинах під час вивчення матеріалу наяву. А тепер здогадайтесь, який матеріал буде залишено на довготривале зберігання, а який викинуто на смітник непотрібних спогадів. Залишиться свідомо повторений перед сном. Фіксування інформації вдень ніби ставить на ній позначки для нічної ревізії мозком. Якщо господар кілька разів повторив англійські неправильні дієслова, то це йому для чогось потрібно. Отже, зберігаємо втеці 3254. Приблизно такі діалоги ведуть відповідальні за пам'ять структури – гіпокамп та передня лобова кора. Як бачимо, для доброго запам'ятовування слід повторити інформацію та спокійно вирушати насолоджуватися сновидіннями, тоді як мозок буде старанно записувати необхідне й витирати другорядне з пам'яті. Важлива деталь – вживання алкоголю порушує процес консолідації пам'яті в вісні, тому краще одразу визначитись – або вечірка, або підготовка до іспиту. Контекст має значення. Уявіть собі випадкову зустріч із диктором провідного телеканалу в роздягальні спортклубу. За таких незвичних обставин часто буває важко пригадати, звідки вам знайома ця людина. А все тому, що мозок обробляє інформацію цілісно. Отже, сканує не тільки обличчя, а й ситуацію, в якій ви його найчастіше бачите. У класичному дослідженні за участі аквалангістів було показано, що іноземні слова, вивчені під водою, будуть ефективніше відтворені в тих же умовах, а не під час пригадування у комфортному приміщенні. Зважаючи на таку особливість пам'яті, можна спробувати маніпулювати контекстом для впливу на процес відтворення. Ефективність пригадування у такий спосіб, за різними даними, зростає на 10-20%. Статистика з дослідження про вплив сну на пам'ять. Цей принцип досить активно застосовують у школах. Так, знання з географії краще будуть активізовані в кабінеті з глобусами та картами на стінах. Назви рослин і тварин автоматично відтворяться в кабінеті природознавства, а складні формули мають більше шансів виринути з резервів пам'яті в кабінеті фізики. У побуті все навпаки. Часто світла ідея про необхідність купити туалетний папір спадає нам на думку зовсім не там, де його зазвичай продають. Будуємо палаци пам'яті. Якщо ви маєте на меті регулярно запам'ятовувати великі обсяги інформації, то є сенс опанувати певні мнемонічні прийоми. Мнемоніка – система прийомів для покращення пам'яті. Наприклад, римська кімната – відомий ще з давніх часів метод, яким користувалися успішні оратори Римської імперії. Особливо широко застосовував його і телевізійний Шерлок Холмс, копирсаючись у своїх палацах пам'яті. Суть методу полягає у створенні стійких асоціацій між місцем у добре знайомому приміщенні та терміном, який треба запам'ятати. Тут знову вмикається природна здатність мозку швидко закарбовувати в зоровій пам'яті дві основні характеристики предметів – «що» і «де». Такі назви – система «що» і система «де» – мають ділянки мозку скроневої та тім'яної кори, де вчені реєструють активність під час завдань на категоризацію та розташування предметів. Як це працює? Спершу обираємо знайоме приміщення, краще навіть власне помешкання, і створюємо стандартний маршрут із зупинками у звичних місцях. Наприклад, вітальня – килим, лампа, вішак для одягу, кімната, крісло, журнальний стіл, телевізор. Кухня, холодильник, плита, кухонний стіл. Спочатку треба чітко запам'ятати всі пункти маршруту в сталій послідовності, максимально їх візуалізувавши. Далі в кожен із пунктів необхідно помістити потрібне слово зі списку. Спершу спробуйте запам'ятати перелік продуктів для походу в крамницю. На уявний килим покладіть мандарини, на лампу повісьте зелену цибулю, на вішак намотайте сосиски тощо. Що несподіваніші предмети заселять ваші опорні пункти, то швидше ви їх згадаєте в крамниці. Потренувавшись на купівлі продуктів, переходьте до іншомовних слів або частин промови. Як найчастіше використовуючи цю техніку, ви досягнете максимальної ефективності. Згодом зможете не тільки збільшити кількість елементів у списку, а й одночасно створити кілька маршрутів для різних категорій слів. У сучасному світі, коли на людину щохвилинно навалюються тонни нової інформації, дуже важливою навичкою є здатність запам'ятовувати все важливе. Робоча пам'ять у більшості з нас вміщує не більше 7 елементів, тож основна відмінність між людьми з гарною і поганою пам'яттю – це вміння ефективно використовувати сховища довготривалої пам'яті. У когось вони будуть нагадувати звалище невідсортованих відходів із мінімальними шансами відшукати щось потрібне в них. Але за умови використання вище згаданих мнемонічних прийомів, інформація в мозку може зберігатись впорядковано і нагадуватиме високотехнологічні роботизовані склади Амазону. Та для цього потрібно почати докладати свідомі зусилля. І тоді знайдеться все.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
3: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. І вже вдруге за цей сезон моїм гостем є історик Сергій Гірік. У цьому випуску ми говоримо про Проскурівський погром 1919 року. Погром, який на той час був найбільш жорстоким, унаслідок якого загинуло понад 10% населення міста. Вкотре ми розбираємося з відповідальністю, досліджуємо контекст та зупиняємося на конкретних постатях. Перш ніж ви розпочнете слухати цей випуск, я зазначу, що йдеться про 1919 рік, про Скурів, теперішній Хмельницький, куди заходить Запорізька козацька бригада імені Симона Петлюри та 3-й Гайдамацький полк під командуванням отамана Семисенка. Саме про нього ми прицільно говоритимемо. Чому? Дізнаєтеся далі.
2: Відерштанд. Супротив.
4: Треба спершу уявити, що на той час було загалом на території України. Так, рухався фронт, війська директорії відходили на захід під тиском Червоної армії. От, і якраз з'єднання, яким командував отаман Семисенко, так звана Запорізька бригада, воно так само з Лівобережної України перейшло на правий берег, відступало, розквартирувалося у Проскурові. Так, і війська були сильно деморалізовані цим постійним відступом. Так, тиском з боку більшовиків і ставилися відповідно з недовірою до будь-якого місцевого населення. І якщо ми говоримо конкретно про Семисенка, то є історія з тим, як він у Лубнах, наприклад, погрожував місцевій єврейській громаді, одразу вважаючи її за визначенням нелояльною. Те саме було і в Проскурові. В Проскурові на той час близько половини населення складали євреї. Так, Проскурів станом на кінець 1910-х, початок 20-х років, це близько 20 тисяч населення, близько 10 тисяч з них складали єврейське населення. Так, і відповідно, опинившись у місті з такою значною часткою єврейського населення, Семисенко почувався явно дуже не в своїй тарілці. Mm-hmm. Так, і крім того, найбільш деморалізованими є, як правило, війська, які можна назвати регулярними тільки досить умовно. От якраз бригада Семисенка – це приклад подібного. Так, це з'єднання, яке формувалося знизу, по суті, і яке досить умовно підпорядковувалося вищому командуванню. І, відповідно, воно було більш лояльне передусім своєму отаманові, ніж центральному командуванню. Так, хоча в цей час іще більш-менш якийсь контроль з боку центрального командування військ директорії залишався над отаманом, особливо там більш-менш близько до місця, де знаходилася штаб-квартира директорії, від Кам'янця до Проскурова, нинішнього Хмельницького, не так далеко. Ну і перед, власне, погромом, перед 15 лютого відбулася невдала спроба повстання, організована місцевим комітетом РКПБ, яка була придушена і за яку, відповідно, колективну відповідальність Семисенко, який мав такі переконання відверто антисемітські з покладанням колективної відповідальності на євреїв за будь-які дії більшовиків і з поставленням знаку рівняння між євреями і більшовиками, незалежно від того, про яких євреїв ведеться, які погляди євреї мають в конкретному місті. Ну і відповідно, не маючи змоги покарати безпосередньо організаторів цього невдалого повстання, тому що ще треба було вирахувати, знайти, так, а більшовицькі організації були законспірованими. Яким чином можна було покарати тих, хто на поверхні, кого легко визначити, тим паче в місті з такою значною часткою єврейського населення.
3: Так, а так? У нього були, у Семисенка, були підстави вважати, що заколотниками, повстанцями були євреї? Чи це просто була відмазка, чому, власне, почали
4: дивіться,
3: насильство?
4: З одного боку, да, дійсно, в більшовицькій партії значний відсоток членства складали євреї. В цей час конкретно, ми не маємо інформації про те, хто був кістяком більшовицького осередку конкретно в Проскурові. Mm-hmm. Але, звісно, там були і євреї, і українці, і росіяни, і місцеві поляки, так? Тобто немає інформації про те, кого там було більше. Цілком імовірно, що в місті з половиною єврейського населення половина або більше активістів більшовицької партії були євреями, так? Тому що демографічна ситуація в місті була така, що їх просто не могло бути менше. От, це партія все ж таки не національна, так? Тобто є в українських національних партіях в основному склад етнічний був, складався в основному з українців, так? Лише поодинокі були представники інших груп. Так, траплялося, звісно, і етнічні поляки, євреї, і росіяни і в українських партіях, але вони були поодинокими членами, так? Бо в національних партіях формувався кадровий склад, так? Склад членства формувався з представників групи, яку представляла ця партія. В єврейських партіях, відповідно, винятково євреї. Більшовицька партія не була національною партією. І вона більш-менш відбивала склад населення в цьому місті. Так? І, відповідно, ну, там євреї, звісно, були представлені. Але ось це уявлення про те, що саме євреї загалом відповідають за дії цього більшовицького осередку, це особисті стереотипи Семасенка, які він виявляв задовго до цього. Так? Історія в Лубнах, де він погрожував делегатам від місцевої єврейської громади, коли там була розквартирована його з'єднання. Воно показує, що ця ідея колективної відповідальності євреїв і прирівняння євреїв до більшовиків, пізніше, яку поширили в Європі білогвардійські емігранти, от вона була йому властива. І це загалом було уявлення дуже поширене серед багатьох колишніх службовців російської імператорської армії. Ну, він був прапорщиком російської імператорської армії до початку Української революції. Хтось підпадав під вплив цих уявлень, хтось не підпадав. Взагалі уявлення про те, що в більшовицькому керівництві євреїв було багато. Так, це зрозуміло. До революції євреї не брали участь в офіційному політичному житті через обмеження громадянських прав. Відповідно, появи євреїв на урядових посадах, взагалі на верхівці влади, вона сприймалася, значною частиною населення сприймалася як додатковий доказ єврейської природи цієї нової влади. Так, і зрозуміло, це було додатковим ґрунтом для чуток і для того, щоб, виходячи з такого засновку, що ось там євреї представлені у владі, робити відповідні висновки. Але уявлення саме про колективну відповідальність євреїв за дії більшовицького осередку, це вже, власне, відповідальність конкретно самого Семасенка.
0: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
3: Семисенко, він який мав наказ першопочатково, опинившись в Проскурові? Там вони мали просто розквартируватися, так розумію?
4: Розквартируватися, підтримувати порядок у місті загалом. Так, як такого наказу, тобто це не територія бойових дій. Так, він розквартирувався після відступу. Це місто, яке неподалік від губернського центру, Кам'янця-Подільського, центру Подільської губернії. Так, великий повітовий центр з легким сполученням із Кам'янцем. Тобто, в принципі, очікувалося, що він буде виконувати накази командування. Ну, і до нього достатньо легко було з ним сконтактувати. Так, телеграфне сполучення не було перервано, транспортне сполучення не було перервано. І, власне, інформацію про погром передали в Кам'янець дуже швидко. І основний пік погрому припинився, як ми знаємо, через 3 години. Так, тобто, це означає, що досить швидко про те, що відбувається в Проскурові, повідомили в Кам'янець. І з Кам'янця надійшла телеграма з наказом припинити погром. Це відбулося впродовж 3 годин, після чого основні погромні дії були припинені, але за цей час встигли вбити, за різними оцінками, понад 1000 мешканців. Понад
3: 1500, тобто,
4: 1600, це за найбільшими оцінками 1600 жертв, але це включаючи тих, хто помер від ран наступні дні. Конкретно за 3 години саме були вбиті близько 1000 і ще близько 600 померли від ран впродовж наступних днів або були вбиті під час окремих інцидентів, такого продовження погрому, але вже не масового, впродовж так само наступних днів. Плюс іще можна зарахувати до Проскурівського погрому такі погромні дії в сусідніх містечках, які, в принципі, просто були б частиною цього. Ну, але їх, як правило, рахують окремо. Так, але в передмістях Проскурова теж загинуло кілька сотень євреїв.
3: Тобто, такий розмах і такий масштаб, і таке звірство, тому що є записи очевидців, як це все відбувалося, виглядало це абсолютно жахливо. Це все було зумовлено виключно тією особистою ненавистю з боку Семисенка до євреїв.
4: Так, не винятково, звісно, але значною мірою так.
3: Але
4: особистість
3: наказ,
4: командира,
3: власне,
4: особистість командира і за умови лояльності його підлеглих до нього, вона відіграє дуже значну роль. Але формуючи своє з'єднання, він добирав до нього відповідних військових, так, відповідних солдатів. І його солдати були, очевидно, по-перше, можна судити про їхню дисциплінованість, відповідно, по-друге, вони мали теж відповідні погляди. І коли війська, незалежно від того, чи війська директорії, чи різні отаманські групи, чи то лояльні директорії, чи ні, чи білі, чи червоні, чи григорівці. Ну, Григорів так само він змінював свою лояльність до різних сторін тогочасного конфлікту. Незалежно від того, хто саме чинив погроми, лояльність до того, хто безпосередньо віддавав наказ, відігравала основну роль, і особистість того, хто віддавав наказ. І дуже важливий момент, яким чином, так, в якій формі він сформулював цей наказ. Він сформулював наказ не грабувати, так, а безпосередньо вбивати. Звісно, цей наказ порушувався. Звісно, були і свідчення очевидців, тих, хто пережив погром. Вони показують, що пограбування були, але їх було порівняно небагато, порівняно з іншими погромами. Угу. Багато погромів закінчувалися без жертв і обмежувалися грабунками. Багато погромів мали нечисленні жертви і передусім були спрямовані на пограбування. Тут ми бачимо намагання помститися місцевій єврейській громаді за приписану їй провину у спробі повстання місцевого більшовицького осередку і помститися в максимально жорстокій формі і з численними вбивствами. І наслідки конкретно цього погрому, коли загинуло понад 10% єврейського населення міста, коли значна кількість жертв, що знову ж таки є винятковим випадком, лише кілька погромів мали подібні риси, значна частина жертв – це жінки, значна частина жертв – це діти. Досить великий відсоток. В багатьох погромах, які супроводжувалися вбивствами, знову ж таки, не всі погроми супроводжувалися вбивствами, от в багатьох погромах жертв були лише чоловіками. Щодо жінок, здійснювалося сексуальне насильство, але жінок, як правило, не вбивали під час погромів, так само і дітей. У випадку Проскурівського погрому вбивали цілими сім'ями. І це показує налаштування конкретно цієї частини, яка розквартирована була в Проскурові.
3: Чи була тоді можливість в Проскурові місцевої влади якось протистояти тому?
4: Були
3: якісь правоохоронні органи, власне?
4: Були невеличке парамілітарне формування місцевої міліції, да, місцевого такого, ну, типу ополчення. Це не була єврейська самооборона. Взагалі, в дії єврейської самооборони проти погромів, вони могли бути ефективними лише в тих випадках, коли погромники були стихійними. Так? Коли погромники – це були місцеві, які так само мали якусь неважку озброєння, наприклад, так, і не були там умовно дисциплінованими солдатами. Так, тут ми бачимо, що погром здійснювався з прямого наказу кадровими військовими, хоч і умовно регулярної частини. І в цьому випадку загони самооборони чи місцеві правоохоронні органи, знову ж таки, які яким чином сформовані в умовах конкретно 19-го року могли бути, вони просто в збройному розумінні, вони були в іншій ваговій категорії. Вони не могли протистояти регулярним військовим частинам. Військовий загін із кіннотою, піхотою, з частково з важким озброєнням, з кулеметами, з великою кількістю гвинтівок, так, проти навіть там кількох сотень осіб із легким озброєнням, максимум револьверами, їх просто всіх би знищили. Це було неможливо
3: очевидно,
4: припинити.
3: Але
4: можна було спробувати припинити моральним впливом. Є одна з жертв погрому, не єврей, місцевий священник, який намагався вплинути. Можна було спробувати переховувати євреїв. Теж такі випадки були, і хтось із євреїв завдяки цьому лишився живим завдяки тому, що місцеві не євреї їх переховували. Так, але масовим це явище не могло стати, знову ж таки, враховуючи те, скільки відсотків серед населення Проскурова складали євреї. Але те, хто саме повідомив Кам'янець, так, ймовірно, це якраз представники місцевого самоврядування, хто в Кам'янець повідомили, отримали відповідний наказ про те, щоб погром припинився. І без втручання місцевої влади це було б неможливо.
3: Мене також цікавить, наскільки взагалі на той момент в містах, містечках, ну, Проскурів це відносно велике місто, ну, на той момент.
4: Повітовий центр,
3: знову ж таки. І очевидно, що ти не живеш в якомусь вакуумі, в якійсь бульбашці, відтак, і ви вже згадали про єврейську самооборону, і наскільки взагалі очевидно, що сили абсолютно нерівні. Але я так розумію, певний рівень цієї організації і усвідомлення, що можуть прийти кадрові військові і чинити насильство, я так розумію, воно було. Тобто люди не були заскочені аж так зненацька цим.
4: Так, але дивіться, по-перше, єврейської самооборони конкретно в Проскурові, конкретно в той час її не було. Вона траплялася в інших містах, подекуди формувалася, але вона не могла бути ефективною проти регулярних частин. В принципі, навіть якби вона була, навряд чи її дії на щось би вплинули. Це не ті погромники, проти яких вона ефективна. Плюс, це лютий 19-го року. Це початок першої великої хвилі погромів. Такої великої поінформованості про те, що погроми можуть відбуватися, поки що не було. Погроми 19-го року – це дві хвилі. Перша – це приблизно з лютого по квітень, трошечки захоплюючи травень, але з піком на початку весни. І друга починається в серпні, але в принципі вересень-жовтень 19-го року. Погроми раніше раніше, погроми 18-го року, лише в окремих випадках брали участь українські війська. Так, по-перше, 18-й рік загалом спокійний. Так, 18-й рік – це період гетьманату, коли регулярні війська були достатньо дисциплінованими, вони погромів не робили. Це не час постійного протистояння всіх проти всіх. І в цей час ще такі залишкові уявлення про спокійне життя, вони ще більш-менш залишалися. Це саме лютий 19-го року. Так, саме початок 19-го року – це початок першої хвилі погромів. Тому моральної підготовки до того, що може відбутися, ну, хтось був, мабуть, готовий поінформований, але на масовому рівні єврейське населення Проскурова, уявлення про те, що може відбутися, навряд чи мало. Ну, це не квітень 19-го року, коли вже хвилі погромів, по кілька разів в деяких містах відбулися погроми. Так, ну, звісно, і в 18-му році траплялися погроми, так, але вони, по-перше, вони обмежувалися грабунками, як правило, невелику кількість мали жертв. По-друге, вони були не такими масштабними.
0: Відерштант. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: Я би хотіла також поговорити про директорію і про те, як вона виглядала. Тобто керівництво, котре, знову ж таки, не є однорідним, не є монолітним в своєму ідеологічному якомусь баченні. Тут також є свої певні консерватори і, умовно кажучи, ліберали. От пояснімо оцю загальну атмосферу на той час в директорії. Хто, що і хто там був взагалі представлений?
4: Тут треба розуміти, що реальна влада була начебто в руках директорії. Так, директорія керувала армією, зокрема. Але в той самий час директорія себе позиціонувала як демократичну владу.
3: Mm-hmm.
4: От, ну і в цілому, загалом, в цілому і складалася з людей з демократичними поглядами, так, як вони їх розуміли. З представниками з різних партій. Петлюра був вихідцем з Української соціал-демократичної республіканської партії, так, з ОСДРП. І на момент, коли директорія формувалася, наприкінці 18-го року, коли відбувалося повстання проти гетьмана, більшість директорії складали представники ОСДРП. На початку 19-го року, коли директорія намагалася якимось чином загравати з Антантою, цей час, відповідно, ну і французьке командування, так, яке, зокрема, коли йшлося про висадку в Одесі, французьке командування сприймало соціалістів в цілому як таких недобільшовиків, так, і, ну і, відповідно, директорія в цей час правішає.
3: Угу.
4: І в 19-му році, відповідно, склад директорії змінюється. Це можна побачити і за складом уряду, який формує директорія. Так, якраз, до речі, лютий місяць – це якраз момент, коли Авром Ревуцький в лютому іде у відставку з посади міністра єврейських справ. Так, він був міністром якраз з грудня. От і до квітня міністра єврейських справ немає. Міністерство є, воно не припиняється. Діловодство міністерства ведеться. Допомога погромленим відповідно виділяється якимось чином з бюджету, отаку досить умовного бюджету, бо гроші не були забезпечені, так, коли друкувалися, все ж таки. І з казни Української Народної Республіки виділяється завдяки клопотанням міністерства єврейських справ. Грошова допомога жертвам погромів. Ця робота не припиняється і в час відсутності міністра. От лише в квітні, знову ж таки, посеред хвилі погромів обіймає цю посаду Пінхас Красний, який залишається до упора, до виїзду, до падіння директорії, до 20-го року залишається на посаді міністра єврейських справ. І тут ми бачимо, що Авром Ревуцький в лютому, коли йде у відставку, Авром Ревуцький належав до поліції Пінхас Красний, тобто це єврейський соціал-демократ. І відбувається така зміна балансу сил між різними партіями в уряді, який формує директорія. Пінхас Красний вже не є соціалістом. Пінхас Красний, який стає наступним міністром єврейських справ, це представник Volkspartei, єврейської народної партії, це ліберальна партія. Що Пінхас Красний, що Ревуцький, якраз ті два міністри єврейських справ, які обіймали цю посаду саме під час погромів. Ревуцький умовно там на самому початку хвилі погромів, Пінхас Красний, власне, під час двох піків погромів. Так, вони виконували, наскільки вони могли, вони виконували свої обов'язки і постійно представляли, по суті, інтереси єврейських громад на контрольованій директорії території, так, представляли перед владою, клопоталися про те, щоб влада хоча б морально намагалася вплинути на свої війська, щоб погроми не відбувалися. Ну і ці відозви, які директорія публікувала, незалежно від їхньої ефективності, або накази, які публікувалися від імені Петлюри, знову ж таки, які часто мали сумнівну ефективність і часто видавалися занадто пізно, після завершення хвилі погромів, так, погроми загалом мали таку особливість, вони сильно залежали від того, яка ситуація на фронті. Тобто ситуація з спокійніша. Чим міцніша влада, тим менше погромів. Погроми завжди відбуваються в умовах такого мовного вакууму влади і відповідно слабкої дисципліни у військах. Чим більш дисципліновані війська, тим менше вони схильні до погромів. Саме тому, наприклад, в Червоній армії, де будь-які недисципліновані дії жорстко каралися, погроми були порівняно рідкісним явищем, хоч, звісно, траплялися. І Червона армія громила, як правило, у 18-му році, коли вона була набагато менш дисциплінованою, ніж в 19-му, коли командування набагато жорсткіше вже ставилося до будь-яких порушень наказів. Те саме стосується, наприклад, Махна. Махновці, звісно, теж набагато рідше, але траплялися погроми, вчинені махновцями, так, але вони жорстко каралися. От, відповідно, попри те, що війська Махна не були військами в властивому розумінні, попри те, що це нерегулярні війська, дисципліна на рівні лояльності до морального авторитету командування, умовного командування в особі отамана, та вона була безумовною. Так, і тому махновці набагато рідше здійснювали погроми. Чим більше було дисципліни і чим краще влада контролювала певну територію, тим менше траплялося погромів. Власне, тому євреї хотіли в основному вижити, так, і євреї завжди були зацікавлені в тому, що а влада була якнайбільш міцною.
3: Угу. Говорячи про проскурівський погром, як і в кожній розмові в циклі другого сезону «Відерштанду супротив», я звертаюсь до питання відповідальності. І це ота червона нитка, яку я намагаюся вести крізь усі розмови. Чому? Тому що мені, до речі, дуже сподобалась ось ця паралель, яку провів Генрі Амбрансон. Він навів приклад батька, який купив м'яча своєму сину. Угу. Якщо батько візьме м'яча і розіб'є ним вікно, він буде відповідальний, відповідно заплатить кошти, щоб відремонтувати це вікно. Якщо його син розіб'є це вікно, то батько не винен, але відповідальність за сина все одно нестиме батько. Незалежно від того, скільки разів він просив його не розбивати вікна, там карав за це, можливо, тощо, відповідальний все одно батько, власне. І ось тут ця паралель, відповідно, дуже чітко простежується, і відтак в мене навіть не запитання, чи це відповідальність директорії. Ну, тобто, мені здається, що це відповідальність директорії, тому що, знову ж таки, це їхні війська, так чи інакше. Але у мене дещо глибше запитання, і мені цікава ваша оптика, і ви зазначаєте, Семисенко на той момент, першопочатково прапорщик імператорської армії. Він звідкись вийшов, в нього був якийсь світогляд, у нього було якесь бачення. Він є представником народу певної верстви, знову ж таки, людиною, яка має свої бачення, сформовані в тому контексті, в якому він розвивається. Ось цей антисемітизм, який в ньому так розквітнув, він же ж мав першопричину, він був чимось підкріплений. Очевидно, не лише якимись там маньяцькими нахилами, тому що очевидно, що якщо людина проявляє таку жорстокість, очевидно, що щось з ним не так. Тим паче, що він на той момент уже сильно і глибоко страждав на сифіліс, і це вже було ураження мозку. Ну, тобто, окрім того всього супутнього, розуміння того, звідки взагалі ці настрої бралися, конкретно в Семисенкові, або в якихось людях, які могли наслідувати такі ідеї. Що ми маємо пояснити про ось цей стан справ? Тоді
4: антисемітизм загалом рівень нетерпимості щодо різних меншин, не лише щодо євреїв, він був поширений в той час в усій Європі. Так, Україна не була якимось винятком. От і антисемітизм без євреїв був поширений далеко за межею осілості в Російській імперії та в містах і містечках, де євреїв ніколи не бачили. І він був поширений в усіх шарах суспільства. Просто десь, зрозуміло, що були і антисеміти, і філосеміти, і просто байдужі до єврейського питання, що серед селян, що серед міщан, що серед духовництва, що серед чиновництва, так і інтелігентів загалом. Залежно від регіону, кількість антисемітів в кожному з цих прошарків була абсолютно різною, але конкретно у випадку Семисенка, по-перше, треба глянути на його тексти. Так, про рівень його особистої культури можна судити, якраз Абрамсон цитує, широко цитує його відозви Семисенка. Можна відповідно судити про рівень культури і мотивацію його, і те, яким чином він обґрунтовував свою антисемітську позицію, так? Тобто це написані жахливим суржиком, абсолютно безграмотні відозви, які не схожі на документи.
3: Паралель з Азіровим, коли я читала.
4: Які не схожі на реальні відозви командира навіть невеликого з'єднання. Відповідно, одразу з цих відозв видно, що це небезпечна людина. Вони дуже схожі на те, як свої відозви, зокрема, до єврейського населення писав Григор'єв. От, дуже схожі, хоча у Григор'єва чисто в такому літературному плані вони навіть трошки грамотніші за Семисенкові. Але Григор'єв це, умовно кажучи, Григор'єва можна назвати просто бандитом, але з таким досить сильним організаторськими здібностями. У випадку Семисенка це реально людина з маніакальними нахилами. І, зокрема, на тлі його антисемітизму. От, і це реально небезпечна людина. І він був, відповідно, потім розстріляний зовсім не за це, так, а за його не лише антисемітизм вирізняв. Його вирізняла така постійне небажання виконувати накази. Так, mm-hmm. Він абсолютно не визнавав жодної субординації перед вищим командуванням, і він хронічно відмовлявся виконувати накази командування директорії. Чому директорія так довго терпіла? Це велике питання. Так, чому його не заарештували одразу? І більше за те, він ще потім тижнями залишався в Проскурові після того, як стався цей погром. Теж велике питання. Звідки походив його конкретний антисемітизм? Ну, він виходив зі свого суспільного прошарку. Так, і антисемітизм був присутній всюди, але серед людей менш культурних, незалежно від освіти. Так, тобто можна було мати лише початкову освіту, але через особливості свого попереднього бекграунду, особливості своєї родини, мати досить високу побутову культуру і відповідне ставлення до різних груп населення. Так, і можна було мати умовно вищу освіту на той час, до зовсім маленький відсоток населення мав, і бути абсолютно некультурним в побутовому плані, в будь-якому іншому плані людина. Це не залежало від освіти. Залежало, але це не така пряма кореляція, як можна уявити. Так, але ретранслювати уявлення свого прошарку, в якому виріс, ну, мабуть, представник кожної групи все ж таки їх ретранслював. Так, і навіть людина, яка начебто не мала антисемітських поглядів, все одно якісь стереотипи все одно повторювала. Просто в когось цей антисемітизм набував ось таких форм, а в когось, ну, можна згадати, якщо говорити, наприклад, про Київ, згадати Шульгіна. Шульгін, який був абсолютно переконаним антисемітом в той самий час, під час революції 1905 року брав участь у придушенні погрому на Деміївці, так? При тому, що сам він був антисемітом, але він придушував тієї погромників. Брав участь під час справи Бейліса на стороні захисту Бейліса. Так, при тому, що сам був антисемітом, але не вірив у цю сфальсифіковану історію про вбивство Ющенського Бейлісом. Але при тому постійно, як сам писав антисемітські статті в своїй газеті «Київлянин», так і друкував статті інших антисемітів. Так, тобто він був ідейним антисемітом, але не погромником. Mm-hmm. От, а можна було бути стихійним антисемітом і при тому не погромником, або взагалі не бути антисемітом і бути погромником в той самий час, тому що це можливість поживитися або виявити свій нахил до насильства проти відповідно тієї групи населення, яка в цей час не може себе захистити. Тут зійшлося конкретно у випадку Семисенка просто одразу багато факторів. Це і його особисті маніакальні нахили, і імовірно ураження мозку сифілісом, і те, з кого складалися ті військові формування, які йому підлягали, і кількість єврейського населення в місті, де він опинився, і дуже зручний привід у формі цієї невдалої спроби повстання.
3: Я дуже вам дякую за цю розмову.
4: Дякую за запрошення.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
5: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Ошатна українська. Подкаст про українську мову на громадському радіо.
9: Не замислюєшся, а замислюєшся. І не усміхаєшся, а усміхаєшся. Почули різницю, так? Замість «шся» вимовляємо «ся». Чому так? Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Сьогоднішній випуск буде присвячений фонетиці. Саме з цього починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови. Охопно з історією народу. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Baseby Mono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
0: Ошатна українська.
9: Як чуєш, так і пишеш. Це не зовсім так. Є випадки, коли вимова не збігається з написанням. І навпаки, написання не збігається з вимовою. До слова чуєте? Я кажу «не збігається», а «збігається». Тому що є певні правила, за якими ми маємо записувати наші звуки. Тобто записувати транскрипцію і правильно вимовляти слова. А слово, яке транскрибується, беремо у квадратні дужки. Ми з вами знаємо, що у нас є слова в українській мові. Ми їх говоримо, пишемо, ми їх чуємо. І, звичайно ж, коли ми слова бачимо або ми їх пишемо, використовуємо букви. Але для того, щоб проговорити слово, ми використовуємо звуки. І нам потрібна транскрипція. Так, в українській мові нам потрібна транскрипція. Нам потрібно глянути на звуковий склад слова. Тому що є багато підступних моментів вимови в українській мові і всіляких непорозумінь. Адже є випадки, як я зазначила, коли написання не збігається з вимовою. Зокрема, наприклад, буквосполук «шся» та «ся». Пишемо то ми «шся», тобто на письмі «замислюєшся», але вимовляємо «ся», «замислюєшся». Це називається уподібненням або асиміляцією приголосних. Тобто приголосні, які стоять поруч, можуть уподібнюватися, наближатися один до одного у звучанні.
6: Тема дуже непроста.
9: Усе це зазубрити, вивчити на пам'ять неможливо. Краще зрозуміти, як працює уподібнення, які випадки бувають, які приклади уподібнення. А вивчити на пам'ять всі випадки уподібнення, особливо за місцем і способом творення, дуже важко. Можливо, донині ви не міркували настільки глибоко над уподібненням. Але це доволі природне явище. Наприклад, вимовляємо не «ой, що ж це коїться», а «ой, що ж це коїться». Річ у тім, що у мовленні часто звуки вимовляємо швидко, і тому деякі приголосні, коли вони стоять поруч, як-от м'які, ті «сі» уподібнюються і перетворюються на подовжений м'який звук «ці». Можливо, деякі уподібнення ви не вимовляєте так, як сьогодні почуєте, як є у правилах фонетики. Бо зазвичай кожна людина говорить по-своєму. Є різні діалекти, є різні особливості мовлення. Уподібнення в українській мові може відбуватися за дзвінкістю, глухістю, за м'якістю. Також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення. І саме цей тип уподібнення може стати для вас найскладнішим. З нього і почнемо.
0: Подкаст про українську мову.
9: І тут треба пам'ятати про так звані шиплячі і свистячі приголосні. Шиплячі приголосні запам'ятовуємо за таким реченням. Ще їжджу. Ши, чи, жи, джи – це шиплячі приголосні. Як запам'ятати? Пам'ятаймо таке речення. Ще їжджу. Свистячі ж приголосні запам'ятовуємо за цим самим реченням, але в тому варіанті, яке зазвичай вимовляє дитинча, яке ще не має всіх зубів, і в неї не виходить добре говорити. Вона каже «сце їздзу». Це свистячі. С, ци, з, дзи. Сце їздзу. Ось за таким реченням ми можемо їх запам'ятати. Свистячі плюс шиплячі, коли вони разом у слові, ми читаємо як шиплячий плюс шиплячий. Це і є уподібнення. Наприклад, з плюс ж утворюється подовжений звук ж. У словах «зжати» та «безжирний», де «з» – свистячий, «ж» – шиплячий, разом ми їх читаємо як «ж». Тобто «з» перетворюється на «ж» і маємо цей подовжений звук «ж» – «жати», «безжирний». У слові «зчепити» зверніть увагу, на його початку є «з» – це свистячий, і поряд стоїть «чи» – це шиплячий. А разом «з» і «чи» на початку слова читаємо як «ши-чи» – «щепити». У словах «безчинство» та «розчистити» знову є свистячий «з», а поряд стоїть шиплячий «чи». Отож, відбувається уподібнення «і з» плюс «чи» всередині слова читаємо як «жи-чи» – «безчинство», «розчистити». У слові «зшити» – «з» – свистячий, поряд «ши» – шиплячий. А разом «з» плюс «ши» на початку слова читаємо як подовжений звук «ши». Шити. У словах безшовний і безшумний свистячий з плюс шиплячий ши всередині слова разом вимовляємо як жи-ши безшовний, безшумний. Коли поєднується свистячий з шиплячим джи, утворюється ж-джи, ж-джи. Тобто кажемо не з джмелем, а з джмелем, не з джерела, а з джерела. Наведу іще один приклад, де ми прослідкуємо, як свистячі приголосні перед шиплячими під їхнім впливом змінюються на шиплячі.
0: Ошатна українська.
9: С плюс ши утворюється подовжений звук ши. Це слова, наприклад, приніс ши та виніс ши, де с і ши читаємо як подовжений звук ши. Приніс ши. Винісши. Шиплячі приголосні перед свистячими під їхнім впливом змінюються на відповідні їм свистячі. І ще раз, тільки іншими словами. Шиплячий плюс свистячий разом утворюють свистячий плюс свистячий. І зазвичай це відбувається, коли ми маємо м'який приголосний, як от у буквосполуці «жся». Тобто пишемо «жся», але читаємо «зся». «Зся». Тобто не «наважся», а «навася». Також пишемо «шся», а вимовляємо «ся». Наприклад, не «дивишся», а «дивися». Не «смієшся», а «смієся». Не «спілкуєшся», а «спілкуєся». Не «радишся», а «радися». І не «катаєшся», а «катаєся». І не «граєшся», а «як?» Граєшся. І не розгублюєшся, а розгублюєшся. І не одягаєшся, а одягаєшся. Не дивуєшся, а дивуєшся, як і розчісуєшся, дізнаєшся тощо. Пишемо «чся», а вимовляємо «ця». Наприклад, не «озвучся», а «озвуться». Пишемо «жці», а вимовляємо «зці». Наприклад, не «подружці», а «подружці». Не «знижці», а «знизці». І не «у книжці», а «у книжці». Пишемо «жці», а вимовляємо «сці». Наприклад, не «товаришці», а «товаристці». Не «мурашці», а «мурасці». І не «на дошці», а «на досці». І ще приклади вимови. Мало чаю чи кави в часці,
6: а не чашці.
9: Як і мало риби в юстці,
6: а не юшці.
9: А чи правильно ви вимовляєте? На випередки скажу, що це шкільна програма, хоч і з зірочкою.
0: Подкаст про українську мову.
9: Далі. Пишемо «чці», а вимовляємо «ці». Наприклад, не «дочці», а «доці». Не «річці», а «річці». Коли звуки «ди» або «ти» стоять перед свистячими «си», «з», «ц», «дзи», відбувається їхнє повне уподібнення. Вони зливаються з відповідними їм свистячими звуками. Розгляньмо на прикладах. У слові «відзначити» «ди» переходить у «дз» – «відзначити». Тобто «ди» плюс «з» дорівнює «дз». У слові «відставити» «ди» переходить у «дз-с», тобто читаємо «відставити». У слові «відцвісти» «ди» переходить у «дз-ци» – «відцвісти». А у слові «п'ятнадцять» вже чуємо і м'якість – «п'ятнадцять». Ось така транскрипція. У слові «віддзеркалювати» «ди» переходить у подовжений звук «дз» – «віддзеркалювати». У слові «спортзал» звук «ти» переходить у звук «дз» – «спортзал». У слові «корице» «ти» переходить у подовжений звук «ц» – «корице». У словах «квітці» та тітці звук «т» переходить у м'який подовжений звук «ц». Квітці, тітці. Також пишемо «ця», але вимовляємо «ця». Наприклад, не «хмариться», а «хмариться». І не «сміються», а «сміються». Як і «розгойдується», «перегукуються», «кланятимуться», «зійдуться», «зберіться», «залишиться». Звуки «д», «т» перед шиплячими змінюються на шиплячі африкати. Тобто «д» плюс «ши», що у нас утворюється шляхом уподібнення «джи-ши». Тобто пишемо «солодший», а вимовляємо «солодший». «Ди» плюс «жи» утворюється звук «джи». Пишемо «віджити», а вимовляємо «віджити». Пишемо «підживити», вимовляємо «підживити». «Ди» і «чи». Коли вони стоять поруч, утворюється звук «джи-чи». Тобто пишемо «відчути», вимовляємо «відчути». «Ди» і «джи» утворюється «джи». Пишемо «від джер» і «джи» утворюється «джи». Пишемо «від джерела», вимовляємо «від джерела». «Ти» і «ши» утворюється «чи-ши». Пишемо «багатший», але вимовляємо «багатший». «Ти» і «жи» утворюється «джи». Пишемо «от-же», а вимовляємо «от-же». «Ти» і «чи» і утворюється в нас подовжений звук «чи». Тобто пишемо «отче», а вимовляємо «отче». Пишемо «льотчик», вимовляємо «льотчик». Пишемо «заквітчений», вимовляємо «заквітчений». Фух, чому все так важко? Ну, а чого гріха таїти? Будьмо відвертими. Основний курс української мови більшість з нас так-сяк освоїла у шкільних стінах. І це не тому, що українська мова не цікава сама по собі. Зовсім ні. Просто часто на уроках з української мови подавали суто граматичні теми, дещо нудні і сухі за своїм змістом та наповненням. Така, скажімо, сиза теорія і марудна практика з виконанням стандартизованих вправ і завдань.
10: Ось переважно і вся мовна освіта в школах.
9: Зрештою, учні зазвичай здобувають формальні знання, яких недостатньо, щоб пізнати українську мову, осягнути її сутність. Після школи хтось, можливо, з власної ініціативи може додатково вивчати, підчитувати, цікавитися певними моментами, насамперед орфографічними. Я вже мовчу про фонетичні. Хай і так, але очевидно, що й цих фрагментарних знань мало, щоб сформувати істинну і повну картину про українську мову. До речі, зверніть увагу, що дуже красива і професійна вимова в акторів українського дубляжу, яких ви точно чули, коли дивилися улюблені мультфільми, фільми, серіали. І ви почуєте обов'язково і дивишся, і смієшся, і спілкуєшся, а не спілкуєшся, і катаєшся, і граєшся, а не граєшся, і дивуєшся, замість дивуєшся, і хмариться, а не хмаричся, і квітці, а не квітці, тощо. Запам'ятовувати це все, зазубрювати точно не потрібно. Просто треба розуміти, що коли ми читаємо чи вимовляємо слова швидко, там є шиплячі і свистячі звуки, які стоять поруч. Або там є «ди», «ти» плюс свистячий чи шиплячий, тому і відбуваються певні зміни, так? І це треба мати на увазі, коли вам трапляються подібні слова, які закінчуються на «ця», наприклад, або ж «ся». Тощо. Тому не хвилюйтеся за те, щоб вивчити все це, адже це доволі поглиблений рівень фонетики.
0: Ошатна українська. На громадському радіо.
9: А тепер до легшого, простішого, до основних норм вимови голосних і приголосних звуків. І почнімо з голосних звуків. До речі, дуже часто в транскрипції ви можете побачити, що над якоюсь голосною літерою стоїть ще одна, написана маленьким шрифтом, тобто верхнім індексом.
10: Ну, як у формулах з алгебри.
9: У нас є ненаголошені «е» або «и», які зазвичай ми вимовляємо так, наче вони наближені до якоїсь іншої літери. Ось ця позначка літери зверху і позначає наближення «е» до «и» або «и» до «е». Наведу приклад. Слово «зима» – наголошений звук «а». «Зима». А що ж відбувається з буквою «и»?
10: Уявімо, що ви іноземець, який приїхав до України. І це для іноземця неочевидне слово. Ось ви точно знаєте, що зима пишеться з буквою «и». Але якщо іноземець, послухавши, буде намагатися написати це слово, у нього виникне сумнів – зима чи зема. Тож в транскрипції якраз таке наближення «и» до «е» і позначається такою маленькою літерою зверху. Ми вже так визначили, сказали, що це верхній індекс. Або, наприклад, в слові

0: А от першу «у» ми, як і іноземці, не будемо знати, як писати. Зузуля чи, може, зузуля. Така в нас українська мова, так, милозвучна. А тому ми вчимо правила вимови голосних.
1: Отже, наша «о» буде наближеною до «у».
0: Бо наступний склад є наголошеним складом з «у». Так само у слові «поріг». Ми-то знаємо, що це слово пишеться з буквою «о». Але якщо будемо писати транскрипцію, ми побачимо, що «о» наближається до «у». Поріг. Почуйте, як я вимовила це слово. Звук «о» наближається до звуку «у», що ми позначимо в транскрипції. І це основні правила вимови голосних звуків. Тепер про уподібнення приголосних. Нагадаю, що уподібнення – це коли в процесі мовлення один приголосний стає схожий за звучанням на інший, тобто зазнає впливу сусіднього звука.
1: І нагадаю,
0: що уподібнення в українській мові може відбуватися за дзвінкістю, глухістю, за м'якістю. Також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення. І ми вже цей тип розглянули.
2: Ошатна українська.
0: Отже, як відбувається уподібнення за м'якістю? У нас є деякі приголосні. Ди, ти, з, си, ци, ли, ни, ри. Саме ці приголосні перед наступним м'яким або пом'якшеним приголосним стають м'якими. Що я маю на увазі? Розгляньмо приклади. І, зокрема, розберімо слово «пісня». Ви як, до речі, вимовляєте? Здається, що після букви «С» стоїть м'який знак, але його там нема. Чому? А все тому, що наша буква «Я» має таку функцію. Вона пом'якшує звук. Пом'якшує, зокрема, звук «Н» і звук «С» одночасно. Тобто, якщо будь-які дві літери із переліку приголосних «Ди», «Ти», «З», «С», «Ци», «Ли», «Н», «Ри» стоять поруч, в такому випадку вони стають м'якими одночасно. А в нашому слові «пісня», «С» та «Н» стоять разом і пом'якшуються одночасно. Те саме відбувається зі словом «радість». В кінці стоїть м'який знак, але в транскрипції ми ніколи не пишемо м'який знак. У нього є лише функція пом'якшувати попередні приголосні. У такому разі звук «с» і звук «т» стають м'якими. Тобто, якщо будь-які два приголосні із переліку «ди», «ти», «з», «с», «ц», «ли», «н», «ри» стоять поруч, і хоча б один з них м'який, інший автоматично стає м'яким. Це і є уподібнення за м'якістю.
1: А якщо вам трапляються літери не з цього переліку, а інші приголосні, чи є ще якесь правило?
0: Так, слухайте уважно. У нас з вами є свистячі. З, ц, с, дз, які перед напівм'якими губними б, п, в, м, ф. А запам'ятати ці губні звуки допоможуть мнемонімічні фрази, тобто сукупність прийомів і способів, які полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Простіше кажучи, це складання слів із, у нашому випадку, цих губних звуків б, п, в, м, ф. Тож вийде фраза «бабуся», тобто «б» подарувала, «п» веселій, «в» Марійці, «м» фартушок, «ф». Або ж мнемонімічна фраза «мавпа був» із такою послідовністю губних «м», «в», «п», «б», «ф». Так ось ці свистячі «з», «ц», «с», «дз» перед напівм'якими губними «б», «п», «в», «м», «ф» можуть вимовлятися і твердо, і м'яко. Наприклад, звір і звір, буква «і». Звук «і» пом'якшує попередній приголосний «в». В такому разі у нас може бути варіантна вимова слова «звір», де «з» твердий, «звір» і «звір», де «з» м'який. Раджу користуватися саме другим правилом, саме другою транскрипцією. Або, наприклад, «сміх». Тут знову ж таки варіантна вимова. «Сміх» і «сміх» і точно пом'якшує звук «м». Але звук «с» може бути як твердим, так і м'яким. Так само працюємо зі словами «цвях» або «дзвін», «в» – пом'якшений, а свистячий, який стоїть перед пом'якшеним, може бути м'яким і твердим одночасно. Послуговуємося саме другою транскрипцією.
2: Подкаст про українську мову.
0: Тепер перейдімо до уподібнення за дзвінкістю, глухістю. Візьмімо, до прикладу, слово «боротьба». Його пишемо з літерою «т», адже можемо перевірити це за допомогою слова «боротися». Чуємо «т». Тобто ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою «Т». Але вимовляємо і чуємо це слово зовсім інакше. Боротьба, бо дзвінкий приголосний «Б» вплинув.

0: На попередній глухий «т» і зробив його дзвінким «д». Іншими словами, глухий «т» уподібнився під впливом дзвінкого «б» до «д». Тому й дуже хочеться написати літеру «д» – «боротьба». В цьому суть уподібнення. Пишемо ми слово в один спосіб, а вимовляємо зовсім інакше – «боротьба». В транскрипції буде зі звуком «д», бо глухий звук уподібнився до дзвінкого. Наша «т» стала звуком «д». Як це відбувається? У нас є правило. Глухі приголосні перед дзвінкими стають дзвінкими. І якщо ви подивитесь на табличку у текстовій, пам'ятаємо й про правильний наголос, саме текстовій, ми це розглядали минулого разу, до речі, версії цього випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо. Ви побачите, що дзвінкі та глухі звуки утворюють відповідні пари. Наприклад, б, п, г, х, г, к, д, т, д, т, дз, ц, дз, ці, ж, ш, з, с, з, сі. За правилом уподібнення, глухий звук стає дзвінким перед дзвінким. Тобто, п в транскрипції перетворюється на б, х в транскрипції перетворюється на г, к на г і так далі. Ще раз, будь ласка, подивіться на цю табличку на сайті у сьогоднішньому випуску. І запам'ятайте, глухий стає дзвінким. Перейдімо до прикладів. Слово «екзамен» пишемо з літерою «К». «Екзамен». А як ми його вимовляємо? «Екзамен». Наче чується звук «г». Чому так відбувається? Тому що на початку в цьому слові стоїть глухий звук «к», а далі дзвінкий «з». А ми вже з вами проговорили раніше, що глухий звук поруч із дзвінким шукає собі дзвінку пару. Тобто глухий плюс дзвінкий перетворюється на дзвінкий плюс дзвінкий. Тому слово написано через «к» і «з», а в транскрипції і у вимові будемо чути «г» і «з» – екзамен, тобто дзвінкий плюс дзвінкий. Пропоную розглянути також слово «просьба». Ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою «с» – «просьба». Але як ми його вимовляємо? «Просьба». Чуємо звук «з». Чому так відбувається? Ще раз закріплюємо правило. Глухий звук «с» стоїть поруч із дзвінким звуком «б», а глухий плюс дзвінкий шукає собі дзвінку пару. Тобто глухий «с» знайшов собі дзвінкий «з», і в транскрипції з'явилася «просьба». Глухий плюс дзвінкий – це дзвінкий плюс дзвінкий. Щоб закріпити, як працює це правило, розгляньмо ще слово «футбол», яке ми напишемо з літерою «т». «Футбол». Але вимовляємо ми «футбол». Чому в транскрипції звук «д»? Бо глухий «т» поруч із дзвінким «б» перетворюється на дзвінкий «д» поруч із дзвінким «б». Глухий знайшов собі дзвінку пару.
1: Чи може бути навпаки? Чи може дзвінкий звук знайти собі глуху пару?
0: Поміркуймо. Для цього запросімо слово-модель «гриб» з буквою «б». Але якщо ми звук «б» змінимо на глухий «п», вийде зовсім інше слово – «грип», тобто «хвороба». Тому запам'ятаємо – дзвінкий завжди дзвінкий. Дзвінкий не шукає собі глуху парочку. Тому якщо так відбуватиметься, у нас будуть зовсім інші слова. Якщо ви чуєте «гриб» з дзвінким «б», то й в транскрипції в кінці слова буде «б» – «гриб». Так само і в іншому прикладі зі словом «доріжка». Що там? «Доріжка». «Ж» – дзвінкий, «к» – глухий. Далі дзвінкий все одно залишиться сам собою. Не буде шукати собі глуху пару. Бо дзвінкий завжди дзвінкий. І так завжди. Ой, ну як завжди. Українська мова не може бути без винятків. Саме тому в нас є лише 5 слів, де «г» перетворюється на «х». Пишемо «легко», але вимовляємо «легко». Пишемо «вогко», вимовляємо «вогко». Пишемо «нігті», вимовляємо «нігті». Пишемо «кігті», вимовляємо «кігті». Пишемо «дьогтю», вимовляємо «дьогтю». Лише в цих словах «г» перетворюється на «х». В інших випадках дзвінкий завжди дзвінкий. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Почуємося!
2: Ошана українська. Жива мова, яка говорить. Говорить на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Number you have dialed is not available at present. Please leave your message after the beep.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
3: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
4: Порушення прав військовозобов'язаних, неналежні умови перебування у розподільчих пунктах ТЦК та СП, силові напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Чи можливо на п'ятому році повномасштабної війни провести реформу мобілізації?
2: Я чую інше.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про тему, про яку мали намір поговорити давно, про мобілізацію та дискусії довкола неї. І в нашій студії Ярослава Братусь. Вітаю, Ярослава.
6: Доброго дня, дякую, що запросили.
4: Ярослава Братусь, керівниця аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
5: Справді, тема наболіла і дуже давно хотілося про неї поговорити. Але якщо дозволите, я почну з особистої історії. Коли я приєднався до війська на початку повномасштабного вторгнення, це переважно була армія добровольців. І тоді, ну, ми всі пам'ятаємо ці історії про те, як стояли черги до ТЦК. Коли мене звільнили з російського полону восени 24-го року, досить швидко стало зрозуміло мені, що ситуація відтоді змінилася, вона не могла не змінитися. Але незабаром, 25-го року, стало дедалі очевидніше, що вона змінилася кардинально. Які зміни відбувалися в системі мобілізації і ставлені до неї між 22-м і 26-м роками?
6: Ну, загалом, варто сказати на початку, що ми проводили дослідження стосовно там комплексного такого погляду на мобілізацію в кінці 25-го року, але слідкували за перебігом мобілізації і до цього, тому що дійсно це таке питання, яке доволі складно було не помітити. Якщо говорити за зміни, які відбувалися з 22-го по 26-й уже роки, то, мабуть, варто розділити на три етапи, або можна сказати навіть уже на чотири, тому що 26-й рік – це вже четвертий етап. Спочатку, дійсно, як ви сказали, було дуже багато добровольців, і фактично в мобілізації як такій потреби на початках особливо не було, тому що потрібно було впоратися з тим масивом добровольців, який був на початку. І ми навіть фіксували випадки, коли люди там певний час перебували в війську, але не були офіційно оформлені. Тобто було наскільки складно з цим. А потім уже зрозуміло, що такий первинний потяг, він відбувся, і ми перейшли до такого вже поступової планомірної мобілізації, коли люди отримували повістки, фактично йшли по повістках, або хтось там отримував якусь повістку на проходження військово-лікарської комісії. І це більше було такого добровільно, вже призове, коли люди йшли, але це не викликало якогось суспільного резонансу. Зміни, які були внесені до мобілізації в 24-му році, вони фактично, по-перше, вплинули на військово-лікарську комісію, тому що був переглянутий 402-й наказ, і це той, який безпосередньо регулює діяльність військово-лікарської комісії, і також там хвороби, які достатні, недостатні для придатності повної чи для часткової придатності. От, і вже після цього розпочинається фактично такий третій етап, який є більш буремним в тому плані, що суттєво більше з'являється якихось інформаційних саме прецедентів стосовно того, що мобілізація не відбувається гладко, тобто десь якісь інформаційні прецеденти застосування сили по відношенню до військовозобов'язаних. І фактично такий, мені здається, якраз таке наростання інформаційної напруги, воно відбулося от в кінці 24-го і особливо 25-й рік. І наразі ми вже перейшли на такий четвертий етап, коли фактично є прецеденти того, що застосовується сила по відношенню до військовослужбовців ЦЦК. В нас є факти того, що люди гинуть, є факти заподіяння шкоди здоров'ю, як фізичному, так і психічному, зрозуміло, що так само є багато фактів стосовно там порушення прав військовозобов'язаних під час сповіщення або затримання і доставлення до територіальних центрів комплектування. І зараз ми на такому доволі, я б сказала, інформаційно-агресивному етапі, коли це не лише просто там розмови в якихось телеграм-чатах, телеграм-каналах, на окремих сайтах тощо, а це вже перейшло в якісь такі активні дії по відношенню до, багато в чому по відношенню до військовослужбовців територіальних центрів комплектування.
7: От дивись, колишній міністр оборони Михайло Федоров, він заявляв, що реформу мобілізації планували презентувати, верніше, в липні, запустити в серпні, і в вересні суттєво мали б ми відчути зміни у ситуації з комплектуванням війська. Зараз серпень, щось не дуже спостерігається ця презентація, або я пропустила, можливо. Що зараз з цією реформою, за твоїми спостереженнями, і чи є вже розуміння, коли суспільство ознайомиться з нею, побачить її?
6: Ну, загалом, так як у нас відбулися зміни уряду нещодавно, то фактично Михайло Федоров, він вже не очолює Міністерство оборони, то обіцяна реформа, складно про щось говорити, тому що ми там бачили тільки деякі комунікаційні прояви стосовно цього, тобто була інформація про те, що планується реформа територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. Які інші етапи цієї реформи мобілізації, ми достеменно не знаємо, тому... Але я б хотіла, мабуть, прокоментувати, що тут важливо розуміти, що будь-яка реформа, вона не дала б дуже швидко якихось позитивних результатів. Тому що питання і проблема мобілізації наростала не один рік. І дуже швидко там змінити, запровадити в серпні, вересні, відчути якісь покращення, це звучить дуже оптимістично. Навряд чи це може так бути, тому що це дійсно доволі довго ми б розбиралися з тими проблемами, які напрацьовувалися роками.
7: А чи може бути однією з головних проблем мобілізації і мобілізаційного процесу сьогодні відсутність зрозумілого горизонту служби, зрозумілих термінів служби? Чи, ну, коли ви проводите дослідження, чи видно оцей момент, що, як каже моя, наприклад, знайома, є досить багато людей, які готові би піти в армію, але вони оце от невідомість, наскільки часу, як, це дуже впливає на цей вибір. Тобто, можливо, навіть і не треба було б когось там силою забирати.
6: Тут насправді буду посилатися на результати нашого дослідження, тому що ми багато спілкувалися з респондентами, які є військовозобов'язаними, з різним, можна сказати, рівнем мотивації, тобто ті, хто там перебувають на етапі вже підписання контракту, і також були ті, хто, наприклад, виїхав за кордон. Зрозуміло, що незаконно виїхали за кордон, або продовжують максимально уникати будь-яких там зіткнень на вулиці з представниками територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. І от нам називали декілька різних бар'єрів, які людей стримують не долучатися до війська. Зрозуміло, що незрозумілі горизонти служби – це доволі вагомий бар'єр, тому що людина, яка долучається, вона не знає, скільки часу вона пробуде у війську. Але це не єдиний бар'єр, і для багатьох людей насправді є більш визначні бар'єри. Для когось це питання, в першу чергу, інстинкту самозбереження, тому що для людей військо в активний період війни, воно асоціюється або з травмуваннями, пораненнями, або асоціюється зі смертю. Тому люди, в першу чергу, уникають саме через цей факт. Для когось це питання якихось проблем з війська, які доволі активно транслюються. В нас і на щастя, і на жаль, доволі відверта нація, і всі проблеми ми максимально транслюємо через всі соцмережі, через інформаційне поле, і тому всі от проблеми, які так чи інакше накопичувались роками, вони дуже відображаються в бар'єрах саме цивільного населення. Бо нам респонденти називали, що бар'єром є погані командири. От ми чули, що там погані командири, не хочу потрапити до командира, який не буде про мене турбуватись. Бар'єром є те, що от я потраплю на службу і буду виконувати роботу, яку я не роблю найкраще. Тобто мене на якусь посаду відправлять, яка, умовно кажучи, не моя, а я хочу служити на своїй посаді. Хтось називав проблематику із штурмовими військами, тому що ми якраз проводили дослідження на етапі, коли це активно набирало популярності. Ще там часів 23-24 року, я думаю, ви пам'ятаєте, були там певний час інформаційні вкиди стосовно м'ясних штурмів так, і тому подібне. І воно також відображається повністю в свідомості, колекціонується людьми і трансформується фактично в бар'єри, якими вони пояснюють, чому не долучаються. Для багатьох це питання соціальної справедливості, тому що є люди, які мають кошти, зв'язки, і вони для себе вирішили більш комфортну позицію стосовно уникання від служби. Хтось пішов навчатися, хтось пішов на роботу з бронюванням, де не працює, але має фактично це бронювання. І особливо в маленьких містечках люди це бачать, і для них це от ця соціальна несправедливість, це те, що також є бар'єром долучення до війська.
7: Відвертає просто. Да.
6: Тому я б сказала, що багато хто говорив про дуже багато різних бар'єрів, і от горизонти служби, терміни служби, вони не наскільки визначальні. Бо, от, наприклад, зараз нам запропонували команда Михайла Федорова трішки раніше контракти із розумінням, скільки людина буде в війську. Тобто є контракт на 14 місяців, є контракт на 12 місяців, 18-24, є контракт на 2 роки, це або базовий, або бойовий контракт. І фактично це для когось покриє бар'єр основний долучення до війська, але для багатьох воно не покриє оцей основний бар'єр. І ще дуже важливо тут додати, що те, що от нам багато хто говорив з респондентів, вони навіть не задумувалися про долучення до війська. Це така тема, яка, оце нам нібито здається, що кожна людина, якій там 25 років, яка військова зобов'язана, думає про це. Угу. Для багатьох от військо, воно існує в паралельній реальності, і доки воно їх не торкається безпосередньо, вони не починають задумуватись. Тому от ми фіксували також в дослідженні, проводили інтерв'ю із людьми, які були нещодавно мобілізованими, тобто вони пройшли там базову загальновійськову підготовку, тільки долучилися до своєї бригади. Але суть в тому, що багато хто з них говорив, що рівно до моменту зустрічі там із групою сповіщення або до моменту, як вони були мобілізовані, вони не думали про військо. Тобто для них це був варіант, що, можливо, якщо трапиться, то піду, або варіант, та зі мною такого не трапиться.
7: Ну, варіант, якщо трапиться, то піду, це, ну, він справедливий, враховуючи все те, що ти назвала, але робити вигляд, що це мене не стосується в країні, яка 13-й рік воює, це дуже дивно.
5: Ну, це для мене в тому числі про розуміння обмеженості власної бульбашки, тому що якщо нам здається, що всі про це думають, а не всі про це думають, і це важливо, але ми вже говоримо про такі системні питання, пов'язані з мобілізацією. А давайте з'ясуємо, власне, які в нас зараз потреби, тому що 24-го року та й пізніше пару разів звучали такі заяви, що мобілізація відбувається в масштабах десь 30 тисяч людей на місяць, плюс-мінус, і цього достатньо. Потім тональність змінилася стосовно цього достатньо. Чи є зараз розуміння, якою є потреба в людях в силах оборони?
6: Ну, це доволі складне питання, тому що навряд чи це публічна інформація.
5: Так.
6: І тут важливо дивитися на ті, мабуть, якраз таки виклики, які стоять перед нами зараз, тому що, по-перше, в нас дуже багато в інформаційному просторі зараз таких попереджень про те, що в нас буде доволі складна осінньо-зимова кампанія.
5: Угу.
6: Неодноразово звучали попередження стосовно потенційного розширення якраз таки зони бойових дій або посилення наступу саме на півночі. І так само є інформація про потенційне посилення мобілізації в Росії.
5: Так.
6: І це важливий фактор того, що зазвичай планування і якраз таке там визначення потреб, воно відбувається не тільки по відношенню до тих сил, які ми маємо в своєму війську, але й по відношенню до того, що робить противник, тому що це фактично там дзеркальна відповідь. Тому якщо ми бачимо, що є повідомлення про посилення мобілізації або запровадження більш силової мобілізації в Росії, це означає, що потенційно наші потреби можуть зрости. Але що станом на зараз у нас у війську, це доволі складно сказати, тому що це, по-перше, закрита інформація, а по-друге, у нас нібито з одного боку створюються нові підрозділи, а інші підрозділи декларують про те, що їм дуже сильно бракує людей. Тому оце якраз таке доволі дискусійне питання, і мені здається, навряд чи ми про це дізнаємось якусь точну інформацію.
5: Ну так, важко оцінити, коли справді чуєш з одного боку, що є ціла низка підрозділів, ну, навіть не низка, а це якесь стало загальним місцем, що людей бракує, що їх мало, їх нестача. Ну, а з іншого, справді, створюються якісь нові підрозділи паралельно. А чи є в нас зараз розуміння, ким є середньостатистичний мобілізований от зараз на 26-й рік? Які, ну, тобто, ясно, що це передусім більшість недобровольців, переважна більшість, дуже мало добровольців. Але вік, міська чи сільська місцевість, ну, там якісь особливості.
7: До речі, я ще додам до твого про відсоток жінок, тому що не буває дня, щоб мене не відправляли на фронт якісь чоловіки в соцмережах, до речі, жінки не відправляють, і військовослужбовці жінки також. От до Максового питання, який там відсоток жінок в мобілізованих?
5: Якщо нам відомо про це взагалі.
6: Ну, статистичних даних навряд чи ми маємо, тому що, можливо, ці дані є безпосередньо в тих, хто відповідає за процес, мобілізаційні процеси, але мені здається, що зараз ми не можемо говорити про якийсь такий от стандартний або середньостатистичний портрет людини, яка долучається до війська. Тому що, з одного боку, продовжують долучатися до війська люди, які приходять, шукають підрозділ, підписують контракт. І в мене доволі багато знайомих. Фактично, нібито от кожного місяця або там кожного кварталу хтось із знайомих долучається. Просто в когось були там попередні якісь бар'єри, які вони вирішили, долучаються до війська. Тобто говорити, що взагалі ніхто добровільно не долучається, ми не можемо, тому що дійсно люди долучаються. Але ми зараз на тому етапі, коли навряд чи в нас якийсь такий середньостатистичний портрет, тому що долучаються до війська і як люди там більше 50 років, так і люди більше 40 років, і молоді люди. Тому що в нас, коли ми проводили дослідження, були респонденти дуже різного віку, дуже різного там територіальної приналежності, як люди із сільської місцевості, так люди там з Києва. Були люди, які там були тімлідами в класних IT-компаніях. Тобто немає такого, що взагалі там переважна більшість – це тільки сільська місцевість і люди старшого віку. Ні. Зараз все ж таки долучаються дуже з різним соціально-демографічним портретом люди до війська. І стосовно жінок, мені здається, це як така от червоною лінією мобілізація жінок, вона відбувається, тому що, по-перше, багато хто долучається через по контракту, особливо там в підрозділи, там, не знаю, специфічні по типу першого окремого медичного батальйону, де дуже велика кількість потрібно специфічно людей із відповідною освітою. Або ж є велика кількість посад, куди долучаються жінки, і це не тільки тилові посади. Тому воно все працює, продовжується, просто от сказати статистично ми не можемо, тому що таких даних не робили, і як доступу до них також не сильно маємо.
5: Ми чули, що з тих, хто кого мобілізовують, не хто приєднується до війська, а кого мобілізовують. І про це говорив в тому числі і Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим». Змобілізованих з загальної кількості до бойових частин доходить меншість через стан здоров'я, уточнення відстрочок, СЗЧ і інші причини. Чи можливо виправити цю ситуацію взагалі?
6: Ну, тут питання, насправді, відтік людей на різних етапах, він буде завжди. Тому що в когось, по-перше, в нас є дуже велика проблема з тим, що люди, у нас немає цієї культури звертатися до лікарів вчасно. Тому багато людей, хто потрапляє там на військово-лікарські комісії, не мають попередні взагалі ніяких записів у лікаря. Хоча можуть мати велику кількість хронічних хвороб, які вже в процесі можуть виявлятися. Плюс у нас немає достатньо оцієї культури якраз таки більш такої правової, коли люди оформлюють всі свої статуси одразу. Тому що дуже багато було публічних випадків, коли, не знаю, мобілізували батька, а він виявилося, що він батько одинак, але в нього щось там не оформлено. Так само в нас були респонденти, які говорили, що от мене мобілізували, а в мене насправді я там фактично там турбуюся про свою маму, в якої інвалідність, вона не може ходити, а мене мобілізували. Ми починаємо розпитувати, і людина говорить, що нічого вона не оформлювала. Тобто тут важливо насправді, щоб в нас була оця культура якраз таки по тому, щоб робити все вчасно, бо дуже багато речей починають робитися на різних етапах. І багато хто із наших респондентів, хто саме з виконавчої ланки, тобто там лікарі ВЛК або інструктори з навчальних центрів, говорили про те, що от є таке популярне висловлювання в нас в Україні, що поки петух кудись не клюне, то не починаються оці всі рухи. Фактично воно так і відбувалось. Люди починали робити це вже, коли трішки вже було пізно, але все одно вони починали оформлювати. Хтось випадає по здоров'ю в процесі. процесі. Тобто відсіювання людей, дійсно, воно нікуди не подінеться, але важливе питання кількості і відсотку від загальної кількості. Тут просто питання того, що відсіювання людей відбувається з різних причин. Є оці об'єктивні причини, про які я сказала, є таке питання, як самовільне залишення частини. І в нас в дослідженні ми фіксували, що дуже велика кількість йшла в СЗЧ саме на етапі базової загальновійськової підготовки або на етапі очікування на базову загальновійськову підготовку, в залежності від того, в який потік ти потрапляєш. І люди йшли в СЗЧ з різних причин. Хтось йшов з наміром, що він не хоче долучатися до війська, для них це можливість не робити цього. Хтось йшов через там зміну побутових умов. Зміну умов взагалі життєдіяльності, тому що все ж таки перехід із цивільної культури в військову культуру, він травматичний для багатьох людей. Тому тут насправді для того, щоб зменшити відсіювання людей, в першу чергу це питання контролю на вході. Тобто, мабуть, все ж таки більш пильно дивитися на фізичний і є такі морально-ділові якості, таке поняття, і на морально-ділові якості, і так само питання, насправді, підвищення правової культури і культури охорони здоров'я серед населення також, тому що це дуже важливо. І покращення умов на різних етапах долучення людини до війська, тому що людина знайомиться з військом коли? Коли вона потрапляє в першу чергу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але там люди проводять дуже мало часу. Тобто є прецеденти, коли люди провели там більше часу, ніж потрібно, але здебільшого це може бути декілька годин до дня. Вони там проводять, потім вони відправляються або в військову частину свою, або вони відправляються в навчальний центр. І от якраз таки на етапі входження в військову частину, там, де вони будуть проходити базову загальновійськову підготовку, і на етапі навчальних центрів фактично буде відбуватися знайомство з військом більш повноцінно. І тут дуже важливо це і хороші побутові умови, дотримання людської гідності і такий більш плавна адаптація цивільної людини в військову культуру. Тому навіть висновком нашого дослідження було, що дійсно це можна змінити і покращити, але потрібно працювати комплексно. Як з людьми цивільними, які потрапляють у військо, бо можна покращити умови, але якщо людина твердо вирішила, що вона не буде служити, то навіть найкращий пентхаус не зміни цього якраз таке переконання. І дуже важливо це ще робота з родинами. Тому що людина, яка долучається до війська, доволі часто це відбувається спонтанно, зрозуміло, що ніхто не планував, що я сьогодні вийду, до мене підійде група сповіщення, і ми поїдемо вже там мобілізуватися. Тобто немає такого, що людина виходить і так думає. І якраз таки в цей момент дуже важливо працювати з родинами одразу. Не тоді, коли щось трапилось, тому що як в нас зараз працюють з родинами? Щось трапилося лихе, безвісти зникнення, так само там полон, або ж людина травмується, отримує поранення, людина гине, тоді починають зв'язуватися з родинами, комунікують. Але дуже важливо починати комунікувати з родинами з самого початку мобілізації. Для початку сповістити, що вашого рідного мобілізували, він буде там-то, там-то, буде проходити там базову загальновійськову підготовку, буде виходити на зв'язок нечасто з міркувань безпеки, щоб з родинами починали працювати, тому що доволі часто фактор родин також визначальний. Бо якщо в людини, там, наприклад, маленькі діти, якщо є хворі батьки, хвора дружина, то це також той фактор, який дуже сильно сприяє і СЗЧ, і дуже сильно сприяє тому, що людина не буде сконцентрована на підготовці, фактично, вона буде думками і фактично ментально знаходитися з родиною.
0: Я чую інших на громадському радіо.
7: Якщо повернутися до тої теми, що ми проговорили, що є підрозділи, які розвиваються, збільшуються, перетворюються там в полки, мені здається, що певно частина людей, які до них доєднуються, це через рекрутингові механізми. Колись вважалося, що ці добровільні рекрутингові центри, куди можна прийти, це як на противагу ТЦК і оцим всім розмовам на вулиці з групами сповіщення, і типу мало би покращити ситуацію. Але за певними даними, близько 90% поповнення забезпечують війська, забезпечують далі територіальні центри комплектації, і лише 10% – це рекрутингові механізми ці. На твою думку, чому добровільний рекрутинг досі не став тою альтернативою? І чи реально взагалі перейти до мобілізації? Чи зможемо ми покрити оцю мобілізаційну цю потребу завдяки рекрутинговим механізмам, таким добровільним в той чи інший підрозділ? Якщо, умовно, всі підрозділи зроблять рекрутингові центри, чи це на краще зіграє?
6: Ну, тут важливо розуміти, що коли ми говоримо за долучення до війська, зрозуміло, що там частина покривається рекрутингом, як, наприклад, там в нас є там окремо рекрутингові центри, які, не знаю, в сухопутні війська рекрутують людей, або там війська ТРО, або є в кожного підрозділу, ну, які там розвинулися рекрутингові центри, але вони можуть рекрутувати людей шляхом комунікації. Якщо подивитися, от я доволі часто ловлю себе на думці, коли я там хожу по Києву або їжджу в якісь відрядження, в нас величезна кількість білбордів із рекламою того чи іншого підрозділу. Тобто сказати, що інформації про військо немає, ну це буде відвертою брехнею, тому що інформації дуже багато. Деякі підрозділи, які мають трішки більше коштів і якесь спонсорування, вони можуть зробити більш масову рекламу, вони можуть зробити і красиву якусь медійну кампанію, і відео, і більше залучати. Але зрозуміло, що комунікація працює тільки на того, хто є її стейкхолдером. А в нас, як я вже говорила на початку, велика частина людей не думає про військо рівно до моменту, поки за людину фактично не зроблять вибір. А коли ми говоримо про рекрутинг, то це свідомий вибір, який має зробити людина. І я знаю, що багато хто із рекрутингових саме там відділів, вони зіштовхуються з тим, що людей може прийти багато, але дійти до моменту підписання контракту суттєво менше, тому що люди відсіюються на дуже різних етапах. Чи можемо ми на даний момент рекрутингом повністю покрити потреби? Дуже сумнівно, тому що потреби великі дійсно, а рекрутинг він не дає наскільки хорошого результату. Плюс, чи зможе, наприклад, кожен підрозділ розвинути свій рекрутинг, також дуже складно, тому що в нас величезна кількість підрозділів. Банально, людина не може фіксувати одразу там 100-500 різних там назв, найменувань, хто куди належить, якась інформація про них. Тобто в них може в пам'яті закластися там 3-4 підрозділи, ну, можливо, до 10 підрозділів. Середньостатистична людина може знати, більше ні. Тому тут ще й питання насправді того, що фактично кожен підрозділ в рекрутингу буде боротися за увагу дуже вузької там соціальної групи людей, які потенційно готові долучатися до війська, і їм просто треба там якийсь заклик дати, якусь там, не знаю, красиву медійну кампанію. Але це доволі невелика кількість людей. Тут питання роботи в першу чергу з тими, хто не входить в цю ініціативну групу, а хто більш пасивно сприймає питання долучення до війська і або знаходиться в такому фаталістичному стані, що якщо дадуть повістку, піду, або до останнього уникає. Коли ми робили дослідження, то один із наших експертів, який був респондентом, він сказав, що дуже цікаво дізнатися не про тих, хто і так хоче долучитися до війська, а про тих, хто максимально агресивно цього уникає. Тому що по факту це люди, які можуть у війську побудувати прекрасну кар'єру, бо вони наскільки винахідливі в тих чи інших речах. Воно, звичайно, трішки з таким жартом, але з іншого боку, тут дійсно треба працювати з різними групами військовозобов'язаних, і тут дуже важливо працювати не лише медійно, тому що рекрутинг у нас, він більше такий комунікаційно-медійний. Але, на жаль, питання мобілізації, долучення до війська далеко вже не лежать в площині того, що покривається тільки комунікацією.
5: Ну, на тепер виконання планів мобілізації, чи не взагалі мобілізаційних зусиль покладено на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП. І теж відбулася певна еволюція ставлення до них. І мені самому доводилося бачити і ветеранів, навіть військових з шевронами не ТЦК, що уявити собі ще кілька років тому було неможливо просто. По-перше, наскільки це неуникнений процес, наскільки його не можна було уникнути, враховуючи те, що ми пройшли ці стадії мобілізації, ставлення до неї, про які ви сказали. А по-друге, зараз, коли обговорюють можливі напрямні реформи мобілізації, іноді звучать пропозиції перекласти основну роль з ТЦК на якийсь інший орган. Наскільки це взагалі можливо, обґрунтовано, наскільки про це має сенс говорити?
6: Ну, тут важливо зрозуміти, що в першу чергу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, вони мають велику кількість функцій, які вони виконують. Наприклад, здійснення призову, тому що в нас все ж таки є базова військова служба, раніше це була строкова служба, зараз вона трансформувалась в базову військову службу. Так само вони повністю ведуть облік військовозобов'язаних призовників. Вони багато працюють з родинами. Фактично ця приставка соціальної підтримки, вони працюють з родинами від моменту сповіщення стосовно там загибелі, полону тощо, до моменту, наприклад, організації поховання, тому що це все лежить на територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. І от якщо там перелічити близько 10-11 функцій, ми рахували, то тільки одна функція – це безпосередня мобілізація і то. Мобілізація, відповідно нормативних документів, військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється виключно в якості сповіщення, тобто сповістити громадян про те, що там от видати повістку. Тобто вони не можуть ні затримувати, ні доставляти громадян, наприклад, в територіальні центри комплектування. Цю функцію стосовно затримування і доставки виконує Національна поліція, якщо громадяни є порушниками військового обліку. Тобто, якщо в людини там в резерві стоїть, чи він в розшуку, його можуть затримати і доставити в територіальні центри комплектування, але виключно представники Національної поліції. Тобто, фактично, ми зараз маємо ситуацію, коли виконавцями фактично мобілізаційних процесів є ТЦК та СП, Національна поліція, також згідно законодавства органи місцевого самоврядування включені до мобілізації, вони так само мають сприяти сповіщенню і доставки військовозобов'язаних, так само бізнеси. Приватні підприємці, вони також включені фактично в мобілізаційний процес. Тому учасників мобілізаційного процесу багато, навіть на етапі виконання, але тут більше питання ефективності цього, тому що коли ми говоримо, наприклад, про органи місцевого самоврядування і представників бізнесів, то буквально мобілізація суперечить повністю їхнім інтересам. Бо з одного боку це їхні виборці, коли ми говоримо про МС, а коли ми говоримо про приватних підприємців, це буквально забрати людину, яка виконує роботу, віддати у військо. Тому тут питання ще насправді дієвості поточної моделі мобілізації, відповідно, навіть до законодавства. Але ще важливіше те, що ТЦК, ТСП, що Нацпол, що так само органи місцевого самоврядування, приватні підприємці, вони є виконавцями. Планування, якісь там більше там формування полісів тому подібне, воно лежить в полі відповідальності інших осіб. Сюди входить так само, як і Генеральний штаб, сюди входить Міністерство оборони, сюди входять там командування сухопутних військ, тому що там ТЦК знаходиться в їхній вертикалі. Так само сюди входить там Мінекономіки і загалом уряд і президент України. Тобто фактично вертикаль тих, хто відповідальний за мобілізацію, вона доволі велика. Просто те, що ми маємо на зараз, що система мобілізації, вона фрагментована по відповідальності. Кожен має свою частку відповідальності, але діалогу потенційно не виглядає так, що нібито є. Тому що потрібно нам, як країні, забезпечити з одного боку якісну мобілізацію, щоб люди доходили до війська, але з іншого боку, щоб це не суперечило там підтримці економіки, з іншого боку. Тобто дуже багато питань, які складно вирішити, але в нас в інформаційному дискурсі все скотилося фактично до звинувачення тільки одного із виконавців. Це територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Але тут просто і питання того, що набагато легше знайти, куди вимістити весь негатив, складно вимістити на всіх. Тобто треба знайти якийсь один із об'єктів. А з іншого боку, це дуже хороша робота ворога по інформаційному полю, тому що ми в межах дослідження аналізували різні канали, там, по типу, з дуже цікавими назвами, не знаю, «Людолови Вінниця», «Стоп ТЦК» і тому подібне. І велика частина цих каналів насправді входять в мережу, яка далеко не українського походження.
5: Угу.
6: Просто, на жаль, якоїсь інформаційної протидії або там якоїсь власної пропаганди всупереч не відбулося якісної.
5: Ну, це дещо дивно, так, і те, що ТЦК опинилися в фокусі взагалі уваги, в тому числі ворожої іноді відверто, стосовно мобілізації, і те, що недостатньо зусиль з протидії цьому. З іншого боку, ну, не можемо про це не спитати, враховуючи, що нас цікавлять права людини. Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Офіс Омбудсмана повідомляє про стрімке зростання, особливо попередні 2-3 роки, кількості скарг на порушення прав громадян в процесі мобілізації, і левова частка цього – це якраз надії ТЦК. І водночас донедавна, в усякому разі, омбудсман говорив про те, що на ці скарги фактично реагування не відбувається. Наскільки важливо зрозуміло, що не кожна скарга – це порушення, але тенденція певна очевидна. А наскільки важливо показувати, що порушення прав громадян, яких мобілізують, які мобілізуються, воно важливе для влади?
6: Ну, тут важливо сказати, що стрімке порушення прав відбувається не тільки по відношенню до військовозобов'язаних, але й до військовослужбовців, тих самих представників ТЦК та СП, тому що ми маємо там в публічному просторі інформацію і про напади, які були здійснені по відношенню до представників ТЦК та СП, і так само там по відношенню до військовозобов'язаних.
5: І кількість цих повідомлень зростає, на жаль, так?
6: Кількість зростає, і у випадку із військовослужбовцями ТЦК та СП в нас, ну от, за, мені здається, першу половину 26-го року є загиблі. Тобто
5: так,
6: це дійсно складна ситуація, але я б хотіла сказати, що загалом це стосується не тільки питання порушення прав, а це загалом стосується і питання порушення там військового обліку, питання порушення різних, не знаю, там службових якихось обов'язків тощо. Дуже важливо забезпечити невідворотність покарання. Тому що доки немає в нас невідворотності покарання, доти є дуже великий такий оцей люфт для того, щоб знаходитися в сірій зоні непокараності за вчинені якісь дії. На жаль, ситуація із як і порушенням прав, так і ситуація, наприклад, із кількістю розглядів справ по СЗЧ, вона достатньо невисока. От, і це питання там гнучкості нашої правової системи, це питання гнучкості і готовності, мабуть, нас до того, що такого може бути багато. Тому найважливіше – це забезпечення оцієї невідворотності покарання, тому що доки цього не буде, доки в нас буде оця існувати сіра правова зона, яку доволі часто люди використовують на свою користь.
7: Досить часто мені почали траплятися такі зауваження, що, мовляв, мобілізувавши людей додатково, скільки би ми не мобілізували, ми все одно не зробимо заміни тим, хто воює вже там 4+, 8+, 10+ років. Бо раніше ж були розмови, що, типу, ідіть в армію, доєднуйтесь до війська, тому що мають відпочивати ті, хто воюють, має відбуватися якась ротація. Зараз, навпаки, починають говорити про те, що немає такої кількості людей, якими ми можемо замінити. Тобто перестаньте, типу, цим маніпулювати. Чи це правда? І чи реально взагалі нам набрати заміну? А з іншого боку, заміна має бути якісна, має бути навчена, має вміти воювати. А воювати в нас вміють ті, хто 4+, 8+, 10+ років. Як нам бути з тим ходінням по колу в цьому питанні? Чи ми можемо замінити хоча б ротаційно новими мобілізованими тих, хто воює, і як бути з якістю нових військових в плані бойової підготовки?
6: Тут просто питання, насправді, чи ми можемо повноцінно замінити і зробити так, що там, я пам'ятаю, була якась публічна дискусія, коли говорили, що чи може новостворена бригада, яка укомплектована там на 90%, зайти там в смугу відповідальності іншої бригади, а ця бригада відправиться на відновлення. І багато людей починали між собою сперечатися, що це неможливо, тому що новостворений підрозділ, він не пройшов оце бойове злагодження, в них немає достатньо розуміння того, що таке поле бою, як відбуваються там бойові дії, якісь там хитрощі і тому подібне. Але тут важливо розуміти, що якщо у підрозділу немає людей, на те, щоб поміняти тих, хто знаходиться на позиціях, то це впливає, по-перше, на те, що люди швидше виснажуються. По-друге, це впливає навіть на моральний стан, тому що людина, яка пробула тривалий час на позиції, вона виходить і доволі часто йде в СЗЧ, тому що просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період. Просто-напросто вона розуміє, що вона от має там короткий період часу перепочити, і вона знову буде заходити на позиції. В нас були респонденти, які говорили про те, що все одно повноцінної заміни може і не бути, але як мінімум трішки підвищити оцю кількість часу на відпочинок для тих, хто там виходить з позиції, для того, хто тривалий час служить, має вже величезну кількість там скарг на здоров'я тощо, бо навіть якщо людина не мала

0: багато поранень або якихось складних поранень, все одно тривалий час перебування у війську, це десь там черепно-мозкова травма, десь ще щось. Це дуже сильно впливає на фізичний стан і те, що людина не може бути такою витривалою тривалий час. Тому долучення людей до війська все одно дуже важливе, тому що для когось це забезпечить тривалий відпочинок після виходу з позиції, для когось це буде заміна, що людина може стати на посаду, а інша людина нарешті може там піти на менш таку небезпечну посаду або займатися там посильним для її власного здоров'я. А для якихось підрозділів це дійсно може бути вихід на відновлення або якась там забезпечення хоч якихось ротацій. Тобто все одно там в дискурсі того, що чи взагалі відмовитися, бо це не допоможе, чи все ж таки дотриматись хоч якоїсь там золотої середини, я все ж таки думаю, що там золота середина, щоб трішки більше людей в підрозділі зможуть забезпечити трішки кращу ситуацію з кадровим менеджментом. Але дуже важливе питання – це ефективність цього кадрового менеджменту, тому що людей може бути багато, але якщо кадрового менеджменту ефективного немає, то кількість людей не відіграє ніякої ролі, тому що в нас є прекрасні приклади підрозділів, які не є там, там немає величезної кількості людей, але вони все одно побудували доволі ефективний кадровий менеджмент. А є навпаки підрозділи, які там, і от нещодавно там в публічному дискурсі багато про це говорили, що людей нібито багато, але питання того, як здійснюється кадровий менеджмент цих людей.
1: Тобто важливо все-таки робити наголос на якості, а не на кількості.
0: Тут питання якості насправді не тільки стосовно особового складу, а дуже хотілося б тут поговорити про професійну військову освіту та підготовку, тому що це те питання, яким насправді багато хто нехтує, що нібито от підготовка або професійна військова освіта – це потрібно для ВОСу, потрібно для галочки. Ти проходиш, що в тебе був там в військовому квитку записаний нова військово-облікова спеціальність. Але по факту дуже багато всього людина може почерпнути із професійної військової освіти, підготовки, зрозуміти там тонкощі управління особовим складом, планування місій тощо. Тобто дуже важливо зараз також вкладатися і в професійну військову освіту, і в підготовку, тому що від цього буде фактично залежати кадровий менеджмент. Бо те, що ми маємо на зараз, велика кількість людей має дуже стрімкий ріст по кар'єрі військовій, тому що людей дуже бракує на таких управлінських посадах. І, наприклад, людина могла зайти, побути певний час на солдатській посаді, стає командиром відділення, потім командиром взводу, командиром роти, і це дуже швидко. Тобто людина не встигає там зрозуміти горизонт всього, що потрібно, і вона вже рухається вище, тому що там особливо це командир роти і командири взводів – це найбільш така затребувана фактично ланка, яку потрібно заповнювати. І в нас багато хто з людей, хто заходить, там проходить тільки БЗВП, і одразу після БЗВП їдуть на офіцерські курси і фактично вже заходять на якісь командирські посади, не маючи до цього якогось попереднього досвіду. І такий стрімкий ріст і розвиток, зрозуміло, що не можуть люди собі дозволити ще відправити, там, не знаю, в нас от те, що підтримує фонд, це вишкіл капітанів, і в нас в межах вишкілу капітанів, тобто можна приїхати, здобути професійну військову освіту по L1, але при цьому всьому зрозуміло, що не кожен командир може на 3 місяці відправити підопічного, щоб він здобув цю професійну військову освіту. І тому тут намагаються або уникати цього, або знаходити якусь золоту середину, але професійна військова освіта і підготовка дуже важливі, тому що це буквально те, що може покращити якість кадрового менеджменту загалом.
1: У нас лишилося, на жаль, буквально кілька хвилин, а питань у нас ще дуже багато. У мене особисто є 2 питання, які дуже хотілося би встигнути. Ну, перше, трошки по конкретиці все-таки. Коли ми говоримо про необхідність, або взагалі говорять в суспільстві необхідність реформи системи мобілізації, то можна чути про пропозиції запровадження конкретних кроків, там, з одного боку, обмежень для тих, хто ухиляється від мобілізації, обмеження в користуванні банківськими послугами, право керувати автотранспортом і так далі, зміна в системі бронювання цивільних, скасування відстрочки для багатодітних батьків, і про це вже, хоча, ну, не буду зараз даватися в це. А з іншого боку, про зміни у війську. Передусім, про підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, знову питання про терміни служби і так далі. Які кроки в будь-якому

0: Мені здається, що одним із, мабуть, стейкхолдерів реформи мобілізації, якою вона не буде, має бути військовослужбовець. Тому що як тільки ми пропрацюємо ті питання, які наразі є у війську, по відношенню до військовослужбовців, стане набагато більше, можливо, позитивних кейсів і рекомендацій долучатися до війська. Бо українці загалом така нація, яка не дуже сильно довіряє органам влади, не дуже сильно довіряє якимось офіційним особам, але дуже сильно довіряє своїм друзям, близьким. І от якщо хтось порекомендує, для них це буде така, от, скажімо так, істина останньої інстанції.
1: Ну, скажіть, будь ласка, одним реченням, якщо ми не реформуємо систему мобілізації, ми взагалі виживемо? Наскільки це питання нашого виживання?
0: Питання колапсу або швидкості настання колапсу, воно відкрите, але якщо не буде реформуватися система мобілізації і не будуть робитися зміни у війську, то питання колапсу може бути невідворотне.
2: Дякую за цю розмову. Питань залишається багато. Тема дуже така хвилююча, але, на жаль, час ефірний завершився. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Ярославою Братусь, керівницею аналітичного напряму благодійного фонду «Повернись живим».
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
5: Чому ми постійно запізнюємося? Ви вже готові вийти з дому і раптом згадуєте, що забули взяти важливий документ. Потім телефонує найкращий друг із нагальним питанням, далі рвуться шнурки на взуті, і ось ви вже стрімголов біжите на зустріч, запізнюєтеся і думаєте, що наступного разу точно прийдете вчасно, але наступного разу запізнюєтеся знову. Чому так? 2 травня 1959 року у Сіднеї йшов дощ. Попри це, біля Королівського ботанічного саду зібралися тисячі людей, щоб відсвяткувати початок будівництва Сіднейської опери. Прем'єр-міністр штату Новий Південний Вельс, до якого належить місто, був у захваті. Данський архітектор Йорн Удзон прибув до Сіднея за тиждень до офіційної церемонії. І це одна з небагатьох подій, яка трапилася в проєкті вчасно. Будівництво опери планували завершити в 1963 році і витратити на це 7 мільйонів доларів. Але все пішло шкереберть. Спершу спорудили недостатньо міцний подіум, який довелося переробити. Потім з'явилися проблеми з конструкцією даху, на вирішення яких витратили 6 років. Зрештою, відкриття будівлі затримали на цілих 10 років, і коштувала вона аж 192 мільйони доларів. Так сталося і з багатьма іншими грандіозними проєктами. Будівництвом тунелю під Ла-Маншем, спорудженням аеропорту в Денвері і плануванням метро в Лос-Анджелесі. Це все класичні приклади омани планування, когнітивного упередження, яке псує життя не лише владі Сіднеї, а й усім нам. Через неї затримується громадський транспорт та компанії не отримують очікуваного прибутку. Саме омана планування змушує нас складати такий список справ на день, який жодна людина зі здоровим глуздом не змогла б виконати. Через неї ми постійно запізнюємося, навіть якщо знаємо, що це негативно вплине на наше життя. Як і у випадку з будівництвом Сіднейської опери, під час планування дороги на роботу ми не враховуємо непередбачувані обставини, що ми не зможемо знайти ключі перед виходом, що доведеться чекати на автобус, тому будемо бігти на ранкову нараду, що є сили, хоч і долали шлях до роботи вже кілька сот разів.

0: Про феномен омани планування вперше заговорили нобелівський лауреат Деніел Канеман і його колега Амос Тверскі у 1979 році. Вони визначили його основні ознаки. По-перше, людина надто оптимістично оцінює час, який потрібен для виконання завдання. По-друге, на цю оцінку не впливає минулий негативний досвід. Тобто, якщо ви одного разу запізнилися, то думаєте, що наступного дня цього не трапиться. По-третє, сторонній спостерігач, навпаки, буде оцінювати час на виконання завдання іншої людини надто песимістично. Люди схильні припускати, що певна справа займе менше часу та зусиль, ніж насправді. Це явище має назву оптимістична упередженість. Ми часто недооцінюємо складність можливих перешкод або взагалі не враховуємо те, що вони можуть статися. А от недовіру стороннього спостерігача називають песимістичною упередженістю. В середньому люди на 40% недооцінюють кількість часу, потрібну їм на виконання певного завдання. Канеман і Тверскі запропонували приклад, який досі залишається одним із основних у вивченні цього питання. Канеман працював з групою академіків над новою навчальною програмою для ізраїльських вузів. Через рік він запитав своїх колег, скільки, на їхню думку, триватиме розробка цього проєкту. Більшість вказала – приблизно 2 роки. І це попри те, що вони знали, минулі схожі проєкти тривали щонайменше 7 років, а 40% так і не завершилися. Зрештою, і цю нову програму розробляли 8 років. Міністерство освіти Ізраїлю вже їй втратило до неї інтерес. Дослідження інших вчених підтвердили припущення Канемана і Тверскі. Наприклад, у 1994 році Роджер Бюлер з колегами провів 5 дослідів, у яких прийняли участь 465 студентів. Виявилося, що і в навчальних, і в особистих справах переважна більшість із них надто оптимістично оцінювала час для виконання завдань. В одному з цих досліджень студентів попросили оцінити час на виконання 2 основних завдань наступного тижня. Вони в середньому вважали, що виконають академічні завдання за 5,8 дня, а не академічні – за 5 днів. А насправді завершили за 10,7 і 9,2 дня відповідно. З чим пов'язана омана планування? Зв'язок між минулими подіями та конкретним завданням у майбутньому встановити непросто. Для початку потрібно знайти у пам'яті релевантний досвід, на який можна спертися, щоб визначити час для виконання завдання. Відшукати потрібну ситуацію серед усіх пережитих людям зазвичай не вдається, пишуть Канеман і Тверскі. Ви не раз їздили на роботу, але, ймовірно, оберете за основу для планування випадок, коли дісталися до місця призначення найшвидше, хоча, можливо, таке було лише раз, а зазвичай вам потрібно на 10 хвилин більше. Натомість альтернативні сценарії не оцінюються. Людина звалює свій попередній невдалий таймінг на зовнішні фактори, які, на її думку, не будуть повторюватися у майбутньому. На думку хронічних запізнювальників, наступну ситуацію вони зможуть контролювати більше. Крім того, люди схильні перебільшувати свої досягнення у минулому і неадекватно згадувати, скільки часу у них забрало певне завдання. Пригадування минулого у вигідному для себе світлі – одне з поширених упереджень пам'яті. Тому нам просто може здаватися, що не так вже ми й запізнилися минулого разу. Доктор Моше Бар з Гарвардської медичної школи пояснює, що навіть сам факт уявлення результату погіршує реалістичність прогнозів. Люди, які фокусуються на моменті, коли завдання вже виконане, роблять справу суттєво гірше, ніж ті, хто концентрується на процесі виконання. У випадку із запізненням це працює так. Якщо ви зранку уявляєте, як п'єте каву з колегами на роботі, а не як поправляєте зачіску перед виходом і товчетеся в автобусі, якого чекали на 10 хвилин довше, то ймовірніше запізнитися. Втім, на силу омани планування впливають і менш досліджені фактори. Наприклад, культурні особливості чи індивідуальні особливості пізнавальних процесів. Хоча дослідження 2010 року показало, що канадські і японські студенти недооцінюють час на виконання завдання однаково, даних досі надто мало, щоб робити зважені висновки. Як боротися? Моше Бар зробив висновок, що уявляти результат – це погана тактика. Напевно, кілька десяток книжок, присвячених досягненню успіху в житті, все-таки лукавили. Ніж уявляти, що результату досягнуто, значно ефективніше поділити завдання на невеликі частини. Але що масштабніше завдання, то важче адекватно виокремити менше завданнячка. Перші кроки будуть відомі, а от далі можуть виникнути проблеми. Що ближче завершення завдання у часі, то ближча ймовірність оцінити його реалістично. Часова близькість дозволяє краще усвідомити перешкоди, з якими доведеться зіткнутися. Це допомагає значно краще оцінити зусилля і в перспективі зменшити рівень тривожності. Щоб побороти оману планування, у бізнес-середовищі часом радять уявляти альтернативні сценарії розвитку подій. Проте дослідження 2000 року показало, що цей метод не працює. Учасники оцінювали вплив песимістичних сценаріїв ще менш реалістично, ніж позитивних. Так само не надто допомагає групове обговорення ризиків, адже учасники відчувають соціальний тиск і оцінюють виконання завдання надто оптимістично. Тож, коли вам дуже треба з'явитися вчасно, намагайтеся розділити велике завдання на шматки, менше уявляйте позитивний результат і додайте до своїх фінальних розрахунків певний часовий запас.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: На хвилі громадського радіо.